Tellus Wims med låten Mr. Know It All här i Vaken med P3 och P4. Det är direkt sänd radio från midnatt har vi hållit på. Vi kommer att tuffa på hela vägen fram till klockan 6 i fredagsversionen med mig Robert Frank och Frida Tranvik. Vi sitter med en 9 av 10 i bagaget i nattens nattjakten deluxe. Peter har ju då snickrat ihop en på temat saker man lägger på grillen. Det var väl lite frågan om ifall vi skulle få 10 av 10 eller om vi skulle ge oss 10 av 10 eller om vi skulle få 9 av 10. Vi hade ju skrivit salladslök när det var lök, men vi hade tänkt liksom samma banor och sådär. Men jag och Frida landade i att vi gav oss själv 9 av 10, men det strömmar in mail här nu där ni säger att vi borde ha fått 10 av 10 på den här. Så att vi får väl moraliskt säga att vi fick 10 av 10 idag, så nöjer vi oss med att säga 9 av 10. Tack så jättemycket hörni för att ni var med och hjälpte oss. Vi hade inte ens kommit i närheten av det resultatet om det inte var för er.

Bonnie Tyler med låten Total Eclipse of the Heart. Ja, vi får hoppas att de pingnar på sig. Under torsdagskvällen här så kom det uppgifter om att Bonnie Tyler vårdas i respirator. TV4 har skrivit om det. Såg också att BBC hade publicerat en artikel om det för 5 timmar sedan. I slutet av april, alltså förra veckan då, så opererade ju hon sig akut i Portugal. Och efter det så uppgavs hon att hon hade återhämtat sig snabbt då, men nu ska hon då alltså ligga i koma. Så vi håller tummarna.

0: En äldre låt med Linné Henriksson förvisso, men också populär. En tolkning av Vikingarnas Den stora dagen. Och Riv startade ju 2026 med att släppa sitt femte album. Och nu ska hon packa familjen i bussen och åka på turné från Boden i norr till Ystad i söder. Vi hör Linné Henriksson i P4 Extra.
1: Det är Boden som är den nordligaste.
2: Ja, om jag inte liksom har helt, liksom, inte alls hängde med på geografilektionerna så tänker jag att det måste vara så. Mamma är ju där uppifrån, så att hon har väl poängterat x antal gånger att nu börjar jag äntligen komma upp i riktiga Sverige. Liksom.
1: Nu börjar det likna någonting, min dotter.
2: Precis, men det är fortfarande många mil upp till, liksom, till spetsen om man ska hålla på. Men det ska bli så himla häftigt. Det är liksom att få till en turné som faktiskt ändå tar in så mycket av, alltså man brukar kalla så här, Sverige det avlånga landet, men så är det ju, och ett sätt att få chans att ta de här, liksom få spela på de här platserna som för mig, väldigt många av stoppen är ju helt nya platser i min värld, jag har inte varit där innan, det är ju just att våga gå så här intimt och nära, för det finns så många fina platser, teatrar och Folkets hus som är väldigt bra för den typen av sättning.
1: Och alla har bra ljud och alla har träväggar, så att det kommer bli mysigt sen när höstmörket faller på. Men det är din andra turné för i år. Är det någonting som är nytt?
2: Ja, men alltså det är egentligen, jag åkte ut på en release-turné med hela bandet och man fick chans att så här, nu ska vi göra låten exakt som den är på skivan fast det ska vara live och bla bla bla. Det man ibland kan sakna där, alltså även jag, det är ju att jag sjunger ju något också. Yeah. Alltså så här, det finns ju berättelser och man kan märka så tydligt från scen ibland hur plötsligt det liksom glittrar till i någons ögon och då blir man rätt så, då försvinner liksom allt. Så jag försökte göra en cool pose här, plötsligt så ser man ju en människa som har känt samma sak som man har känt, och det mötet, den närheten, när texterna får bäras, alltså det som kommer hända nu i höst när man, det är ju bara jag och liksom människan och musiken som känner mig bäst, alltså min sambo som åker, och då är det ju väldigt mycket texterna och berättelserna som, alltså jag bara, det känns som att jag kommer få hänga med så mycket folk, för plötsligt får man komma nära på riktigt.
1: Ja, och vi kan ju liksom leka lite med de här tankarna runt det här. Din sambo då, Ville Alin, som spelar i princip alla instrument som finns. Framförallt så har han ju bankat trummor bakom dig i många år. Och när man åker på vår turnén så kan man ju säga, då gäller det som sagt att promota och visa de nya låtarna. Medan nu finns de där och han är ju liksom med i låtarna. Det handlar ju väldigt mycket om livet och relationer och saker som stannar upp.

0: turnéplanerna. Och detta har jag ju känt egentligen under en längre tid, men då måste man också göra realitet av det och våga typ berätta om låtarna där de också alltså, lever på riktigt. Alltså,
1: där de kan komma till liv.
0: Ja, men så här, alltså också så här, jag är själv en småstadsmänniska. Mm. Och det är något speciellt att sjunga faktiskt låtar som jag har skrivit utifrån. Alltså jag kommer aldrig komma ifrån att det är det jag är. Och att då få stå i Burträsk eller Filipstad, att så här, vi vet rätt mycket vad vi snackar om. Alltså, mm.
1: Det är olika namn på orterna, men det är samma språk, ja.
0: Ja, men lite så, och det ska bli så fint att bara få än en gång mötas med en publik i så här, vad går du och tänker på då? Vad har du för behov? Och jag känner ju så otroligt mycket idag också med en liksom, alltså ett flöde som bara i telefonerna som är rätt oroligt, och det är lite svårt att greppa ibland hur man ska vara medmänniska. Här känner jag väldigt starkt, jag är så otroligt lycklig över att jag som då underhållare till yrket får chans att bara samla oss en liten stund, och det är liksom så här livets största ära att få.
1: Det är det finaste med att vara narr. Man ska få människor att känna. Alltså,
0: ja, vet du vad? Exakt det. Och att så här, få chans att göra det, dels då bara så här egoboosten att jag får se nya platser, men också att verkligen så få spela någonstans och träffa en publik. Jag vet inte, det här känns så himla stort och häftigt tycker jag.

0: Han har lagt staven på hyllan men hoppar fortfarande högt när han ser en bra idrottsprestation. Hon gör unika målningar i olja och fascineras av hur de gamla mästarna skapade sina bilder. Expertkommentatorn Alhaji Gäng och konstnären Lovisa Sköld i söndagsfrukost med Blix. Nu på söndag klockan 8:20. Oh, vilken god morgon det kommer att bli.
1: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Madonna, låten heter Music. Innan det är också Janet Jackson med Together Again här i P3 och P4. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska börja med gängkriminalitet.
1: Precis, för att enligt en ny rapport så är över 300 tidigare eller sittande politiker, de kan ha koppling till kriminella gäng. Det visar en ny rapport från initiativet Sverige mot organiserad brottslighet. Och av dem så är 73 förtroendevalda i den här mandatperioden, alltså finns det 73 förtroendevalda politiker nu som har kopplingar eller direkt i gängkriminalitet i Sverige. Och kriminologen Amir Rostami, som är en av dem som är initiativtagare till detta, säger att det är allvarligt, för det öppnar upp processer och miljöer för den organiserade brottsligheten när man liksom har ingångar i politiken och beslutstagare. Så det är väldigt allvarligt. Och sen så ska det handla om Shakira och fotbolls-VM. För att idag så har hon lagt ut ett inlägg på sociala medier där man får en liten sneak peek, eller man får en liten förlyssning på den officiella VM-låten till fotbolls-VM som avgörs i sommar. Den heter Die Die, och den görs tillsammans med den nigerianska artisten Burna Boy. Det är liksom en catchy låt, reggaeton-inspirerad, blandad med afrobeat. Vi kan lyssna på den.

0: Taktfast.
1: Gillar du?
0: Ja, det var taktfast i alla fall.
1: Nej, så hon har lagt upp ett litet klipp med detta och där hon dansar på Maracanã i Brasilien och avslutar det hela med en stor text där det står We are ready, alltså vi är redo. Just så fotbolls-VM närmar sig och Shakira är redo.

Mavis Staples. Låten heter Sad and Beautiful World. En låttitel som verkligen passar till den där låten. Hörrni, vi har på vår Facebook-sida kastat ut en liten fråga. Och kommentarer har fyllts på under nattens gång. Vi har ställt frågan, vilken är den bästa platsen i naturen för dig? Eller vilken är din favoritplats ute i naturen? Vi kommer ju att få en liten intervju med P1-morgon-gänget som, eller nej förlåt, Naturmorgon, som kommer ha sin fågelsångsnatt i helgen. Frida kommer prata med dem i ottan. Och ja, men lite apropå det så började vi tänka på olika platser i naturen där vi känner att vi får fullständig sinnesro. Och mycket svampskog märker jag när jag botaniserar bland kommentarerna som har kommit in där. Eva är bland annat en av dem som skriver i svampskogen. Det dröjer ett tag innan jag kan komma dit, men jag tar gärna en promenad där i svampskogen för att bara lyssna på alla fåglarna eller tystnaden och ta in lugnet. Ulrika, hon skriver också i svampskogen i Dalsland eller Värmland. Två stycken svampskogsställen där då som hon brukar besöka. Stefan däremot, han säger att det körandes på motorcykeln i en ljusgrön, nyutslagen bokskog. Det är balsam för själen. Och så har vi Kerstin som är väldigt mycket rör sig runt Piteälven. Hon skriver, bada i Piteälven en varm sommardag, gå över hängbron över Piteälven eller bara gå i skogen vid Piteälven. Vakenetsverigesradio.se ifall du vill höra av dig och berätta vilken som är din bästa plats i naturen, eller skicka sms till 72250.

Chaka Khan med låten I Feel For You. Här kommer några fler favoritplatser ute i naturen. Maria skriver vid en sjö eller havet och i en gammal skog. Kiki, hon skriver i sökskogen där vi tränar varandras hundar i personsök. Låtsas gå vilse i skogen, lär hundarna genom olika övningar att hitta personer. Olika platser, olika terränger varje gång, öppen, vacker skog eller bergigt och svårframkomligt. Inget undkommer en hundnäsa och träningen är fantastisk för kropp och själ. Patrik skriver snaben längst ute på Skagen, mäktigt att se Östersjön och Nordsjön mötas. Och Peter skriver på en is i fjällvärlden.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
6: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
7: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Walter Nilsson med låten Högsbo Riviera. Här är Vaken med P3 och P4. Ja, att naturen får många av oss att må bra och pulsen att sakta ner, det vet vi och det vittnar ni om i kommentarsfältet på vår Facebook-sida. Men nu så ska det handla om en berättelse där sångsvanar vid en sjö utanför Örebro blev helt livsavgörande för en 13-årig pojke. I P4-dokumentären Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv får vi möta naturfotografen Jonas Claesson som berättar om hur vistelsen i naturen förändrade allt. Vi ska höra ett kort utdrag ur programmet. Jonas har då legat på sjukhus i nästan 2 år på grund av oförklarliga krampanfall. Men så möter han en sjukhuslärare, Nisse Eriksson, som får en djärv idé. Jonas ska upp ur sjukhussängen och ut i naturen.
1: Det värsta som skulle kunna hända när vi var ute, det var ju att han skulle få ett krampanfall och slå i huvudet i samband med fallet eller när han ramlade ihop på något sätt och så bli helt medvetslös.
2: Och det började med små utflykter alldeles runt sjukhuset, alltså Stora Holmen, och gick längs Svartån bara. Och sen så tog han mig till Tysslingen en marsmorgon. Det var mysigt att sitta där i bilen på väg mot samma mål. Och att sen slutligen svänga av landsvägen in mot Tysslingesjön.
3: Här bugar sig fjolårsgräset i snön på strandängarna. Vassruggarna står fastfrusna i isen. Men här och där öppnar sig små vakar.
2: Och att sen komma hit och det är fortfarande mörkt. Så här blått ljus över Kilsbergen. Och att se de första flockarna av sångsvanar flyga in och landa nästan i knät på oss. Det var som att de kom med ett nytt liv och lade i mina händer. Och jag förstod att det här är något jag kommer att fortsätta med.
0: Vilken betydelse som svanarna fick för Jonas Claesson och hur han sen hamnade på Falklandsöarna. Ja, det får du höra om du lyssnar på Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv här i P4 på lördag efter 12-nyheterna. Och så kan du också självklart redan nu om du vill lyssna på den i appen Sveriges Radio. Där söker du bara på P4 Dokumentär.

Albin Limeldau och Arvid Nero med I vårens tid. Fram till nyheterna klockan 3 blir det Tyla och Sara Larsson, She did it again.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Förhandlingarna med Iran fortsätter och vapenvilan gäller fortfarande. Det säger USAs president Trump till reportrar efter att länderna riktat nya attacker mot varandra igår. USA hävdar att man svarade på ett iranskt anfall och Iran har anklagat USA för att ha brutit mot vapenvilan genom att attackera ett iranskt oljefartyg. I Ryssland förbereder sig myndigheterna i Moskva på den årliga segerdagen med parad på Röda torget till minne av andra världskrigets slut. Men det är en nedbantad parad i år och internet har släckts ner för Moskvaborna.
3: En kortklippt ung man med solglasögon frågar reportern från den ryska YouTube-kanalen Sota Vision om det är sant att det inte kommer att finnas några stridsfordon med i segerparaden den 9 maj. Ja, det anses för farligt att ha dem med, säger reportern. Ryssland har utlovat vapenvila i det pågående kriget under den 8 och 9 maj för att freda evenemangen kring segerdagen. Ukraina har svarat med en egen vapenvila redan från den 6 maj för att testa de ryska avsikterna. En vapenvila som inte hörsammats från ryskt håll eftersom det kommit flera dödliga ryska attacker mot ukrainska städer. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
2: Här i Sverige ser det ut att bli ännu en sommar med lite färre mygg än vanligt. Forskaren Anders Lindström vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, säger till SVT Uppsala att det här beror på att det är torrt på många håll och lite fukt i marken. Även förra året var det lite mindre mygg på grund av en torr vinter och vår. Ekot med Marcus Landén.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.

Iron Maiden med låten Fear of the Dark här i Vaken med P3 och P4. Ja, i den nya dokumentären Burning Ambition följer Iron Maiden genom 50 år av framgång, konflikt och medlemsbyten. Den här filmen bygger då på intervjuer med bandmedlemmar, fans och arkivmaterial. Sångaren Bruce Dickinson säger att dokumentären ger en ärlig bild av bandets historia. Till TT så säger han, den är intressant, den är dramatisk, den är inte rädd för att visa kontroversiella ögonblick, meningsskiljaktigheter i bandet och personliga tragedier. Allt det som gör livet verkligt och värt att leva finns med. Den här dokumentären tar också upp relationen mellan Bruce Dickinson och bandgrundaren Steve Harris. Dickinson lämnade ju bandet 1993 för en solokarriär, men sen kom tillbaka då 1999. Burning Ambition har premiär i Sverige idag, fredag den 8 maj.

var Let It Be med The Beatles, och det är på dagen idag, den 8 maj 1970, för 56 år sedan exakt, så släppte The Beatles sitt 12:e och sista album Let It Be, nästan en månad efter att bandet hade splittrats. Skivan är ju inspelad före Abbey Road och hade ursprungligen titeln Get Back. Paul McCartney tog initiativet till skivan i ett försök att återställa bandets kemi då. Efter interna spänningar inom kvartetten. Singen Get Back gavs ut 1969, medan den här då, Let It Be och I'm Me Mine, spelades in i januari 1970 utan John Lennon. Trots kontroverserna kring den här skivan så blev den en storsäljare och toppade listorna världen över.

Taylor Swift med låten Opalite i Vaken med P3 och P4. Hörrni, det är fredag idag och det är dags att packa ihop veckans artist Camila Cabello. Och på fredagar är det ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta veckans artist. Ni har tre stycken låtar att välja på. En omröstning pågår på våran Instagram. Är det så att du vill mejla in din röst, går det jättebra att göra det också. De tre låtarna som du har att välja mellan då är antingen Havana eller Never Be The Same eller Sangria Wine. Havana, Never Be The Same, Sangria Wine. Vaken med Peter och P4 heter vi på Instagram. In och lägg din röst där eller mejla den till vaken@sverigesradio.se.

I P4 Extra Fredag. Han har präglat svensk rock med sitt uppriktiga berättande på skorrande skånska. Nu, 48 år efter starten, är Wilmer X tillbaka med ny platta. Nisse Hellberg är dagens gäst. Även de sämsta fotbollslagen behöver pepp. Det tycker gänget bakom Bonaboll, som överraskar laget de lägre divisionerna med sin hejaklack. Och så säger vi hej till Magnus Uggla, som gör en VM-låt. I P4 Extra Fredag med mig, Henrik Jonsson, 13.04.

Robin. Låten heter Talk to me, innan det också Ella Langley med Be Her. Hörrni, ni fick tre stycken låtar att välja på för att avsluta veckans artist Camila Cabello, Havana, Never Be The Same och Sangria Wine. Och med rungande 63% av rösterna så blir det huvudsingen från hennes debutskiva Camila. En låt som blev både hennes och kompanjonen Young Thugs första Billboard 1. Låten heter Havana och låter så här.

Havana heter låten Young Thug ihop med veckans artist Camila Cabello. Och en ny veckans artist får du i programmet på måndag.

0: Miss Li och Lars Winnerbäck med låten Om du lämnade mig nu. Frida Tranvik.
1: Ja, det är ju vad du ska göra snart.
0: Lämna dig, ja.
1: Lämna mig här i studion.
0: Ja.
1: Men innan dess så vore det kul om vi kan få lite morgontidningar.
0: Ja.
1: Ser att jag redan har fått lite här från Martin. Men fortsätt skicka vaken@sverigesradio.se.

0: YouTube med låten One.
1: Det har kommit in massa tidningar. Det är väl för att jag gnällt hela veckan över att det har varit så få. Mm. Jag har väldigt lite tid att gå igenom de här, men jag gör så gott jag kan. Westerviks-tidningen skriver om husvagnsidyllen som firar 50 år. Och det är då Westerviks husvagnsklubb. Har du varit där med husvagnen?
0: Nej, det har jag inte.
1: Nej. Kanske dags då. Mm. Norrköpings tidningar. Marie Lund får fler väktare och robot i skolan kan hjälpa hemmasittare. Så har vi Falukuriren. Kostnaderna stiger för naturreservatet och däckfirma stod i lågor, citat, man blir ju skärrad. Så har vi Borlänge tidning. Forskaren om IKEA, troligen ett pilotprojekt. Det är som när man sa att internet var en fluga. Men det måste ju vara något specifikt gällande IKEA då.
0: Men det är väl här att de lägger ner ett varuhus.
1: Jaha, det är det.
0: Och flytta in i Borlänge. Vad heter det? Kupolen? Eller?
1: Okej,
0: vad heter den där?
1: Oj, Borlänge. Vilken koll det på Borlänge.
0: Man hänger väl med i nyhetsflödet.
1: Otroligt. Värmlands Folkblad. Oklar framtid för historiska båtar. Och Buster räddad efter lyckad Swish-vädjan. Buster är ju då en katt, ser jag här på bilden. Så har vi Mora tidning. Bankkontor till Mora, satsning på tillväxt. Och vi har oväntat att ett bankkontor öppnar. Känns som att de alltid bara stänger. Mm. Och Värmlandstidningen. Marita Lidén tar ett break. Det är innebandyspelare. Och Carolina Nolin är mitt i konstens balansakt. Barometern om 10 år med avantgardet blivit liksom självklart, säger de.

0: rude boy no play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. Cobra Style, Teddy Bears och med Cobra.
1: Det är den 8 maj idag, det är fredag. Härligt, lite fredagskänsla. Idag så ska kung Carl Gustav närvara vid ett ledarskapsseminarium i Philadelphia kyrkan i Stockholm. Moderaterna, de inleder sitt Sverigemöte, också det i Stockholm. Så spelas en match i Allsvenskan, Elfsborg mot Bromma pojkarna. Och Ludvig Åberg spelar major genrep i South Carolina.

0: Ett ungt par kommer in på akuten. De söker vård för flera blödande sår i tjejens ansikte och huvud. Själv säger hon att hon ramlat.
1: Man fattar misstanke om en misshandel då.
2: Tack vare en ny lagstiftning kan undersköterskan som träffar paret bryta mot sin tystnadsplikt och larma polisen. Frågan är bara, varför används inte den här lagen oftare?
3: Jag har så otrolig respekt för patientsekretessen.
4: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Sverige har fått hjälp av Ukraina med att öva på hur man ska hantera krigsfångar. Experter från den ukrainska försvarsmakten var på plats i veckan när den svenska militärpolisen genomförde den största fångövningen sedan kalla kriget. Håkan Isaksson är chef för militärpolisbataljonen.
3: De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting. Ovärderligt stöd.
4: Under övningen ska man ta emot runt 300 krigsfångar som spelas av folk från olika frivilliga organisationer men också professionella skådespelare. När en ny transport av fångar rullar in står de ukrainska experterna in till bataljonschefen och tipsar om saker att tänka på. Hur fångarna placeras på marken eller hur hundar minskar risken för rymningsförsök. De ukrainska experterna vill inte berätta vad de heter, men en av dem berättar att den här typen av övningar är viktiga och att de svenska militärpoliserna hittills klarat sig bra.
5: We are quite impressed. We think it's a good practice. It's the best way to get skilled.
2: Reporter Mikael Eriksson. Runt 2300 nordkoreaner tros ha dött när de stred för Ryssland i Ukraina-kriget. Den uppskattningen gör brittiska BBC efter en granskning där man tittat på bilder från ett minnesmärke för stupade nordkoreaner i huvudstaden Pyongyang. Nordkoreanerna skickades till Kursk-regionen i Ryssland för att ta tillbaka områden som Ukraina tog i sommaren 2024. Sist sport och bordtennis, för det räckte inte hela vägen för de svenska herrarna i lag-VM. Taiwan vann kvartsfinalen igår kväll och slog ut Sverige med 3-2 i matcher. Ekot med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Ja, det är det. Det är fredag, 4:02 är klockan. Och idag så får stora delar av landet sol. Över Västsverige, Svealand och Norrland kommer den här solen efterhand få sällskap av stackmoln. Och i Tornedalen så blir det byar av regn eller blötsnö. Temperaturen den kommer ligga mellan 13 och 18 grader i söder och i norr så blir det mellan 8 och 13 grader. I Norrbottensfjällen enstaka minusgrader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Camera med Ed Sheeran i Vakan med P3 och P4. Och så här i början av maj så är det ju så otroligt vackert och härligt att vara ute, tycker jag. Jag njuter verkligen av när våren kommer, och nu i Stockholm i alla fall så blommar häggen och det luktar så gott och det är så fantastiskt att vara ute i naturen, även om jag inte har hunnit vara det så mycket eftersom jag bor i centrala Stockholm. Men då får man ju ta den naturen man kan komma åt inom sitt närområde till sin ledig dag. Det går att ta sig längre. Men det är ju i alla fall en väldigt, väldigt vacker tid att vara ute. Och apropå detta och den stundande helgen så undrar jag vilken din favoritplats i naturen är. Du kanske har någon sån där speciell plats som du alltid återkommer till. Jag har en kompis till exempel som har en speciell sten vid en sjö dit hon går. Och den är jättespeciell för henne. Och det tar tid innan hon visar någon ny person den där stenen. För det är dit hon går för att hitta lugnet och sådär. Så kanske har du en sån speciell plats, eller så är, kan det vara olika platser, men det kanske är mitt i skogen eller vid havet, på ett berg eller så. Jag vill veta i alla fall vilken din favoritplats i naturen är. Så hör gärna av dig, berätta det. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se, ringa 020-99 55 00, smsa till 72250, eller så skriver du till oss i sociala medier. She's crazy like a fool.

Daddy Cool med Boney M. Camilla skriver: hemma i skogen. Humlor surrar och fåglarna kvittrar långt ifrån alla andra ljud. Och nu börjar det grönska igen, bästa tiden på året. Jag kan inte annat än hålla med, Camilla. Jag blir nästan stressad den här tiden på året för att man måste passa på och njuta och hinna njuta. För det är så snabbt som våren är över och så plötsligt är det sommar och det är också jättehärligt. Men det är ju någonting med våren, alla förväntningar och allt som stundar. Och, nej, det är oslagbart. Elisabeths favoritplats i naturen är vid en strand, helst på Gotland. Titta ut över havet och lyssna på vågorna. Gunilla skriver: min koloni. Marita gillar också stränder. Hon har två specifika. Det är strandpromenaden i Torrevieja eller Skrea i Falkenberg. Nina trivs vid en sjö. Och Patrik vid snabben längst ute på Skagen. Mäktigt att se Östersjön och Nordsjön mötas.

Himlen i handen med Division 7 och Thomas Stenström i Vaken. Och jag undrar ju vilken som är din favoritplats i naturen. Inskriver, då jag bor på landet är jag omringad av skogen. Så min skog är ju den vackraste platsen såklart. Och så skriver Micka, Lotsudden på Kättilö i Gryts skärgård där vi bor året runt. Hit går jag och andas när livet är tufft och går hit och bara njuter ibland. Här ser man solnedgången och just solnedgång är min grej överhuvudtaget. Och så skriver Jenki, att sitta på bryggan vid Bysjön i Åtvidaberg och kolla på solnedgången.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: shoot.
1: Texas Hold'em med Beyoncé i Vaken med Peter och P4. Maja Nilsson är här från trafikredaktionen. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: En del djur ställer till det längs vägarna.
2: Ja, men det stämmer. Vi har ju haft en rätt

Black Swans med Robert Pettersson här i Vaken med P3 och P4. Jag undrar vilken som är din favoritplats i naturen. Birgitta skriver, Blockhusudden har blivit en favoritplats när hemlängtan till Kalmar och Öland blir för stor. Gick där med småbarnen när mormor från Kalmar hälsade på. Fina minnen. Och så Uppsala patrioten Ramiro, han har hört av sig och skriver, det lugnaste området i Östra Aros, det är minst en gång i veckan i stadsparken. Där kan jag bland annat njuta av stora planteringar och rabatter med sommarblom, en lekplats som är anpassad för personer med funktionsnedsättning, ett rosarium, lyxalighetens ö, långa bryggor där jag kan sola eller fiska, en danspaviljong, gästhamn. Det ser lite ut som att Ramiro har liksom gått in på Uppsala kommuns hemsida och sen kopierat infon om stadsparken i Uppsala. Men jag kan inte säga emot dig, Ramiro. Den är väldigt fin där den ligger vid ån i Östra Aros. I Västra Aros så har vi piren i Västerås hamn. Den gillar Dan. Han skriver, det är fantastiskt underbart att se solen gå upp medan man fiskar lite. Så har vi Christian som gillar Skäralid i Söderåsens nationalpark i Skåne då. Han skriver, det är min bästa plats. Det är alldeles för länge sedan jag var där. Önskar jag hade ork och tid. Och Irene uppskattar en plats ännu längre söderut. Stranden på Alcudia i Mallorca, eller på Mallorca. Underbar strand och jag älskar det spanska folket.

0: Vision of Love med Mariah Carey i Vaken med Petra och P4. Alexander Ivanovski är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska till Nordkorea.
1: Stämmer, för att runt 2300 nordkoreaner dog när de stred för Ryssland i kriget mot Ukraina. Den uppskattningen gör brittiska BBC efter en granskning som de har gjort. Och de har tittat på satellitbilder på ett nyöppnat minnesmärke i Nordkoreas huvudstad. Och för där har man upprättat det här för soldaterna. Och på två monument så syns namn på stupade nordkoreaner, och de har räknat på sektioner, rader och kolumner och så här, så de helt enkelt ser ungefär hur många som har stupat, och har då kommit fram till runt 2300 namn som har skickat personer då, som har skickats från Nordkorea till för att strida för Ryssland i Ukraina.
0: Ja, det är ganska många ändå.
1: Jo, men verkligen. Och Sydkorea har tidigare uppskattat att ungefär 11 000 nordkoreaner har skickats till Kursk-regionen i Ryssland för att då strida. Eller för att strida för Ryssland, helt enkelt. Så att det är otroliga bilder som de har tagit fram där.
0: Alexander Ivanovski, dig hör vi igen om en halvtimme.
1: Det gör vi.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me.

Perfect 10 med The Beautiful South. Innan det är Aperture med Harry Styles. Det är Vaken med Peter och P4 som du lyssnar på. Och jag undrar vilken som är din favoritplats i naturen. Sören har mejlat in och skriver: min favoritplats är Lövhagens naturreservat strax söder om Nynäshamn. Lite dramatiska strandvägar med höga bergknallar på ena sidan och havet med fri horisont på andra sidan med brusande vågor som når stranden. Och så skriver, vem var det här då? Lena. En löp eller cykeltur i skogsterräng ger mig otroligt mycket och någon av dessa två tar jag mig tid till nästan varje dag. Ska jag välja en plats så får det bli Fulefjällets nationalpark eller Skulebergets naturreservat. Bra i ordningställda leder, rent och snyggt och otroligt vackert på båda ställena. Jag kan inte annat än hålla med Lena, jag har varit på båda och framförallt Fulefjällen blev jag väldigt... Jag ska inte säga positivt överraskad, för jag väntade mig ju vacker natur eftersom det är fjällen. Men Fulefjällen är speciellt. Det är så otroligt mycket lav där. Så mjukt och jättevackert. Danne skriver: vid en liten svart djup tjärn på en myr i norr med mycket metmask, gör upp en eld, blöta tidningspapper, salta uttagna hela fiskar och lägga dem i det blöta pappret på brasan. När tidningen har torkat och blivit lite sotiga är fisken klar. Fäst med naturligt självhämtat iskallt källvatten. Mm.

0: Everything is everything med Miss Lauryn Hill här i Vaken med Peter och P4. Och klockan den är bara 16:45, men jag kommer redan nu dra igång Frida Grattar, för jag har fått så otroligt många nomineringar till idag. Så att jag tänker att jag ska försöka hinna med och bränna av ett par av dem i alla fall. Malin har mejlat in här och skriver: jag lyssnar på er varje natt på jobbet och brukar stå och skratta lite för mig själv när Frida ringer och grattar nyvakna människor. Men nu så råkar det vara så att min mamma Yvonne fyller 70 år fredag den 8 maj, och det vore ju superkul om Frida ringde och grattade henne på födelsedagen. Vi är på väg ner till Mellbystrand där hon bor nu ikväll för att fira henne hela dagen lång imorgon, och det vore en dunderstart på dagen med en grattishälsning. Ja, nu måste ju Yvonne bara svara, känner jag. Jag tar och ringer här. Och varför går det ingen signal? Jo, han blir nervös när det inte gick någon signal. Hoppas vi att Yvonne är vaken, har ljudet på. Malin kanske till och med har smygit bort till Yvonnes telefon och satt på ljudet, om inte annat. Kan man ju hoppas.
1: Välkommen till röstbrevlådan som tillhör...
0: Åh, vad synd. Jag ville sena prata med Yvonne. Men då går vi väl på nästa. Och då är det Jerker som skriver: hej Frida, min arbetskamrat på Halmstads auktionskammare Martin fyller 60 år på fredag den 8 maj. Han behöver både komma upp och gratuleras. Hoppas vi att det kan få vara jag som väcker Martin då. Spännande också att han jobbar på en auktionskammare. Det vore ju kul att prata om. Nu när jag har haft mitt auktionshaveri. Det jag av misstag budade hem en lampa.
1: Nej. Abonnenten,
0: är det en sån här dag?
1: Kan inte ta ditt...
0: Åh, vad tråkigt. Här är jag liksom laddad för att få ha jättemånga grattisamtal. Hittills går det ju sådär. Men det finns några på tur, så att vi kan ta, här ska vi se, från Leif och Axel. Hej, min fru Ida-Maria fyller 50 år imorgon, fredagen den 8 maj. Min son Axel och jag tycker det skulle vara en bra start på födelsedagen om du ringde och grattade henne. Hoppas på tur. Då var det kanske lite tur för er, Leif och Axel, att... ingen annan verkar vilja svara idag. Får vi se om Ida-Maria gör det. 50 år. Det är ändå stort.
2: Hej.
0: Ja, hallå. Är det Ida-Maria?
2: Yes.
0: Ja, hej. Jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4.
2: Ja.
0: Du, är grattis på 50-årsdagen.
2: Tusen tack.
0: Det är Leif och Axel som vill att jag skulle ringa och gratta.
2: Åh, vad härligt.
0: Men du, är jag först ut eller?
2: Inte
0: till. Är jag först ut och säger grattis?
2: Jo, det är du faktiskt.
0: Ja, vad härligt. Hur känns det då? Hur känns det att fylla 50?
2: Jo, det är... intressant. Mm. Ja, jag kan inte säga. Ja, jag kan inte nämna ett ord. Det känns som hon nu. Ja.
0: Det är ju en milstolpe ändå, halvvägs till 100.
2: Ja, exakt. Ja, jag måste få ja.
0: Vad sa du? Jag hör dig så dåligt.
2: Ja, massa förhoppningar och positiva.
0: Ja, men vad bra. Vad bra. Och hur ska ni fira idag?
2: Ja, vi ska ha frukost på Scandic och ja, vi får se. Mm-hmm. Och dagen går sen då.
0: Ja, men det är lyxigt ändå med en hotellnatt.
2: Ja.
0: Men Ida-Maria, då säger jag grattis än en gång och så får du njuta av dagen.
2: Tack så mycket.
0: Ja, det är fint.
2: Ja, det är så bra också.
0: Hej då. Ja, hon lät lite nyvaken Ida-Maria, men jag kan väl inte klandra henne när jag ringer 04:50. Jag tänker att jag ändå vill ringa någon mer nu när jag är igång. Jag ska se här. Vi har fått ytterligare en hälsning. Och den kommer från moster. Moster har inget namn i det här meddelandet, men det står i alla fall. Hade varit kul om du ville ringa och gratta min systerdotter Emma på hennes 31-årsdag. Hon fyller den 9 maj, men det är ju en lördag, så fredagen den 8 maj hade varit bra. Hon har precis börjat jobba igen efter sin mammaledighet och önskar gör hennes moster. Jag testar ringa Emma. Känns som att en 31-åring har på sånt där större i-läge på telefonen, men signalerna går ju fram i alla fall. Hon är väl van att vakna tidigt om inte annat. Om hon har varit föräldraledig ett tag.
3: Ja.
0: God morgon, är det Emma? Du, jag ringer från programmet Vaken med P3 och P4. Och jag har fått ett meddelande från din moster här som vill att jag skulle ringa och gratta dig i förskott.
3: Det var ju trevligt.
0: Ja, för du fyller år imorgon, va?
3: Det stämmer.
0: Men hon skrev också det att du har varit föräldraledig ett tag nu. Så jag tänkte att ja, men Emma måste ju vara van och vakna tidigt i alla fall.
3: Ja, det var ju bara det att... Alltså är detta direkt sen nu då?
0: Ja, det är det.
3: Okej. Okay. Ja.
0: Men du, födelsedagen då imorgon, vad ska du hitta på?
3: Vi skulle väl ha en sväng på Hembygdsparken i Ängelholm. Titta på lite djur med sonen som fyller 6 månader på måndag. Mm-hmm. Och sen så blir det en födelsedagskalas på kvällen med närmaste familjen.
0: Ja, men vad härligt. Och då kommer moster också, eller?
3: Nej, okay. Det gör vi inte. Det är med mina föräldrar.
0: Jag förstår. Men det låter ju som en mysig födelsedag i alla fall som du får imorgon då.
3: Ja, precis.
0: Ja, men det var bara det jag ville säga, Emma. Jag hör ju att jag väckte dig så att du får sova vidare en stund.
3: Ja, men tack så mycket.
0: Så får du ha en bra dag.
3: Ja, detsamma. Hej.
0: Ja, 2 svar fick jag i alla fall. Hej.

med Korsvägen i Vaken. Jag känner att jag fick blodad tand. Jag vill ringa någon mer. Jag borde väl egentligen inte göra det. Det är som det där att man ska aldrig ta sista åket i skidbacken. Men jag har fått en till nominering så jag kommer försöka. Och det är Monica som skriver: ett förslag på telefonbus är att du ringer min man Dennis imorgon den 8 maj. Då han fyller 70 år. Det förväntar han sig inte. Hälsar frugan Monica. Vi ska se om Dennis svarar också. Det var ju tråkigt att gå in i helgen med att inte få ett svar. Men då får jag nästan skylla mig själv. Jag har ändå fått svar av två. Hur mycket kan jag kräva egentligen? Nej, det verkar inte. Det var tråkigt. Tycker det är så kul. Men inget svar från Dennis. Men du kan ju såklart nominera till de veckor jag jobbar och kör. Frida Gratta, det är udda veckor som gäller. Vill du nominera någon jag ska gratta så är det ju bara att mejla till vaken@sverigesradio.se. Skriva vem jag ska gratta, vad personen har för telefonnummer och varför jag ska gratta den. Och det behöver ju inte vara just födelsedag som jag grattar för. Det har ju varit väldigt många födelsedagar hittills. Men det går ju också bra att gratta till en ny frisyr eller en hund. Nytt jobb, pension. Ja, det är bara fantasin som sätter gränser där. vaken@sverigesradio.se.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det finns stora skillnader i hur Sveriges kommuner väljer att satsa på barn. Det visar en ny rapport från UNICEF. Flera små- och glesbygdskommuner placerar sig högt på listan som toppas av Dorotea. Ett resultat som inte förvånar 17-årige Neo Wallin.
3: Jag känner att det är en väldigt bra kommun att växa upp i.
4: Pernilla Baralt är generalsekreterare för UNICEF.
5: Vi ser tyvärr väldigt stora skillnader mellan barn kopplade till var de bor.
4: De tre kommunerna som toppar listan är Dorotea, Timrå och Haparanda. I botten återfinns flera kommuner som många personer pendlar ifrån. Haninge, Lilla Edet och Österåker. Enligt UNICEF är det första gången som den här typen av rapport tas fram i Sverige. Och en nyckel för att bli framgångsrik i arbetet är att involvera barnen själva. Något som även snart 17-årig Neo Wallin lyfter fram. Han har varit med i kommunens ungdomsråd i Dorotea.
3: Vi har till exempel genomfört massa aktiviteter med hjälp av kommunen. En EPA-utställning för de lite äldre. Måla och sånt för de lite yngre. Och vi har försökt inkludera så många som möjligt.
2: Reporter Andreas Eriksson. Sverige har fått hjälp av Ukraina med att öva på hur man ska hantera krigsfångar. I veckan genomförde den svenska militärpolisen den största fångövningen sedan kalla kriget. Då fanns experter från den ukrainska försvarsmakten på plats för att tipsa om allt från hur fångarna placeras till hur hundar kan minska risken för rymningsförsök. Förhandlingarna med Iran fortsätter och vapenvilan gäller fortfarande. Det säger USAs president Trump efter att länderna riktat nya attacker mot varandra igår kväll. USA säger att Iran attackerade amerikanska fartyg i Hormuzsundet och Iran anklagar USA för att ha attackerat ett iranskt oljefartyg. Det var Ekot klockan 5 i studion. Alexander Ivanovski.
0: Vaken med P3 och P4.
6: Och det är klockan 5:02 denna fredagsmorgon den 8 maj. Idag så blir det soligt över stora delar av landet. Över Västsverige, Svealand och Norrland får dock den här solen sällskap av stackmoln efterhand. Och i Tornedalen så blir det byar av regn eller blötsnö. Temperaturen kommer ligga mellan 13 och 18 grader i söder och i norr blir det mellan 8 och 13 grader. Enstaka minusgrader för Norrbottensfjällen. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: The Worrying Kind med The Ark. Vi ska ta en titt på trafikläget. Det gör vi med hjälp av Maja Nilsson. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut på vägarna?
1: Ja, men just nu ser det faktiskt riktigt bra ut. Vi har inga större störningar just nu ute på vägarna, utan det ser ut att vara fri framkomlighet helt enkelt. Skulle det läget ändra sig och ni ser något som kan ställa till det, ring gärna och tipsa på 020 999 444.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar här i Vaken med Peter och P4. Och i tisdags då avslutades ju maratonsändningen Den stora älgvandringen. Skulle egentligen hålla på till och med idag. Men så började de ju lite tidigare eftersom våren kom så tidigt. Och sen så kom det inte så många älgar längre. De flesta hade väl simmat över, så att då kände SVT att nu är det dags att avrunda. Jag tror det var 42 älgar till slut som simmade över. Men det verkar vara vissa som fortfarande spanar efter älgar. Jag har fått ett mejl här från Titti som brukar skriva under sina mejl som Älgtitti. Och rubriken är "Nej men älgen tittar fram", så hon skickat in en bild här på en älg som tittar rakt in i kameran. Så då är det härligt, Titti, att du fortfarande får se lite älgar. Och saknar man Slow TV så kommer det ju ständigt nya chanser till att ta del av det. Och nu så kommer du kunna se Slow TV från havsbotten. För en expedition som ska undersöka djuphavet kommer livestreama från botten. Från de här undervattensfarkosterna som de skickar ner. Paco Cardenas vid Uppsala universitet deltar i den här expeditionen och han säger så här till Vetenskapsradion.
1: You will be able to see the discovery of species in real time. This is quite unique. Every time we go in these habitats where no one has been, we will find new species.
0: Ja, han lovar ju nästan helt nya okända arter. Han säger att varje gång de är nere med sina apparater på de här djupen så ser man nya, eller nya och nya, oupptäckta är väl mer korrekt att säga, men oupptäckta arter. Och de ska nu då till 2 000 till 3 000 meters djup. Och det är 6 europeiska forskare som deltar på den här expeditionen. Paco är en av dem. Det är miljöorganisationen Greenpeace som ordnar expeditionen. Och de ska då till gränsen mellan Grönlandshavet och Norska havet. Och det de ska forska på, det är utvinning av metaller från bottnarna, för miljöorganisationen vill då visa vilka ekosystem som kan förstöras vid eventuell utvinning av metaller från botten. Men som sagt, det kommer också att filmas och livestreamas.

0: Homewrecker med Somber här i Vaken. Och det är ju sparristider nu. Sparrisen börjar skördas. Det är väldigt många som gillar sparris, både grön och vit och allt vad det finns. Jag gillar grön sparris väldigt mycket. Vit sparris är jag lite mer skeptisk till. Jag har också ett trauma med vit sparris. Och det är när jag var på en restaurang i Stockholm för många år sedan som är helt nedsläckt. Så man äter i mörker. Man sitter också tillsammans med främlingar och det är totalt bäckmörker. Och då serverades det till förrätt vit sparris med någon typ av äggsås eller någon, ja, vad det nu var. Det var i alla fall väldigt, väldigt slämmigt. För vit sparris har ju en tendens att vara lite slämmig. Och att äta den i totalt mörker och inte veta vad man äter och sen dessutom ha den där äggsåsen till, det var faktiskt en fruktansvärd upplevelse. Och när jag satte mig så visste jag inte heller att det satt en främling mitt emot mig och jag såg ju absolut ingenting. Så jag råkade också lägga hela handen i då min bordsgrannes förrätt. Så att vit sparris, det har jag lite svårt för. Jag hade det redan innan den här upplevelsen, men framförallt då efter. Nog om mig. Det finns någon som gillar sparris betydligt mer. Jag gissar att han gillar både vit och grön sparris. Så det är Kenneth Folkemark på Öland. Han har 50 000 sparrisplantor. Och i helgen så ska han anordna en sparrisfestival.
1: Det blir ju olika former då. Först och främst så blir det väl sparrissoppa då, som är det vanliga. Och sen så förhoppas vi att vi ska få till en trevlig sparrisglass också då.
2: Sparrisglass?
1: Ja, en sparrisglass med, som en vanlig glass men med lite mandeltouch och lite vanilj i då. Så. Den är väldigt speciell, men om man är lite nyfiken så kan ha glassen i munnen en stund och känna liksom efter på smakerna så kommer det.
0: Ja, sparris till förrätt, huvudrätt, efterrätt. Låter det som. Kenneth sa det till P4 Kalmar. Och han har sett fram emot sparrissäsongen länge.
1: Det är det första som kommer på säsongen, så det är därför så blir det ju så roligt och trevligt att få börja äta.
2: Ryktet går att du ibland bara trycker in en rakt i munnen här från fältet.
1: Ja, det jag kan äta den så här rakt av. Så.
3: Det är ju jättegott alltså.
0: Ja, som sagt, jag tror ingen gillar sparris lika mycket som Kenneth Folkemark.

0: trä som då beskrivs ha ett fredligt och symboliskt budskap. Och på tal om presenter så vill jag också passa på att säga stort grattis till Sir David Attenborough. Han fyller år idag och han fyller jämnt, väldigt jämnt. För han fyller faktiskt 100 idag. Och han har också fått presenter. En av dem är att en liten geting blir uppkallad efter honom. Och den här getingen den kommer att få namnet Attenboroughnculus Tau. Och han sägs vara väldigt glad över det här. Det är dock inte första gången som en art uppkallas efter Sir David Attenborough, utan hittills har fler än 50 arter namngivits för att hedra honom, och bland annat ett myrpigsvin och en spindel efter den legendariska naturfilmare. Och David, han har också redan, det har inte gått många timmar in på hans födelsedag, men han är uppmärksammats redan inför födelsedagen, och han tackade faktiskt igår kväll genom BBC.
1: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. I've been completely overwhelmed by birthday greetings, from preschool groups to care home residents and countless individuals and families of all ages. I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely for your kind messages, and wish those of you who have planned your own local events tomorrow have a very happy day.
0: Ja, det är underbart att höra hans röst. Det spelar nästan ingen roll vad han säger. Man blir ju väldigt, väldigt lugn. Men han sa i alla fall att han är överväldigad, och han har fått grattis från förskolor och ålderdomshem och allt möjligt. Så att väldigt glad och tacksam då för uppvaktningen på sin 100-årsdag. Snart ska jag faktiskt prata med Sveriges David Attenborough, om man kan säga så. Jag ska prata med Mats Ottosson från Naturmorgon. Så får vi se om vi blir lika lugna av att höra den rösten, men jag tror det faktiskt.

0: Sign Your Name med Therese Trent D'Arby i Vaken. Klockan är 17:30. Vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Vi börjar med Ekots granskning om det vita snuset. I en internationell kampanj riktad mot politiska beslutsfattare påstår konsumentorganisationer och tankesmedier att Sverige har lyckats besegra rökningen tack vare en snusliberal politik. Men Ekot kan idag avslöja att flera av organisationerna har tydliga kopplingar till tobaksindustrin.
4: På torget utanför Europaparlamentet i Bryssel har någon rest en 5 meter hög uppblåsbar cigarett som vajar i vinden. Ett gäng aktivister utklädda till vikingar bankar frenetiskt på cigaretten. Mottot är "Beat smoking like the Swedes". Det var våren 2023 som den här och flera andra grupper började sprida budskapet att Sverige besegrat rökningen med hjälp av det vita snuset och andra rökfria nikotinprodukter. Ett påstående som saknar vetenskaplig evidens. Och Ekots granskning visar att flera av grupperna är kopplade till den internationella tobaksindustrin. En av grupperna drivs av den sydafrikanske läkaren Dallon Human. Han och hans företag har enligt granskningen haft ett mångårigt samarbete med tobaksjätten British American Tobacco.
5: We've worked with multiple companies in the tobacco space.
4: BAT stöttar också en amerikansk lobbyorganisation som ligger bakom de konsumentgrupper som bankade på den uppblåsbara cigaretten i Bryssel. Konsumentgrupperna har inte svarat på Ekots frågor. BAT svarar skriftligt att Sverige är ett globalt föredöme och att organisationer de stödjer är redaktionellt oberoende.
3: Och Dallon Human står fast vid sina påståenden om Sverige och snuset, reporter här Daniel Öhman. Och hela Ekots granskning Nikotinkriget finns i appen Sveriges Radio. När det svenska försvaret återövar hantering av krigsfångar så gör man det med stöd av Ukraina. I veckan har svenska militärpoliser genomfört den största fångövningen sedan kalla kriget. Och på plats fanns då experter från den ukrainska försvarsmakten. Håkan Isaksson är chef för första militärpolisbataljonen.
6: De har gett oss fantastiska erfarenheter under den korta tid de varit här. De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting.
7: Det är runt 500 soldater från Livgardet som på kort tid byggt upp ett mottagningsläger för krigsfångar vid ett gammalt sanatorium norr om Örebro. Under övningen ska man ta emot runt 300 krigsfångar som spelas av folk från olika frivilliga organisationer men också professionella skådespelare. När en ny transport av fångar rullar in står de ukrainska experterna in till bataljonschefen och tipsar om saker att tänka på. Hur fångarna placeras på marken eller hur hundar minskar risken för rymningsförsök. De ukrainska experterna vill inte berätta vad de heter, men en av dem berättar att den här typen av övningar är viktiga och att de svenska militärpoliserna hittills klarat sig bra.
8: We are quite impressed. We think it's a good practice. It's the best way to get skilled.
3: Reporter Mikael Eriksson. Så går vi utrikes. I Moskva förbereder sig myndigheterna på den årliga segerdagen med parad på Röda torget till minne av andra världskrigets slut. Men för Moskvaborna så kommer ceremonierna i första hand att handla om ett nedsläckt internet och en nedbantad parad.
9: А техники не будет.
10: Ну да, это опасно.
11: En kortklippt ung man med solglasögon och vit t-shirt frågar reporten från den ryska YouTube-kanalen Sotavision om det är sant att det inte kommer att finnas några stridsfordon med i segerparaden den 9 maj. Ja, det anses för farligt att ha dem med, säger reporten. En annan effekt av säkerhetsarrangemangen i Moskva och andra ryska storstäder inför den 9 maj är att internet är helt nedstängt. Ministeriet för digital kommunikation säger att all internettrafik kommer att stoppas. Också tjänster på de ryska myndigheternas vita lista över sånt som inte ska vara blockerat. Även möjligheten att skicka sms ska stängas ner under helgen. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
3: Så vi kommer fram till väderprognosen. Idag får stora delar av landet sol som över Västsverige, Svealand och Norrland efterhand får sällskap av moln. Temperaturer 13-18 grader i söder och mellan 8 och 13 grader i norr. I Norrbottensfjällen enstaka minusgrader. Ekot, Erik Norberg.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05. Det är fredag. Idag så inleds Moderaternas Sverigemöte i Stockholm. Kung Carl Gustav ska närvara vid ett ledarskapsseminarium i Philadelphia kyrkan också i Stockholm. Och så spelas en match i Allsvenskan mellan Elfsborg och Brommapojkarna. Och Ludvig Åberg spelar golf. Gör han väl oftast, men nu spelar en major genrep i South Carolina. Åke är det som har namnsdag. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Maria 2 med Jonas Teglund i Vaken med Peter och P4. Och fågelsångsnatten är snart här igen, för vid midnatt så börjar P1 och Naturmorgon sin 8 timmar långa sändning. Så vi får en hel natt av fågelsång från olika delar av Sverige och i år också Finland faktiskt. Och vid sjön Tåkern i Östergötland så står Mats Ottosson redan redo. God morgon Mats!
1: God morgon Frida!
0: Hur ser det ut där du är nu?
1: Helt fantastiskt. Det är en sån strålande morgon och jag hoppas ju och tror att det kommer att vara så här imorgon också. Det har varit en stjärnklar natt med en sån fantastisk stjärnhimmel. Och sen vaknar man till en alldeles klar men ganska kall morgon. Och så ser jag ut över vassarna här där det sitter sävsångare. Och nu bara en rördrum tuta i bakgrunden. Hör man ett väldigt djupt tut?
0: Ja.
1: Och där är tranor.
0: Ja, vad härligt, en liten försmak.
1: Saluterar morgonen här.
0: Ja, men exakt, en liten försmak av vad vi kommer få höra imorgon då.
1: Ja, precis. Och vet du, pratade om att David Attenborough fyller 100 år idag. Mm. En annan sak som fyller 100 år, det är faktiskt direktsänd fågelsång i Sveriges Radio.
0: Okay.
1: Det var 1926 man sände direktsänd fågelsång i Sveriges Radio för första gången. Så det är ju jätteroligt att göra det här i den andan också på något sätt. Vi kämpar fortfarande på med fågelsång här.
0: Ja, men vad häftigt. Och nu har du ju då sovit en natt vid Tåkern. Hur tror du att den vakna natten blir?
1: Den kommer att bli kall, helt klart. Men, och väldigt vaken jämfört med den gångna natten då. Vi sände ju i 8 timmar direkt och kan sno sig en liten vilostund, men i stort sett är man ju på hela tiden och det är kanske det jobbigaste vi gör på året, men också det mest spännande och härligaste, måste jag säga.
0: Och jag nämnde ju det att nytt för i år är att ni också kommer sända från Finland. Hur kommer det sig?
1: Jo, men det kommer sig att de har visat så fint intresse från deras radio där, Hyle Vega, att sända. De sände fågelsångsnatten redan förra året. Och sen när vi funderade på detta så tyckte vi att det vore väl roligt att ha mikrofoner på finska sidan också. Det är ju där uppe vid Kvarken då, i höjd med Umeå, ute på en skärgårdsö, som det här kommer att finnas. Och reporter Joakim Lax och experten Hans Hästbacka som kommer att berätta om vad som hörs där. Jag tror inte det kommer att vara direkt annorlunda fåglar än vad vi har här på våra svenska platser. Inte helt annorlunda, men det är som att hela det här stora tillsammanset som fågelsångsnatten är, det blir lite större tack vare att de är med, tycker jag.
0: Ja, det är
1: tillsammans med fåglarna och tillsammans med lyssnarna och ja, du vet, ja. Allt det här.
0: Ja, men det är inte jättelångt bort, så det kanske inte är några exotiska fåglar, men nej, ändå.
1: Ändå en annan miljö. En skärgårdsmiljö har vi ju inte på någon av våra andra då 5 svenska platser. Men vi har väldigt många andra olika varierande.
0: Ja, vilka platser är det nu?
1: Mitt emot den finska då, i Österbotten, så har vi ett team i Västerbotten på ett ställe som heter Brånsjön. Både skog och sjö. Sen om man går lite söderut så har vi mikrofoner i en stor skog i Uppland. Sen har vi Tåkern här då, där vi är. Fågelsjö i Östergötland. Vi kommer att vara vid Morups Tånge, som är en fyrplats i Halland. Och sen har vi Tromte med bokskogar och ekhagar nära havet i Blekinge. Var det 5?
0: Ja, det var nog 5.
1: Ja, det var det nog, va?
0: Och det är lite olika miljöer, hör jag.
1: Ja, precis. Och det är det som är tanken, att det ska låta olika på alla olika platserna. Och sen kommer det ju dessutom att låta väldigt olika under de olika timmarna under natten. Alltså natttimmarna, de första mörka, de låter ju helt annorlunda, med helt andra röster och kanske mera tystnad och mera magisk stämning. Och sen när gryningen kommer så kommer ju de här som vi vanligen känner igen som sångfåglar. Koltrast och bofink och lövsångare och alla de här kommer att sätta igång det som vi mer känner igen som fågelsång.
0: Mm.
1: Och då blir det kanske vackrare, men nattens röster är väl mer spännande då på något sätt, kan jag tycka.
0: Ja, vi är vaken får ju verkligen konkurrens. Vi har väl inte jättemycket konkurrens vanligtvis, men det är en natt för år och det är när ni kör fågelsångsnatten. Och då känner jag, ja, det är okej om ni lyssnar på det. Det går bra.
1: Det uppskattar vi väldigt mycket. Alla är välkomna.
0: Mats Ottosson, stort tack för att du var med och lycka till imorgon.
1: Ja, tack så mycket.

First Light med Lana Del Rey i Vakan med Peter och P4. Och festivalen med det bästa festivalnamnet i Sverige i alla fall ställer in i år. Och den festivalen jag pratar om, det är Trästocksfestivalen i Skellefteå, eller Trästockfestivalen. De har haft 30 festivaler under 35 år, men de ansvariga för Trästockfestivalen har nu beslutat att de kommer ställa in sommarens festival. Det rapporterar Sveriges Radio P4 Västerbotten, så mina kollegor. Och Jonathan Norén Brännström, han säger till kanalen: förutsättningarna är tuffare för varje år. Vi kände att det inte skulle bli en bra festival om vi gasade på. Och det här är en festival som är gratis för publiken. Men i år så saknas sponsorer, samarbeten och bidrag, och då blir det svårt. Och man är också beroende av ideell arbetskraft. Och festivalen, den har ställts in ett par gånger under åren. Och Jonathan Norén Brännström, han hoppas att den ska komma tillbaka även efter detta uppehåll.

What You Want med Angele och Justice i Vakan. Och Japan, de har ju stora problem med björnattacker. Förra året så var det 13 personer som blev dödade av björnar i landet. En rekordhög siffra. Och årets första dödliga björnattack har nu bekräftats av myndigheter. Enligt japansk media så utreder polisen ytterligare 2 möjliga fall utöver då ett offer som är en 55-årig kvinna som dog i slutet av april i norra Japan.

0: Didn't I med The Delfonics. En minut i sex i klockan. Jag som heter Frida Tranvik säger tack och såklart god morgon.
1: Ja men god morgon och glad fredag på dig. Tommy och Rebecka med det här från studion och nyhetsmässigt. Då börjar vi på Orust.
2: Och vi berättar om den man som togs upp i samband med ett drunkningstillbud dog i den här händelsen. Polisen misstänker inget brott. Där fick vi veta sent igår eftermiddag. Och så pratar vi om att 1 juni är det fritt framför barer och restauranger att enbart servera alkohol. Elin Fredriksson, du har kollat närmare på detta. Även om du har lagt det lite åt sidan på vägen till Bengtsfors.
3: Ja men så är det, för jag ska idag göra just drinkar då, men alkoholfria sådana. Jag ska träffa en kille som kan allt om så kallade mocktails, så jag hoppas att jag blir en fena på det här.
1: Passar perfekt när det är fredag och att vi blandar drinkar. Nu däremot så får vi nyheter från Ekot när klockan är 6.
4: God morgon, här är nyheter från Ekot. Det finns stora skillnader i hur Sveriges kommuner väljer att satsa på barn. Det visar en ny rapport från UNICEF. Flera glesbygdskommuner placerar sig högt på listan som toppas av Dorotea. Ett resultat som inte förvånar 17-årige Neo Wallin.
5: Jag känner att det är en väldigt bra kommun att växa upp i.
6: Rapporten som UNICEF Sverige tagit fram bygger bland annat på hur kommunerna valt att satsa på 5 områden. Förskola, grundskola, socialtjänst, kultur och fritid. Resultatet visar att trots sina ekonomiska förutsättningar så är det flera små- och glesbygdskommuner som i många fall investerar mer i barnen än andra kommuner. Pernilla Baralt är generalsekreterare för UNICEF.
7: Vi ser tyvärr väldigt stora skillnader mellan barn kopplade till var de bor.
6: De 3 kommunerna som toppar listan är Dorotea, Timrå och Haparanda. I botten återfinns flera kommuner som många personer pendlar ifrån. Haninge, Lilla Edet och Österåker. Enligt UNICEF är det första gången som den här typen av rapport tas fram i Sverige. Och en nyckel för att bli framgångsrik i arbetet är att involvera barnen själva. Något som även snart 17-årig Neo Wallin lyfter fram. Han har varit med i kommunens ungdomsråd i Dorotea.
5: Vi har till exempel genomfört massa aktiviteter med hjälp av kommunen. En EPA-utställning för de lite äldre, måla och sånt för de lite yngre. Och vi har försökt inkludera så många som möjligt.
4: Reporter Andreas Eriksson. Så till Ekots granskning om det vita snuset. I en internationell kampanj riktad mot politiska beslutsfattare påstår konsumentorganisationer och tankesmedjor att Sverige lyckats besegra rökningen tack vare en snusliberal politik. Ekot kan idag avslöja att flera av organisationerna har tydliga kopplingar till tobaksindustrin.
8: På torget utanför Europaparlamentet i Bryssel har någon rest en 5 meter hög, uppblåsbar cigarett som vajar i vinden. Ett gäng aktivister, utklädda till vikingar, bankar frenetiskt på cigaretten. Mottot är Beat Smoking Like the Swedes. Det var våren 2023 som den här och flera andra grupper började sprida budskapet att Sverige besegrat rökningen med hjälp av det vita snuset och andra rökfria nikotinprodukter. Ett påstående som saknar vetenskaplig evidens. Och Ekots granskning visar att flera av grupperna är kopplade till den internationella tobaksindustrin. En av grupperna drivs av den sydafrikanske läkaren Dallon Human. Han och hans företag har enligt granskningen haft ett mångårigt samarbete med tobaksjätten British American Tobacco.
9: We've worked with multiple companies in the tobacco space.
8: BAT stöttar också en amerikansk lobbyorganisation som ligger bakom de konsumentgrupper som bankade på den uppblåsbara cigaretten i Bryssel. Konsumentgrupperna har inte svarat på Ekots frågor. BAT svarar skriftligt att Sverige är ett globalt föredöme och att organisationer de stödjer är redaktionellt oberoende.
4: Reporter Daniel Öhman och hela granskningen Nikotinkriget hittar du i appen Sveriges Radio. Så till Mellanöstern. Förenade Arabemiraten säger sig ha aktiverat sitt luftförsvar nu på morgonen på grund av nya attacker från Iran. Och igår riktade i USA och Iran också nya attacker mot varandra. Samtidigt säger USAs president Donald Trump att förhandlingarna mellan USA och Iran fortsätter och att vapenvilan fortfarande gäller. Och Brasiliens president Lula da Silva besökte igår Donald Trump i Vita huset. En av frågorna som diskuterades var framtiden för Kuba.
10: O que eu ouvi, não sei se a tradução foi correta, é de que ele disse que não pensa em invadir Cuba.
11: Jag hoppas att översättningen var korrekt, men Trump sa till mig att han inte tänker invadera Kuba, sa Brasiliens president Lula da Silva när han mötte pressen efter mötet i Vita huset igår kväll.
10: Cuba quer dialogar.
11: Kuba vill förhandla och Kuba har rätt att bli fria från USA:s ekonomiska blockad, sa Lula.
10: Cuba ser um país completo, livre.
11: På agendan inför mötet i Vita huset stod kriminalpolitik, restriktioner för amerikanska techbolag i Brasilien, särskilda jordartsmetaller och USA:s tullar mot landet, som infördes i samband med rättegången mot ex-president Jair Bolsonaro förra året. Han sitter fängslad, dömd för att ha försökt genomföra en statskupp 2023. Låten Golin i Buenos Aires.
4: Det ser ut att bli en sommar med lite färre mygg än vanligt enligt experterna. Orsaken är att det är torrt på många håll, rapporterar SVT Uppsala.
1: Christian Lönnar är det som levererar våra nyheter från Ekot denna fredag morgon den 8 maj. Och från mygg i sommar till vädret idag.
2: Där de har lagt till tre ord i prognosen. Den har sett likadant ut som i måndags. Idag, hör ni. Växlande molnighet är unikt. Men det är fortfarande soligt väder och lite varmare än vad det varit de senaste dagarna. 15-19 grader. Vinden, den är sydostlig. Så soligt, lite moln och 15-19 grader. Så ramar vi in denna fredag som vi också anklagar för att vara den 8 maj.
1: Mm, precis. Tom Öster och Rebecca är ju in med det här från studion. Elin Fredriksson, vår reporter, ute på vägarna. Vi hörde henne alldeles nyss, då var hon i Färgelanda. Hon är på väg mot Bengtsfors. Vi ska blanda drinkar här på morgonkvisten. Alkoholfria sådana med ett riktigt drinkproffs. Mer om det efter 7:30. Nu ska vi också säga god morgon till Henrik Gustafsson på trafiken.
12: Ja, det har varit en lugn start på vägarna. Inga problem just nu vad vi känner till i varje fall, och tågen de går som de ska. Och när det gäller Gullmarsleden, ingenting nytt där, utan det är fortfarande bara endast en färja i trafik. Tipsa oss på 020 999 444. Mm.

0: Alex Warren har vi där med Fever Dream. Vi tar oss till Orust, närmare bestämt Henåne.
1: Vi vet att igår strax efter lunch så hittar man en man, han visar sig vara drygt 50-55 där kring, i vattnet. Han plockades upp och dog senare under eftermiddagen i samband med den här insatsen. Polisen misstänker inget brott, men de aviserade det här sent igår kväll att mannen, han hade dött i samband med händelsen. Det håller vi lite koll på. Vi berättar också att Sverige är nu utslagna i lag VM. De föll mot Taiwan i kvartsfinal. Jag pratar bordtennis. Det har ju varit en tävling i London de senaste dagarna. I truppen Christian Karlsson, skadad, fick ju han kliva av. Har ju suttit på bänken och hjälpt sina kompisar i truppen istället. Men igår så var Taiwan en storlek för stora. Framförallt genom Lin Yu-Yu. Det är ju deras stjärnspelare som knäckte svenskarna. Vi får väl någonstans hålla en tumme framöver att det går bra för dem. Även damerna har blivit utslagna i åttondelen där.
0: Jag kan tänka mig att de inte alls är nöjda med det då, även om det är ju ett bra resultat ändå.
1: Ja, precis. De slog ju Kina i gruppen, vilket är ett styrkebesked av rang. Har ju inte hänt på 26 år i lagsammanhang. Det är ju liksom, världseliten är ju liksom ett helt namn med kineser, och så Truls Mörgård på den listan också. Men de är duktiga i Asien på bordtennis, det är ingen hemlighet.
0: Det är några av nyheterna idag då här i P4 Väst som vi kommer kunna höra mer om i uppdateringen 6:30. Redan nu så vill jag slå ett slag för att vi vid 6:45 idag kör fredagspepplåten. Det är du som lyssnar bestämmer låten som ska få oss alla att komma i lite godare stämning inför helgen vi har precis framför oss. Du smsar in vilken låt du vill höra och varför, gärna också bara kort vem du är och var du bor. Men viktigast är låten och varför du vill höra den då. Smsa din önskan till 0522 67 00 00. Ja, det går att smsa det numret fast det är ett fast nummer. Alltså 0522 67 00 00. 6:45 ungefär, om en halvtimme alltså, då kör vi igång fredagspepplåten. Vilken låt ska få oss att komma i lite godare stämning inför helgen. Hör av dig och önska hej vilt.

0: Pernilla Andersson säger någonting bra. In kommer den braga reportern Camilla Wickberg.
1: Det är starkt, det är starkt.
0: Nu är det fredag. Okej, vänner, idag i våra sociala medier så är vi lite pigga på att höra, du som lyssnar. När ringer, eller ringde ifall dina föräldrar inte lever längre, men när ringer du dina föräldrar när du liksom behöver hjälp med någonting? När du behöver vägledning.
2: Vägledning. Ja, precis. För visst har vi väl stått där allihop i ett rum och tittat oss omkring och bara önskat att man hade en vuxen med sig.
1: Det behöver liksom inte vara så praktiskt, eller hur här? Det kan vara liksom att de muntligen hjälper en. För man kan ju ha en gammal och skör förälder som ändå har koll på läget.
0: Ja. Bara, vänta lite, hur är det nu? Hur mycket spad ska man ha i när man gör en Janssons frestelse? Hur mycket ansjovisspad är det man brukar hälla i, typ till exempel.
2: Mm. Om det ser ut så här under bilen, vilken är det jag ska, vad är det jag ska pilla på för att få ut den gamla oljan innan jag häller på den nya?
0: Ja, exakt. De där grejerna.
1: Jag ringde min mamma bara här om året sen när jag satt i en 80-tals bil med chok. Och jag är född 1990, tog körkort 2008, så har det ju inte funnits i min värld jättemycket. Nej. Och det här var liksom innan AI. Ja. Så jag var så här, snabbast vägen var slå in morsans nummer och så här: mamma, hej, du, jag behöver hjälp med en sak. Den lilla lustiga pinnen här, hur fan använder man den?
2: Ja, men ett lysande exempel.
1: Då fick min mamma guida mig igenom hur man startar en gammal folkvagn med chok. Ja.
0: Dra i pinnen, det är inte så svårt.
1: Nej, men jag hade ju aldrig sett det här förr. Och jag tycker liksom ändå, det är liksom, där visste gammal absolut bäst och jag stod i handfallen. Det kunde inte jag tävla mot.
0: Elin, ute på våra vägar, har du något exempel?
3: Ja, men ni är ju inne på någonting där när det kommer till just det här med mat och recept och så. För även om man googlar allt idag och det går så snabbt liksom, det här med spat i Jansson eller vad det nu kan vara, så är det alltid lite lättare nu. Man ringer mamma och frågar liksom, mamma, det här med vetekli, hur var det nu? Skulle man ha i det här brödet som vi brukar göra? Bla, bla, bla. Och då har hon svaret. Och även om jag har frågat henne samma sak kanske 20 gånger, så är det också som att det fäster liksom inte, utan jag vet ju att jag bara kan ringa mamma. Hon är bara ett telefonsamtal bort. Så svarar hon på det liksom.
0: Du vet att du har din livlina nära till hands.
3: Ja, verkligen. Ja.
0: Bra exempel, Camilla.
2: Ja, jag har ju lagt ut frågan på sociala medier med ditt exempel. Din mamma kommer tydligen alltid springa, eller knappast springandes, för hon bor ju en bit bort, om vi ska vara helt ärliga. Hon åker bil eller tar tåget eller hur hon nu gör i timmar för att komma och hjälpa dig att tapetsera.
0: Ja, så här har jag flyttat till min första egna lägenhet. Varenda gång jag ska tapetsera så måste jag ringa mamma och fråga, kan inte du komma och hjälpa mig? För hon är så sjukt duktig på att tapetsera.
2: Är det mönsterpassningen hon är duktig på, eller är det liksom hela kittet?
0: Hon bara liksom vet vilka verktyg vi ska ha, hur mycket lim det ska vara på tapeten. Och ni vet, man gör ju inte det så ofta, så man hinner liksom glömma bort det lite grann.
1: Jag brukar faktiskt göra samma också. Jag ringer också mamma, ni ska tapetseras.
0: Och vi har ju ägnat oss åt det här i veckan, jag och min mamma. Det är lite grann därför vi kommer att tänka på den här tanken, liksom, den här frågan. Ja, men Camilla...
2: Ja, men bilproblem, då ringer pappa. Mamma, ja, men jag ringer faktiskt min mamma ganska ofta, men det är väldigt sällan för att fråga om saker, för jag har ju förstått att hon lurade mig senast förra veckan angående lokaliseringen av vattenfallet Brudslöjan. Ligger inte alls där hon pekar. Det var inte alls Brudslöjan hon pekar ut för mig. Nej, mamma pratar jag med för att vara trevlig och fråga hur hon mår. Pappa frågar om råd.
1: Ja. Det är också, säger din mamma det med sån självsäkerhet?
2: Ja.
1: Okej, bra. Känner igen fenomenet.
0: Okej, nu hör jag att Elin, du plockar lite grann i bilen där. Ska du börja rulla vidare mot Bengtsfors?
3: Ja, jag får nästan göra det om jag ska hinna.
0: Gör det.
3: Jag ska göra drinkar idag.
0: Ja, visst. Vi har inte tillhåll på att stå här och snicksnacka.
1: Det hade ju min mamma varit bra på om jag hade ringt henne om det. Hon har varit jättedåliga på att
0: ringa. Nästa vecka så vänder vi på frågan. När ringer du absolut inte din mamma eller pappa?
2: Nästa gång ska jag ringa Rebeckas mamma, för det börjar närma sig tapetsering som du kan skriva nummer.
1: Vad heter din mamma, Rebecka?
0: Maria.
1: Vilken förtjusande kvinna. Ska vi hälsa då till Maria?
0: Ja, god morgon. Bästa mamma, det är fantastiskt på att applicera.

0: Nu istället så anropar vi SMHs meteorolog Moa Hallberg. God morgon!
1: God morgon, god morgon!
0: Ja du, vi har en helt ny fredag framför våra fötter. Är det solglasögon på?
1: Ja, men det är det. Det är soligt väder just nu i hela området. Blir lite mer moln som drar sig in här under dagen. Och vi får lite mer växlande molnighet, så sol som varvas med moln. Men mycket sol ändå även under senare delen av dagen. Och temperaturen stiger ju här, så vi hamnar mellan 15 och 19 grader här under dagen.
0: Nästan 20 grader, och det är varmt nu.
1: Ja.
0: Du ser det där ut och läser även in över helgen.
1: Det blir lite kallare in under helgen, men här under lördag så är det ändå en del sol som varvas med moln och temperatur runt 15. Sen under söndagen här så får vi in lite regn som rör sig in västerifrån, och temperaturen är då 10-13 grader ungefär.
0: Mm. Jag har hört att regnet skulle komma först på måndag, men det kommer lite tidigare då?
1: Ja, det ser ut att komma in lite tidigare i nuvarande prognoser.
0: Vad sa du? Regn, är det liksom ihållande eller är det mer skurar?
1: Det är mer ihållande, det är i samband med en front som letar sig in.
0: Japp. Och det ser ut att fortsätta in över nästa vecka också, eller?
1: Ja, nästa vecka så blir det ju ostadigare väder, så att vi har lite mer regnområden som passerar då under veckans gång. Men varvat däremellan kommer också solen fram.
0: Strålande. Då har vi koll på detta. Tack så mycket, Moa.
1: Tack så mycket.
2: Efter en veckas uppehåll så är vi tillbaka i etern. Fredagsgänget i P4 Väst har laddat genom att äta en kristerssonsk glass som inte finns kvar i sortimentet. Kanske startar vi också ett eget litet kvittningsbråk i radiostudion, vem vet. Det är också möjligt att vi pratar om tv-profilen Harald Treutiger.
3: Okej.
2: Och vi kör som vanligt samma tid, fredag efter tre, här i P4 Väst. Häng med!
0: Hallå, där missar vi verkligen inte Peter, Jimmy, Therese och tekniker Agnes också. Då gör oss sällskap alltså från klockan tre. Här och nu ser det här mot morgongänget som sällskapar med dig, och det gör vi så gärna så. Vill du få just din fredagspepp-låt spelad här i radion, då måste du höra av dig och berätta vilken du vill höra. 6:15 kör vi den idag, och numret för att smsa in din önskan är 0522 67 00 00.
4: Förenade Arabemiraten säger sig ha aktiverat sitt luftförsvar på grund av nya attacker från Iran nu på morgonen. Samtidigt säger USAs president Donald Trump att förhandlingarna mellan USA och Iran fortsätter och att vapenvilan gäller. I veckan genomförde den svenska militärpolisen den största fångövningen sedan kalla kriget, och det fanns experter från den ukrainska försvarsmakten med för att ge tips. Håkan Isaksson är chef för första militärpolisbataljonen.
5: De har gett oss fantastiska erfarenheter under den korta tid de varit här. De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting.
4: I Göteborg har polisen gripit en person efter en explosion i stadsdelen Kortedala i natt. Polisen säger till Göteborgsposten att det inte verkar ha att göra med gängkriminalitet. Sist i Ekots nyhetsuppdatering.
0: Med Christian Lönner då, flera nyheter, om bara flera minuter.
6: Ja, och vi kan ju till dessa då nämna att det är farligt att elda just nu. Ta gillett i skog och mark. Det ligger alltså en brandvarning från SMHI från Skåne hela vägen egentligen upp till Sundsvall och från öst till västkust. Så en, ja, 40% av landet just nu täcks av en brandvarning. Så tänk på det om du ska ut och göra någonting som kan få eld att fattas i gräs, skog eller mark.
0: Mm. Bra att ha med sig inför helgen då. Mer nyheter med Tommy om barn och minuter.

0: Vi lämnar Hey There Delilah med Plain White Tees och tar oss istället ut på färja, eller hur Henrik?
1: Absolut, det handlar ju då om Gullmarsleden, endast en färja fortfarande i trafik. Avgång från Finspå varje hel och halvtimme och avgång från Skår kvart i och kvart över. Ingen prognos när den andra färjan kan vara i drift. På vägarna, där är det lugnt den här morgonen. Inga problem än så länge, morgontrafiken har inte riktigt kommit igång heller. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Då är det dags för nyheter.
2: Ja, jag tänker att vi ska ta oss till Orust först. Då berättar vi om att mannen som hittades i vattnet där dog i samband med detta. Det var ett larm som kom in vid lunchtid igår från Orust Henån, mer exakt. Det var en man i 55-årsåldern som hittades i vattnet. Han dog i samband med drunkningstillbudet. Det meddelade polisen sent igår kväll. Mannen var som sagt i 55-årsåldern och man misstänker inget brott bakom händelsen. Det berättar vi om i P4 Västs nyheter. 6:30 är klockan. Så tar vi oss tillbaka till strax efter klockan 8 igår kväll då en trafikolycka ägde rum i Brättetrakten. Då är vi strax utanför Vänersborg. En person ensam i bilen hade voltat och kunde inte ta sig ur. Personen behövde inte åka med ambulans i sjukhus, men polisen skrev en anmälan om vårdslöshet i trafik. Och från och med 1 juni är det fritt fram för barer och restauranger att enbart servera alkohol då matkravet för serveringstillståndet försvinner. Uddevallabon Anders välkomnar beslutet.
3: Varför ska man behöva beställa mat för att få ett glas vin om man vill sitta ute i solen kanske?
4: Ja, beslutet att slopa matkravet på krogen är en stor förändring för svensk mat- och alkoholkultur. Det menar mathistorikern Rickard Tellström.
5: Detta är av bibliska proportioner. Vi har haft det så länge att det är kopplat till att man måste äta för att få dricka. Senare blev det ju faktiskt så, alltså det är ju de senaste väl 20 åren i alla fall, har det varit att det måste finnas ett varmkök i alla fall, men du själv behöver inte beställa.
4: Regeringen skriver i sin proposition att en viss ökning av alkoholkonsumtion väntas och många remissinstanser har varit kritiska till lagändringarna och uttryckt oro bland annat för folkhälsan.
2: Elin Fredriksson var reporter. Och så ska vi vara försiktiga med aktiviteter som gör att det kan fatta eld idag. Stora delar av landet har stor eller mycket stor brandrisk enligt SMHI. Och det betyder att det är torrt i skog, gräs och mark. Det gäller från Skåne hela vägen upp till Sundsvallstrakten, strax då norr om Gävle kan vi säga, och hela vägen från väst till östkust. Innan vi pratar mer väder så kan vi också bara säga att vi noterar att Sveriges bordtennisherrar har spelat färdigt i lag-VM. Taiwan var för tuffa och vann med 3-2. Christian Karlsson, Trollhättans bordtennisstolthet, hade ju dessförinnan fått hänga av sig matchtröjan på grund av skada, men satt på sidan och hjälpte sina lagkamrater. Dessvärre hjälpte ju inte det denna gång. Vädret idag blir ljummet, det kan vi konstatera, uppåt 19 grader.
0: Mellan 15 och 19 grader väntar idag en vind från omkring sydost. Och sen är det soligt eller växlande molnighet som gäller för dagen då. Kikar vi in över helgen så är det fortsatt soligt i morgon. Eller sol som varvas med moln. Och regn väntar på söndag. Tänk att det kan vara bra att kolla på det redan nu då. Ifall man är liksom i helgplaneringen tankemässigt. Mer ihållande regn alltså på söndag. Så har du koll på det. Det finns fortfarande tid att önska en pepplåt. Vi tar mer info om det alldeles strax.

0: Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky, hör du här i P4 Väst denna fredag morgon.
1: Ska vi snabbt ta en sväng över sociala medier? Den frågan ligger ute. När ringer du en vuxen för tips och råd?
0: Ja.
1: Kallar vi arbetsnamnet på den här frågan. Nej, men när ringer du dina föräldrar för lite vägledning i livet? Det kan man ju alltid få hur gamla föräldrar man än har. Eller när ringde du dem? Kan bara slänga in där att jag senast när min far var på besök tog fram en nyckel och frågade honom: tror du att den här går till ett bankfack? Då har vi efter ett dödsfall hemma vid fått liksom hemgrejer. Och jag blir så här: jag vet inte vad banken är, jag vet inte vilket fack det är, men jag tror det är en bankfacksnyckel. Så tittar, jo, men det ser ut som sådana vi hade på 80-talet.
0: Nej, men herregud.
1: Jag har ingen aning. Men vi har fått rätt ut att det sannolikt är en bankfacksnyckel. Och då visste ju han bättre än mig, för han har ändå haft ett bankfack.
0: Ja.
1: Det var också innan jag föddes.
0: Men ännu större är det att veta, eller tro sig veta i alla fall, att man har nyckel till ett bankfack, men inte vet vilket bankfack eller vilken bank eller vad som finns i det.
1: Eller om den finns kvar. Sannolikt inte.
0: Nej, kanske inte.
1: Frågan på sociala medier är: när vill du ha guidning och vägledning av dina föräldrar? När ringer du? Det kan vara mer hands-on och det kan vara teoretiska frågor.
0: Den ligger ute i våra sociala medier. Det heter P4 Väst. Nu är det bara några minuter kvar innan vi ska köra fredagspepplåten. Vill du höra av det här i sista sekund och önska en låt som får dig på riktigt gott fredagshumör, då smsar du på 0522 67 00 00 och gör det nu, så kanske det är just din låt som vi kör här nästan efter Radiosporten som kommer nu.
2: God morgon från Radiosporten, snart med basket och fotboll, men först med bordtennis, för Sverige är utslaget ur lag-VM. Taiwan blev igår kväll för mycket för en krasslig Anton Kjellberg och en Truls Möregård med axelbekymmer.
3: Ja, jag hämmas mycket såklart. Tycker ändå jag har spelat bra och liksom spelat igenom smärtan, så det har liksom inte gått över mina matcher så där jättemycket. Så mina doktorer och fysios i Malmö och hemma i Sverige säger, så borde jag ju verkligen inte vara här, men med tanke på allting som hände innan och missat mästerskap till, skulle kanske se konstigt ut i folks ögon, så det var mycket som gjorde för att man ville vara här ändå. Sen spelade ju inte något av det så stor roll egentligen, det var ju för bra ändå.
2: Sa Truls Möregård. Borås är svenska mästare i basket. Detta efter att de vänt finalserien mot Norrköping från ett 0-2 underläge till vinst 4-2 i matcher.
4: Fredrik Andersson, du är lagkapten i Borås basket. Hur mår du just nu?
5: Jag kände precis i den här sekunden du kom att det var, jag blev lite röd där nu. Liksom, jag bara skrikit konstant i 3 minuter här nu. Och nu bara blev det på riktigt på något sätt. Jag tror fruktansvärt stolt och lättad och glad.
4: Så länge ni har hållit på och kämpa för detta, Fredrik, så länge ni har strävat, nu är ni framme, du.
5: Ja, vi är framme. Och vi är 13 spelare, vi är massa ledare. Men vi är framförallt alla här inne, hela den här staden. Och kämpat och längtat och krigat. Ja, det är för alla oss det här.
2: Borås lagkapten Fredrik Andersson till reporter Christian Olsson. Och så är Victor Nilsson Lindelöf klar för Europa League-final med sitt Aston Villa. Villa vann igår mot ligakollegan Nottingham. Final väntar mot tyska Freiburg. Det var Radiosporten med Petter Barling i studion.
0: Tackbox säger vi till Petter. Nu säger du bara en sista gång. Ifall du som lyssnar vill bestämma en god peppig fredagslåt här och nu i P4 Väst, då måste du höra av dig. Ja, typ nu. 0522 67 00 00 smsar du på. Och där skriver du då vilka fredagspepplåt du vill höra. Och gärna varför också. Och vem du är såklart. 0522 67 00 00 så kör vi en riktigt peppig fredagslåt här om bara några minuter.

0: Där hade vi ju Miley Cyrus med Nothing Breaks Like a Heart, och samtidigt som vi lyssnar på den så ringer jag upp våran fredagspepplåtönskare.
1: Ja, och jag tänkte snabbt för mig själv, ska vi till Munkedals kommun, till Hällevadsholm? Men ack nej!
0: Fast ändå ska vi nog det. Fast hon är ju därifrån, men hon är inte där just nu.
1: Men jag menar det, och ska väl ännu längre bort.
0: Maria, hallå!
2: God morgon!
0: God morgon, god morgon! På språng, har lämnat Hällevadsholm, ja, på väg mot Landvetter.
2: Ja, så är det denna morgon.
0: Ja, berätta vad du ska göra.
2: Jag ska åka till Finland och det är en sorglig anledning, för jag ska på begravning med Kristin. Ja. Och då tänkte jag att jag måste göra mig lite happy innan jag flyger vidare.
0: Ja, liksom ja. Försöker... få till glädje innan sen sorgen tar vid begravningen, helt enkelt.
2: Precis.
1: De släktingar du ska träffa, är det såna här som du möter ofta, eller är det släktingar som du liksom kommer ha svårt att känna igen?
2: Nej, de kommer jag träffa. De känner jag igen. Även om det inte är jätteofta, så har det blivit ofta den sista tiden, så att... ja, det händer ju saker i livet. Så det är många gånger vi åker på begravningar, tyvärr. Ja, men de har jag ju känt hela livet. Så att de jag träffar, det är bara glädje. Det är med mixade känslor man åker dit. Det är ju kul att ses, men anledningen är inte så rolig.
0: Nej,
1: för jag skulle säga det. Ofta är det ju så med just begravningar att när det sorgliga är över och man ska dricka kyrkkaffe, framförallt med människor som man kanske inte springer på varje dag, så har man ju med dåligt samvete ibland så otroligt trevligt efteråt.
2: Mm. Ja, så är det faktiskt. Det är ju sorgen och glädjen går ju hand i hand.
0: Ja.
2: Så är det. Men nu har jag ju lite svårt att prata med alla, för jag kan inte finska.
0: Så där ja. Och de kan prata engelska med varandra då, eller?
2: Ja, det får jag göra med kusiner som är liksom runt min ålder. Men med fastrar och sådär, då är det ju teckenspråk och några ord på finska och svenska. Och, eller tolk.
0: Men ofta så går det ju ändå rätt bra ändå på något vis. Även...
1: Ja, du har inte finsk släkt, Rebecka Julin. Jag förstår dig. Jag är också finskättling. Jag har också försökt göra mig förstådd på finska. Det är kört.
0: Jo, men ofta så kan man ju ändå med kroppsspråk och man liksom sitter och nickar lite grann. Och ja, visst. Man har ändå trevligt ändå, även om man kan inte
1: trevligt,
0: säga så mycket.
1: Absolut. Men folk över 70...
2: Ja, det har vi inga problem med.
1: Nej, men finnar över 70, det är svårt att kommunicera på engelska. Ska bara.
0: Ja.
2: Ja, det är det. Det är sant.
0: Jag har själv haft en bil som har pajat mitt ute i finska skogarna, och det var jättesvårt att få någon att laga en koppling mitt ute i skogen som ingen kunde svenska eller engelska faktiskt. Ja.
2: Oj, vad svårt. Ja. Ja, men jag har väldigt väldigt glada släktingar, alltså som är så. Alltså skrattet hela tiden, så att vi skrattar oss fram till rätt resultat på något sätt. Ja. De är superhärliga allihop.
0: Fint att höra. Hoppas att det blir en fin begravning också då, att ni ändå får trevligt, Maria. Innan du hoppar på flyget, innan du kommer fram till Landvetter, och för den delen innan din radio i bilen switchar över till P4 Sjuhärad eller P4 Göteborg, så måste vi spela din låt ju.
2: Ja, men vad härligt.
0: Ja.
2: Tack.
0: Och du skickade så här att Happy är ju en härlig låt som får en glad. Så sökte jag i våra listor efter Happy. Det finns ungefär, kan det finnas 45 olika låtar som heter Happy.
2: Ja.
0: Men vi
2: gissar... Men du, då tar du allihop, eller?
0: Ja, precis. Vi spelar bara Happy-låtar. Vi gissar att det är den med Pharrell Williams som du vill höra.
2: Det gissar jag också att det är. Jättebra.
0: Då kör vi det, Anna, så får du ha en fin dag här nu ändå.
2: Ja, men tack snälla, bästa ni.
0: Tack.

0: Dagens fredagspepplåt beställd och önskad av Maria i Hällevadsholm med Pharrell Williams där med Happy. Bra låt en sån här solig fredag morgon då. Nyhetsmässigt idag då pratar vi om blandade ämnen.
1: Ja, men så här, du ser att jag sitter här och ler. Det betyder att det inte är en sån allvarlig sak. Jag vill skoja om en nyhet som kommer här som jag knappt vågar säga. Det är en nyhet som rör jordnötsallergi. Dök precis upp på TT. Små barn som var allergiska mot jordnötter som fick små mängder av jordnötter dagligen vande sig med att äta dem enligt en svensk studie. Det här ger hopp för barn med svåra besvär att bli av med sin jordnötsallergi. Mm. Nu tänker folk med jordnötsallergi där borta att det här minsann kan man inte bli av med. Så ler jag lite för jag vet att det här är väldigt känsligt. Men det är TT som skriver och det är forskning från Sverige, det är inte jag. Andra nyheter kan vi bara nämna att Donald Trumps internationella handelsdomstol, eller USAs internationella handelsdomstol, dömer ut Trumps tullar, så säger man. Det kommer ju sådana nyheter med jämna mellanrum att de kommer fram till att det här inte är riktigt bra business för USA. Utan att alla mår sämre ekonomiskt sett av tullar. Men nu är det alltså internationella handelsdomstolen som dömer ut hans globala tullar på 10%. Han ändrade ju från att ge alla olika tullar så sa han 10 för alla. Och nu har de kommit fram till att det här inte heller går i linje med vad man ska göra i USA. Vid sidan om det här så pratar vi idag om en regeländring av historiska mått i svensk alkoholkultur. Vi pratar om att man från och med 1 juni inte behöver servera käk på sättet vi har gjort i Sverige historiskt när man säljer alkohol. Det blir lite mer som man ser i andra länder. Och det här hör vi bland annat Rickard Tellström, mathistorikern, prata om i nyheterna om 30 minuter. Bibliska mått, säger han. Så stort är det.
0: Ja, förändringen, ja. Ja. Ja, innan har det varit att de har behövt servera någon sorts varm mat. Ja,
1: fast det var en regeländring för 20 år sedan där med. Man kan servera kall mat också. Mm. För 20 år sedan ändrade man så även sushi-restauranger fick servera alkohol. Och den maten är ju per definition kall. Mm. Men kaféer och sånt där har ju haft gamla stekbord ståendes för att kunna servera varm mat. Även om man inte gör det så kan man liksom lägga till korv med bröd och hamburgare längst ner på listan. Liksom.
0: Japp. Ja visst, det är några av nyheterna som vi lyfter just idag. Ekot bussar också på ett gäng nyheter om bara 4,5 minuter.

Så heter låten med Linda Lindahl i Ekonyheterna här om bara några minuter. Då hör vi mer om att det låga barnafödandet skapar problem för de som studerar till barnmorska. Mer om det alldeles strax alltså. Efter Ellen Kraus. Jag vet också att vi ska få absolut senaste nytt när det gäller Hormuzsundet och konflikten mellan USA och Iran. Men innan dess, Ellen Kraus. Och god morgon till dig såklart. Ja, jag

0: Ekot börjar i Mellanöstern där det sedan igår kväll kommit rapporter om nya krigshandlingar och det här verkar fortsätta nu på morgonen. Lina Mahlers, vår medarbetare i Libanon, vad är det senaste?
1: Ja, nu på morgonen så säger Förenade Arabemiraten att deras lands luftförsvar har skjutit ner inkommande missiler och drönare. Vi såg hur spänningarna mellan USA och Iran ökade igen nu under natten. Iran attackerade amerikanska fartyg i Hormuzsundet. I vad de säger var svar på en amerikansk attack mot en iransk oljetanker och ett annat fartyg. USA genomförde sedan i sin tur flyganfall mot vad de då kallar iranska militära mål. Iran säger att det här är civila områden längs kusten och Irans största ö i Hormuzsundet. Under natten så kom också rapporter om flera explosioner i Teheran och Iran säger att de har skjutit ner flera drönare. Men efter flera timmars attacker säger iransk TV nu att läget är under kontroll, tillbaka till det normala.
0: Samtidigt pågår det fredsförhandlingar. Hur påverkar de här attackerna möjligheten att nå fred?
1: Ja, Donald Trump säger att vapenvilan fortfarande gäller trots nattens attacker. Han beskrev dem som en kärleksklapp och sa att samtalen om att avsluta kriget, de går mycket bra. Om Iran ser det som en kärleksklapp är en annan fråga. De anklagar USA för att ha brutit mot vapenvilan och har ännu inte lämnat något svar på USAs förslag om ett ramavtal för att få slut på kriget.
0: Säger Lina Mahlert, vår medarbetare i Libanon. I veckan har svenska militärpoliser genomfört den största fångövningen sedan kalla kriget. Och med på övningen fanns experter från den ukrainska försvarsmakten. Håkan Isaksson är chef för första militärpolisbataljonen.
2: De har gett oss fantastiska erfarenheter under den korta tid de varit här. De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting.
3: Det är runt 500 soldater från Livgardet som på kort tid byggt upp ett mottagningsläger för krigsfångar vid ett gammalt sanatorium norr om Örebro. Under övningen ska man ta emot runt 300 krigsfångar som spelas av folk från olika frivilliga organisationer men också professionella skådespelare. När en ny transport av fångar rullar in står de ukrainska experterna in till bataljonschefen och tipsar om saker att tänka på. Hur fångarna placeras på marken eller hur hundar minskar risken för rymningsförsök. De ukrainska experterna vill inte berätta vad de heter, men en av dem berättar att den här typen av övningar är viktiga och att de svenska militärpoliserna hittills klarat sig bra.
4: We are quite impressed. We think it's a good practice. It's the best way to get skilled.
0: Reporter Mikael Eriksson. I Göteborg har två personer gripits efter en explosion i stadsdelen Kortedala i natt, det rapporterar P4 Göteborg. Enligt polisen verkar det röra sig om någon form av intern konflikt och det finns inga kända kopplingar till gängkriminalitet. Det låga barnafödandet skapar problem för de som studerar till barnmorska. Det berättar Sofia Tallhage som är programansvarig vid Linnéuniversitetet i Kalmar.
5: Ja, det är inte lika många förlossningar för studenterna att helt enkelt öva på och lära sig på. Så det är en utmaning.
6: För att bli färdig barnmorska så behöver man ha varit med på runt 50 förlossningar. Men också hjälp till i verkarbetet för 100 kvinnor.
5: Utbildningen är pressad och det här minskar ju inte stressen. Och ibland har vi faktiskt fått förlänga praktiken några veckor efter terminens slut. Just för att de ska få den tid och den träning de behöver.
0: Och reporter här var Julia Lövqvist på P4 Kalmar. Argentinas hälsodepartement uppger att de fortfarande inte har kommit fram till hur det nederländska paret som kopplas till utbrottet av hantavirus på en kryssning smittats. Paret reste genom Chile, Uruguay och Argentina innan de gick på kryssningen i argentinska Ushuaia. Det råder stor risk för bränder i stora delar av Sverige. I snöfria delar av Norrland råder stor till mycket stor risk för gräsbrand på grund av det torra fjolårsgräset enligt SMHI. Och i södra Sverige råder stor risk för skogsbrand. SMHI uppmanar nu till försiktighet vid eldning i skog och mark. Ekot med Christian Lönner.
7: 5 minuters nyheter där. Tar du siktigt alltså om du ska vara ute och kanske köra årets värsta grill här i helgen nu?
8: Mm. Soligt väder, så kanske blir det grillväder då också. Växlande molnighet, 15-19 grader, vinden sydostlig. Vi kan ju bara nämna vädervarningen igen där. Sträcker sig från Skåne hela vägen upp till Gävle och strax däröver. Och hela vägen från vår västkust till Stockholm. Så att liksom det är stora delar av södra och mellersta Sverige som täcks av den här brandvarningen. Så var försiktig, det har varit torrt nu en period.
7: Mm. Och när du kikar till vädret de kommande dagarna så är det sol som väntar även imorgon. Sol varvat med moln ska vi säga. Lite lägre temperaturer, runt 15 grader imorgon. Och sen söndag, mer ihållande regn på väg in över oss. Vägarna då, Henrik?
9: Ja, men det fortsätter på det stora hela vara ganska lugnt i morgontrafiken. Men E6an, strax söder om Dinglemotet, där fick jag samtala om att det är flera rådjur nu på fel sida viltstängslet. Så en viltvarning där strax söder om Dinglemotet, E6an. Och Gullmansleden fortfarande problem då, endast en färja i trafik fortfarande. Avgång från Finsbo är det varje hel- och halvtimme och avgång från Skår kvart i och kvart över. Tipsa oss på 020 999 444.
7: När ringer du dina föräldrar för vuxen vägledning när du har något dilemma? Ja, det är frågan vi ställer idag i våra sociala medier. Varmt välkommen att berätta för oss där.

0: Ella Langley, Shoes in Texas. God morgon, god morgon, god morgon, god morgon. Hälsar vi härifrån morgongänget i P4 Väst. Det är fredag minsann, den 8 maj idag. Tommy, Elin, Rebecca, en del av ditt sällskap, så även Camilla som hänger med dig i våra sociala medier. Vi ska anropa Elin alldeles strax, hon är i Bengtsfors, och om 20 minuter då ska vi få tips på drinkar, alkoholfria sådana.
1: Mocktails kallas det, och han som gör dem är inte, alltså ska vi anta att han är bäst i Västsverige? Om han är näst bäst i Sverige på det, ja, i en tävling, då måste han, alltså det är ju osannolikt att han som är bäst råkar komma från Färjeland om vi inte har hört det.
0: Ja, han är en fena på det i alla fall.
1: Men fena är han.
0: Ja, vi låter Elin berätta mer här alldeles strax när hon är framme i Bengtsfors.
1: Kan vi låta Elin berätta när man blir en fena? Hur högt upp i världens hierarki måste man ta sig? Hur bra måste man vara?
0: Det där är ett uttryck som jag gillar att använda, att vara en fena på någonting.
1: Du, vi ska prata med Janne Ydén om en stund. Han är ju bra på djur och natur. Tror att han vet vad uttrycket att vara en fena kommer ifrån?
0: Jag vet inte.
1: För det är ju kopplat till fisk för mig. Jag har ingen aning. Det är jättedumt.
0: Varför säger man att vara en fena på någonting?
1: Han kommer ställas frågan till och sen får han trassla sig ur frågan på egen hand.
0: Efter klockan 8 har vi honom med. Ja.
1: Du, vi kan nämna, då blickar vi ut i världen, så nås vi av nyheten nu att Bonnie Tyler fortsatt är i koma. Hon sattes ju i koma igår. Hon är sjuk på något sätt. Och detta i samband med det. Hon har också spelningar planerade. Hur går med dem? Inte sagt riktigt än.
0: Nej.
1: Men den här 80-talsikonen Bonnie Tyler i alla fall är försatt i koma.
0: Ja, det här är efter en akut tarmoperation då i Portugal. Och så sägs det här att, för man tänker så här, koma, det låter jätteallvarligt, men samtidigt så säger de att operationen ska gått bra och koman används för att underlätta återhämtningen. Mm. Så att, ja, oklart helt enkelt hur situationen är för henne.
1: Vi håller koll på allt som händer i både Västsverige och världen. Lokalt sett så vet vi att den man som tog oss upp ur vattnet utanför Henån på Orust igår vid lunchtid, han dog i samband med drunkningstillbudet. Polisen tror inte att det ligger något brott bakom detta. Han är i 55-årsåldern och anhöriga är underrättade givetvis. Det håller vi lite koll på såklart. Och så återigen brandrisk i stora delar av Sverige. Allting söder om Sundsvall i landet i princip är idag mycket stor eller stor brandrisk. På torrt i skog, gräs och mark, skriver SMHI, så var försiktig så att inte fattar rätt.

0: Steven Sanchez, Unbehold Until I Found You. Och i Bengtsfors hittar vi idag vår reporter Elin Fredriksson. Ge oss en ögonblicksbild av Bengtsfors just nu.
1: Ja, men det känns ganska nyvaket i Bengtsfors fortfarande. Solen har ju gått upp här också förstås, men himlen är väldigt, väldigt blå. Det är något litet slöjmoln här ovanför himlen och så är det 5 grader, så det är lite så här krispigt i luften. Det är väldigt härligt att vara i Bengtsfors just den här dagen, måste jag säga. Och lite måsar där också.
0: Ja, jag hörde det där i bakgrunden. Måsarna, de ja, vad säger man, sjunger, skränar, beroende på hur man ser på det hela helt enkelt.
1: Ja, så är det nog.
0: Ja, det är ju kanske lite tidigt för en drink så här 7:15. Men om de är alkoholfria, då känns det kanske lite mer okej.
1: Ja, men jag tänkte ju säga det. Räknas det om den är alkoholfri, tänker jag. Jag känner nu att jag skulle behöva ha en drink. En alkoholfri sådan då förstås, inget annat. Så att jag ska träffa en kille här som heter Oliver Tveter, som kan allt om det här. Han har varit så duktig på att göra de här mocktails då, som det kallas när det inte är någon alkohol i. Så han tog SM, alltså han tog silver SM här för ett tag sedan i proffsklassen då. Så att han måste ju kunna ge mig tips på hur man gör en riktigt bra sommardrink här nu när vi snart är där.
0: Ja, dels inför sommaren men också inför helgen ifall man är törstig redan då.
1: Alkoholfria, morgonen.
0: Alkoholfria drinkar alltså får vi tips kring då. Om ungefär 20 minuter, då får du tuffa vidare och hitta var han är någonstans och ge dig in där bakom bartendisken.
1: Självklart.

0: Elvis Presley med Moody Blue hör du här i
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi idag den 8 maj konstaterar att den brittiska dokumentärlegendaren David Attenborough fyller 100 år.
3: Det betyder att han inte får leka med Lego längre. På klassiska lådor till de här danska plastbitarna så står det ju 4-99 år. Han är alltså för gammal för att leka med dessa. Grattis!
0: Ja, vi säger stort, stort grattis till mannen som många av oss har hört så många gånger i olika dokumentärer och filmer om djur och natur.
3: Och vet du vad? Det finns en dokumentär om honom. Vi kan tipsa om, tycker jag faktiskt, i appen Sveriges Radio. Det är våra kompisar på P3 ID som har gjort en dokumentär om hans liv. Mm. Faktiskt. Lyssna på den om du har lust.
0: Vi kan inte bara prata om honom, men måste också höra honom såklart.
4: After months of planning, we traveled to Rwanda for one of the last shoots of the series. We had no idea what we were about to witness.
5: You don't stare at a gorilla. That's a challenging thing to do. So you keep your head down and you make these Belge vocalizations all the time.
0: Tänk vad han fått uppleva, alltså David Attenborough, 100 år idag just. Började på BBC, inledde sin karriär där 1954 och är idag en av världens mest kända berättarröster. Han heter ju inte bara David nu, utan heter Sir David Attenborough. För han har nämligen adlats, inte en gång, utan två gånger.
3: Imponerande.
0: Ja!
3: Det är nog inte alla som har det.
0: Nej, det är tydligen mycket, mycket ovanligt. 1985 så adlades han första gången och 2022 andra gången då för sina insatser för både tv och naturvård.
3: Jag tycker det är kul att han har liksom fått världen att berätta på ett visst sätt. Ja. Alltså när man ska titta på någonting som händer så vill man ju låta som honom och berätta på hans sätt. Mm. Så från och med nu ska jag kommentera allting du gör här bakom kulisserna, ja. Rebecka, med Rebecka Hylin, lite törstig, smyger hon sig fram.

0: Viva Hallamor, Medina. Vi får nyheter på en minut ifrån Christian Lönner.
1: Flera lärosäten har drabbats av en hackerattack i veckan. Det är företaget Instructure som levererar lärplattformen Canvas som utsatts för attacken. Ett av lärosätena som drabbats är Uppsala universitet, men enligt universitetet finns i nuläget inget som tyder på att hackergruppen som ligger bakom attacken kommit över känsliga uppgifter, skriver Uppsala Nya Tidning. Sverige har fått hjälp av Ukraina med att öva på hur man ska hantera krigsfångar. I veckan genomförde militärpolisen den största fångövningen sedan kalla kriget, och då fanns experter från den ukrainska försvarsmakten på plats. Tre vandrare har hittats döda efter ett vulkanutbrott i östra Indonesien, rapporterar AFP. Flera andra vandrare saknas. Området har varit stängt för besökare sedan december efter att myndigheterna konstaterat en ökning av vulkanisk aktivitet. Det var Ekot på en minut.
0: Och en annan nyhet som kommer nu här genom flera nyhetsmedias pushar, det är ju att ytterligare ett fall av hantaviruset misstänks då hos en brittisk medborgare, alltså att ytterligare en britt misstänks vara smittad av det här viruset då. Det där lär vi höra mer om i kommande nyhetssändningar, men det är absolut senaste nytt då, bland annat Aftonbladet och Expressen skriver om det här. Nyheter, fler sådana på ingång här alldeles strax. Då handlar det ju mer lokala varianter efter Nick Kershaw. Det är Tommy Öster, Rebecca Julin och Elin Fredriksson som är med dig. Och vi säger klart god

0: Det var minst ett tag sedan man hörde den senast. I won't let the sun go down on me med Nick Kershaw. Men vi fick göra det igen här nu i P4 Väst. Vi ska ut på vägarna också innan det är dags för nyheter. Hur ser det ut just nu, Henrik?
1: Ja, men det är väl hyfsat lugnt ändå. Jag har fått ett tips utanför Trollhättan, länsväg 2044 i höjd med Norra Björke, om att det var en hund löst där vid vägen. Möjligtvis att den fortfarande finns kvar där i närheten av vägen. Gullmarsleden, där är det fortfarande bara en färja i trafik. Avgång från Finspå varje hel- och halvtimme. Avgång från Skår, kvart i och kvart över. Tipsas på 020 999 444.
0: Nyheter så, Tommy.
2: Och senaste nytt bland annat från sprängdåden i Vänersborg och Uddevalla i helgen. Vi kan väl börja där nu när klockan blir 8:30. Och IP för Väst, nyheter alltså. Polisen säger att de dubbla sprängdåden i Vänersborg och Uddevalla var riktade mot gängkriminella. Och nu kan P4 Väst avslöja att en man som bor på en av de drabbade adresserna sitter häktad, misstänkt för att ha planerat ett människorov tillsammans med en man som polisen pekar ut som aktiv i Kronogårdsnätverket.
3: Mannen, som är i 25-årsåldern, häktades i lördags samma dag som en hemmagjord bomb detonerades utanför hans bostad. Han misstänks för att ha beställt och planerat ett människorov i mitten av april. Ytterligare två män misstänks för att nattetid i centrala Vänersborg har försökt tvinga in en ung man i en bil, men utan att lyckas. En av de misstänkta är i 20-årsåldern och beskrivs som aktiv inom den gängkriminella miljön i Trollhättan enligt ett vistelseförbud som P4 Väst tagit del av. Åklagare Johan Frejelin bekräftar att mannen i 25-årsåldern bor på en av adresserna som utsattes för sprängdåden. Däremot vill han inte kommentera om explosionerna har någon koppling till det misstänkta kidnappningsförsöket veckorna innan.
2: Det är Dino Jasarovic som förklarar det senaste här. Vi fortsätter så på Orust, Henån och ett vattendrag där man såg en man vid lunchtid igår. Mannen som dog i samband med drunkningstillbudet. Han visade sig vara i 55 års åldern och nu berättar också polisen att man inte misstänker något brott bakom händelsen. Från och med 1 juni blir fritt fram för barer och restauranger att enbart servera alkohol då matkravet för serveringstillstånd försvinner. Vi hör vad Uddevallabon Anders tycker om detta.
4: Varför ska man behöva beställa mat för att få ett glas vin om man vill sitta ute i solen kanske?
5: Ja, beslutet att slopa matkravet på krogen är en stor förändring för svensk mat- och alkoholkultur. Det menar mathistorikern Rickard Tellström.
6: Detta är av bibliska proportioner. Vi har haft det så länge att det är kopplat till att man måste äta för att få dricka. Senare blev det ju faktiskt så, alltså det är ju de senaste väl 20 åren i alla fall, har det varit att det måste finnas ett varmkök i alla fall, men du själv behöver inte beställa.
5: Regeringen skriver i sin proposition att en viss ökning av alkoholkonsumtion väntas och många remissinstanser har varit kritiska till lagändringarna och uttryckt oro bland annat för folkhälsan.
2: Elin Fredriksson var reporter. Så berättar vi att nu utmanas Uddevalla-artisten Thomas Stenström av Brandsta City Släckers. Idag släpper nämligen brandmänligen sin inofficiella VM-låt, det rapporterar Aftonbladet, en omgjord variant av deras mellobidrag från i våras rakt in i elden. Stenström släpper sin officiella dänga om en vecka idag. En slump att det blev så här, säger brandmannasångaren Glenn Borgqvist, som såklart hoppas att deras dänga blir en succé. Vi tar också och fattar bordtennisracket innan så och berättar att Sveriges pingisherrar har spelat färdigt i lag-VM. Taiwan var för tuffa och vann med 3-2. Ja, det räcker så. Christian Karlsson, Trollhättans bordtennisstolthet, hade ju fått hänga av sig matchtröjan innan matchen på grund av skada, men satt på bänken för att hjälpa sina lagkompisar. Dessvärre räckte det inte denna gång.
0: Nej.
2: Från bordtennis till väder, ett soligt sådan. Blåser det så lite att man kan spela pingis ut eller?
0: Ja, det skulle jag nog säga faktiskt. Den kommer från sydosten där vinden, men vindstyrkan är inte nämnd här i SMHIs prognos. Så då bara förutsätter jag att den är rätt så svag. Mellan 15 och 19 grader idag, soligt eller på dagen växlande molnighet.
2: Tom Juster, Rebecka Julin, Elin Fredriksson och ett program kantat av både drinkar och halmhatt.
0: Ja, faktiskt är det så här att vi ska anropa Elin alldeles strax igen ifrån Bengtsfors då. Kanske kan kolla om hon är där nu. Hallå Elin?
7: Ja, hallå.
0: Nu ska vi se.
2: Du är lite av en hantverkare. Det har vi alla lärt oss genom åren vi har känt dig.
7: Ja, så det tycker ni, ja. Ja, alltså jag gjorde faktiskt lite silversmycken en gång i tiden. Lite så silversmide. Men det var ju ett annat liv.
0: Nu är det betydligt mjukare material. Det ska alltså pratas om att skapa sin egen halmhatt eller stråhatt.
7: Ja, men precis. Det är ju så att man kan odla sin halm och så kan man då få instruktioner och sen kan man då göra sin egen halmhatt här. Och jag vet inte om man måste vara så flink i fingrarna egentligen. Jag tror att det är för de som bara är intresserade helt enkelt. Det ska vi prata om en stund om här med Maria Ljungberg om en liten stund.
0: Tillbaks till Bengtsfors efter Radiosporten som kommer om en liten stund.

0: En mellolåt som fortfarande rullar här i P4 Väst. Det handlar om 18's Iconic då. 2G'n bjussar Peter Barling på här och nu när det är dags för 2 minuters radiosport. Det handlar om grus och det handlar om guld. Snälla Peter, berätta mer för oss.
1: Här är radiosporten. Det blev ingen medalj för Sverige i lag-VM i bordtennis. Taiwan grusade svenska gulddrömmarna och slog Sverige med 3-2 i matchen. För Borås Basket stannade inte vid en dröm utan laget vände sensationellt finalserien mot Norrköping från 0-2 i matcher till guldseger 4-2. Det är första gången på 5 år som något annat lag än Norrköping vinner SM-guld i herrbasket. Nu, friidrott.
2: Det är ju fruktansvärt. Man supportar ju Engla liksom. Stort att de delar med sig. Det är ju väldigt viktigt att prata om.
3: Höjdhopparen Engla Nilsson berättade tidigare i veckan att hon senaste året haft problem med ätstörningar. Och 20-åringen är långt ifrån ensam. Det menar landslagskollegan Maja Åskag.
2: För min del har jag liksom klarat mig från ätstörningar och liksom problem med maten. Men jag vet ju många som har problem med maten. Det är helt sjukt för att det är ju... Det borde ju vara tvärtom. Liksom. Man ska ju bli så stark och man ska orka träna, man ska orka prestera och då måste man ha. Alltså, det är hemskt att mat har blivit liksom något som är dåligt.
3: Längd- och trestegsstjärnan säger att det finns bra stöd att få för de svenska friidrottarna. Hon lyfter särskilt att det är viktigt med utbildning för tränare och andra personer nära den aktiva.
2: När man själv kanske är som Saga så att de ska hjälpa en upp liksom.
1: Isabel Gradin, reporter här. Tre Kronor föll i öppningsmatchen av Beijer Hockey Games igår mot Tjeckien med 3-1. Men Victor Nilsson Lindelöf är klar för Europa League-final i fotboll med sitt Aston Villa efter seger mot Nottingham igår. Ingen överraskning egentligen med tanke på att Aston Villa tränas av Mr. Europa League Unai Emery. Den spanske tränaren är klar för sin 6:e Europa League-final. Vill du se VM-finalen i fotboll så får du se över Sparkassan. Internationella fotbollförbundets FIFA har höjt priserna på de bästa platsen inför finalen som kostar ungefär 300 000 kronor.
0: Alltså om jag får säga mitt så är det där alldeles för mycket pengar. Fotboll och sport ska ju ändå vara för alla. Jag vet att så är det inte. Så är det absolut inte. Men att det ska kosta så mycket för att få se en VM-final. Ja, det är plötsligt bara för de rika. Nåväl, det finns väl billigare alternativ också va?

0: Sherry, Sherry, Lady med Modern Talking hör du här i P4 Väst då. Och alltså, jag vet inte om du har koll på detta, men det är faktiskt så att man kan odla sin egen hatt.
1: Ja, då tänker man väl att det måste ju vara en halmhatt. Det är väl den typen av hattar jag vet växer.
0: Ja, det är väl halm som blir en hatt helt enkelt.
1: Ja.
0: Mm. Det pågår en kampanj på Halmens hus i Bengtsfors om just detta, och tänka sig att vår reporter Elin Fredriksson, du är där!
2: Jag är här och jag står här och pillar i blötlagd sorterad råghalm. Det ser ut nästan som ett så här jätteplockepinn som man har släppt ut så där. För det är ju just det här materialet då man jobbar med halm, när man då nu kan få göra sin egen halmhatt. Och någon som är med mig här och står och flätar i detta nu för fullt, väldigt säkert flätar hon, Maria Ljungberg, som är allt i allo här och kommunikatör, men också modist, får jag väl ändå kalla det då, Maria.
3: Ja, men det kanske man kan säga lite grann då, eftersom jag tycker det är roligt att göra hattar.
2: Ja, lite blygsam och modist kan vi säga. Men du, man blir ju nyfiken. Hur stort är intresset för halmhantverk 2026?
3: Men jag tycker ändå att det ligger lite i tiden med all typ av slöjd. Det är ju en typ av terapi, och det är någonting bra med det för själen att jobba med händerna. Mm. Så att vi säljer ganska mycket av våran råghalm. Det är stort intresse för råghalm, faktiskt materialet. Så att slöjdandet är på uppgång, tror jag.
2: Men varför använder man just råghalm då?
3: Ja, vi använder gamla kultursorter, svedjeråg, kulturråg, alltså som blir väldigt hög, för vi vill ju ha långa strån. Så vi är ute efter själva restprodukten i rågen egentligen, kan man säga. Mm. Så att då blir de väldigt höga och blanka och fina att jobba med.
2: Mm. Men hur flink i fingrarna måste man vara då för att klara av det här? Jag ser ju att du är en flink person, annars hade du aldrig stått och jobbat på den här fina hatten som ligger framför mig här. Men jag som har tummen mitt i handen, det är ju inget för mig, får jag säga.
3: Det krävs ju lite tålamod, det gör det ju. Och så får man vara bestämd i sina tummar och vika stråna så att det blir raka kanter på flätan. Men jag skulle säga att man kommer ganska snabbt in i det. Det är inget jättesvårt jobb.
2: Försöker du övertala mig här kanske?
3: Ja.
2: Men du, internationellt då, om vi pratar så, söker sig folk hit då när man besöker Sverige för att ta del av halm och historien kring det och så?
3: Ja, men det kan jag tycka. Vi har ju haft besökare från Japan och även ner från Europa som kommer och är med på våra halmhattskurser och är väldigt intresserade. Och till och med i det här projektet så har de ju faktiskt deltagit ända bort ifrån Japan.
2: Ända från Japan, förstås. Men vad är det med halmen då som gör det så speciellt och att det blir så bra? Jag ser ju att det hänger ju till och med lampskärmar bakom dig här som är gjord av halm.
3: Ja, men det är ju ett material man kan göra väldigt mycket olika saker utav. Det är ju ett mångsidigt material. Alltså, hattarna är ju ursprunget härifrån Ärtemark, men sen så har man ju kommit från Stenbyskolan, togs det ju fram jättemycket olika modeller till exempel. Så att halmen är ju mångsidig. Man kan göra mycket med den. Man kan göra bruksföremål, man kan göra prydnadssaker. Och, så att jag tror att det är det som man hittar liksom sin grej som man tycker är roligt.
2: Mm. Men vad kan man absolut inte göra då av halm?
3: Ja, det var ju en svår fråga såklart. Men,
2: en bil.
3: Ja, en bil. Ja, en bil kan man inte, tror jag inte. Det blir inte bra i alla fall.
2: Men vad är det största du har sett då, som man har gjort av halm?
3: Ja, men då tänker man ju på Gävlebocken såklart.
2: Eller? Ah, såklart.
3: Ja. Men stora oroar, takkronor har jag sett på flera meter. Och, så att, ja, man kan göra riktigt stora grejer också.
2: Men idag är det en hatt som är i fokus. Den är framför mig här, en liten flätad hatt. Jag tänker nästan på en sån här Panama-form på den nästan. En Panama-hatt. Det kanske folk vet vad det är ungefär. Ja, jag ska fortsätta pilla lite här i den här blötlagda. För man har ju lagt den i blöt för att det ska bli lätt att arbeta med den, eller hur?
3: Mm, så är det. Den måste ligga i blöt i en halvtimme för att bli mjuk och kunna jobba med. Men det med Panama är ju spännande, du säger. För därifrån det kommer egentligen till Ärtemark också. Mm. För kvinnan som lärde sig göra hattar en gång i tiden lärde sig av en man som hade varit sjöman. Och varit i Panama och sett stråhattar tillverkas.
2: Ah, så då, och så såg hon halmen ute på ängen och tänkte, den tar vi.
3: Ja, precis. Man får använda det man har i närheten. Så är det ju.
2: Exakt. Det säger alltså Maria Ljungberg då, som är kommunikatör och allt i allo här på Halmens hus i Bengtsfors.
0: Får man bara slänga in en bonusfråga här? Om man skulle få för sig att man, ja, man vill då odla helt enkelt råg till exempel då, för att så småningom göra sin egen hatt. Alltså, hur lång period måste man planera för att odla och sen skörda och sen göra sin hatt själv, om man skulle göra det hemma? Mm.
2: Det var en lång fråga där, du.
0: Ja, det var det.
2: Men du, jag ska fråga det här då lite snabbt igen, Maria. Om man nu vill odla sin halm då och göra sin hatt, alltså hur lång tid tar den här processen egentligen?
3: Vi sår ju svedjeråg oftast då, och det är en höstsådd. Så man sår på hösten i augusti ungefär. Sen skördas den till midsommar året efter, för då har den förmerat sig. Oftast betas den ju av rådjur och sådär, och då blir det liksom fler strån. Så att man får räkna med ett år.
2: Ja, det tar ett år helt enkelt. Och sen ska man göra hatten också.
3: Ja.
2: Det kan ju ta flera år.
3: Det kan ta tid, men det kan också gå fort.
0: Helt plötsligt har jag fått en helt annan respekt för stråhattar än vad jag haft tidigare.
2: Elin? Verkligen, jag med.
0: Tack
2: absolut
0: för det.
2: Absolut, ja.
0: Ja, det ligger mycket tid och kärlek bakom de här hattarna alltså, som vi tänker på i sommar.

0: Chaperone, good luck babe.
1: På kanske veckans bästa dag tycker vissa, de som uppskattar fredagar, fint väder och 8 maj.
0: Ja, precis. Morgongänget är med dig och vi ska nog få höra, nu få höra en historia som liksom verkligen bevisar att ibland vinner man på att vara envis som en åsna, eller varför inte använda uttrycket trägen vinner. Det här är våra kollegor på P4 Skaraborg som rapporterar och berättar om Bengt Stage från Karlsborg. Det här verkar varit en liten följetong då, för det var så att i november förra året så parkerade Bengt i Malmö. Han betalade då för den dyraste parkeringszonen, men stod på en parkeringsplats som var en billigare zon än den dyrare då. Han liksom betalade mer i parkeringsavgift än vad han egentligen behövde.
1: Det var samma parkeringsruta, två zonnamn så att säga. Eller hade han tagit, alltså han checkade in på en annan parkeringsplats också?
0: Ja, nej, precis. Men han stod på zon B då, men betalade för zon A, den dyrare om man
1: precis,
0: säger.
1: Precis, men ibland så är ju samma zon, det kan vara olika klockslag och så där, men det var liksom, han hade ett helt annat nummer på sin parkering.
0: Två olika zoner. Mm. När han kom tillbaka så hade han fått en parkeringsböter på 600 kronor, vilket gjorde honom förbannad såklart. Så det första han gjorde var att polisanmäla händelsen, och det här tog sen upp då i tingsrätten där de menade att ja, men han har gjort fel. Bengt, du måste betala din parkeringsböter för du har gjort fel. Det här bestämmer sig Bengt för att dra vidare hela vägen upp till hovrätten, och nu har vi fått besked därifrån att de har kommit fram till att Bengt hade rätt. Han behöver inte betala några böter nu.
1: Det här ska vi ju inte underskatta, för här har de ju också en praxis sen. Här måste det ju liksom också bli något fingervisande för parkeringsvakterna, givetvis. Så det är ju intressant, men det är också kul att man bara säger 600 kronor ligger i botten för en utredning som sen antagligen är många tusen kronor sett till timlön för
0: men
1: jurister.
0: Här handlar det om principen. Och jag kan förstå Bengt här, för blir man tillräckligt förbannad och irriterad över någonting, man tycker så här, jag har betalat, jag till och med betalat mer än vad jag egentligen behövde göra, men det blev fel visst, men jag har ändå betalat min biljett. Ska jag då straffas för det?
1: Har du överklagat en parkeringsbot någon gång?
0: Bara att liksom första instansen.
1: Ja, för polisen.
0: Ja, till parkeringsbolaget var det då.
1: Precis.
0: Där jag sa, nej, men tyckte inte att det var rätt liksom.
1: Ja, jag har gjort det några gånger faktiskt, och oftast sa ju parkeringsvakten rätt. Så är det ju, och de är ju bra på sitt jobb, ingen skulle kasta över dem. Mm. Men första gången jag överklagade och fick rätt själv, då tyckte jag att parkeringsbiljetten syntes. Det var på den tiden man skrev ut dem. Mm. Det tyckte inte parkeringsvakten.
0: Nej.
1: Men jag fotade och blev lite förvånad över att de tog mig på allvar. För jag kunde ju ha lagt den annorlunda. Men jag fick faktiskt rätt att slapp betala. Andra gången jag fick rätt, det var faktiskt bara här om året sen. Då gick jag ifrån bilen, glömde bort i någon minut att jag måste lägga i parkering i en app eller liksom checka in min bil. Och under tiden jag liksom var borta, då kom jag och fick en parkeringsbot. Men jag gjorde det samtidigt som boten skrevs ut, vilket gjorde att boten var utfärdad efter att min parkering hade startats med en minut. Så jag gick ut sen och bara, när jag såg där och pratade med aktuell parkeringsvakt, som sa, nej men det, så är det inte, du ska betala direkt. Ja, men du ser, jag hade ju startat parkering, jag har ju kvittot här.
0: Ja.
1: Du kan ju se att jag hade ju startat parkering när lappen landade på vindrutan. När han kollade upp bilen hade jag ingen. Men i det fönstret.
0: Men det måste du ha fått rätt för, va? Eller?
1: Ja, efter 6 månader. Fick jag rätt. 6 månader tog det att få tillbaka pengarna.
0: Du säger ju det.
1: Ja.
0: Trägen vinner. Ibland behöver man gå igång lite grann för att bevisa sin rätt helt enkelt.
1: Mm. Ja, 6 månader var lite lång tid bara.
0: Nu får då Bengt i Karlsborg äntligen riva den där gula lappen när han då fått rätt i hovet alltså.

0: Suede såklart där med Beautiful Ones. Vi går mot nio nyheter. Christian Lönner gör oss återigen sällskap. Det handlar bland annat då om en stor hackerattack.
1: Efter en hackerattack som drabbat flera lärosäten i veckan, bland annat Uppsala universitet, blockerades delar av lärplattformen Canvas. Ett utpressningsmeddelande visades från en hackergrupp innan systemleverantören stängde ner systemet för underhåll, rapporterar P4 Uppland. Attacken i veckan var global och påverkar omkring 9 000 lärosäten och 275 miljoner användare. Det finns stora skillnader i hur Sveriges kommuner väljer att satsa på barn, det visar en ny rapport från UNICEF. Flera glesbygdskommuner placerar sig högt på listan som toppas av Dorotea, ett resultat som inte förvånar 17-årige Neo Wallin.
2: Jag känner att det är en väldigt bra kommun att växa upp i.
3: Rapporten som UNICEF Sverige tagit fram bygger bland annat på hur kommunerna valt att satsa på 5 områden. Förskola, grundskola, socialtjänst, kultur och fritid. Resultatet visar att trots sina ekonomiska förutsättningar så är det flera små- och glesbygdskommuner som i många fall investerar mer i barnen än andra kommuner. Pernilla Baralt är generalsekreterare för UNICEF.
4: Vi ser tyvärr väldigt stora skillnader mellan barn kopplade till var de bor.
3: De 3 kommunerna som toppar listan är Dorotea, Timrå och Haparanda. I botten återfinns flera kommuner som många personer pendlar ifrån. Haninge, Lilla Edet och Österåker. Enligt UNICEF är det första gången som den här typen av rapport tas fram i Sverige. Och en nyckel för att bli framgångsrik i arbetet är att involvera barnen själva. Något som även snart 17-årig Neo Wallin lyfter fram. Han har varit med i kommunens ungdomsråd i Dorotea.
2: Vi har till exempel genomfört massa aktiviteter med hjälp av kommunen. En EPA-utställning för de lite äldre, måla och sånt för de lite yngre. Och vi har försökt inkludera så många som möjligt.
1: Reporter Andreas Eriksson. Ytterligare en brittisk medborgare har bekräftats smittad av hantaviruset, det bekräftade den brittiska regeringen enligt BBC. Personen befinner sig just nu på en ö i Atlanten där det drabbade kryssningsfartyget stannade i mitten av april. Sen tidigare har 2 britter bekräftats smittade, de evakuerades i onsdags. Det högerpopulistiska partiet Reform UK ser ut att bli den stora vinnaren i lokalvalen i England igår. Rösträkningen pågår fortfarande, men klart är att arbetarpartiet Labour tappar kraftigt, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Även konservativa Tories backar. Det har nu gått mer än ett år sedan batteriföretaget Northvolt gick i konkurs. Och nu ger före detta vdn och grundaren Peter Karlsson sin bild av det som hänt.
5: Jag förstår att det är många väldigt besvikna, både leverantörer, medarbetare och andra. Och det är ju någonting jag får leva med.
6: Northvolt var det flaggskepp som skulle rädda Europa från Kinas batteridominans, men som i mars förra året gick i konkurs. Bolaget hade 4,500 anställda och 90 miljarder i skulder. Spiken i kistan blev enligt Peter Karlsson när en av deras största ägare, Volkswagen, backade från en ny finansieringslösning. Många anställda hamnade också i mycket svåra personliga situationer när bolaget gick i konkurs.
5: Det här är ju liksom kanske liksom det tyngsta oket att bära, att det finns så många liksom personliga negativa konsekvenser av det här. Det jag liksom har haft mest ångest över.
1: Reporter Erika Sundén. Och nu om en person som fyller 100 år idag och vars röst många av er säkert känner igen.
7: Over the course of my lifetime I visited many extraordinary places. I've met many fascinating creatures.
1: Naturfilmaren David Attenborough. Lena Nordlund på Vetenskapsradion förklarar vad som gjort honom så populär.
8: Attenboroughs sätt att alltid vara på plats bland djuren och hans speciella sätt att viskprata har bildat skola över hela världen. Många klipp är klassiska, som när han i storserien Life on Earth på 70-talet hamnade i närkontakt med en grupp bergsgorillor. Plötsligt klättrade en ung liten gorillahanne upp la sig ovanpå Attenborough och ville gosa länge.
7: It was one of the most privileged moments of our life, really.
1: David Attenborough sist här från en intervju med BBC. Och det avslutar Ekot klockan 9 med Christian Lönner i studion.
0: Tror vi, Tom Öster, att man kommer bli 100 år gammal?
9: Svaret är nej, jag tror inte det. De flesta blir inte. Jag gör för mycket roliga saker för att leva så länge.
0: Ja, vad är det du tänker på då?
9: Ja, till exempel så går jag upp väldigt tidigt och åker till jobbet. Bara en sån sak, du vet, för oss på... Nej, men sen så, du vet, mat och dryck och sömnbrist och stress. Ja, nej. Det finns de som lever bättre och lever längre än vad jag gör, det tror jag.
0: Ja, kanske. Själv då? Det. Nej, men... Jag vet inte. Ja, kanske. Jag har ju det i... Nej, jag var knappt säga detta. Peppar, peppar. Men det ligger ju lite i mina gener. Jag har ju en farmor som blev typ 95 och sen en gammal farmor på det som också blev typ 96 år.
9: Jag hör att din pappa kommer bli gammal.
0: Ja, det skulle jag faktiskt kunna tippa att han blir. Han är ju pigg och alert. Alltså,
9: och han jobbar som lantbrukare. Jag kan tänka mig att det är slitsamt, men säkert ont. Men jag tror att den typen av vardagsmotion man får hela tiden... Ja. Är nog jäkligt bra för ett långt levande.
0: Alltså jag hinner ju inte med honom när vi är ute i skogen och går. Han
9: det
0: pinnar på.
9: Ja. Klassiken.
0: Och då var han ändå, vad är han? Hur gammal är han? 75 ungefär. 75 är han, ja.
9: Ungefär.
0: Ja.
9: Rebecka Julin är den goda dottern invid Tommy Öster i P4-studion. Du lyssnar på oss denna soliga dag som ger växlande molnighet. 15-19 grader, vinden sydostlig. Ikväll och natt fortsatt klart och temperatur strax över nollan.
0: Henrik Gustafsson också en del av morgongänget idag.
10: Ja, men läget är lugnt i morgontrafiken. Jag har ju nämnt att Gullmarsleden fortfarande bara är en färja i bruk där. Avgång från Finspår varje hel och halvtimme och avgång från Skår kvart i och kvart över. I övrigt har trafikläget varit väldigt lugnt idag, inga problem annars. Vi har en pollenprognos också och idag så väntas måttliga halter av björk och bokpollen. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och tro det eller ej, men vi ska faktiskt spela ytterligare en version av en VM-låt då för sommarens fotbolls-VM.
9: Ja, vi vet att Bransa City Släckers har en. Thomas Stenström gör fortfarande den officiella. Samma morgon som vi också berättar att de höjer priserna för bra platser på fotbolls-VMs final. Vi har ju nått av den nyheten under morgonen. 300 000 kostar det nu, ja, per stol.
0: På tok för mycket. Ja,
9: men det gör ju att vi andra kan sitta med 300 000 kronor kvar på kontot och antagligen se matcherna bättre på tv hemma.
0: Jo, förvisso.
9: Det brukar vara så.
0: Ja.
9: Men VM-guld heter låten, Magnus Uggla heter artisten och det är en inofficiell VM-låt för fotbollsfesten som nu är en 6 veckor bort.
0: Släppt idag alltså?
9: Ja, släppt för typ 5 timmar sedan.
0: Då lyssnar vi på den för första gången här i P4 Väst.

0: Sverige. Det var det ju, Magnus Ugglas version av VM-låt då, släppt idag, VM-guld heter den. Ja, typiskt Magnus Uggla-låt får man ändå säga, ja. Va? Men jag hade nog hoppat att det hade varit lite mer ös i den.
1: Ja, det är inte ofta man hör en ballad i fotbolls-VM-sammanhang. Han har gjort dem förr. Ja. Tankan att gå tillbaka till hans 90-talsdängor lite grann här. Ja. Han gjorde ju mer sånt då. Han var ju mindre klämmig än man är nu för det, tycker jag.
0: Känns också kul att vi kan återknyta till någonting som hände för 3 timmar sedan här i P4 Väst. Vi snackade ju om fredagspepplåten tidigare i morse, och Tommy Hilmersson hör av sig då klockan 06.13, alltså för ganska exakt 3 timmar sedan, och sa: spela någonting med Magnus Uggla, då blir man glad. Tommy, jag hoppas att du fortfarande lyssnar och att du blev glad av det här då.
1: Ja, jag tror att man vill höra något mer peppigt med Magnus Uggla, man vill höra en glad låt.
0: Kanske, men det var ingen specifik önskan, utan det var bara att spela någonting med Magnus Uggla.
1: Och då spelar vi Sveriges kanske enda fotbollsballad. Jag vet inte, det finns fler av de här typerna av låtar.
0: Grattis, Tommy!
1: Du, lite rubriker i P4. Har du barn i grundskoleålder hemma men ingen fantasi vad ni ska äta i helgen? Spetsa öronen. I Trollhättan har man forskat på vad som är mest poppis. Det är favoritvecka i slutet på månaden. Då ska ju skolköken leverera vad barnen själva vill ha. Mm. Rebecka Julin, jag har facit. Om du får killgissa lite, vad tror du barn upp till 15 år helst vill äta?
0: Vet du vad? De har gjort exakt samma sak på min sons förskola. Ja,
1: jag kan tänka, det här är liksom universalt. Det här är liksom
0: köttbullar och makaroner.
1: Nej, det är faktiskt inte med.
0: Inte?
1: Nej. Men det här är inte heller. De här är kanske äldre,
0: ja,
1: också, ska då är det sägas.
0: Hamburgare?
1: Garanterat. Jajamän.
0: Spaghetti och sås.
1: Det finns inte med.
0: Tacos?
1: Nej.
0: Det här går inte bra. Lasagne?
1: Nej, men alltså du går ju för vad vi hade ätit på 90-talet. Där vill man spaghetti och köttfärssås och lasagne. Alltså,
0: nuggets, exakt. Jag tänkte säga det, nuggets.
1: Nuggets, det är ju så här klassiskt idag för barn. Jag brukar skoja om det med mina kompisar som har nu ganska stora småbarn, att det är kul att ni åker på resor så man får äta chicken nuggets någon annanstans än hemma också.
0: Ja, det ligger så mycket sanning i det också.
1: Hamburgertallrik, kebabtallrik, panerad fisk, den där med kall sås. Jag misstänker att det är en sån där mejeriproduktbaserad med gurka i, som man ofta äter i skolan. Och så helt special, som jag upplever som ett relativt lokalt fenomen i Trollhättan där jag också bor. Jag har liksom aldrig varit med om att helt special fortfarande lever till den grad som det gör i Trollhättan.
0: Vi pratade alltså korv, bröd, korv och sen mos ovanpå.
1: Ja.
0: Och någonting annat.
1: Ja. Mm. Ja, det tillbehör, det kan ju vara gurk, majonnäs eller så här skaldjursbaserat. Ja. Men så jag tycker det är lite kul, för jag är ifrån har jag liksom inte upplevt att folk äter i samma utsträckning. Nej. Men helt speciellt lever verkligen där fortfarande. Folk som äter det. Det är jäkla charmigt.
0: Kul att du nämner detta. Mm. Jag ringde min kompis Ami tidigare i veckan och sa: jag står och lagar mat. Jaha, ska ni äta ikväll då? Vi ska äta en hel eller halv special. De gjorde det hemma alltså.
1: Mm. Va? Ja, men varför inte? Det är skitgött.
0: Aldrig hört talas om någonting liknande, men varför inte egentligen?
1: Ja, det är ju klassisk snabbmat. Det måste ju vara en av de absolut första snabbmatsrätterna. Korv med bröd, lej var liksom ur snabbmaten.
0: Jo, men att liksom när det ska gå snabbt, hon stod och skalade potatisen. Och gjorde egen potatismos.
1: Det är sant.
0: Det motverkar ju alltihopa.
1: Det är jävligt gött fortfarande.
0: Ja, det är jättegött, men det går inte snabbt. Det.
1: Nej.
0: Ja, men bra tips där för vad man kan hitta på för sköj och lägga på tallriken i helgen då kanske. Ja. Vi får drinktips, vi får mattips. Alltså, det här är bra.

0: Visst är det Pretenders med I'll Stand By You.
1: Efter en veckas uppehåll så är vi tillbaka i etern. Fredagsgänget i P4 Väst har laddat genom att äta en Kristerssonsk glass som inte finns kvar i sortimentet. Kanske startar vi också ett eget litet kvittningsbråk i radiostudion, vem vet. Det är också möjligt att vi pratar om tv-profilen Harald Treutiger.
2: Okej.
1: Och vi kör som vanligt samma tid, fredag efter 3, här i P4 Väst. Häng med!

0: Tiden rusar fram. Det är dags för en nyhetsminut från Ekot igen här efter Meghan Trainors Getting Girl.
1: Den läcka som i veckan gjort att avloppsvatten runnit ut orenat i kanalen i Malmö är nu tillfälligt åtgärdad. Stans invånare kan därmed gå på toa som vanligt, rapporterar P4 Malmöhus. Malmöborna uppmanas dock fortfarande att undvika kontakt med vattnet i kanalen. Det låga barnafödandet gör det svårt för de som studerar att till barnmorska att hinna med att gå på så många förlossningar som utbildningen kräver. Sofia Tallhage är programansvarig vid Linnéuniversitetet i Kalmar.
2: Utbildningen är pressad och det här minskar ju inte stressen. Och ibland har vi faktiskt fått förlänga praktiken några veckor efter terminens slut just för att de ska få den tid och den träning de behöver.
1: Ryssland rekryterar minderåriga till att utföra spionuppdrag i Europa. Det uppger den norska säkerhetspolisen i en ny rapport. Det handlar både om störande aktivitet och sabotage.
0: Berättar då Christian Lennar. Vi har en fråga ute i våra sociala medier som handlar om när man ringer sin förälder då för att man behöver vuxen vägledning, att man behöver hjälp med någonting konkret i livet. När gör du det? Den frågan ligger ute då och Hanna har ju skrivit till oss här. När jag är sjuk och behöver råd i något, då ringer hon. Sen är det många av er som har tolkat den där frågan lite så bokstavligt. Alltså så här, jag ringer på kvällen. Varje dag ringer jag för att prata om ditten och datten.
3: Vi vill ju ha det konkreta. Vad är drivet som gör det? När behöver du hjälp av en vuxen, som vi kallar det här skämtsamt i studion?
0: Tommy berättade innan här i morse att till exempel när han skulle starta en bil som hade chok.
3: Ja, då behövde jag någon som är äldre än mig, ringer morsan. Ja. Men jag ringde henne också faktiskt här förra året. Då skulle jag till vården och så ställde de frågan, har du blivit opererad? Och jag bara, nej, det tror jag inte. Jag ringer mamma, hon säger samma sak. Nej, det tror jag inte du har blivit. Bara, morsan, det ska ju du veta. Ja. Du har varit vuxen hela mitt liv.
0: Jag ringer min mamma när jag behöver hjälp med att tapetsera. Eller i alla fall att hon kan berätta hur man gör. Nej, hon har varit med varje gång jag gjort det också för den delen. Frågan ligger ute. Berätta gärna för oss, det är kul att höra där.

0: Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Chen Sia där tillsammans i Honey Boy. Pollen i luften, hur ser det ut med det, Henrik?
1: Ja, det är måttliga halter idag av björk och

0: Bokpollen att vänta i luften. Och trafikmässigt, där har det ju varit väldigt lugnt idag. Jag har ju nämnt Gullmansleden förstås, endast en färja i trafikavgång från Finspå varje hel och halvtimme och från Skår kvart i och kvart över. Tipsa oss på 020 999 444.
1: Vi går mot 9:30 nyheterna. Vad behöver de, Tommy?
2: Jo, men vi ger dig det senaste om de dubbla sprängdåden i Vänersborg och Uddevalla. Ett avslöjande kan du få signerat P4 Väst nu. När det levereras nyheter i radion 9:30 och polisen säger då att de dubbla sprängdåden i Vänersborg och Uddevalla var riktade mot gängkriminella. Och nu kan vi på radion avslöja att en man som bor på en av de drabbade adresserna sitter häktad misstänkt för att ha planerat ett människorov tillsammans med en annan man som polisen pekar ut som aktiv i Kronogårdsnätverket.
3: Mannen, som är i 25-årsåldern, häktades i lördags samma dag som en hemmagjord bomb detonerades utanför hans bostad. Han misstänks för att ha beställt och planerat ett människorov i mitten av april. Ytterligare två män misstänks för att nattetid i centrala Vänersborg har försökt tvinga in en ung man i en bil, men utan att lyckas. En av de misstänkta är i 20-årsåldern och beskrivs som aktiv inom den gängkriminella miljön i Trollhättan enligt ett vistelseförbud som P4 Väst tagit del av. Åklagare Johan Frejelin bekräftar att mannen i 25-årsåldern bor på en av adresserna som utsattes för sprängdåden. Däremot vill han inte kommentera om explosionerna har någon koppling till det misstänkta kidnappningsförsöket veckorna innan.
2: Dino Jasarvic var reporter. Hushållen fortsätter att öppna plånboken igen. Efter en längre tids försiktighet ökade konsumtionen i mars med 1,4% om man jämför med månaden innan. Och över ett år har den gått upp drygt 4% enligt SCB. Störst lyft syns inom kultur och rekreation, men även krogar och hotell har fått ett tydligt uppsving. Vi tuffar vidare i nyhetsuppdateringen med en favoritvecka. Så lyssna nu om du har barn i grundskoleålder hemma, men ingen fantasi över vad ni ska käka i helgen. I Trollhättan har man nämligen kollat på vad som är mest poppis och har en favoritvecka i slutet av månaden. Då får över 1750 elever rösta fram vad man vill äta under 5 dagar. Och ja, du gissade rätt, fiskpudding står inte med på listan. Utan här ska man äta chicken nuggets, hamburgare, kebab, panerad fisk och hel special. Kanske inga stora skrällar för dig som har en 7-8 barn hemma.
1: Pratar du med mig nu?
2: Ja. Eller är det bara 5, va?
1: Ja, de bor ens hemma allihopa.
2: Nej, men de här rätterna är kanske vad man hade valt, eller?
1: Ja, så lägger vi på lite typ korvstrågan och får spaghetti och köttfärssås också. Så är veckan komplett.
2: Vi fortsätter med andra nyheter och berättar att Uddevalla-artisten Thomas Stenström utmanas av oväntat håll. Och Brandsa City Släckers. Idag släpper nämligen brandmännen sin inofficiella VM-låt, rapporterar Aftonbladet. En omgjord variant av deras mellobidrag från i våras, rakt in i elden. Exakt 7 dagar innan Thomas Stenström släpper sin dänga. En ren slump att det blev så, säger brandmannasångaren Glenn Borgqvist, som såklart hoppas på en succé. Han har pratat med Aftonbladet alltså. Vädret idag, soligt och ljummet, uppåt 19 grader. 15 som svalast, vinden från sydost kvällen, natten fortsatt klar. Och starten imorgon ger en kylig inramning med temperaturer med nästippen precis ovanför nollan. I P4 säger vi detta. Tommy och Rebecka, strax tävling i världens bästa radiokanal.
1: Bäst, bäst, ja.
2: Hade Änglakören sjungit om vi hade bett dem?
1: Mm, för nästan gör det, tycker jag.
2: Ja, nästa gång de är inne och repar. Jag tycker det är kul att vi har en Änglakör som viskar. Jag önskar att alla hade en kör som sjöng vart man jobbar.
1: Ja.
2: Volvo.
1: Försäkringskassan.
2: Bättre svung i försäkringskassan. Du, frågesport strax. Vad ska vi ställa för typ av frågor idag?
1: Ja, du. Det blir ju av blandad kompott såklart. Lite geografi. Vi ska ner och djupdyka havet också. Och sen så ska vi ladda för det som händer nästa vecka. Då tänker jag på Eurovision. Och så backar vi bandet lite grann när vi är på det temat. Ah, lite kryptiskt, men häng med oss så får du höra mer direkt efter Radiosporten.

0: me.
1: Rag and Bone Man med Human. Jag skrattar lite grann här. Vi hade ju bestämt med vår fina kollega Elin att hon skulle få ta väderprognosen direkt efter nyheterna här halv tio, utifrån i vädret såklart.
2: Och det är ju inte information som har nått mig heller, så
1: nej,
2: det är bra att du säger det.
1: För jag hade bestämt det med Elin själv, och vem glömmer sen bort det? Så Elin står där och väntar och väntar, det är jag.
2: Och jag är snabb med att säga Elin, mår du bra? Skäms, Julin.
1: Ja, precis. Han eldar på detta. Vi ska anropa Elin igen på sin färd mellan Uddevalla och Bengtsfors, men vi släpper fram radiosporten här och nu i alla fall.
3: Här är Radiosporten. Internationella fotbollsförbundet FIFA chockhöjer priserna till VM-finalen i fotboll. Vi måste lyssna på marknaden, säger ordföranden Gianni Infantino. De bästa platserna kostar nu ungefär 300 000 kronor. Det blir ingen medalj för det svenska laget i bordtennis-VM. Det blev förlust i kvartsfinalen igår. Taiwan med 3-2 i matcher. Borås är svenska mästare i basket efter fyra raka segrar mot Norrköping, som ju hade ledningen med 2-0 i den där finalserien. Fredrik Andersson är kapten i guldlaget.
4: Jag har bara skrikit konstant i 3 minuter här nu. Och nu bara blev det på riktigt på något sätt. Jag tror fruktansvärt stolt, lättad och glad.
3: Det blev förlust för 3 kronor i premiärmatchen av Bayer Hockey Games mot Tjeckien. Matchen slutade 3-1, och inför VM önskar Radiosportens expert Daniel Widing mer fokus på talanger än på NHL-spelare.
5: Jag tycker att vi ska ge de här unga killarna som vi har nu, Viggo Björk, Ivar Stenberg. Där vill jag inte att det ska komma in någon från NHL av de namnen som finns och spela.
6: Men det låter för mig lite ovant. Alltså, i de här tiderna på året så sitter vi alltid och drömmer om NHL-förstärkningar. Men du ser alltså hellre att de unga juniorerna får chansen.
5: Ja, jag gör det. Men jag tänker lite att ge de här killarna erfarenhet. Det är våran framtid. Och jag menar, så som de för sig på isen. Viggo Björk, 18 år, åker runt med galler. Men han ser ut som en veteran. Ge kidsen chansen. Det kan bli ett väldigt, väldigt roligt VM då.
3: Martin Marlow och Daniel Widing i samspråk. Och i NHL-slutspelet stormar Carolina mot semifinal. Nu leder de med 3-0 i matcher mot Philadelphia och är så här långt obesegrat i slutspelet. Skidskytteikonen Wolfgang Pichler har nytt jobb. 71-åringen ska lyfta det österrikiska landslaget, det här uppger DN. Pichler gjorde senast succé för Bulgarien med ett skrällbrons under OS i februari. Det var Radiosporten med Petter Barling.
1: Tack och bock säger vi till Petter. Och nu, mina vänner.
7: Smartast i P4.
1: Varför inte gå in i helgen med raska steg och känna dig som en vinnare? Ja, det har du chans till nu. Du kanske redan gör det i och för sig. Rent liksom bara skärsligt att du känner dig som en vinnare för att du har fått vakna upp idag.
2: Men du kan göra det med skraplotter, biobiljetter eller den legendariska t-shirten i brevlådan på väg hem till dig. Oavsett om du sitter i Lur eller i Kvänum eller i Kina just nu.
1: Ja.
2: Nordkalotten.
1: Alla är välkomna att höra av sig till oss. Ja. Ifall man svarar rätt på kvalfrågan då.
2: Och inte varit med förr. Idag har jag tagit med min imaginära sopkvast redo att jaga bort alla telefonsamtal som kommer in här. Ska vifta bort dem som, för de som har varit med 10 gånger förr.
1: Ja, jag brukar säga så här att man har förtur om man aldrig varit med förut.
2: Jag är hårdare än så. Jag säger att du ska ha ringen för första gången för att vara med idag. Men det är många som inte varit med förr och tar chansen. Ja. Solig fredag i livet, frågesport i radion. 3 frågor av allmänbildande karaktär kan du få svara på om du har rätt på kvalfrågan. Då är det viktigt att när du ringt in ditt svar på kvalfrågan, håller i telefonen och svarar när vi ringer. För det händer oftare än vad man tror att folk inte svarar i telefonen.
1: Så mycket info här på en och samma gång. Numret du ringer på, det är 0522 67 0080, och kvalfrågan då, ja, då tar vi oss in i helgen, för då körs det VM-rally i Portugal. Vi undrar, vad heter landets huvudstad? Vad heter huvudstaden Portugal alltså? 0522 67 0080. Varmt välkommen att höra av dig och tävla i smartaste. 0522 67 0080.

Vad heter huvudstaden i Portugal? Apropå att det körs VM-rally där i helgen. Det undrar vi idag i kvalfrågan är smartast. Hör av dig för att vara med och tävla. 0522 67 008.

0: Opa Light var där med Taylor Swift. Skön musik här denna fredag förmiddag då, som vi nu har gått över till.
1: Ja, jag sitter och skrattar lite här för vi fick ett samtal från vår lyssnare Micke P, vår morgonkompis. Han hör av sig ibland. Han besvarar på våra frågor. Vi ringer upp han och så här. Han sa när han ringde in: fram med kvasten Tom, jag ringer in mitt svar i alla fall. Och så kan jag säga Micke, du hade rätt. Så att det är så. Du har helt rätt i svaret, men jag tyckte det var kul att han bekräftade mig.
0: Har vi inte en enda ny tävlande som aldrig varit med i Smartast tidigare som kan den här kvalfrågan, undrar jag?
1: Hittills ingen som har ringt in.
0: Nej.
1: 0522 67 0080. Om du inte har varit med för och känner att idag är dagen du vill ha med i frågesport, vad var kvalfrågan igen?
0: Det är då vilken är Portugals huvudstad, apropå att i helgen så körs det VM-rally i just Portugal. Vad heter huvudstaden där? 0522 67 0080. Och nu då, du som aldrig varit med och tävlat tidigare, du har liksom en briljant chans att ta dig direkt in i tävlingen.
1: Har du rätt på kvalfrågan, håll dig vid luren så ringer vi upp kanske just dig som inte varit med för ytterligare tre frågor i Smartast. Fina priser i potten. Och så vill vi ha med dig i P4 också. 0522 67 0080.

0: Goliath där med Smith & Tell. Och nu minst han har det rasslat till på telefonsvararen och det är fantastiskt att se. Det är många rätta svar som kommer in.
1: Ja, det var de absolut flesta hade rätt, ja, kan vi nämna. Och det är jättekul, det handlar ju om Portugal.
0: Ja, huvudstaden i Portugal, Lisbeth Abrahamsson på Orust i Henon har vi med oss i detta nu. Hallå Lisbeth!
2: Hallå, hallå!
0: Tjena det! Ja, hej. Har du varit i Portugals huvudstad någon gång?
2: Nej, det har jag inte. Det var min man som kunde det.
0: Och för rätta svaret är?
2: Lissabon.
0: Lissabon!
1: Sitter han bredvid dig just nu, redo med sina eminenta geografikunskaper även för de kommande tre frågorna?
2: Ja.
0: Ja, då har du ingen
2: han
0: hjälp.
2: Tillgänglig.
0: Då har du ingen hjälp av honom överhuvudtaget, för det kommer inte komma några fler geografifrågor.
2: Nej, okej. Okay. Nej. Jag hoppas att det kommer några som jag kan då.
0: Ja.
1: Vad heter han, vill jag bara fråga?
2: Tommy.
1: Ja, fantastiskt namn för övrigt. Jag hejar på honom. Tommy har min röst idag.
2: Det var bra.
0: Hur har ni det på röster?
2: Vi har det bra. Sol, ledig fredag. Ja,
1: men
2: jättebra.
1: Hur kan ni vara lediga ihop? Det är ju inte alla par som lyckas med den eskapaden en solig fredag i livet.
2: Nej, vi har jobbat länge på det. Men det är vi.
0: Ja. Bra tajmat där då.
2: Ja.
0: Okej, okay, men vi tar väl och drar igång, tänker jag.
2: Ja, gör det. Dra
0: av plåstret. Dra av plåstret, ja. Och visst är det så, du har aldrig varit med smartast förut?
2: Nej.
0: Nej. Det är jättebra, vad roligt att det ringer.
2: Det känns lite högmodigt att försöka
0: ens. Man får se det som en kul grej.
1: Och du har ju Tommy bakom dig.
2: Exakt.
1: Jag håller min tumme för honom fortfarande.
2: Ja, det är bra.
0: En och en halv minut på dig ungefär. Du kan säga pass och så går vi tillbaka igen så du får lite mer betänketid då. Men det är tre frågor som väntar. Och
3: smartast i P4.
0: Den första då. Idag så firar den nuvarande påven ett år på sin post. Vilket påvenamn har den nuvarande påven?
2: Det läste jag just igår. Ja. Men jag säger pass så länge.
0: Ja.
2: Då får jag lite på det.
0: Den här månaden, alltså i maj, är chansen som störst att få se en späckhuggare här längs västkusten. Hur hög blir en ryggfena på en vuxen späckhuggshane? Du ska få tre alternativ. Ja, ungefär 0,5 meter, 1 meter eller 2 meter?
2: Ja, 2 meter tror jag väl inte kanske, men...
0: En vuxen hane.
2: Jag förstår. Jag har faktiskt aldrig sett någon späckhuggare här utanför, även om jag är ute med båt. Men jag säger en halv meter.
0: 0,5 meter, ja. Och imorgon då så kommer ju humorgruppen Kai till Orust och Ellösparken, gänget som representerade Sverige i Eurovision för ett år sedan. Du, vad är Kai en förkortning för? Alltså vilka namn?
2: Vad var detta för frågor?
0: Säg minst två.
2: Du kommer... jag gissar väl att det är Karl, Anders och Jonathan kanske?
0: Ja.
2: Och då var det till ettan igen, till påven där.
0: Ja, precis.
2: Vi tror att han heter Leo den 14.
0: Leo den 14, säger du.
1: Jag hörde en teatervisning.
3: Smartast i P4.
1: Är det Tompa som träder in med sin fulla prakt i bakgrunden och levererar ett svar?
2: Ja, det var det på denna.
1: Du, vi torkar svetten i pannan och skönt att han löser det.
0: Då tar vi det från början då, tänker jag. Den nuvarande påven heter, eller har mycket riktigt sitt påvenamn, där han kallas då för Leo den 14. Snyggt! Ett rätt där.
2: De andra är jag nog mer osäker på, måste jag säga.
0: Ja, alltså det är ju skitsvårt det här, men en vuxen späckhuggshane kan faktiskt ha en ryggfena på som är 2 meter.
2: Va?
0: Hög. Ja. Det är ju helt otroligt.
2: Ja, det är häftigt.
0: Ja.
2: Jag är 1,54, så att den är rätt så stor då.
0: Den är en halv meter längre, men det är bara den fenan,
2: ja,
0: alltså.
2: Precis. Ja, precis. Det trodde jag inte.
0: Du, visst drömmer man om att få se en späckhuggare ute i havet riktigt, va? Någon gång i livet.
2: Ja, det var kul.
0: Ja, det vore kul.
2: Då kommer jag genast att ta fram en tumstock.
0: Precis. Och dubbelkontrollera, och så får du ringa in till oss och säga ni har fel.
1: Den är ju precis 2 meter lång, så hinner du bara fälla ut den så har du ju längden.
2: Ja,
1: där.
2: Ja, exakt. Ja.
0: Okej, och så var det här med Kai, humorgruppen Kai med Bara Bada Bastu. Alltså man slänger sig ju såklart med deras artist- och gruppnamn Kai. Det står för Kevin, Axel och Jakob.
2: Jaha, noll rätt där.
0: Men mycket bra.
2: Då borde jag läst på det eftersom de kommer hit.
0: Ja, ska du dit och kolla på dem eller?
2: Nej, det ska jag faktiskt inte. Jag har en annan aktivitet imorgon och jag tror att det kommer att bli väldigt, väldigt många andra som kommer dit.
1: Ja, ja, de är ju extremt poppis för de som har lite barn och sånt där också. De är ju jättestora bland kidsen har jag förstått.
2: Ja, precis. Mm. En väldigt rolig grej att de ordnar detta och tar hit dem.
0: Ja, visst det. Okej, men du, det blir en skraplåt till Orusten då?
2: Ja, men det låter bra.
0: Och den kan göra er till miljonär, så ja. Hoppas att det blir vinst på den.
2: Då kommer jag med tårta. Jag har aldrig lyckats höra någon som har kommit med tårta, så ni har väl inte gjort någon till miljonär nu. Så jag lovar att jag kommer med tårta om jag blir miljonär.
1: Vi har tjatat om det i över 15 år i den här tävlingen, men det kommer inget tårta. Mycket riktigt.
0: Det ligger ju någonting i det, alltså hur stor vinstchans man egentligen har på de där lotterna.
2: Ja, precis.
0: Vi delar ändå ut några stycken per år.
2: Ja, verkligen. Ja.
1: Men vet du vad? Oavsett vad så har ju du redan vunnit i livet när du har Tommy som har koll på påvarna.
2: Exakt. Det var min högbil. Ja.
1: Hälsa någon från oss.
2: Det ska jag göra. Tack så jättemycket.
0: Lisbeth, trevlig helg.
2: Ja, detsamma.
0: Tack. Hej.
2: Hej.

0: Prince har vi där med 1999. Vi hör den år 2026, den 8 maj, denna fredag då i P4 Väst. Elin Fredriksson, vår reporter. Var har du landat någonstans nu?
1: Ja, men bra fråga du. Jag har åkt igenom, ja vad kan det ha varit? Jag har i alla fall lämnat Bengtsfors.
0: Du är någonstans på vägen mellan Bengtsfors och
1: Uddevalla. Jag är på landsvägen.
2: Ja, det är bra.
1: Jag står, det räcker så va? Ja, det är bra.
0: Du, vad tar du med dig från dagens program?
1: Ja, men alltså, jag längtar så otroligt mycket efter att få vara, ha lite helg, sitta i en halmhatt med en drink som har tagit SM-silver och bara få njuta av tillvaron lite. Det tar jag med mig.
0: Där sammanfattar vi liksom hela din morgon på ett vis.
1: Ja, vilken otrolig morgon jag har haft alltså.
0: Jag blir inte väldigt inspirerad av att göra mer drinkar, alkoholfria eller ej, men att man liksom kan experimentera och ha det gött på så vis.
2: Jag tyckte det var väldigt kul att vi fick svar på frågan att igelkottar faktiskt kan klättra.
0: Ja.
2: Och att vi fick använda uttrycket att vara en fena. Ni vet väl att det kommer från att vara fenomenal och hängt med sedan 1950-talet i svenska.
0: Ja, det är så det är.
2: Fenomenal. En fena.
0: Perfekt. Vi har lärt oss massor under den här morgonen. Vi önskar dig som lyssnar en fortsatt fin fredag och trevlig helg så småningom. Elin, Tommy och Rebecca.
3: En flygvärdinna i Nederländerna som visat milda symptom på hantavirus och som lades in på sjukhus i Amsterdam har testat negativt för viruset. Det uppger en talesperson för Världshälsoorganisationen WHO till nyhetsbyrån AFP. Flygvärdinnan kom enligt uppgift i kontakt med en sjuk kryssningspassagerare från det fartyg som drabbats av hantavirusutbrottet. Den kvinnliga passageraren avled senare i hantavirus i Sydafrika. Tusentals universitet runt om i världen har utsatts för en omfattande hackerattack i veckan. Det är företaget Instructure som levererar lärplattformen Canvas som utsatts för attacken. Ett av universiteten som drabbats är Uppsala universitet och de ska ha fått ett utpressningsmeddelande från hackergruppen. Katarina Adenmark är tillförordnad gruppchef vid IT-avdelningen på Uppsala universitet.
4: Det som är bekräftat är ju att lärplattformen Canvas har blivit hackat och det är ju en lärplattform som väldigt många lärosäten i Sverige använder, bland annat Uppsala universitet. Vi har fått bekräftat vid Uppsala universitet att vi är berörda, men inte vilken omfattning som personuppgifter har läckt. Och igår kväll så kom då ett meddelande på Canvas startsida att de var hackade. Det var ju hackergruppen som hade läckt upp det och lärplattformen är sedan dess stängd. Jag har inte koll på exakt vad det stod, men det var väl det vanliga att betala för att vi inte ska släppa datat och ni har inte gjort det, så därför jag visar här.
5: Händelsen är rapporterad till Integritetsskyddsmyndigheten som enligt TV4-nyheterna mottagit anmälningar från fler än 40 lärosäten. Fler länder som USA och Danmark har också drabbats.
3: Reporter August Klittmar. Den läcka som i veckan gjort att avloppsvatten runnit ut orenat i kanalen i Malmö är nu åtgärdad tillfälligt. Stans invånare kan därmed använda sina avlopp och gå på toa som vanligt, rapporterar P4 Malmöhus. Samtidigt uppmanas malmöborna fortfarande att undvika kontakt med vattnet i kanalen. Ryssland rekryterar olika personer, bland annat minderåriga, till att utföra spionuppdrag i Europa. Det uppger den norska säkerhetspolisen PST i en ny rapport. Enligt tidningen Nettavisen rekryteras personerna till att utföra olika underrättelseuppdrag, störande aktivitet och sabotage. Det är oklart om sådana uppdrag utförts av minderåriga i Norge. Tidigare i år slog Nederländerna larm om att en minderårig på uppdrag av Ryssland kartlagt digitala nätverk knutna till ambassader och organisationer i Haag. Det är sista Ekonyheterna klockan 10 med Karina Sigora Morberg.
6: Många tack för det. Fredag förmiddag tar därmed över och låter morgongänget nu få frukost. Vi ska förse dig med allt från skratt, värme och humor, lovar jag, Angelique Wahlgren.
7: Till senaste nytt och soligt väder, eller vad säger som uppemot 19 grader, säger jag, Sara Hellman.
6: Och då undrar jag, vad säger du, Henrik Gustafsson?
8: Ja, men jag fortsätter väl säga att det har och är fortfarande väldigt lugnt i trafiken idag. Inga större händelser dess bättre. Däremot har vi ju pratat mycket om Gullmarsleden, för det är ju så att endast en färja är i trafik också idag. Avgång från Finspå varje hel och halvtimme och avgång från Skår kvart i och kvart över. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Sapphire med Ed Sheeran. Först ut i P4 förmiddag denna soliga dag. Sa du förresten, Sara, 19 grader?
1: Ja, det kan bli upp till 19 grader. Det är väl härligt.
0: Det är fantastiskt. Jag tycker du är jättekäck idag.
1: Ja, eller hur? Ja. Jag känner mig verkligen på topp.
0: Ja, det är bra. Du har ju hand inte bara om väderleksrapporten och presentera den, utan du ska också berätta om moldaviska byggnadsarbetare. Det här är ingen rolig historia för dem.
1: Det är ingen rolig historia för dem, och det kanske inte heller är en rolig historia för Göran Lignell, som ju är kommunpolitiker i Tanum. Han ska nu kandidera till riksdagen, och idag avslöjar GT att han flugit in moldaviska byggnadsarbetare utan arbetstillstånd till Sverige för att jobba svart.
0: Det här är inte bra.
1: Det är inte så bra, det kan man säga. Vi kommer såklart att gå vidare på det här under dagen och har pratat med Göran Lignell. Vi får höra honom sen.
0: Mm. Då ska vi rätta ut de där frågetecknen som redan nu reser sig, i alla fall i min skalle. Okej, vidare så. Vi ska också prata om färjorna över Gullmarsleden.
1: Ja, men det har varit problem där sen det upptäcktes ett fel på den ena färjan lite tidigare i veckan. Så det har bara varit en färja i trafik. Och nu lovar de oss i alla fall att imorgon så kommer båda färgerna var igång igen, och det är ju ganska viktigt för Lysekilsborna.
0: Ja, verkligen. Mm. Verkligen. Okej, god vänner, då har ni ett litet axplock av vad som komma skall även i nyhetsväg då. I musikväg, ja, det kommer att bli så bra. Till exempel Adele.

0: Jag visste, var hon Adele med Easy on Me. Lite drygt 10 minuter över 10 har klockan hunnit bli denna den 11. Nej, nu står jag och ljuger. 8 maj är det, inte den 11. Vi ska inte gå händelserna i förväg. Eller lite ska vi faktiskt göra det. För i vanliga fall, Thomas Bader, så börjar inte din badsäsong nu. Fast idag gör den det.
1: Ja, den gör ju det. Jag har ju så omtänksamma kollegor som tänker att vi kan prata om det här med att vara i vatten. Inte bara genom att stå på land utan också vara i vatten. Mm. Eller hur?
0: Ja, och frågan är ju hur behagligt är det och hur ska man hantera och vad händer i kroppen egentligen när det är så här kallt?
1: Framförallt det ska vi ju prata om, och det gör vi vid Sjölanda badplats här vid Sjuntorp utanför Trollhättan den här förmiddagen. Jag har Anneli Andersson med mig, hon jobbar på Svenska Livräddningssällskapet. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Och det är en vacker morgon.
2: Ja, det är otroligt. Vattnet är alldeles ljuvligt och det är bara gnistrar i vattnet.
1: Och vi ska prata om lite grann hur kroppen och hur vi reagerar när vi kommer ner i kallt vatten. Just nu är jag badklädd, men det kan ju också vara så att man hamnar i vattnet utan att man tänker det, fullt med kläder på. Det är ju skillnader i det där, tänker jag.
2: Ja, det är både för- och nackdelar med att hamna med kläder i vattnet. Kläderna kan ju skydda mot kylan, men det blir också tyngre att hamna i vattnet om du bara har kläder.
1: Men idag är jag badklädd så att det blir den typen av dopp. Så jag tänker att du ska få låna mikrofonen och så ska du få ge en bild till våra lyssnare här lite grann utifrån vad som händer, hur jag reagerar och sådär. Och vad som händer i kroppen när man kommer ner i kallt vatten. Vi har hört ryktas om 13-15 grader ungefär.
2: Ja, det var ju några badare som var här precis innan oss. Så att, nu kommer nästa badare ner i vattnet här.
1: Nu har vi tagit ett par steg ner längs den här stegen då. Vaderna är under vatten och det är ju kallt, men det är ju fortfarande så man kan kliva ner här. Men vi ska kliva ner så att...
0: Ja, men du njuter väl knappast?
1: Nej, jag njuter inte riktigt av detta, Klickan. Du har helt rätt i detta.
0: Ja. Ja,
1: vi måste ha ner magen under också, va?
0: Jaha.
1: Okej. Okay. Nu har vi liksom ner till axlarna här. Och ja, jag ställer frågorna så får du ge en liten bild av ja, vad det är som händer just nu, Anneli.
2: Yes.
1: Ja.
2: Ja. Hur känns det här nu då i vattnet?
1: Ja, men det är kallt, jag tar ner axlarna under också och det känns ju verkligen, det är ju inte behagligt, det är det ju inte.
2: Nej, och sen är det ju det här med andningen, det som är det svåraste det är att kontrollera andningen när man kommer ner och det blir så här kallt för kroppen.
1: Och det som händer nu är ju också att jag står ju, eller sitter ju här på stegen och håller mig i, så jag har ju verkligen något att hålla mig i, det är inte så att jag är i någon form av nödsituation och det är ju också en skillnad, vad kan man tänka på runt det där?
2: Ja, men det är ju det att när man blir rädd och sen så som jag är ute nu, det är mörkt vatten och det är, ja, det är kallt och man börjar fundera på vad som finns under den kanske och börjar titta neråt och då är det också lättare för att man sjunker tyvärr.
1: Ja, och vi pratade ju också här med några som är här och jobbar och bygger bryggor för sommaren och de sa att ja, vi såg ett par isflak som flöt förbi förut och det kan eventuellt, som du var inne på Kickan, vara någon haj i krokarna också, men vi får väl se hur det går med den saken. Men nu har jag varit i en liten stund, kallt om fossingarna framförallt, men vad kan jag tänka på? Vad ska jag göra för att det här ska gå så bra som möjligt ifall jag är i en annan situation?
2: Ja, först och främst så ska du ju ta kontroll över din andning och sedan så ska du ju orientera dig var du är någonstans och hur du tar dig bäst upp på land igen på ett säkert sätt.
1: Och finns det några knep för att göra det där, hur man ska tänka logiskt och konstruktivt när det ändå är kallt och som du säger det kan vara mörkt vatten och lite läskigt?
2: Jag brukar säga till mina elever i simskolan att titta upp, för det är upp vi ska inte ner, vi ska upp. Så att man tittar uppåt och när du börjar titta uppåt så får du förhoppningsvis upp huvudet ovanför vattenytan och kan lättare orientera dig.
1: En annan sak som är viktig, vi har livbojen bakom dig här, vi har flytvästar i bästa fall i de här sammanhangen också. Vad blir skillnaden runt det där?
2: Flytvästen gör ju som så att den hjälper dig upp igen och har du ingen flytväst så måste du kämpa dig upp och hamnar du med huvudet under vattnet så är det också som så att när det blir köldchock för kroppen så kan du inte andas och du kan heller inte hålla andan. Så att när du hamnar under vattnet så börjar du dra in vatten och då är risken att du drunknar. Har du en flytväst på dig så hjälper ju den dig upp.
1: Just det, som att man har andningen ovanför vattenytan helt enkelt.
2: Ja, precis.
1: I övrigt då, vad är viktigt att tänka på? Ni lär ju ut detta på Svenska Livräddningssällskapet.
2: Flytväst. Så fort du är vid vatten så har du flytväst på dig. Och en räddningsväst, alltså en väst med krage. Och majoriteten är ju män, medelålders män som inte använder flytväst. Och det jag propagerar för i simskolor, det är ju att barn och barnbarn vill ju ha hem sin pappa, morfar, farfar och använder flytväst.
1: Ja, det kan verkligen göra skillnad såklart ju. Har du själv badat i åren?
2: Nej, jag har ju inte det, så att du blev före mig i år faktiskt.
1: Det är orimligt på sitt sätt. Ska vi avsluta det här snacket med... Är det mer du klurar på, Kickan? Ja, du har ju suttit och lyssnat här.
0: Ja, och jag är så imponerad. Alltså, det verkar inte som att du huttrar, för ditt tal flyter på och din andning är fullständigt normal. Jag vet inte, det här med... Vad heter det? Gåshud heter det inte. Men du vet när man fryser så man knottrar sig.
1: Ja.
0: Och man börjar liksom... Så, när man pratar, men det gör inte du.
1: Ja, det knottrar ju lite på armarna såklart. Men jag känner mig trygg här med Anneli. Hon har liksom gett bra tips efter vägen. Ja. Jag tänker att det är ju inget riktigt dopp om man inte doppar huvudet, va?
0: Nej, så gör det nu då.
1: Ja, så jag tar med lurarna och så ger dem till dig, Anneli. Och så får du med hjälp av min kollega Kickan där i studion ta sig igenom detta helt enkelt.
0: Åh, oh, han gör det alltså.
1: Jag håller för näsan, tror jag.
0: Ja.
2: Han gör det. Där kom han under och där kom han upp. Och en klassiker att hålla för näsan. Det är också som så att näsan sitter ju fast, så den behöver man ju inte hålla i. Det lär ju också mina elever. Så jag tror vi får fortsätta den här lektionen lite med att lära oss att blåsa ut genom näsan.
0: Tusen tack säger vi där vid badplatsen en liten bit utanför Sjuntorp. Härligt.
2: Tack så mycket.

girls. Uh-huh. And have we got news?

Ja, sicket regnväder de hade där, The Weather Girls. Den har några år på nacken, men visst rör man dödköttet fortfarande till den här låten. En annan låt man kan röra på sig till, det är den här.

Wilmer X med Teknikens under, och jag kan faktiskt avslöja att vi har en himla massa mer bra musik i vår musiklåda idag. Till exempel så kommer The Ark att dyka upp, Bonnie M, en gammal klassiker med Bonnie M, Joe Cocker, ja, med flera. Och så förstås då väldigt aktuell och ganska ny musik med hjälp av till exempel Gräsela.

0: Ja, visst, ny fräsch musik hyfsat i alla fall från senaste Mellon Gräschela med Half of Me.
1: Och i trafiken inga större bekymmer, men Gullmarsleden har vi uppmärksammat att det är fortfarande bara en färja i trafikavgång från Finspå varje hel- och halvtimme och avgång från Skår kvart i och kvart över är det som gäller. Tipsa oss och trafikredaktionen, det kan du göra på 020 999 444.
2: I nyheterna handlar det om en riksdagskandidat från Tanum som flugit in svart arbetskraft och ett förslag om stora förändringar i Vänersborgs skolor. Vi börjar med att moldaviska byggnadsarbetare utan

arbetstillstånd förlögs in för lågbetalda jobb i Sverige av liberala riksdagskandidaten Göran Lignell från Tanum. Det här avslöjar GT. Byggnadsarbetarna betalade svart med pengar som plockades ut från Göran Lignells privata konton i Göteborgsförorten Biskopsgården. Lignell är idag kommunpolitiker i Tanum och kandiderar alltså till riksdagen. Och du hör Göran Lignell här i P4 Väst om en liten stund. Rösebo skola, Björkvägens förskola i Vargön, Åkaregatans förskola på Ångsjö och Korsgatans förskola i Vänersborg kan komma att läggas ner, det rapporterar TT-ELA. Det är barn- och utbildningsförvaltningen i Vänersborgs kommun som föreslår att de här verksamheterna ska stänga. Eleverna på Rösebo skola föreslås flytta till Frändeskolan. Bakgrunden till förslaget är att det väntas färre elever i kommunen. Som ni hörde i trafiken så är det bara en färja igång över Gullmarsleden, men Trafikverket lovar nu att båda ska vara i drift igen imorgon vid 7-tiden. Tidigare i veckan upptäcktes ett problem i en av färjans propelleraggregat som behövde åtgärdas på varv. Det innebar att bara en färja blev kvar. Enligt Mattias Bergsten på Trafikverket så ser prognosen ut att hålla, men risken för försening är såklart inte utesluten. Väder så, det blir soligt eller på dagen växlande molnighet, temperaturer 15-19 grader och vind omkring sydost.

0: Called you, call, kommit I med The Ark här i P4 förmiddag. Ja, Liberalernas ordförande i Tanum, Göran Lignell, är i blåsväder. Idag berättar Expressen om att moldaviska byggnadsarbetare fått svarta löner för att arbeta i Göteborg. Pengar som kommit från Lignells privata konto. Nu är han tvåa på deras kommunlista och kandiderar också till riksdagen. Skob Salihi, vad är det som har hänt?
1: Ja, 2021 så dömdes Göran Lignell i tingsrätten då för bokföringsbrott. Två fall av försvårande av skattekontroll. Straffet för det blev villkorlig dom, 120 timmars samhällstjänst. Brotten skedde i samband med att han drev en verksamhet där han då flög in byggarbetare från Moldavien för att renovera badrum i Göteborgsområdet. Och många av de här arbetarna saknade också helt arbetstillstånd och har kommit fram.
0: Men hur gick själva brottsupplägget till i praktiken? Hur betalades de här arbetarna?
1: Ja, enligt domen och enligt Skatteverket så rör det ju sig om ett ganska utstuderat upplägg. Utredningen visar att Lignell då förde över runt 1,8 miljoner kronor till sina privata bankkonton. Sen gick han helt enkelt till, han eller någon gick till uttagsautomater, spelombud i Göteborgsområdet. Tog ut stora summor cash i kontanter och använde pengarna helt enkelt för att betala arbetarna svart. Det är det domen säger.
0: Du nämnde tidigare att det handlade om utnyttjande av utländsk arbetskraft. Vilka villkor levde de här moldaviska byggarbetarna under? Vad vet vi om det?
1: Göran Lignell hade ju en moldavisk affärspartner som han gjorde det här med, och den affärspartnern ställdes inför rätta i Moldavien, och där framkom det ju att villkoren för de här arbetarna var urusla. Arbetarna hade vittnat om extrem trångboddhet, uppemot 18 personer ska ha tvingats bo i ett och samma rum. Det utlövades också löner på sisådär 87 kronor i timman, och i slutändan så fick ju flera av dem inte ens ut de här pengarna de har blivit lovade. Vi som kan någonting om byggbranschen vet ju att de inte får 85 kronor i timman, 87 eller 85, 87 kronor i timman för att jobba i Sverige i alla fall, om man får svenska löner. Så att, och det här är pengar många av dem inte ens har fått.
0: Du, vad säger Göran Lignell själv om allt det här? Och att kandidera till riksdagen efter en sån här dom sticker ju i ögonen på väldigt många,
1: ja,
0: tänker jag.
1: Speciellt när man representerar ett parti som är med i Tidö-samarbetet som har gått hårt åt, du vet, mycket prat om kriminalpolitik och hårda tag och sådär. Han säger ju själv att han blev lurad av sin moldaviska affärspartner som i förtroende fick låna Göran Lignells kreditkort för att betala bland annat löner efter att företaget hamnat i ekonomiskt obestånd. Men jag tänker så här, vi kan väl ta och lyssna.
0: Har han lånat ut sitt kreditkort?
1: Han har lämnat sina kreditkort till den här partnern när de hamnade i ekonomiskt obestånd på grund av en annan underleverantör som inte betalade sina fakturor, säger han. Och då var du tvunget att göra någonting. Vi måste ju betala de här människorna, så han lånar ut sina kreditkort till sin affärspartner, sin moldaviska affärspartner, för att betala då. Men vi kan väl ta och lyssna på vad,
0: ja, det gör vi,
1: Göran Lignell säger själv. Har du betalat ut svarta löner till moldaviska byggnadsarbetare?
2: Nej, det har inte jag gjort. Nej. För att det är inte jag, det är mina bankkonton som används. För att jag har ju använt som en målvakt egentligen.
1: Du säger ju själv att du gav dina kreditkort till de här människorna. Ja, och, så du har ju inte varit ovetandes om att dina privata konton har varit så att säga på vift. Det var ju du som gav dina kreditkort till den här personen.
2: Det var ju avsiktligt för att inte hamna i... Om du förstår och kan känna till öststaterna, hur de fungerar, där har jag jobbat mycket. Det är inga människor du leker. Du tar inte hit dem och sen så behöver de åka tillbaka igen. Då blir det ett himla liv, och det blir det väl så småningom också. Utan det är ju att skydda mig och familjen och situationen som det blev på det här viset.
1: Om jag tolkar dig rätt, blev det på det här viset för att du kände dig hotad på något sätt, eller?
2: Man kan säga så här. Nej, jag blev aldrig hotad, för att jag gjorde på det här viset av erfarenhet att jobba. Jag har jobbat mycket i Ryssland, i Ukraina, i Mellanöstern, och det är en annan kultur där nere, så då får man anpassa sig efter detta. Det var det jag gjorde.
1: Men behöver du anpassa dig till det här i Sverige? Här har vi ju tydliga regler om när det gäller löner och...
2: Absolut. Det fanns en risk om jag skulle springa ifrån alla mina, eller de här åtagarna, de här människorna finns här, så fanns det en risk. Och det hände ett tillfälle, nu när vi pratade om det, att kom ett gäng och parkerade en större bil, utanför mitt hus.
1: Men det hände inte mer än så, men det, du upplevde det som hotfullt då, eller?
2: Ja, det är klart.
1: Tog du kontakt med polisen på något sätt i den vevan?
2: Nej.
1: Nej, du gjorde, varför gjorde du inte det?
2: Nej, därför att jag valde istället att avsluta allting.
1: Så istället för att prata med polisen så avslutade du liksom hela affären, säger du?
2: Ja, det gjorde jag. Och det, gjorde jag. Det var praktiskt möjligt att göra det.
1: Hur trovärdig är du som riksdagskandidat i och med detta, tycker du själv?
2: Om man tar det här med riksdagskandidat så är det en lite speciell historia. Som du vet drabbades partiet av avhopp. Och då hade vi en diskussion. Och då erbjöd jag mig att jag kan fylla på. Och så, då var ju inte det här aktuellt. Visste vi inte att det här skulle bli en tidningsgrej. Det hade jag kanske inte gjort då för att slippa riskera massa onödig eller publicitet kring den här frågan. Så det är ju egentligen svaret på det, och jag har också erbjudit mig att när det här kommer upp då att ta bort mig från den riksdagslistan om det känns bättre för partiet.
1: Vad sa partiet då?
2: Nej, de tyckte inte de ville göra någonting.
1: Och hur ser du själv på din framtid? Du kandiderar ju ändå till kommunen. Du är ordförande i partiet. Har du funderat på att lämna efter det här kom fram?
2: Nej.
1: Nej. Du tänker sitta kvar?
2: Ja, alltså ber de mig att lämna så då lämnar jag naturligtvis. Jag har inga problem med det. Utan absolut inte.
0: Inga problem med det, det säger alltså Liberalernas ordförande i Tanum, Göran Lignell. Skobsalihi, om vi lite kort ska sammanfatta, vad är egentligen hans förklaring till att det har blivit så här? Har han agerat utifrån att han har känt sig hotad?
1: Ja, det hävdar han ju i den här intervjun. I Expressens intervju så hävdar han att han var naiv och lite blåögd och sånt där. Men i intervjun med mig så hävdar han ju att han till slut kände sig hotad. Hans företag hamnade i ekonomiskt obestånd på grund av en annan underleverantör som inte betalade sina fakturor. Då fick de slut på pengar. Lönerna måste ju betala ut på något sätt. Han säger ju själv att man kan få problem med de här människorna som kommer från öststaterna. Och då är det bättre att betala ut löner. Och då löser han det genom att låna ut sina kreditkort till sin moldaviska affärspartner, hävdar han. Som också verkar ha blåst honom enligt honom själv och betalat ut löner kanske på ett sätt som man inte riktigt gör i det här landet.
0: Vi lär bli varse om hur detta avlöper vidare.
1: Jag sökte distriktsordförande för Liberalerna Per Gustafsson för att fråga honom hur han ser på detta och prata om Göran Lignells framtid. Vi får se om han svarar här.
0: Härligt, då vet vi. Skopseli.

0: Joe Cocker och efter Härmlig, om du frågar mig, What Becomes of the Broken Hearted? Klockan är lite drygt 10:45. Senaste nytt, Sara Hellman.
1: Ja, men det är Tanums kommun som ser att fler och fler just nu drabbas av olika sorters bedrägeriförsök. Igår senast åkte en man runt i Kville och utgav sig för att vara från kommunen, och han ville ta sig in i bostaden då för att kolla kameror och privata larm, sa han. Ja, tidigare har personer ringt medborgare då på olika sätt, utgett sig för att vara från kommunen eller från andra företag som man kan behöva tjänster ifrån. De kan uppge att de vill kolla ventilation eller avlopp eller liknande saker. Tanums kommun, de vill ju betona då att de jobbar inte på det här sättet. Och de ber att de som är osäkra ska höra av sig till dem för att kolla läget. Och kanske ska man faktiskt också anmäla det till polisen, tänker jag. För att det är ju alltid bra att de har en liten bild av vad
0: Exakt.
1: Som pågår.
0: Ja, precis. Ja, nej. Och sen kan man väl ha som en regel att är det nu så att någon ifrån kommunen skulle vilja en invånare någonting, då brukar ju det föregås av ett litet utskick.
1: Det brukar ju verkligen det.
0: Ja.
1: Man brukar ju ha koll på när de vill något. Det är ju inte så ofta ändå som de vill komma hem till en och göra olika saker.
0: Ringer någon på dörren och ska kolla din ventilation eller bajstunnan eller vad det nu är, så tro inte på det. Ta inte in någon om det inte är verkligen föranmält.
1: Men i det här fallet så är det ju bäst att vara skeptisk. Ja. Det är ju tråkigt ofta, men här är det ju så.
0: Och som någon sa, eller det var väl flera som har sagt, det säger ju även polisen, våga vara lite otrevlig.
1: Exakt, ibland det är en mening man hör ganska ofta just nu, och den har nog inte varit så vanlig för bara några år sedan.
0: Mystical Magical kommer här med Benson Boone.

0: där får vi tona ut Benson Boone, Mystical Magical, därför att nu ska det handla om en film där en grupp får löser en mordgåta. Ja, du hörde rätt.
1: Ja, mord och får, det är vad som bjuds i den bioaktuella familjefilmen Fårdetektiverna, som vår kritiker Ellen Cavallin sett.
2: Fåraherden George lever ett isolerat liv tillsammans med sin flock i den brittiska hålan Denbrook. Fåren samlas kring honom varje kväll för högläsning av deckare, tills de en morgon hittar honom liggandes död på gräset utanför sin husvagn. Byns tafatta poliskommissarie är totalt oduglig som detektiv, och fåren måste därför ta saken i sina egna klövar.
3: Our shepherd was murdered. And we shall solve the crime.
2: En del flykten från hönsgården, en del Midsummer Murders och en del av något jag aldrig har sett förut. I en allt annat än klassisk whodunit så försöker flocken få de dumma människorna att förstå vem som är skyldig till mordet på deras herde. Jag sitter i biosalongen och blir alltså lite berörd av en film som handlar om får som löser mordmysterier. Trots en så till synes genomkorkad premiss så avhandlas frågor om utanförskap, död och Gud. Och jag blir lite överraskad av det djup som gömmer sig bakom ullen.
4: Do you know what humans call stupid people who can't think for themselves?
5: Ducks!
4: Sheep!
1: En trea blir det till filmen Fårdetektiverna. Ellen Cavallin hade sett den. Poeten och litteraturkritiken Anna Hallberg har valts till ny ledamot i Svenska Akademin. Anna Hallberg efterträder poeten Tua Forsström på stol nummer 18, och hon inträder vid Akademins högtidssammankomst den 20 december i år. Anna Hallberg gav ut sin första diktsamling Friktion 2001 och har gett ut sammanlagt 9 diktsamlingar. Det avslutar Kulturnytt för den här gången. Tillbaka till P4.

0: Åh, vad hon är bra. Vad bra. Hon är ju bra. Vi lever ju med hennes musik, även om hon inte finns kvar hos oss. Think från filmen Blues Brothers med Aretha Franklin. Jag ser här, kom vi strax efter 10, att i tidigare veckan så greps ju en person i en Säpo-insats i Stockholmsområdet. Och igår kväll så grep man ytterligare en person. Och de här personerna är kopplade till samma ärende. Där Säpo då just nu är väldigt förtegen, men den här tredje personen ingår alltså i samma förundersökning. De är väldigt förtegna som sagt. Åklagaren har heller inte velat kommentera vad brottsmisstanken gäller. Men ja, då vet vi.
1: Det är väldigt svårt med de här nyheterna tycker jag, för att de talar gärna om att de har gripit personen, men ja, sen så får man ju inte veta någonting mer.
0: Nej.
1: Inte varför, inte vem, inte hur eller nej, var det något hot.
0: Nej, det är väldigt knapphändigt ibland.
1: Det kan vara det ibland. Och det,
0: En helt annan nyhet.
1: Ja, en helt annan nyhet. Vet du vem som gör den officiella VM-låten? Inte den svenska då, som Thomas Stenström gör, utan den officiella.
0: Nej, borde jag veta det?
1: Det är en favoritrepris kan man säga, för det är Shakira.
0: Är det det?
1: Hon gjorde det här redan 2010 och nu ska hon alltså göra den igen. Och den heter Die Die.
0: Die Die?
1: Ja.
0: Hur stavar du det?
1: D-A-I. D-A-I.
0: Die Die. Ja. Jag googlar på det under tiden som vi njuter av Robin Bengtsson då. Här kommer han. Honey, honey.

0: Ja visst, han är Robin Bengtsson. Sara?
1: Ja?
0: Nu har jag hittat vad det betyder.
1: Har du?
0: Ja, Dai Dai, Shakiras VM-låt, den officiella nu då. Det kan betyda allt ifrån kryptovaluta till en knepig hjärnskada. Men i just Shakiras låt så betyder det heja eller kom igen.
1: Ja, det låter ju otroligt mycket mer rimligt.
0: Ja, verkligen. Jag blev väldigt förvirrad när de började prata om kryptovaluta och annat och kände ingen koppling alls till VM där. Men nu vet vi. I det här fallet så handlar det alltså om Shakiras nya låt som då handlar om att de ska komma igen. En heja, heja låt helt enkelt.
1: 14 maj får vi höra den.
0: Då så, då vet vi. Nu kommer vi att få veta ännu mer, inte minst om nyheter, för det är dags för Ekot.
2: I Storbritannien, där det hålls kommun- och landsdelsval, ser regeringspartiet Labour ut att göra ett dåligt valresultat. De första resultaten visar att Labour förlorat hundratals kommunfullmäktige ledamöter runt om i England, medan till exempelvis Nigel Farage Reform UK gått fram i valet. Alla röster har inte räknats än. En granskning som P4 Malmöhus gjort av socialtjänsten visar på flera fall där känsliga uppgifter om barn röjts. Ett exempel är när en socialsekreterare tappade känsliga uppgifter om en familj med skyddade personuppgifter, till och med en utskriven karta med familjens adress. Maria Andersson på socialtjänsten i Malmö.
3: Huvudregeln är ju såklart att så mycket som möjligt ska inte handlingar förvaras på det sättet.
4: 10 dagar efter besöket lämnade en okänd person tillbaka handlingarna i familjens brevlåda. Förra året anmälde skånska kommuner 32 händelser till Inspektionen för vård och omsorg, där missar i socialtjänsten lett till allvarliga risker för barn. I flera fall har känsliga uppgifter hamnat fel. I Kävlinge lämnade socialtjänsten ut uppgifter om ett barn till mammans våldsamma ex-partner istället för till barnets pappa. I Åstorp fick fel person sms om barnets kontakter med psykiatrin. Jannica Levin är advokat med lång erfarenhet av arbete med utsatta barn och ser allvarligt på socialtjänstens missar.
5: Det räcker med att ett barn far illa av att man inte har gjort det man ska för att det ska vara allvarligt nog.
4: Även i Malmö är uppgifter om fler barn på villovägar efter att en socialsekreterare sparat ner känsliga uppgifter om 5 barn på en privat USB-sticka som försvunnit ur väskan.
2: Reporter Moa Lundgren, P4 Malmöhus. 3 svenska medborgare med koppling till kriminella nätverk har utvisats från Norge, det rapporterar NRK. Utvisningarna gäller på livstid. Polisen uppger för NRK att svenskarna utgör ett allvarligt hot och att det är anledningen till varför de utvisas. De har inte blivit dömda för något brott. Enligt NRK vill polisen inte kommentera saken ytterligare för att det kan störa polisutredningen. Ytterligare en person har anhållits i ett Säpo-ärende där en person sedan tidigare är anhållen, det rapporterar SVT Nyheter. I tisdags greps och anhölls den första personen i ärendet i Stockholmsområdet och nu är ytterligare en person anhållen. Vad personerna misstänks för eller vad ärendet gäller är inget som Säpo eller åklagare kommenterar. Det avslutar Ekonyheterna med Carina Segura Morberg i studion.
0: Tusen tack för det. 11:03. Angelique Wahlgren, men också
1: Sara Hellman
0: på plats i studion. Och ute hänger Thomas Bader. Vi lär höra mer från honom vad det lider. Alldeles strax ska det handla om båtvård. Men först... En trafikuppdatering.
6: Och det fortsätter vara väldigt lugnt idag i trafiken, i varje fall på vägarna. Vi fortsätter ju att nämna då att en del väntetider är över Gullmarsfjorden, Gullmarsleden. Där är det ju bara en färja i trafik. Avgång från Finsbo varje hel- och halvtimme. Avgång från Skår 15:45. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Sara, du radar ju med nyheterna. Ska du ge våra lyssnare korta nyhetsrubriker?
1: Ja, det handlar om en riksdagskandidat från Tanum som flugit in svart arbetskraft. Och ett förslag om stora förändringar i Vänersborgs skolor.
0: Och solen skiner.
1: Ja, det blir soligt. Kan bli lite växlande molnighet fram på, men temperaturen landar på 15-19 grader.
0: Härligt.

0: Välbekanta tongångar från ABBA, från svunna tider av deras karriär. Ring, ring med ABBA. 11.07 är klockan och våren står i full blom och båtsäsongen hägrar och har väl delvis redan satt igång. Inte minst så är det många som piffar och putsar och fejar och har sig. I veckan så var vi ju och kollade in båthamnen i Ljungskile. Men här och nu så ska vi istället lite grann fokusera på det där med att bäst vårda sin gamla båt. En som kan och vet en hel del om det är Jan Larsén som är ordförande i Sjöhistoriska vänner bland annat och som just släppt boken Ett flytande kulturarv. Så renoveras skepp och båtar. Hallå där, säger jag Jan.
1: Hejsan, hejsan.
0: Ska vi börja pang på bara? Ge mig de tre viktigaste sakerna som du tycker man ska tänka på när man verkligen vill vårda sin båt och som betalar sig på sikt, så att säga.
1: Men, så vi fokuserar ju väldigt mycket på passagerarfartygerna och skolskeppen med segel och de marina veteranbåtarna. Och då är det ju väldigt viktigt att veta vad det är, så att säga, som man har i sin båt som är värt någonting. Och så att man måste veta liksom sin båts berättelse. Och så att man kan sätta in den i ett sammanhang och förstå dess storhet. Och sen måste man ju därefter försöka fundera på hur man ska hantera det kulturmässiga. Och hur man ska kunna göra det samtidigt som man ska använda sitt fartyg. Mm. Och mycket många fartyg är ju använda som skolfartyg och som passagerarfartyg. Så att det måste finnas ett nyttjande också som man ska tänka igenom. Mm. Och det är jätteviktigt.
0: Ja, för nu pratar ju du om de här passagerarbåtarna och då tänker ju många här i vårt område till exempel på skärgårdsbåtar som plockar upp badturister och tar dem ut i skärgården som finns lite här och där. Är det också den typen av båtar som du vurmar för?
1: Ja, alltså det är det som är den här boken tar sikte på, att det är hur man ska hantera vår kust- och skärgårdsflotta. Men också andra inom det som kallas för handelssjöfart och örlog, som är ju det benämningen för den marina delen också. Mm. Men allt det där är ju tidsdokument från vår sjöfartshistoria som vi måste på något sätt ta med när vi tittar på nutiden och ser liksom varför har vi blivit de vi har blivit, och det måste vi veta hur vår historia och hur framväxt har varit. Mm. Och då är våra fartyg väldigt viktiga. Och för att hantera de fartygen så måste man använda dem, annars kommer de bara försvinna och rosta och ruttna och förstöras.
0: Ja. Som du är inne på här, din bok beskriver ju underhåll och hur man gör det och också hur man renoverar med traditionella material och metoder. Och också som du poängterar att man ska ta tillvara en båts historia. Kan du ge något konkret exempel på hur gör man det?
1: Jo, men alltså man måste ju till exempel kunna berätta vad ursprunget har varit. Så tar man till exempel skärgårdsbåtarna på västkusten och på ostkusten, så kommer de ju från en nyttoperiod där man hade mycket last ombord, så att säga. Det var inte så mycket sommargäster och turister, utan och sen har de byggts om och det har lagts till och dragits ifrån. Och nu är det kanske mer inriktat just på turism och på fritidsboende. Mm. Men att man ska kunna på något sätt förstå liksom framväxten av ett fartyg tror jag är jätteviktigt.
0: Men kan man tänka sig, nu poppar det upp en massa tankar i min skalle utifrån det du säger. De här badbåtarna, om vi så varslöst uttrycker oss. Kan det ha varit båtar som kanske rent av har forslat varor från handelsträdgårdar längs kustremsan? Eller har det varit silllaster? Eller vad kan vi tänka oss?
1: Ja, det har varit allt möjligt. Och även in i modern tid har det gått silllaster på båtar. Den båten som heter Soten till exempel. Jag hade ju sillaster in på 1970-talet tror jag. Mm. Men sen har man andra båtar som typ Bohuslän och Sankt Erik som gick från Göteborg till Marstrand. Och de var ju faktiskt från början så här kombinationsfartyg som ju till stor del också hade den framväxande turismen. Den kom ju lite grann med med kungligheterna på Marstrand, och då var det viktigt att man skulle kunna åka dit från Göteborg, och då var ju skärgårdsfartygen väldigt populära, men de hade ju samtidigt en last ut till de mindre orterna.
0: Du, vad ska jag kika efter när jag hoppar ombord på de här badbåtarna som lite grann skvallrar om svunna tider?
1: Ja, jag kan ju väldigt väl skärgårdstrafiken, så att jag tycker att man ska titta efter till exempel förmasten på en del äldre båtar.
0: Mm.
1: Och då brukar ibland hänga en lastbom. Den är bara till för att den ska liksom visa att man är medveten om att det här var en åtgärd för att man skulle liksom få hjälp att lasta varor ombord.
0: Mm.
1: Och den finns kvar nu som ett dekorationsmoment, och jag tycker sådana där detaljer är roliga att kunna liksom uppskatta och titta på.
0: Mm. Fascinerande och intressant, tror du. Till sist, Jan Larsén, när det gäller då de här mindre båtarna, de där gamla, kanske i många fall träskutorna som man kan se ligger upplagda, många än så länge i alla fall, i hamnarna och båtupplagen. Vad är ditt bästa och viktigaste tips som du skulle vilja ge till de som har en sån här gammal raritet?
1: Ja, är det just att man måste försöka använda dem och få någon slags intäkt på dem. Så det går inte bara genom ideellt arbete och stödpengar från stiftelser eller samhället att bevara ett maritimt kulturarv. Man måste använda den och få någon typ av kommersiell intjäning också.
0: Mm.
1: Annars är det väldigt svårt. Ta till exempel båten, den här fiskebåten som Uddevalla kommun K-märkt har ägt och hanterat. De lyckades inte med det. Och vad hände då förra året? Jo, den högs upp.
0: Mm.
1: Så båtar försvinner. Det försvann 5 stycken K-märkta båtar förra året från Sverige. Det är upphuggning och försäljning utomlands eller förvanskning. Så att man måste använda dem. Man måste försöka hitta en ekonomisk intäkt tillsammans med det ideella arbetet.
0: Mm. Länge lever de gamla båtarna.
1: Ja, absolut. Det är vårt kulturarv. Det är vår kulturkanon som man borde lyfta upp mera faktiskt än vad vi gör. Vi är fortfarande nästan en ny nation, så att vår sjöfart är grunden för vårt välstånd.
0: Tusen tack för att du var med, och man hör entusiasmen och passionen när du berättar. Jan Larsén, ordförande då i Sjöhistoriska vänner, aktuell med boken som då handlar om hur man bäst tar hand om dessa kulturskatter och hur man renoverar med varsam hand och traditionella metoder och material. Tack för att du var med.
1: Ja, tack så hemskt mycket.
0: Hej då.

0: Counting Crows och Vanessa Carlton ihop i låten Big Yellow Taxi.
1: Efter en veckas uppehåll så är vi tillbaka i etern. Fredagsgänget i P4 Väst har laddat genom att äta en kristerssonsk glass som inte finns kvar i sortimentet. Kanske startar vi också ett eget litet kvittningsbråk i radiostudion, vem vet. Det är också möjligt att vi pratar om tv-profilen Harald Treutiger.
2: Okej.
1: Och vi kör som vanligt samma tid, fredag efter tre, här i P4 Väst. Häng med!

0: P4 Väst.
1: Sveriges Radio.
2: Ja visst, där hörde vi Carola med Guld i dina ögon. 11.23 är klockan. Angelique Wahlgren, Sara Hellman på plats i studion. Thomas Bader är ute och rullar på våra vägar. Jag fick meddelande från honom att nu är han på väg tillbaka och har ett ljud med sig. Mer skriver han inte, så vi blir varse. Sara?
3: Ja?
2: Jag vet att du har trädgård.
3: Oh ja.
2: Vad gör du för att hålla skadedjur borta? Från växter och grödor och plantor och annat smått och gott.
3: I år har jag uppenbarligen inte gjort tillräckligt.
2: Nej, men du har gjort försök.
3: Av sådär 100 planterade tulpanlökar så har jag inte en enda som blommar.
2: Alltså det där är tråkigt.
3: Det är tråkigt. Det är väldigt stora skadedjur det handlar om.
2: Ja.
3: Det är väl rådjuren, misstänker jag.
2: Ja. Mm. Vad brukar du göra för att liksom hålla dem stången då?
3: Ja, men då har jag ju sånt här spray som jag köper med fårfett.
2: Ja.
3: Av något slag, ja. Blandning. Och det brukar gå ganska bra. Mm. Man måste vara väldigt ihärdig, man måste vara så här ute direkt när tulpanerna sticker. Mm. Men jag var det i år. Jag har sprutat på dem flera gånger.
2: Och det har inte hjälpt.
3: Ändå när jag kom ut en morgon så var det bara jäms med marken.
2: Ah, fiff. Vad tråkigt.
3: Ja, det var väldigt tråkigt faktiskt.
2: Du, jag hörde vår trädgårdsexpert Peter Hilton, han pratade om blodmjöl.
3: Ja. Det var faktiskt någon som berättade för mig att de hade hört på min radio att blodmjöl var bra, för jag missade det.
2: Ja.
3: Jag har inte kommit dit.
2: Nej. Så att, det där sägs vara väldigt effektivt, för den doften skyr dem då.
3: Mm.
2: Jag läser här, jag är inne på en sån här jätterolig sida som är fullt med tips och tricks med allehanda, allt från bakpulver och så vidare. Men just skadedjur i trädgården, finns ytterligare ett tips faktiskt att ta

0: Visst, där hade vi Scorpions med Wind of Change.
1: Och inga större bekymmer på vägarna idag. Allting rullar på bra. Det jag pratat mycket om idag är ju Gullmarsleden. Fortfarande endast en färja i trafik. Avgång från Finns på varje hel och halvtimme och avgång från Skår kvart i och kvart över. Tipsa oss på 020 999 444.
2: Dags för nyheter i P4 Väst med mig Sara Hellman. Liberalernas ordförande i Tanum, Göran Lignell, dömdes 2021 för att ha betalat ut svarta löner till moldaviska byggarbetare i Göteborg. Nu kandiderar han också till riksdagen. Själv hävdar han att han är oskyldig.
3: Har du betalat ut svarta löner till moldaviska byggnadsarbetare?
4: Nej, det har inte jag gjort. Nej. Det är mina bankkonton som används. Jag har ju använt som en målvakt egentligen.
3: 2017 flögs ett 20-tal moldaviska byggarbetare till Göteborg för att jobba för Göran Lignells bolag, något Expressen var först med att berätta. Bolaget hamnade kort efter det i ekonomiskt obestånd enligt Lignell själv. Och för att kunna betala ut lönerna säger han att han lånade ut sina privata kreditkort till sin moldaviska affärspartner.
4: Då betalar jag ut. Jag lämnar mina två kreditkort till en partner från Moldavien och sköter det här. Jag hoppas på att det här kommer lösa sig.
3: Göran Lignell hävdar att han gjorde på det sättet för att slippa problem.
4: Om du förstår kan öststaterna, hur de fungerar, där har jobbat mycket. Det är en annan kultur, då får man anpassa sig efter detta.
3: Men behöver du anpassa dig till det här i Sverige? Här har vi ju

0: Tydliga
1: regler
0: ja,
1: om när det gäller
0: ja, att,
1: löner och...
0: Absolut. Det fanns en risk. Om jag skulle springa ifrån alla mina, eller de här åtagarna, de här människorna finns här, så fanns det en risk.
1: Har du funderat på att lämna efter det här kom fram?
0: Nej, ja, alltså ber om jag lämnar, så då lämnar jag naturligtvis. Jag har inga problem med det.
2: Göran Lignell, liberal i Tanums kommun alltså. Skop Salihi var reporter. Tanums kommun ser att fler och fler drabbas av olika sorters bedrägeriförsök och uppmanar nu till vaksamhet. Igår åkte en man runt till boende i Kville. Han utgav sig för att vara från kommunen och ville kolla kameror och privata larm. Tidigare har personer ringt runt och uppgett att de ville inspektera ventilation, avlopp eller liknande saker. Tanums kommun betonar att de inte jobbar på det här viset. Och så väder, vi har sol, 15-19 grader under dagen. I kväll och i natt blir det klart till halvklart väder och i natt faller temperaturen nära nollan. Imorgon då, mest soligt väder även då. På dagen kan stackmoln tidvis skymma solen. Temperaturen landar på 14-18 grader och mest svag vind.

0: Pointer Sisters med Slow Hand här i P4 förmiddag. Nu kan jag säga på en gång att det kommer att bli lite av en söt varning. Inte bara för att du är på plats och tillbaka i studion nu då, Thomas. Hur är det?
1: Det är så bra så.
0: Du har varit i Sjuntorp och badat.
1: Jag har ju varit det och hade också turen då efter det där badet att springa på ett litet härligt gäng som... Ja, det var så fint. De var alltså ute i den här skogsgläntan, gick längs en traktorstig, ni vet vitsipporna, maskrosorna började komma.
0: Ja.
1: Det var mycket olika varianter av blommor och så gick de där och plockade blommor tillsammans med sin mamma, de här tre tjejerna då.
0: Ja. Tre sötnötar.
1: Ja, på alla sätt och vis. Så jag var tvungen att stanna till och bara kolla hur de hade det. Så det blev en liten glimt därifrån som jag tänker att vi ska få ta del av.
0: Ja, det är klart.
1: Ja, och vet du vad? Den här första tjejen vi ska höra, hon fyller också 4 år idag.
0: Fyller hon 4 år?
1: Ja, men visst.
0: Ja, men ska vi inte ha en sån här då?
1: Jo.
0: Oh,
1: det är klart vi ska ha.
0: En fanfar för denna 4-åring som alltså är först ut här.
2: Fyra.
1: Fyller du år idag?
2: Mm.
1: Hur många år blir du?
2: 4.
1: Hur är det att fylla år?
2: Bra. Ebba, 5.
1: Och så har vi lilla syster också. Vad heter hon?
2: Freja.
1: Ja, precis. Du viskade. Du har fina maskrosor i handen. Vad hittar ni på idag?
2: Plocka blommor.
1: Vad är det för färg på den blomman du hittat?
2: Lila och rosa.
1: Hur tycker du det är att vara ute i skogen och plocka blommor idag?
2: Bra.
1: Vad heter du?
3: Emily.
1: Emily, vilken dag?
3: Ja, fantastiskt. Underbart.
1: Vad skulle du säga att det betyder att bara kunna få gå ut så här med döttrarna?
3: Det behövs inte så mycket mer. Vi bara går utanför dörren och bara vara. Underbart.
1: Och vilket sätt att fira en födelsedag på.
3: Ja, precis. Bara gå ut och plocka sina egna blommor. Det är få förunnat.
1: Ni ska få fortsätta njuta här. Tack för att jag fick låna er en stund.
3: Ja, tack, tack.
1: Hej då, tjejer.
2: Hej då.
4: Hej då.
1: Eller hur?
0: Så sköna och så härliga. Man blir ju glad, man får sockerdricka i kroppen.
1: Ja, det bubblar jätteroligt. Och de gick där, ni vet, med de här små händerna och plockade och kollade vad det fanns för olika blommor. Det var jättefint.
0: Vera, Freja.
1: Ebba och mamma Emily.
0: Och mamma Emily.
1: Mm.
0: Mamma till en 3-åring, en 4-åring och en 5-åring.
1: Mm.
0: Ja, det har du gjort bra, Emily.
1: Full fart.
0: Ja. Ja. Okej, tusen tack för nu. Är det lunch som hägrar för dig nu, eller?
1: Jag väntar på dig, va?
0: Väntar du på mig?
1: Ja, för 17.
0: Vad har du i lådan?
1: Någon form av salsiccia-pasta.
0: Någon korv?
1: Nu blev du chockad.
0: Salsiccia?
1: Ja, jag...
0: Det låter starkt.
1: Ja, jag tror att det kan vara lite kryddigt. Jag hoppas det.
0: Ja. Ja. Sara, vad har du?
5: Jag har också pasta, faktiskt.
0: Ja.
5: Men bara tomatsås.
0: Mm-hmm. Ja, men det är väl inte så bara?
5: Puttanesca. Lite sådär. Oliver också faktiskt.
0: Puttanesca. Ja.
1: Om jag får smaka på din
5: också
1: får du smaka.
5: Också lite starkt.
1: Om jag får smaka på din pasta sås där så kan du få...
0: Lägg av.
5: Så kanske vi byter.
0: Exakt. Nej, nu blir ni jobbiga.

Underbara Peter Lemark, du och jag mot världen. Jag står här och ja, nu ska jag berätta någonting för er. Alltså ibland när man ska iväg på morgonen så kan det ju hända. Nu hade jag gott om tid alltså. Jag vaknade faktiskt en hel timme innan klockan idag. Så egentligen så borde det här som har hänt inte kunna hända en sån morgon när man hade så gott om tid. Men ibland har man ju mindre med tid och då är det lätt hänt att det blir som det har blivit för mig. Nåväl, ni vet, det finns strumpor och sockar och så finns det sockar och strumpor. Nu, sedan några år tillbaka, så är det väldigt inne och modernt och när de funkar väldigt bekvämt också med de här riktigt korta strumporna, sockarna som man har när man vill se barbent ut fast man inte är det i skon. Förstår ni vad jag menar då? Då finns det ju lite varianter på, ja, tåsockar kan vi kalla det. Då tror jag de flesta av er vet vad det handlar om. Men alltså, hur ska man veta vilken tåsocka som faktiskt håller måttet och som stannar kvar på foten och som inte krullar sig 123 varv i foten när man väl har gått 5, 7, 10 steg? Det är i alla fall ett par sådana tåsockar jag har fått på mig idag. Jag kan meddela att jag ska slänga dem när jag kommer hem, elda upp dem eller förinta dem. För nu har de irriterat mig hela dagen. Nu har jag stått här och sänt i x antal timmar och de ligger som en tuggummiklump i hålfoten. Då kan ni tänka er tanken. Hur ska man göra med de här trendiga grejerna som egentligen är ganska så checka, men det gäller ju bara att hitta liksom rätt kvalitet och rätt märke kanske, vad vet jag. Jag är inte så inne i sockvärlden. Men man tycker ju å andra sidan, går det att misslyckas med den här typen av plagg? Ja, det gör det.

Ja, visst. The Bitch is Back med Tina Turner som hon släppte 1978. Denna kaxiga rocklåt som väl verkligen satte punkt för äktenskapet som hon lämnade bakom sig med Ike Turner. Ni vet alla vad det handlar om och många av er har sett filmen, dokumentärfilmen om Tina Turner. Det finns ju flera versioner. En fantastisk artist. Fantastisk låtskatt som vi har. Det här, jag tror att det här är en låt som Elton John faktiskt skrev, men jag är osäker. Hur som, här hörde vi den i alla fall med Tina Turner. Bara hon som kan göra den så här. Här kommer Lars Winnerbäck också.

För tona ut de allra sista sekunderna av Lars Winnerbäck och Solen i ögonen. Om vi ska hinna med den sista låten ut, det är nämligen Billy Joel med The River of Dreams. Lite av en kultlåt. Jag bockar och bugar, tackar för mig och så hörs vi. Hej då!

0: Det kan bli ett slut på finska språkstudier i Umeå. Enligt uppgifter till Sveriges Radio Finska kan undervisningen i finska vid Umeå universitet vara hotad av besparingsskäl. Humanistiska fakultetets dekan Christer Nordlund säger att hela fakulteten nästa år måste spara 17 miljoner kronor.
1: Med vår fakultet drabbas ganska hårt. Så att det pågår ett planeringsarbete för att minska utbildningen på vår fakultet inför nästa år.
0: Styrelsen för humanistiska fakulteten har möte nästa vecka för att besluta om vad som ska göras.
1: Det finns ingenting som är beslutat i hur det här ska ske. Det enda som är beslutat är att vi vet hur mycket vi ska minska till nästa år. Och då måste vi ju se över vårt utbildningsutbud.
0: Umeå universitet har för närvarande en lektor i finska. I över 50 år har finska undervisats vid universitetet. Om undervisningen i finska i Umeå läggs ner kommer man bara att kunna studera finska vid Uppsala respektive Stockholms universitet. Finska innebandytränaren Mika Ahonen föll i tisdags ihop under en finalmatch i Finland och avled senare på sjukhus. Den tidigare Helsingborgstränaren blev 54 år. Mika Ahonen tränade Tampereen Classics i den finska högsta ligan och drabbades av ett sjukdomsfall under den femte finalmatchen. Mika Ahonen blev finsk mästare 10 gånger och var med och tog VM-guld med Finland 2016. Han tränade också Helsingborg samma år. Den finländska violinisten Linda Lampenius får spela fiol live på Eurovision Song Contest i Wien nästa vecka. Johanna från Espoo i Finland tror att det är en fördel för Finland att Lampenius som skolad musiker får visa sina färdigheter live, att det kan ge extra poäng.
2: Voihan se olla tietysti, että ehkä se tekee suuremman vaikutuksen, kun hän vetää livenä, että osoittaa taitonsa. Voihan se silleen tee, niin kuin ehkä nostaa pisteitä.
0: Sen slutet av 90-talet har det inte varit tillåtet att framföra instrument live under tävlingen, då scenbytena ska gå fort. Men EBU som har arrangerat tävlingen har nu alltså gjort ett undantag för Linda Lampenius som spelar fiol i Finlands bidrag Lekin Heitti. Martin från Stockholm tycker det är bra att livemusik lyfts fram i tävlingen och tror att det gynnar Finland i år.
3: Ja, jag tror att det påverkar chansen i en positiv riktning. Jag tror folk kommer förstå och tycka att ja, men det genuina är någonting som är en bra sak. Så det tror jag bara är positivt för hennes skull.
0: Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävelen.
4: Hej! Vi är The Gems och vi vann P4 Nästa Stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på tv och lära känna jättehärliga människor?
5: Då ska du söka till P4 Nästa Stjärna 2026.
6: Snart börjar P4 Nästa Stjärna,
7: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
6: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
8: Det var helt sjukt, jätteroligt.
6: För mer information, gå in på sverigesradio.se
7: och sök på P4 Nästa Stjärna.
8: Kom igen nu och sök.
9: Strax P4 extra fredag. Uppsala universitet utsattes igår för utpressning. Det är ytterligare en i raden av hackerattacker som drabbat flera svenska lärosäten. Vi säger grattis och hurra till Sir David Attenborough som fyller 100 år idag. Och Wilm Rex släpper ny skiva, så Nisse Hellberg är dagens gäst. P4 extra med mig Henrik Jonsson hörde efter Ekot Sporten klockan 13.04.
10: I Storbritannien blir resultatet efter gårdagens lokalval i England, Wales och Skottland allt tydligare. I takt med att valresultaten strömmar in så ser kallduschen för regeringspartiet Labour ut att vara ett faktum. London-korrespondent Nina Bender sa så här om resultatet så här långt för en stund sedan.
11: Ja, men det återstår fortfarande att se exakt hur iskall den där kallduschen är, för resultaten räknas fortfarande. Vi vet till exempel inte hur Skottland och Wales har röstat än. Men klart är att det här är ett dåligt val för regerande Labourpartiet och ett väldigt bra val för Reform UK. Alltså det parti som leds av den gamla Brexit-förespråkaren Nigel Farage och som framförallt nu för tiden har migrationskritik som sin huvudfråga. Det är ett parti som brukar beskrivas som högerpopulistiskt. Och Reform UK tar röster från både Labour och från de konservativa Tories. Det är ett rätt nytt parti och det här får man nog säga är deras riktiga genombrott hos väljarkåren som vi ser nu.
10: Det rapporterade korrespondent Nina Benner från London. I Taiwan har parlamentet godkänt ett försvarsanslag på motsvarande omkring 230 miljarder kronor. Pengarna ska främst gå till amerikanska vapen och är tänkt att stärka försvaret mot ett möjligt kinesiskt angrepp. Beslutet kommer bara dagar före ett planerat toppmöte mellan USAs och Kinas presidenter. Kryptovaluta till ett värde av 127,6 miljoner kronor har säkrats efter att polis och åklagare här i Sverige lyckats spåra tillgångar från en digital marknadsplats, uppger åklagarmyndigheten. Valutan som fanns hos en utländsk kryptoväxlare tillhörde en svensk man som dömts för att ha drivit en numera nedstängd marknadsplats för illegala droger på Darknet. Kryptovalutan har sålts och värdet av den tillfaller staten, enligt åklagarmyndigheten. Ekot med Annika Nordin.
12: Häromdagen så berättade höjdhopparen Engla Nilsson om sina ätstörningsproblem. Och att toppa formen med en mer slimmad kropp, det är vanligt ibland höjdhoppare. Och just därför är ätstörningsrisken relativt stor, det medger Stefan Holm.
13: Att man försöker gå ner i vikt under tävlingssäsong eller inför viktiga tävlingar. Och det är klart att vissa riskerar då att inte komma ur det här när man går över till en träningssäsong sen.
14: Det är ätstörningar som hållit höjdhoppstalangen Engla Nilsson borta. Ett problem som är vanligt inom sporten, säger Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm. Själv tidigare olympisk mästare i höjdhopp och numera tränare.
13: Framförallt pratar jag aldrig om att de kanske väger för mycket eller borde tappa lite i vikt. Utan det här är någonting som man får försöka lära sig över tid och sen naturligtvis att jag måste ha koll.
14: Skulle du ändå kunna uppmuntra den här typen av viktnedgång för en elitaktiv som du coachar?
13: Har man tagit sig till den nivån så förstår man någonstans vad som krävs av en. Jag skulle aldrig uppmuntra någon att göra. Men däremot så skulle jag se till att hålla väldigt, väldigt bra koll när säsongen är slut och när någon börjar träna igen, att den här viktnedgången inte fortsätter.
12: Linnens scenreporter. Vi fortsätter med fotboll.
15: Sirius överklagar avstängningen på deras kapten Henrik Rönnlöv Kastegren. Det beskedet ger Uppsala klubben idag. Avstängningen gäller de två kommande matcherna efter den obscena gest som 30-åringen syntes göra mot publiken efter matchen mot Kalmar i helgen. Sirius skriver på sin hemsida: klubben anser att påföljden är oproportionerlig i förhållande till händelsen och menar att ärendet borde kunna hanteras på andra sätt än den avstängning som nu beslutats. Sirius nästa match i Herrallsvenskan är på hemmaplan på måndag mot Örgryte.
12: Rapporterade William Valdetoft. Världsettan Arianna Sabalenka hotat med att bojkotta tennisens Grand Slam. Nu får hon stöd av Jannik Sinner. Mer om det i SR-appen.
9: Det här är P4 Extra Fredag. Jag heter Henrik Jonsson och följande står på körschemat. Uppsala universitet utsattes igår för utpressning. Det är ytterligare en raden av hackerattacker som drabbat flera svenska lärosäten. Vi säger grattis och hurra till mannen med rösten som tagit oss ut i naturen. Sir David Attenborough fyller 100. Malmös ädlaste rock'n'roll-adel Wilmer X släpper ny skiva. Frontmannen och sångaren Nisse Hellberg är dagens gäst. P4 Extra tar fart från Malmö och börjar med Espresso tillsammans med Sabrina Carpenter.

0: Under veckan har flera svenska lärosäten utsatts för en hackerattack. Och igår kväll mötte studenter vid Uppsala universitet av utpressningsmeddelanden när de loggade in på läroplattformen Canvas. Marcus Murray, cybersäkerhetsexpert, välkommen till P4 Extra.
1: Tackar, tackar.
0: Utpressningsmeddelande till studenter. Hur allvarligt är det här?
1: Alltså, det är allvarligt på olika sätt, men framförallt ska man betona att meddelandet hamnade inte om studenten, utan meddelandet var riktat till plattformen.
0: Mm.
1: Så att när man loggade in på plattformen som student så såg man att Shiny Hunter, som angriparen heter, de sa att nu är en ny varning till infrastruktur som är bolaget bakom den plattformen.
0: Mm.
1: Om de inte betalar så kommer vi släppa informationen. Så att det man kan känna då är att studenterna kan ju bli stressade av det här. Det är jobbigt att se att när man loggar in någonstans som man litar på, att man då ser ett utpressningsmeddelande och att ens information har läckt eller påverkats. Det är ju jobbigt för studenten såklart.
0: Mm.
1: Så att på så sätt kan det vara allvarligt beroende på hur man tar emot det.
0: Vi ska lyssna på vad som hände. Ekot har pratat med Katarina Adenmark, tillförordnad gruppchef på IT-avdelningen vid Uppsala universitet.
2: Vi har fått bekräftat vid Uppsala universitet att vi är berörda, men inte vilken omfattning som personuppgifter har läckt. Och igår kväll så kom då ett meddelande på Canvas startsida att de var hackade. Det var ju hackergruppen som hade läckt upp det. Och lärplattformen är sedan dess stängd. Jag har inte koll på exakt vad det stod, men det var väl det vanliga att betala för att vi inte ska släppa datat, och ni har inte gjort det, så därför jag visar här.
0: Och det är även studenter på Göteborgs universitet och Chalmers har fått liknande meddelande, rapporterar Göteborgs-Posten. Lunds universitet skriver också att plattformen är nere på deras hemsida. Marcus, om vi backar bandet, vad vet man om hackerattacken och företaget och de här Shiny Hunters som du nämnde? Vad är liksom, vem är mot vem och vad är det de vill komma åt?
1: Ja, vi kan börja med hackergruppen då.
0: Mm.
1: De kallar sig för Shiny Hunters. Det är egentligen ett ganska stort kollektiv av unga människor som begår dataintrång tillsammans. De umgås liksom i den digitala världen och de använder olika varumärken för att utföra attackerna. Där Shiny Hunters är ett varumärke. De använder också andra som heter Lapsus och massa saker. Så att egentligen är det ett stort kollektiv av unga människor. Det som särskiljer sig från många attacker som vi utreder är att de här är mycket från väst, det vill säga från västerländska länder. Och hur vet jag det? Därför att några människor har faktiskt blivit lagförda, bland annat amerikanska och engelska medborgare som är ganska unga, de är alltså tonårsåldern.
0: Mm. Och vad är det de vill komma åt?
1: Det är liksom angriparen.
0: Mm.
1: Ja, förlåt.
0: Nej, förlåt, jag har berättat dig, fortsätt.
1: Ja, men, och de, om man tittar på modet, vad de gör generellt, så är de mest kända för att de gör så kallade hack-and-leak-attacker. Det vill säga att de bryter sig in i organisationer, ser själ och känslig information och sen skickar de ett utpressningsmeddelande som säger att om ni inte betalar så släpper det här fritt på internet. Med antagande om att det kommer skada organisationen, att de kan då, deras medlemmars uppgifter, kunders uppgifter kommer ut, att de får legala konsekvenser och trovärdighetskonsekvenser. Och därför så betalar tillräckligt många för att det här ska vara en lönsam verksamhet.
0: Och i det här fallet nu då med när universiteten eller lärosäten är målet i attacken, vad är det för uppgifter de sitter på och vad är det som är så känsligt?
1: Vi kan börja med så här, företag som har drabbats heter egentligen infrastruktur. Universiteten har inte drabbats direkt, utan deras leverantör har drabbats. Och plattformen är en läroplattform då, så det är där man kommunicerar med lärare och sådana saker. Så att det stora här är att det är en väldigt populär plattform.
0: Mm.
1: 9000 skolor/institutioner använder plattformen och flera hundra miljoner personer konsumerar den i slutledet då, som är studenter eller lärare. 275 miljoner finns några siffror som säger. Så att det är en väldigt populär plattform och där drabbar det i tre led. Bolaget som äger plattformen, universiteten och lärosätena som konsumerar den och studenterna eller lärarna som faktiskt är medlemmar. Och använder den.
0: Så i det här fallet är det ingen specifik information eller hemlighet, utan det är snarare graden av kaos man kan skapa genom att ta de här grejerna i beslag helt enkelt.
1: Ja, man kan ju diskutera det, för det beror i och för sig på, det tydligen är också meddelanden, så frågan är vad som har skrivs då, det kan vara känsligt för någon eller inte. Men sen kan man också spekulera i sig, om det till exempel är en militärskola, då vet man vilka som är framtida militär och så vidare. Så man kan alltid diskutera, liksom, informationen kan ha ett värde för till exempel en antagonistisk stat och så vidare, i vissa fall.
0: Mm. Men det är inte frågan om att pressa stackars fattiga studenter på pengar, utan det är leverantören av själva plattformen man är ute efter.
1: Ja, så ser det ut just nu, och jag har faktiskt läst det här meddelandet som kommer på skärmen då precis nu till de här studenterna, och det står egentligen att infrastrukturen ska betala den 12 maj, annars släpper informationen, så det är precis det vanliga modet som de brukar ha då.
0: Ja.
1: De sätter en deadline. Och så kan man titta då, finns det också en lista. Man kan klicka på sig, listan av alla skolor som har drabbats, så det är ju infrastrukturskunder. Så där kan man då som student känna igen sig, och man får också en medlem, så man vet ju att min skola är drabbad och blir kanske orolig.
0: Sista frågan, 12 maj, deadline. Vad händer om de inte har betalat?
1: I värsta fall så kommer man släppa informationen, och sen är det ju som så att de har gjort 2 stycken intrång då tydligen, så att de kan ha mer information än det som finns i läroinformationen, kan vara annat internt på infrastruktur. Men det värsta som kan hända är väl att informationen släpps i just den här attacken. Och sen vad det innebär i sin tur, det beror på vad det är som egentligen står i den.
0: Marcus Murray, cybersäkerhetsexpert. Tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så jättemycket själv, tack.

0: Tralala, högst på Riviera, Walter Nilsson. Strax ska vi hylla Sir David Attenborough. Fyller 100 år idag. Vad han betytt? Hans dokumentärfilmer har tagit ut oss i djur och natur. Men först det här.
1: P4 Dokumentär.
2: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
3: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
2: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
3: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
2: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Cher och Strong Enough. Nu ska vi hylla Enzo och fylla 100 idag. Nu ska det handla om det här.
1: Instead of heading straight for the ice edge, the penguins hesitate some distance from it. They're nervous.
0: De flesta känner nog igen hans röst. Sir David Attenborough, den brittiska dokumentärlegendaren och miljöaktivisten. Och idag fyller han alltså 100 år. Lena Nordlund på Vetenskapsradion, välkommen till PF Extra.
2: Tack så mycket.
0: Vad är det som gör Mr. Attenborough så speciell?
2: Ja, men det är ju hans sätt att med entusiasm och kunskap som hörs i rösten liksom, och nyfikenheten, det hörs. Hans sätt att prata och presentera, och han har ju också 72 års erfarenhet av naturprogram. Det hörs i rösten.
0: Ja, det är helt otroligt. Det är ju liksom, han gick ju från den svartvita tiden till färgen till streaming. Han hängde med hela vägen. Vad har han betytt för genren naturfilm?
2: Väldigt mycket. Det är ju bara att titta på hur det ser ut i den engelskspråkiga världen, så finns det ju väldigt många som liksom försöker vara David Attenborough, och även i andra genrer att de sitter på huk och liksom viskpratar och pauserar som han. Men det är ju bara han som är originalet liksom. Men han har ju bildat skola på väldigt många sätt, och han gjorde också naturprogram där han tog kunskapen och biologin på allvar. Det var inte, även om han mänskliga djuren också i de här, så är det liksom inte en sån här löjlig sagobeskrivning av hur djuren beter sig, utan det är ju, det märks att han kan.
0: Ja, och han har ju nästan blivit en egen genre. Han har en gäng klassiska klipp på BBC som har samlat 100 stycken i en 6 timmar lång video. Vi ska lyssna på ett av dem.
3: It seems really very unfair that man should have chosen the gorilla to symbolize all that is aggressive and violent, when that's the one thing that the gorilla is not, and that we are.
0: Ja, det är verkligen ett signum. Vad handlar det här klippet om, Lena?
2: Ja, men det är när han på 70-talet skulle göra programmen om evolution. Och tanken var att han skulle stå bredvid en grupp bergsgorillor och prata om det viktiga i evolutionen av vårt tumgrepp, för att hur vi har utvecklats. Men då blev en liten treårig gorilla, han är väldigt kärvänlig och kröp upp på David Attenborough, och så blev det liksom istället en lång filmsekvens om gos och kärlek mellan de här. Och han säger att det är synd att vi ser gorillor som aggressiva när det är vi människor som är mycket mer aggressiv art.
0: Ja, och det är väl också det som har varit ett av hans signum i bemärkelsen att han har inte förmänskligat djuren som du pratar om, utan han har försökt jämställa människan som en djurart bland de andra, som i det här fallet.
2: Ja, det kan man verkligen säga. Kanske jag hörde Henrik Ekman beskriva det här i ett kulturprogram igår, att det liksom, han har väl fått göra lite mer så här förmänskligande filmer på senare tid, för att han säljer filmer till Japan och USA och där det går bättre hem. Men i början var det inte alls så i alla fall.
0: Mm. Och Attenborough även känns som miljöaktivist. Vad han betytt för miljörörelsen. Det är ju rätt så radikalt att vara journalist på BBC och kliva upp på barrikaderna.
2: Ja, men det gjorde han ju inte i början. Och då fick han kritik från miljörörelsen, för de tyckte att han bara visade det här vackra med naturen. Han var ganska sen om att vilja påtala klimathotet till exempel, och fick kritik för det. Men det kan också ha gjort att när han nu verkligen är outspoken om hur allvarligt läget är, så kanske vi lyssnar lite mer, för vi känner att han verkligen väntade in tills det inte finns något tvivel om att det är så här det är. Så att nu är han ju väldigt så här outspoken om överfiskning och trålfiske och växthuseffekten och allting. Nu är han klimataktivist på ålderns höst.
0: Ja, någonstans vid 90-100, då kan man säga vad man vill.
2: Ja, precis. Sanningen.
0: Ja, du har träffat honom. Ja. Hur var han? Hur är han? Har han ett bra handslag?
2: Ja, det var länge sedan nu. Det är 17 år sedan. Men jag förstår ju nu hur stort det är. För att det är ju liksom Det är så många som har sagt att de är avundsjuka på mig. Vi var hemma hos honom i hans blå hus i Richmond. Han är artig och korrekt. Han var lite butter till en början, minns jag. Men sen när han fick börja prata om den här gorillascenen och lyrfågen och andra såna här klassiska situationer, då bara smälte han och så började han berätta. Så gick det nästan inte att stoppa honom till slut. Jag tänker att han har blivit intervjuad mycket, så han kanske var lite less på det när vi kom.
0: Ja, man kan inte riktigt förstå storleken. Han kallas ibland för extra kungen eller reservkungen, och nu fyller han 100 år. Han är dubbelt, han har dubbla riddartitlar. Hur kommer det här att firas?
2: Ja, han hade tänkt att han skulle fira det lite lugnt, sa han i ett klipp för några dagar igår, tror jag det var, till BBC. Men sen så har han blivit helt överväldigad av alla hyllningar, och han är ju ganska ödmjuk trots sin storhet. Men jag vet att det ska hållas en konsert i Royal Albert Hall med BBC Orchestra, där de ska spela liksom i live musiken ur många av hans serier, naturserier. Och som jag förstod det kommer han att vara med där ikväll i Royal Albert Hall. Han verkar i alla fall pigg. Han har ju spikat många nya filmer här under året som släpps nu som en hyllning till honom.
0: Ja, bara för att han fyller 100 så verkar han inte ha några planer på att sluta jobba väl?
2: Nej, jag vet att

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Vi passar över micken ifrån Malmö till de lokala nyheterna.
1: Och dina får du från Petra Väst. Klockan är 13:30. Liberala toppen Göran Lignell från Tanum avsäger sig sin kandidatur till riksdagen. Detta efter att Expressen rapporterat om att han 2021 dömdes för att ha betalat ut svarta löner till moldaviska byggarbetare i Göteborg. Skob Salihi berättar mer.
2: Göran Lignell säger till P4 Väst att det var han själv som bad om att bli bortblockad från partiets riksdagslista i Västra Götaland läns norra krets. Han står däremot kvar som nummer 2 på partiets valsedel till kommunvalet i Tanum. Partiets distriktsordförande i väst, Per Gustafsson, skriver i ett sms till P4 Väst, citat:
3: "Händelserna, det som inträffade för flera år sedan, är helt förkastliga och stämmer inte alls med vad Liberalerna står för och vår värdegrund. Göran Lignell har avtjänat sitt straff och inte misstänkt för något idag. Göran Lignell har avsagt sin kandidatur i riksdagen. I övrigt har jag inget att tillägga."
1: Reportrar Skob Salihi och Lova Andersson. Rösebo skola, Björkvägens förskola i Vargön, Åkaregatans förskola på Onsjö och Korsgatans förskola i Vänersborg kan komma och läggas ner, det rapporterar TTELA. Det är barn- och utbildningsförvaltningen som föreslår att de här verksamheterna ska stänga och bakgrunden är att det väntas färre elever. Chefen för barn- och utbildningsförvaltningen, Sofia Bråberg, säger till tidningen att man också tittat på hur vårdnadshavare väljer när de söker förskoleskolplatser. Över 2000 hushåll drabbades av ett strömavbrott på förmiddagen i Tanum och de norra delarna av Sotenäs. Enligt Ellevio så ska de flesta ha fått tillbaka strömmen nu, men den kan komma och gå. Även på Orust så har några hundra saknat ström på förmiddagen.

0: och där ska orsaken ha varit en elkabel som skadats i samband med ett markarbete och en grävning. Väderprognosen kollar vi in nu. Det fortsätter vara soligt och växlande molnighet och temperaturen idag ligger mellan 15 och 19 plusgrader. I kväll och i natt så blir det klart till halvklart väder och i natt så faller temperaturen sen till nära nollan. Imorgon då? Jo, då blir det mest soligt väder. På dagen kan det bli stackmoln som ibland skymmer solen och temperaturen den ligger imorgon mellan 14 och 18 plusgrader. Nyheterna från P4 Väst har du fått med mig, Emma-Karin Björk.
1: P4 Extra med mig Henrik Jonsson är tillbaka. Ja, om skivbutikerna Folk och Rock och Musik och Konst funnits kvar här i Malmö skulle köerna ringla genom stan, för Wilmer X släpper nu skiva idag. Popmonster är dess titel och vi säger happy release day till bandet, frontman och låtskrivare Nisse Hellberg.
2: Tack, kul att vara här.
1: Ja, hur är dagen när du släpper skivor?
3: Ja, men det känns väldigt roligt. Lite nervöst så, naturligtvis. Vi börjar med att rätta dig. Musik och Konst lever kvar fortfarande.
1: Nej.
3: Jag vet inte om köerna ringlar där. Men
1: det blir samma adress och allting.
3: Absolut, och det är en affär där vi startade, kan man säga. Wilmer X, de killarna som hade det och tidningen Larm gav ut vår första singel, så jag är noga med att få det rätt där.
1: Det är oerhört bra, men när vi ändå är inne, eftersom jag vet att du är en väldigt noggrann människa. Wilmer X, är det 78 eller det gyllene punkåret 77? Det måste finnas liksom, när ni närmar er 50 år, så det måste finnas ett datum. Vad är det officiellt?
3: Ja, men det gör det, och det har vi alltid varit väldigt noga med. Mm. Det är bara det att det råkar stå fel i Bonniers rocklexikon en gång på 80-talet, och det har på något konstigt sätt hängt i. Datumet är 7 april 1978, ingenting annat.
1: Så att den dagen så kommer det bli stor födelse då?
3: Ja, vi tänker att fira det på något sätt, kanske inte just den dagen sådär, men det är året. Så jag måste nu skriva fler låtar nu, därför att vi måste ha ett gäng till dess.
1: Ja, men fram tills dess så ska vi i alla fall njuta av den skivan ni släppte idag. Jag tog mig faktiskt friheten att välja en låt från den.
3: Bra.
1: Mm, får vi se om du knäcker vad det är för någon.
3: Ja, lägga mitt krut.
1: Ja, 10 poäng till Nisse Hellberg. Lägga mitt krut med Wilmer X.

0: Lägga mitt krut från nya plattan Popmonster med Wilm Rex. Ni Selberg från just den rockgruppen sitter här. Skivan släpps idag. Pop. Vad är din definition av pop? Du är musikvetare, historisk
1: kunnig. Ja, det är faktiskt intressant som vi inte ska fördjupa oss i för mycket. För pop, 60-talet i England till exempel, var inte riktigt samma som pop i Sverige. Men för mig är pop det jag växte upp med Kaj Kinvall och Tio Topp och Tracks och allt det här. Om man säger poppigt i skillnad från rock så är det väl det att det är lite mer melodiöst så att säga. Poppiga refränger brukar man ju säga, och då menar man sådana som man kan sjunga med i. Liksom. Mm. Jag tyckte många låtar drog åt det hållet på den här plattan, så att den fick det namnet av en slump. Det bara kom i huvudet, det här ordet.
0: Vad skönt! Jag slipper anstränga sig.
1: Ja, men det är så jobbigt med titlar. Va?
0: Ja.
1: Ofta får jag kämpa hur länge som helst och så blir det kanske inte bra ändå. Men nu kom det. Och den typen av titel som man dessutom kan spinna vidare på. Man kan göra tufft omslag, man kan göra t-shirts och man får massor med frågor i radio på det.
0: Ja, allt det viktiga.
1: Ja, just det.
0: Allt. Men det är en skiva som för mig är fri från nostalgi. Det är liksom det Wilm Rex, det är bra tryck, det är riff. Jalle i hög form på munspel och det är distinkta refränger. Det är Wilm Rex fast i en annan tid. Det känns som du har skrivit texter från en ny vinkel. Det är inte... Ja, det är inte längre skjuta sig ut eller slå sig fram. Det är samma energi och det är lekfullhet men lite mindre muskler och mer om det befintliga relationer som förändras med en tidens gång.
1: Ja, jag har alltid försökt eller bara kunnat skriva texter som handlar om mig och min generation. Så sen får jag andra lyssna på det också naturligtvis. Men jag kan inte sätta mig in i hur en mycket yngre eller en mycket äldre person, utan det bottnar i det. Och då är det en 67-åring som berättar här vad man ska säga, sjunger i alla fall. Och det är, man får undvika sådana ord. Det går inte att sjunga en låt som vi hade en på första plats som heter Rätt flicka, fel pojke. Jag vet inte, det hade inte gått nu.
0: Nej, och det är ju det som gör att det blir en skiva i tiden. Och sen finns det ju en låt som heter Mer och mer sällan nu som känns som någonting annat än vad du har skrivit innan. Vad är det för en låt?
1: Ja, det är en låt som jag då, själva musiken, gått och fnulat på väldigt, väldigt länge. Du anar inte hur länge, jag vill inte säga hur länge, för folk blir besvikna då kanske de tror att det är en helt ny låt. Men jag fick inte till någon text. Det är en ganska soft låt och alla textidéer jag hade gjorde bara att låten blev sliskig och pekoral, ett ord som kom upp ofta. Men plötsligt bara slog det mig när jag gick på en promenad faktiskt att... Först titeln och sen direkt temat nu liksom. Och det är ju något man går och tänker på, det här vänner och föräldrar kanske som tynar bort mentalt. Ett ganska orockigt ämne, men jag tyckte det funkar till den här melodin.
0: Ja, för att det handlar just om en människa som är kvar i fysisk form. Nu är det ju min tolkning, så fort igen får du rätta mig, men det vet vi att du gör. Men den fysiska människan finns kvar, men försvinner bort i någonting så att det är ett skal kvar.
1: Ja, men exakt. Och jag tyckte först när jag fick idén att det kommer nog inte att gå där, för att det blir lätt liksom för mycket. Det blir sån här känslopor nästan, någon slags exploatering av känslor. Liksom. Men jag ger det ett försök ändå, tänkte jag direkt att jag måste liksom vara sparsam med orden, vara kärva ord, inte för svulstiga ord. Mm. Lite piraten där har jag lärt mig.
0: Ja, men det
1: inga jämförelser i övrigt.
0: Nej, du behöver inte vara blyg. Nej, men det är ju det, att beskriva vad som händer och inte nödvändigtvis vad man känner. Mer och mer sällan nu.
1: Mm, ja.
0: Och så får man känna in själv. Tid mäts ju annars bäst på barnen. De växer mycket snabbare än man själv. Dina barn har blivit vuxna. De var inte födda när Wilm började och nu är de vuxna människor. Hur har deras relation varit till pappas rockorkester?
1: Ja, men det är ju väldigt kul att se liksom hur de, naturligtvis när de var riktigt små så förstod de ju inte riktigt. Och sen hur medvetna, det kommer naturligtvis att de fick frågor i skolan då, någon lärare vill ha autograf och de fattar inte riktigt vad det är pappa. Så att det är en underbar upplevelse.
0: Är de i musiken?
1: De älskar musik, de är, naturligtvis, de jobbar inte med musik men är otroligt på det så att säga och intresserad och gillar även gammal musik. Alltså de yngre generationer har ju tillgång till det gamla också. Alltså, det är bara ett sammelsurium av ny och gammal musik liksom. Och Beatles finns på de yngre playlistor liksom.
0: Ja, det är väl egentligen det som är vår populärmusikstid, att all musik är inne samtidigt. Man ska inte, behöver inte ha hört det senaste för att hänga med och vara hipp.
1: Nej, precis. Det är fantastiskt på ett sätt. Det är ju, ja, det finns många problem med det nya landskapet också. Man säljer ju inte så mycket om jag säger så. Men,
0: man får inte spela.
1: Precis. Där, och det går bra. Det går väldigt bra. Folk verkar väldigt sugna på livemusik. Inte bara musik, utan all typ av underhållning och kultur på scen.
0: Det är intressant med musik och tid. Nu kommer, ska vi spela en Wilma X-låt till som jag också har valt för övrigt. Och den, ett stycke för att citera Peps när han citerar Einstein. Tiden är en töjbar dimension. Man kan sakna tiden som har varit fast vi är mitt i den. Den här låten är från 1995. Men jag känner att den är mer aktuell idag än den var då. Vi ska prata om den sen. Här har vi den.

0: Nisse Hellberg från Wilmer X, dagens gäst i P4 Extra. Vi ska avsluta detta Wilmer X quiz eftersom jag som väljer låta. Vad var det vi hörde, Nisse?
1: Den fria världen heter den här låt.
0: Från 95?
1: Ja, exakt. Mm. På pricken.
0: Det är liksom, det är en bra ilska mot samtiden, en uppercut mot systemet. Har du kvar något av den ilskan?
1: Jo ja. Men det är väldigt, jag måste erkänna att det är väldigt svårt att skriva låtar på de här ämnena. Det blir så knastertårt lätt och man hamnar lätt i det privata sfären till slut ändå. Men att få in det som på den här, som jag tycker är en av de låtar som jag är mest glad eller stolt för, liksom, det är, Den funkar, för en gångs skull.
0: Ja, vi enades om att Wilmer kommer att fylla 50 om 2 år, det vill säga ni är 48 nu. Tänker du själv kring åldrande? Det intressanta med din generation rockers, det är att ni blir ju inte gamla, ni blir ju inte för gamla, ni blir bara äldre.
1: Ja, just det. Ja, det är marinerade i någonting. Jag vet inte vad det kan vara.
0: Nej, men förr i tiden så var
1: kemiskt.
0: Man vid 30 så var man borta. Om man inte dog vid 27.
1: Nej, jag vet åldersgrejen. Jag vet att Stones och fick ju fråga redan om de var 30. Är ni inte väl gamla nu, va? Mm. Så att det är skönt att det inte gäller längre. För tycker jag inte. Alltså jag tycker rockmusik eller musik i allmänhet är en bra ställe man får lov att bli äldre. Jag menar, idrotter har ju vissa begränsningar på sitt sätt. Det bara är som det är. Men förr så fanns det också att man blev frågasatt om man var för gammal. Rock'n'roll var de ungas musik, det är det ju inte längre. Men nej, det har inga problem alls. Däremot åldrandet i stort, det kom en film om Wilmer X förra året och där tar ju Stefan Berg, regissören, upp detta precis med åldrandet. Så den har en stor del av filmens tema. Visst nojar vi på det precis som alla andra, men faktiskt inte just inom musiken, där tycker vi inte att det spelar någon större roll. Alltså det är sig likt, i alla fall för oss.
0: Ja, det går ju att ta samma ackord och sjunga samma toner, men i övrigt kanske, i replokalen är det fler par läsglasögon. Och...
1: Ja, glasögon är problem. Ja. Jag gillar inte det, men det måste man ha. Och sen är det ju det som inte är musiken som blir mindre och mindre attraktivt, alltså resandet och... Allt var ju kul förr, var till och med kul att bära sin förstärkare. Liksom. Sen mer och mer av det är bara segt. Men stunden på scen är om möjligt ändå roligare för att man har en viss ödmjukhet inför att man får lov att stå där nu. Det hade jag inte när jag var 20, kan jag säga.
0: Nej. Och då var man ju odödlig.
1: Exakt.
0: Ja. Och det är man inte längre, eller?
1: Nej, det är verkligen inte det. Men som jag upprepar igen, i musiken känner jag ingenting. Jag tror ingen annan i bandet heller känner att det är någon skillnad. Det här är precis vad vi brukar göra. Liksom, och försöker bara göra det lite bättre för varje gång.
0: Mm. Ja, och jag gillar ju filmen som jag tror finns kvar på SVT Play. Jag har legat här i alla fall, fall tidigare. Att det finns ju också vänskapen ner emellan. Ni måste ju ha varit med om så... Självfallet att ni har varit ute och spelat, gjort skivor, haft framgångar och bråkat i bandet. Allt det där som man gör. Ja. Men också människor runt omkring som har försvunnit, familjemedlemmar som har gått, att ni har fått se varandra i glada stunder och i sorgliga stunder. Ja. Och det är någonting som också är att leva.
1: Ja, det är... Man, som sagt, man blir ödmjuk och man kan bli lite melankolisk då, men det är också viktigt att inte bara bli... så där soft liksom och tänka på gamla tider och vi har det så bra, utan behålla den här spiriten också liksom. Köra fräckisarna i turnébussen som vi gjorde på 80-talet, varför inte liksom, och korka upp en öl när det behövs och får inte släppa den biten heller.
0: Mm. Blir det kanske viktigare nu när vardagen har varit bärande så kul, att då gör vi de här turnégrejerna ordentligt. Kom nu utvilad så du orkar dricka 2 öl innan gig här, så du inte sitter och gespar i logen.
1: Nej, men det är absolut inget, vi har några regler att folk måste göra det och det och det, utan alla har sin väg till piken och det är den 1,5 timmen på scenen, så får man ta sig dit hur man vill.
0: Men ni ska ut och spela i sommar igen?
1: Jajamän.
0: Hur ser det ut? Att du har börjat fila på en låtlista redan nu.
1: Ja, absolut. Vi börjar på Sweden Rock den 4 juni, vilket är ju knallstart så att säga. Då gäller det att vara i startblocken och färdigrepad. Mm. Sen Det är nog inte färdigbokat faktiskt. Vi kör runt i ända till början av september.
0: Mm. Är det fortfarande nervöst i bemärkelsen att vad ska publiken säga om oss idag? Kommer det tas emot? Ja. Är det verkligen någon som vill se mig höra de här gamla låtarna? Tvivlet finns det där ännu?
1: Ja, både och. Vi har väldigt självsäkerhet på ett sätt, men man är ändå alltid nervös. Och ibland så, och det är det jobbigaste när nervositeten inte har någon förklaring, när man bara får stora skälvan. Det händer inte så ofta, men det har hänt, utan någon speciell anledning. Va? Annars så är det ju så. Jag är inte jättenervös för hur vi ska spela, men det är klart att är det någonting i kroppen liksom som känns fel, man håller på att bli sjuk, liksom, då blir man nervös på det, för det. Liksom. Det gäller hela tiden att vara på sin vakt. Ja. Det kan när som helst slå till någonting. Det kan gå sönder någonting på scenen och förstöra halva showen. Liksom. Det har hänt. Mm.
0: Och det är väl också då man kommer till liv?
1: Precis. Och man var beredd på allting. Var vaken liksom och parera situationer som uppstår. Mm. Och det har ju blivit rätt bra. Vi har ändå spelat nästan, jag vet inte, tappar räkningen där efter 1000, men det är 1100 spelningar typ sådär.
0: Vad menar du att du har slutat göra anteckning efter varje gig?
1: Nej, det har jag absolut inte.
0: Nej, det var det jag tänkte, jag har att du skriver ner varje.
1: Efter den 1000 har jag har inte siffran i huvudet.
0: Nej, du har inte räknat efter 1000.
1: Nej, men det ligger där någonstans. Liksom. Mm.
0: Är det ett kollegieblock då, eller hur? Eller är det ett Word-dokument i din dator?
1: Nej, det är ett väldigt fysiskt gammalt papper. Olika typer av kollegieblockspapper. Vissa med rutnät och vissa sådana linjerade. Du kan se det framför dig.
0: Ja, ja, ja.
1: Lyssnarna är säkert jätteintresserade av just detta.
0: Ja, men det tror jag verkligen. Skriver man då 4 september, Arbis, Norrköping. Kan du sätta ut betyg också?
1: Nej, det är det jag aldrig har gjort. Nej. Ingenting om hur det gick. Utan då måste jag ringa Jalle som har ett minne på det sättet. Han har någonting att säga om varje spelning. För mig är det bara en enda lång nästan, kan jag känna ibland. Men jag har faktan och han har fyller på.
0: Ja. Och i takt, vi ska snart avrunda här, men vi pratar ju om lite hur det har varit och i samtiden. Utvecklas du fortfarande? Lär du dig nya saker, Nisse?
1: Du menar musikaliskt?
0: Nej, livet som stort.
1: Ja, undrar, är det någon som har viskat i ditt öra här nu? Eller?
0: Ja, faktiskt.
1: Ja, men jag tror jag berättar för din kompis här att det är inte bara dåligt att bli gammal.
0: Nej.
1: I alla fall, alltså jag märker att en viss frihet i tanken på vissa plan uppstår. Till exempel sådana grejer som jag inte ens brydde mig om att fundera på om jag skulle fixa. Det ger jag en chans nu. Ja, jag talar om att laga en torktumlare.
0: Jag vet att det inte är så rockigt det här ämnet, men vi har det på slutet. Ja.
1: Ja, och igår lagade jag en väckarklocka.
0: Va?
1: Ja, det var visan som hade fastnat, så det är inga större grejer jag pratar om. Folk tycker det här är patetiskt.
0: Nej.
1: Men vad jag menar är att man kan liksom, varför inte liksom, varför skulle jag inte kunna prova det. Man kan väl öppna grejen och se, ligger den skruv så kan man väl skruva fast den, om det inte var värre än så.
0: Har du börjat köpa lite verktyg och så också då?
1: Nej, lite av varje sådär. Men jag tycker man kan ta med sig det även i andra sammanhang. Liksom när man sitter och pratar allvarliga ämnen liksom, och ge den andra vinklingen, den andras åsikt en chans. Liksom, och bli lite, som jag sa, friare i tanken.
0: Ja, för det är ju att ta tillvara på att bli äldre. För motsatsen är att man redan vet och kan allt och rätta sin omgivning.
1: Ja. Nej, men det finns ju en annan rörelse med att bli äldre inom en. Det är att liksom man orkar inte. Nej, det har jag sett och det har jag hört. Förlåt.
0: Ja, det gör inget.
1: Men det får man kämpa emot. Mm.
0: Ja, vad härligt. Det var väldigt trevligt att du kommer vara gäst idag. Jag önskar dig en fortsatt glad release-dag.
1: Ja, tack så mycket. Och detsamma.
0: Ja, ska du gå ner till Musik och Konst nu och kolla att de har ställt skivorna i fönstret?
1: Jag kanske tar en sväng förbi, men jag har något att göra hemma som är ännu mer brådskande. Så att vi närmar eftertanke direkt hem.
0: Vad är du ska laga för något?
1: Jag hade lite problem med min motionscykel faktiskt.
0: Det måste du fixa så att det inte kommer liksom i någon sån här Elvis-svulstig stil på turnén.
1: Nej, det vore det värsta som kunde hända. Alltså.
0: Ja, tack så jättemycket Nisse Hellberg. Wilmer X släpper idag plattan Popmonster och i sommar väntar sommarturné som snart är färdigbokad. Den kommer bli lång. Ha en riktigt bra sommar, Nisse.
1: Tack så mycket.

0: Där hade vi Molly Sandén och Miriam Bryant. P4 Extra kommer att fortsätta efter nyheterna.
1: En 18-årig kille från Umeå med kopplingar till det våldsbejakande online-nätverket 764 åtalas nu för flera grova brott över internet.
2: Åtalet består av 77 brottsmisstankar, bland annat försök till mord i 3 fall, uppmaning till självmord, våldtäkt och grovt djurplågeri mellan januari 2023 till februari 2025. Enligt åklagaren ska han i realtid ha styrt en pojke under 15 år till knivattacker i Hässelby 2024. Han misstänks också för att ha pressat en flicka i Australien att skada sig själv och uppmanats att ta sitt liv. Dessutom ska han vid 2 tillfällen ha förmått en man i Tyskland att skada sig så svårt att han var nära att dö.
1: Reporter Helena Andersson, P4 Västerbotten. Det råder ingen brist på flygbränsle i EU och flygbolag måste ersätta kunder om de ställer in flyg på grund av höjda bränslepriser. Det säger EU-kommissionen som idag la fram riktlinjer när det gäller flygbränsle i spåren av kriget i Mellanöstern. Flygbolag kan bara hänvisa till force majeure vid oförutsedda händelser och de stigande priserna är fullständigt förutsägbara enligt kommissionen. Utländska oljebolag är fortfarande tveksamma till stora investeringar i Venezuela och problemet är tillförordnade presidenten Delcy Rodriguez. Det säger landets tidigare vice energiminister som numera samarbetar med oljebolagen till Ekot.
3: The system is absolutely plagued by corruption.
4: Problemet är korruptionen, menar Evanan Romero som varit aktiv i venezuelanska oljebranschen sedan 60-talet, bland annat som vice energiminister innan Hugo Chavez tog över landet 1999. Numera bor han i Houston i Texas och verkar som konsult i internationella oljebolagsintressen. Bolag som även Vita huset är i kontakt med.
5: And we're talking about Venezuela along with a lot of them, Chevron, they're all here last night, they all wanna go there.
4: Alla vill till Venezuela, sa president Donald Trump i onsdags. Men enligt Evanan Romero tvekar oljebolagen på grund av Delcy Rodriguez styre.
3: So the important company don't want to touch that.
4: Nu hoppas han att USA ska pressa Venezuela så att oljekontrakt inte ges till regeringsmedlemmars vänner utan att en korrekt upphandlingsprocess sker istället.
3: This is the biggest problem that we're still facing in the Venezuelan petroleum industry.
4: Simon Isaksson, Houston.
1: I Tyskland pågår sedan i morse ett gisslandrama på en bank i staden Sinzig i delstaten Rheinland-Pfalz. Enligt lokal polis ska ett okänt antal misstänkta gärningsmän tagit flera personer som gisslan. En stor polisinsats pågår. Det är veckonyheterna med Karina Segura Morberg.
0: P4 Extra fortsätter framåt en timme till. Jag heter Henrik Jonsson och följande står på schemat. Segerdagen i Moskva firas med gigantisk militärparad, fast i år utan stridsfordon, vår Rysslands korrespondent förklarar varför. Även de allra sämsta fotbollslagen behöver heja klack, vi träffar gänget bakom Bonaboll som överraskar i de lägre divisionerna. Och vi säger hallå, hallå till Magnus Uggla som gjort en VM-låt till herrlandslaget med den tydliga titeln VM-guld. P4 Extra från Malmö denna fina fredag här med New Kid Hurricane.

0: Imorgon lördag firas den så kallade segerdagen i Moskva när landet årligen firar Nazitysklands nederlag. Men för första gången på 20 år blir det utan stridsfordon i paraden. Fredrik Wadström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent. Det här är ju en normal dag då Ryssland gärna visar upp sin militära styrka, men så blir det inte i år.
1: Nej, inte alls på det sättet som man är van vid. Och vi kanske ska komma ihåg det att det är lätt att tänka på den här segerparaden som någonting som har funnits i all evighet och som var stor sak på sovjettiden. Men så är det ju faktiskt inte. Den hölls några få gånger från andra världskrigets slut och fram till Sovjetunionens fall. Och sen börjar man plocka upp den i mitten på 90-talet. Men det är ju framförallt Putin som har infört den här moderna versionen där stridsvagnar ska rulla över Röda torget och raketer ska forslas på olika lastbilar genom paradgatorna i Moskva. Men i år blir det ju nedbantat och inga stridsfordon utan bara soldater och en mycket mindre VIP-tribun med toppnamn inom rysk politik och väldigt få utländska gäster.
0: Ja, och hur har man kommenterat det här från officiellt ifrån Moskva dagen när man ska visa upp sig, och så har man dragit ner lite på det?
1: Det här är ju en het potatis. Det är inte lätt att sälja in det här på något bra sätt. Det som man har valt är att peka på att ukrainarna är terrorister. Det är ju ett vanligt återkommande argument för allting, inklusive det ryska kriget i Ukraina. Men det blir ju också ett problem då att man säger att vi är under hot och vi är rädda för att Ukraina ska hitta på någonting, eftersom det kan ju då ge intrycket av att Ryssland är svagt, att det går dåligt i kriget. Så att det är inte en helt lätt sak att hantera hur man ska berätta det här på ett sätt som passar in med den officiella bilden av Ryssland som militärmakt.
0: Nej, och en av anledningarna till att man håller det i lite mindre skala är ju att det kan anfalla. Så stor risken är attacken för till exempel att det skulle regna ner några drönare.
1: Alltså, det är väldigt svårt att säga hur risken är för själva paraden eller firandet, men generellt så har ju Ukraina visat, inte minst i år, vilken enorm kapacitet landet har byggt upp sedan 2022 och den fullskaliga invasionen från rysk sida mot Ukraina, där Ukraina har ju haft en kapplöpning där man har utvecklat en massa olika drönartyper som nu också har en väldigt lång räckvidd och en väldigt stor massproduktion, så man har väldigt mycket att ta till. Så att rent teoretiskt så är ju risken stor, och det förekommer ju dagliga attacker, även om det inte brukar vara mot den här typen av mål utan mera infrastruktur och energianläggningar som Ukraina attackerar i Ryssland.
0: Mm. Och Ryssland har ju hotat ju redan nu med, om det skulle attackeras, så hotar de med motattacker i Kiev i Ukraina. Vad har man sagt om det här spelet?
1: Ja, det är ju utrikesministeriet i Moskva som har gått ut med en varning och sagt till internationella organisationer och utländska ambassader i Kiev att det är nog bäst ni lämnar stan, för om det skulle hända något i Moskva, då kommer vi att genomföra ett stort anfall på de centrala delarna av Kiev. Så att det är det hotet som har uttalats.
0: Och på andra sidan, hur har Ukrainas president Zelensky kommenterat detta hot?
1: Ja, från Ukrainas sida så har man ju varit väldigt frågande till varför Ryssland tycker att det är så viktigt att skydda en parad, men inte har något problem med att människor dör eftersom Ryssland attackerar dagligen. Vi har haft den här veckan några väldigt allvarliga attacker i flera ukrainska regioner med många döda. Och sen har man också sagt att det kanske inte är någon jättebra idé att vara i Moskva på segerdagen. Ni kanske ska hålla er undan från den här paraden. Så lite förtäckta hot har det kommit från Zelenskis del också. Mm.
0: Rysslands ministerium för digital kommunikation har också meddelat att internet ska stängas ner under den så kallade segerdagen. Vad är anledningen till det?
1: Ja, det är en total nedstängning. Till och med sms ska stoppas, sms-trafiken. Och det ska ju då förhindra att man då ska kunna genomföra attacker, både vad gäller kommunikationen mellan de som vill göra det och att man då också ska kunna operera till exempel drönare med hjälp av det lokala nätet. Det är ju något som man har sett, att man kan använda det lokala mobilnätet för att liksom styra drönarna när man skickar iväg dem. Så att det finns flera skäl till att man vill stänga ner, men det är ju någonting som har blivit en ny verklighet för inte bara Moskvaborna utan för många ryssar, att internet i mobilen är liksom obrukbart. Du kan inte längre göra allt det som ryssarna är vana vid. Och den här nedstängningen, den här helgen i Moskva, den blir total. I vanliga fall kan man ha några undantag. Man kallar så kallad vit lista, där man säger de här tjänsterna är undantagna. De ska kunna funka även när vi släcker ner. Men det här ska bli en total nedsläckning där även den vita listan försvinner.
0: Mm. Och allt runt paraden och internet och drönare, det visar ju att, alltså, hur spänt läget är samtidigt som det pågår på kriget så är, mellan Ryssland och Ukraina. Det, pågår det nu överhuvudtaget några samtal om vapenvila eller fred de emellan? Finns det några som pratar med varandra?
1: Alltså det är ju väldigt mycket USA som har varit ledarrollen för de samtal som har varit det senaste året, även om de inte har lett någon vart. Och nu har USA varit så upptagna av andra saker, om vi ska uttrycka oss så. Så att nu idag kom det faktiskt besked om att en ukrainsk delegation som är på väg till USA håller på att diskutera med amerikanerna, och att amerikanska förhandlare ska kunna komma till Ukraina och regionen senare i vår och kanske början på sommaren. Så någonting är på gång. Problemet är ju att Ryssland tidigare var ointresserat, för att de uppfattade det som att det gick bra i kriget. De hade USAs öra, de rörde sig lite framåt på fronten. Ukraina var lite i försvarspositioner, och man tänkte sig kanske att det här kan vi få ut mer av. Vi trycker på mer så att vi kan, innan vi sätter oss vid förhandlingsbordet. Nu har ju det där vänt. Just nu är det Ukraina som har initiativet, och då tvekar Ryssland av det skälet att sätta sig vid förhandlingsbordet. Så att den stora frågan är ju hur amerikanerna ska få Ryssland att prata om det här.
0: Ja, vi kommer såklart att återkomma till det här. Tack så jättemycket för tydliga svar återigen, Fredrik Wahlström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent.

Sia Chandelier. Och nu har det blivit dags för fredagslåten. Det är segmentet när programledaren får lov att välja en låt tillsammans med redaktionen. Men ändå, vi har i veckan hört att sångerskan Bonnie Tyler har hamnat på sjukhus och ligger i koma. I onsdags informerade man på 74-åringens Facebook-sida att hon opererats akut i Portugal med magproblem. Allt hade gått bra och hon återhämtade sig väl. Men igår skrev brittiska Daily Mail att läget försämras snabbt och Bonnie Tyler behöver respirator för att kunna andas. Detta enligt den portugisiska dagstidningen Correio de Meneia. Vi hoppas såklart att Bonnie Tyler kommer att resa sig och turnera som planerat i sommar. Vi vet inte. Men däremot så kommer jag aldrig att glömma när jag hörde henne sjunga första gången. Det var en lunchrast i tredje klass. Vi var hemma hos en kompis som stod vid sin pappas skivspelare. Och han frågade om jag hade hört en tjej som kunde sjunga som Rod Stewart fast ännu hesare. Va? Ja, alltså rock på riktigt, sa han och la på pickuppen. Något greppade mitt hjärta och vred om. Det var rökigt, farligt. Vad fan får livet vara så här spännande?

0: Där hörde vi sävsånga och sist en rördrom. Och det var från förra årets fågelsångsnatt. För i natt är det åter dags för en tradition som följs av många radiolyssnare. Vid midnatt startar sändningen av årets fågelsångsnatt i grannkanalen P1. En av programledarna är Naturmorgons Jenny Berntsson Djurvall. Hallå!
1: Hallå!
0: Du är redan på plats vid ett av de ställena som ni ska sända från. Så var är du någonstans?
1: Ja, jag är i Östergötland vid den kända fågelsjön, Tåken. Ligger vid Vadstena, Mjölby, alltså i de trakterna. Det är ett flackt landskap här, men Tåken är ju en ganska stor sjö. Man ser inte så mycket av sjön när man står nära, för det är så mycket stora vassar runt omkring. Det är en jättefin fågellokal.
0: Har du någon känsla för om fåglarna börjat samlas eller?
1: Och de vet om att de inbokade till ikväll.
0: Exakt! Att de har gig helt enkelt.
1: Ja, det är ju det som är det lite svåra i denna branschen. Mm. Att vi får ju aldrig riktigt några konfirmationer på hur det går med våra bokningar. Så att vi har ju satt ut mikrofoner där vi hoppas och tror, och med experters hjälp tycker att det borde finnas fåglar. Bland annat, alltså, som du ju hörde från förra året där med sävsången och rördromen, så de var ju med på noterna. Mm. Så det tror jag faktiskt att de kommer vara.
0: Ja, förra året får man säga var väldigt lyckat. Nu har vi alltså framför oss en 8, jag säger igen, 8 timmar lång direktsändning med fågelsång i natt. Vad kan vi lyssnare förvänta oss?
1: Ni kan förvänta er att... alltså, vi har ju satt ut mikrofoner på 6 olika platser. 5 i Sverige, en plats i Finland, och då har vi försökt tänka olika naturområden, alltså där det finns olika fågelarter helt enkelt, för att få in helt olika artister. Man vill ju inte bara ha dansband, man vill också ha hårdrock och jazz, om du tänker dig.
0: Bredden är er styrka.
1: Jajamän. Vi har Klapp och klangorkestern uppe i Västerbotten vid en våtmark. Alltså då är det ju sådana som kanske inte sjunger riktigt i vanlig bemärkelse, utan sång, svan, grågås, eller kanske snarare skogsgås, den sortens, och vadare, de piper och tjuter och klappar och klangar, härligt liksom. Och sen så i vissa skogsdungar, till exempel nere i Blekinge, då kan man tänka sig mer de här fina sångarna, koltrasten, rödhaken, järdsmygen, bofinken.
0: Och vilka kommer att höras mest? Alltså om man skulle faktiskt ha på det, om man skulle vilja säga det här är säkert en, vad ska man chansa på då?
1: Vilken art menar du?
0: Ja, eller? Precis.
1: Vilken art kommer vi absolut höra?
0: Ja.
1: Här från Tåken där jag står, sävsången kan inte vara tyst. Den kommer höras. Rördrummen kommer också höras. Näktergalarna brukar vara svåra att få stopp på, vilket är roligt. Och jag tror också, som jag var inne på där, yes och sångsvan tror jag inte vi kan stoppa heller. Men sen hoppas jag på morkullor och orrar också. Det hade varit väldigt roligt.
0: Ja, orrar är lätta att känna igen. Det vet till och med jag.
1: Ja, lite så här kaffekokare. De liksom puttrar på ett härligt sätt.
0: Mm. Så att det är liksom, då går man lite över. Då är man uppe på väl godkänt om vi får med orrar.
1: Ja, det tycker jag. Om en morkulla som knipsar runt i mörkret. Det är effektfullt och häftigt. Ja, det hoppas jag på.
0: Kommer ni att flytta mikrofonerna vid behov ifall ni känner att inte att micken står fel, utan att fåglarna har helt enkelt flugit fel?
1: Ja, dels har vi satt upp väldigt, väldigt mycket, fler mikrofoner än vad man typ behöver. Så att liksom tekniker och producenter kan dra upp reglar och så bara, det här var inte bra men här var bra. Så vi har mycket reservmikrofoner, men vi har också en del team som rör sig med mikrofoner, och då kan man bland annat använda en parabolmikrofon, alltså som en zoom i ljudens värld, där man kan liksom rikta runt mot och se, där sitter något, och så kan man förhoppningsvis få in ganska fint ljud från den, så vi rör oss lite så också.
0: Ja, det kommer bli oerhört spännande. Så vi tar i slutet här så tar vi all fakta. När ska man slå på radion för att ta koll, eller Sveriges Radios app för att ta koll i natt?
1: Mm. 2 minuter över midnatt börjar vi, och sen kör vi i

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Efter de lokala nyheterna så ska vi prata med Magnus Uggla som har gjort en fotbolls-VM-låt.
1: Då kommer nyheterna från P4 Väst nu när klockan har blivit 2:30. Liberala toppen Göran Lignell från Tanum avsäger sig sin kandidatur till riksdagen. Detta efter att Expressen rapporterat om att han 2021 dömdes för att ha betalat ut svarta löner till moldaviska byggarbetare i Göteborg.
2: Göran Lignell säger till P4 Väst att det var han själv som bad om att bli bortblockad från partiets riksdagslista i Västra Götaland läns norra krets. Han står däremot kvar som nummer 2 på partiets valsedel till kommunvalet i Tanum. Partiets distriktsordförande i väst, Per Gustafsson, skriver i ett sms till P4 Väst, citat:
3: "Händelserna, det som inträffade för flera år sedan, är helt förkastliga och stämmer inte alls med vad Liberalerna står för och vår värdegrund. Göran Lignell har avtjänat sitt straff och inte misstänkt för något idag. Göran Lignell har avsagt sin kandidatur i riksdagen. I övrigt har jag inget att tillägga."
1: Reportrar här, Skob Salihi och Love Andersson. Lilla Edet är en av de kommuner i landet som satsar minst pengar på barn. Skillnaden mellan kommunerna är stora, det visar en ny rapport från UNICEF. Rapporten bygger bland annat på hur kommunerna valt att satsa på 5 områden. Förskola, grundskola, socialtjänst, kultur och fritid. Flera små- och glesbygdskommuner investerar mer i barnen än andra kommuner och allra mest satsar man i Dorotea. Det är fredag och snart drar fredagsgänget igång. Här står Jimmy Sjövenius. Vad ska vi förbereda oss på idag?
4: Ja, det kan man liksom aldrig riktigt veta. Men vår genomgång av veckans nyheter kommer ju att alltid bli av. Bland annat i form av veckans låt som bär en koppling till kvittningsbråket i riksdagen och fokuset på de politiska vildarna. Men det blir allt annat också tänkbart, bland annat en digital tipspromenad som du hittar redan nu på vår sajt sverigesradio.se/p4vast. Väderprognosen då?
1: Ja, men den tar vi oss an nu ikväll, och i natt blir det klart till halvklart väder. I natt faller temperaturen till nära nollan. Imorgon mest soligt, 14-18 grader och mest svag vind. Nyheterna med Sara Hellman.

P4 Extra denna soliga fredag är tillbaka ifrån Malmö. Vi ska prata bonnaboll. Det vill säga en hejarklack som åker till och hejar på lag i lägre divisioner. Och vi ska prata Magnus Uggla som har gjort en inofficiell låt till herrlandslaget inför VM. Och vi ska lyssna på Sanna Nilsen som kommer här.

0: Även de allra sämsta fotbollslagen kan behöva förstärkning från en hejaklack. Det tycker i alla fall arrangörerna bakom Bonaboll. Initiativet där supportrar överraskar lag i de lägre divisionerna. Sebastian Månsson, Filip Dahlqvist, välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
2: Tack.
0: Ja, imorgon är dags för årets första match. Hur går förberedelserna, Filip?
2: Ja, men de går bra. Vi har jobbat hårt nu några dagar. Ja. Senaste. Vi har varit i Helsingör bland annat i morse och vi har varit runt och plockat ihop, så det går jättebra.
0: Plockat ihop vad då? Ja, men Helsingör?
2: Ja, men vi är sponsrade lite chipsföretag, energidricka, så att absolut.
0: Och det är alltså hemligt vad ni kommer att dyka upp någonstans, även för er supportar själva?
1: Det är hemligt. Vi är väl kanske en 5-6 stycken som vet om var vi ska åka. Ja. Och det är ju väldigt viktigt att föreningen vi åker till inte vet om någonting.
0: Ja, det här, vi tar det från början alltså. Sebastian, det är du som är initiativtagare till Bonaboll. Var fick du idén ifrån och vad innebär det här för något?
1: Alltså, idén fick jag faktiskt från, det var ett klipp på YouTube. Det var någon allsvensk klubb som skulle åka till en bortamatch. De stannade vid en kissepaus och då var det vid en sån här Bonamatch. Så då sjöng de lite för det här laget.
0: Och vi säger Bonamatch, det är alltså låga divisionen, ja. Någonstans vid 3, 4, 5 neråt.
1: Ja, 6-5 liksom.
0: 6-5,
1: det
0: är vi,
1: det får inte vara för högt.
0: Nej.
1: Det är viktigt också.
0: De får absolut inte ha betalt dem på planen.
1: Absolut inte. Kanske en backläsk. Det är...
0: Om man gör mål.
1: Om man gör mål.
0: Fortsätt, förlåt.
1: Nej, men då tänkte jag, ja, men det där kan vi göra en liten större grej av. Och jag pratade med Filip och... Första året så fick vi väl ihop en 60-70 par, så då var det ju enbart vänner till oss som hängde med. Och gensvaret var ju enormt. Och, sen
0: och då hörde ni en buss, ja. och vilka var ni var och tittade på då? Eller hejade på?
1: Då hejade vi på Lunnap.
0: Lunnap.
1: Eller Lunnap.
0: Ja. Ja. Ja. Och det är femte året ni gör det här. Vad är nytt nu?
1: Nytt för i år är att vi har en klack för hemmalaget och en klack för bortalaget.
0: Wow, så ni åker till en match och så har ni delat upp er i två sidor, repat hejaramsor, tifo.
2: Jajamän,
0: lite
2: skyltar.
0: Ja, men ska ni slåss efter matchen också?
1: Det kan ju bli så. Nej, det är kärlek som det är det som är grunden till allt, kärlek till fotbollen, och det är ju kompisar på båda bussarna och så det kommer att bli häftigt, ja.
2: Make love not war.
0: Ja, men det är det ju, och det är det som är det fina med idrotten och det där andra med skämt sagt om att slåss efter matchen är ju ingenting som vi hoppas på såklart, utan det här är ju ren kärlek till svensk idrottsrörelse. Hur många är det som kommer att haka på imorgon?
2: Jag tror vi slår rekord imorgon. Jag tror vi blir 160 om jag inte minns fel ungefär. Så det är två fulla dubbeldäckare.
0: Två? Är det ett lag support i varje buss?
2: Jajamän. Så är det.
0: Är ni då, Filip är det som pratar nu, är du ansvarig för den ena klacken?
2: Skulle man kunna säga, eller? Ja, jag är helt ansvarig ihop med min vapendragare.
0: Ja, och du då Sebastian, den andra klacken.
1: Ja, precis.
0: Vilka är de övriga supportrarna? Vad har ni hittat dem? Vad är det för människor?
2: Ja, men de har kommit och gått lite. Alltså vi har ju några trogna som har hängt med nu 3-4 år. Ja.
0: Tjejer också?
2: Jajamän, alla får följa med. Alla, vi har allt från 15-åringar till 70-åringar. Vi inkluderar alla.
0: Och man får inte välja vilket lag man vill heja på.
1: Jag har fått in lite förfrågningar. Den vill vi vara med i röda laget.
0: Så ja,
1: det, absolut, okay. det går. Men annars är det vi som bestämmer var man ska vara, vilket lag man ska vara med i.
0: Och då kommer det då vara så imorgon att du rullar in två bussar. Och jag gissar att ni har ju blivit så pass etablerade att de som är där ska visa 70-80 pers.
1: Cirka max.
0: Max, om den stora arena. Ja. Inte så att de sitter på någon läktare eller något sånt där.
2: Och
0: så,
2: sitter i gräset.
0: Och så rullar då ni in, så förstår de liksom var klockan är slagen. Då hoppar ni ut. Vad gör ni det första liksom?
1: Ja, vi parkerar en bit ifrån i byn. Så vi har ju en liten marsch där vi går igenom byn ungefär 10-15 minuter. Och då brukar ju barnfamiljerna gå ut från huset och stå och titta på oss när vi kommer förbi. Och då tror det är 1 maj eller vad det handlar om. Och sen så kommer vi fram och då ser ju spelarna för första gången. Då blir det ju total överraskning.
0: Och ni har pluggat på om spelarna också, vem som är liksom
2: men det har vi alltid.
1: Ett år, första året så pluggade vi ju på, då sjöng vi om en kille som heter Glenn. Sen visade det sig att han var inte på matchen. Han var på bröllop.
0: Han kunde inte komma på matchen.
1: Men nu, fem år senare ska jag faktiskt vara med i år i klacken.
0: Ja, det är bra.
1: Så äntligen får vi träffa Glenn.
0: Så ni kommer att marschera dit då för att få liksom den uppståndelsen. Och vad är reaktionerna när ni kommer? Vad säger människor? Vill de ansluta dem?
1: Vi har, ett år hade vi en epartaktor som anslöt. Så han fick visa vägen.
2: En av våra kompisar red på den epartaktorn. Jag har fina bilder från den tiden. Alltså, det var roligt.
0: Och det är såklart det är hemligt. Jag ska inte på något sätt försöka pressa er på var ni ska någonstans, eftersom det är liksom själva poängen. Och skulle ni försäga er så skulle det poängen dö däremot. Men däremot så vill jag veta, hur håller ni det ikväll då hemligt? Börjar man bubbla lite grann ikväll, eller det är sömn som gäller? Och...
1: Ja, ikväll blir det nu en liten AV i Malmö, vi tänkte passa på. Mm. Så... Mm. Om någon vill veta, haffar de oss här nu på Lilla Torg, så då kanske vi kan berätta det.
2: Bolla lite idéer kanske, absolut.
0: Ja, okej. Okay. Men ja, när man då har med supportrar att göra så får man ju säga, framförallt när det är på varje sida, lycka till lika mycket båda två. Är det okej eller?
1: Det är helt okej.
2: Tack så mycket.
0: Ni kan inte ens säga vilken division det är.
1: Kanske lite högre än vanligt.
0: Yeah. Oh, snackar vi division 4?
1: Nej.
0: Nu tog jag alldeles för mycket. Filip Dahlqvist, Sebastian Månsson, arrangörer bakom Bonnaboll alltså. Tack så mycket för att ni var med i P4 Extra.
2: Tack ska ni ha.

0: Waiting on a sunny day med Bruce Springsteen. Och nu ska vi prata med en annan artist som underhållit i över 50 år, den här främst i Sverige. Och det verkar inte finnas några som helst planer på att lämna rampljuset, så vi säger och hallå, hallå till Magnus Uggla.
1: Ja, men hej, hej, hej, hej.
0: Du har ju precis avslutat turné med föreställningen 50 år på tronen och nu ska du ut på sommarturné. Varför hatar du ha semester?
1: Därför jag blir så rastlös. Jag måste göra någonting hela tiden.
0: Ja,
1: men ligga i en solstol, det är inte min grej.
0: Och det är med kraften och energin. Var kommer den ifrån?
1: Ja, det vete fan. Det är nog någon diagnos eller något, kan jag tänka mig.
0: Ja, för det är ju länge sedan du var ute och sommarturnerade. Det var 10 år sedan.
1: Ja, alltså jag har ju varit ute och spelat. Det har jag ju varit, men då har det varit i konstellationer. Jag var ute med Miss Li och Petter för 3 år sedan eller något sånt där. Och, men en riktig soloturné, det är första gången jag gör på över 10 år, tror jag.
0: Och du kommer att dra igång på Gröna Lund i Stockholm. Säker mark. Alla vet vad det handlar om. Alla vet vad det kommer att bli. Men sen Sweden Rock i Blekinge. Vad ska du göra?
1: Ja. Ja, jag ska ju göra 2 olika set den här sommaren. Jag ska ju göra en setlista för den ordinarie turnén. Och sen ska jag göra en specialsetlista för Sweden Rock.
0: Och vad ska den...
1: Ja, det blir ju mycket liksom 70, tidigt 80-tal.
0: Du ska inte spela hela skivor, alltså. Här har du Bobo Viking från första till sista låten.
1: Nej, då hade de nog gått, tror jag. Nej, det hade inte funkat.
0: Men du har inte spelat...
1: Alla de som gillar den plattan, de är döda vid det här laget, så att jag vet inte.
0: Nej, det är klart. Det kan vara en onödig risk, för att det där är en väldigt fin publik. Men jag har förstått att den är kräsen också. Det gäller liksom att få träff på dem.
1: Ja, exakt. De är inte lätta att hitta.
0: Nej. Och sen så ska vi också prata om att du släpper musik idag. Jag gjorde ju den officiella VM-låten inför
1: 2002.
0: VM 2002, ja. Och nu är det en inofficiell låt, VM-guld. Oerhört tydlig titel. Vad kan du säga om den?
1: Ja, vad jag kan säga, det är ju, till att börja med så är det ju Alexander Kronlund som har gjort låten. Eller det mesta av låten, 80%, 85% kanske. Jag har gjort lite... gjort texten på verserna, så att han står för merparten av låten. Och så är det en kille som heter Oskar Görres som varit med också. Och den skrevs ursprungligen till fotbolls-EM 2020, men vi kom ju inte med där. Och sen har den inte varit aktuell, för vi har väl inte varit med någonting sen dess.
0: Så att,
1: och nu när vi kom till VM plötsligt, då smsade jag och Alexander varandra liksom en jävla massa gånger. För jag har verkligen sörjt att den här låten inte skulle få komma i dagens ljus. Så att nu är vi jätteglada, i alla fall jag, att äntligen folk får höra den. För jag tycker att det är en fantastisk låt. Ja. Som framförallt då han har skrivit.
0: Ja, och Alexander Kronlund som har jobbat med de stora, många amerikanska artister och ingick väl i det här Cheiron-gänget med framförallt Dennis Popp och Max Martin som vi känner till därifrån. Nu är det att, liksom att en låt ligger där och väntat, har spaderes hemma i byrålådan utan att någon vet om det.
1: Just den här låten har liksom varit lite jobbigt, för så fort vi har träffats har vi liksom börjat snacka om den här låten. Fan, ska vi göra? Ska vi skriva någon annan text till den, eller hur ska vi göra? Det känns som att den är för bra för att bli bortglömd. Så att just den här låten har ju legat mig väldigt varmt om hjärtat. Så ja, som sagt, nu är jag riktigt glad att den får äntligen komma ut.
0: Ja, och det är en bra historia, för att jag såg i SVT-programmet Cyklopernas land att Babben Larsson tyckte att du borde skriva Sveriges VM-låt.
1: Det var väl det som var liksom... Först gick vi och började snacka om att vi skulle ge ut den liksom. Men sen var det inte mer med det. Men sen så var det någon som såg det här Cyklopernas land när han, Oskar Garpelind, frågade...
0: Kristoffer Garpelind, ja.
1: Ja, Kristoffer, förlåt. Jag blandar ihop korten. Jag är 70.
0: Det är lugnt, det är lugnt.
1: Ja, när han frågade då Babben vem som hon tyckte skulle skriva den officiella VM-låten, och då föreslog hon mitt namn, och då bara yes, fan, det här är som sent från gudarna. Så då bestämde vi oss för att nej, fan, vi gör slag i saken och ger ut den nu.
0: Ja, det är ju fantastiskt. Allting står helt plötsligt rätt, och vi hoppas att den energin ska fortsätta hela vägen fram till låttiteln.
1: För ja, det är bra, framförallt så vi hoppas att spelarna håller samma liksom höga höga, vad säger man, höga kvalitet
0: som låten
1: de gjorde i sista matchen mot Polen.
0: Ja, det var helt fantastiskt.
1: Då kommer vi ju ta hem det här.
0: Ja, det kommer vi göra. Magnus Uggla, stort tack för att du var med oss i P4 Extra.
1: Tack själv, det var nöjet var på min sida. Ha en bra helg.
0: Detsamma Magnus, detsamma. Och här kommer den, Ugglas bidrag till årets fotbolls-VM som helt enkelt heter VM-guld.

VM-guld Magnus Ugglas inofficiella VM-låt. Även Brandsta City släppte en VM-låt idag. All in för Sverige. Och på fredag den 15 maj så släpper Thomas Stenström den officiella. VM-febern är redan i maj. Fantastisk!

0: Snart blir det Kulturnytt med Ellen Cavallin. Det ska handla om kulturkanon.
1: Precis, den kommer nämligen som bok idag och vi har frågat lite folk på stan om de minns vad som finns med på den här listan.
0: Spännande. I P4 Extra idag hörde du en sprillans ny låt med Wilmer X. Bandet har ju släppt ett nytt album 8 år efter att de började. Bandets frontman Nisse Hellberg var här i studion med mig som dagens gäst och den intervjun kan du höra som podd i Sveriges Radios app. Tekniker idag var Helena Lopak och producent Tor Danielsson. Jag heter Henrik Jonsson. P4 Extra är tillbaka imorgon då med min kollega Titti Schultz. Då ska de annars prata om att Botten Anna fyller 20 år. Tack för idag. Slut för idag.
1: Nu kommer Sveriges kulturkanon ut som bok. Och Kulturnytt har frågat folk på stan i Malmö och Stockholm om de minns några av verken från den 100 titlar långa listan över verk som format svensk kultur.
2: Jag tänker väl kanske litteratur om till exempel alltså kända verk som typ August Strindberg och Selma Lagerlöf.
3: Vet du vad kulturkanon är för något?
4: Nej, faktiskt inte. Kanske informera folket längre fram så man inte glömmer vad som har hänt. Statyer och liknande är väl en som jag skulle gissa.
5: Det är nästan som man skäms här. Jag har bort sig fullständigt här.
6: Ja, svensk kultur, vad vi ska sätta värde på.
3: Är det några av de här verken du känner igen?
5: Ja, det gör jag ju. Det är ett Pippi Långstrumpa är där. Jag säger. Ja, det är inte så jättemycket faktiskt.
2: Mm. Per Lagerkvist känner jag också igen, men inte kanske exakta verken.
3: Finns det något du saknar eller något verk du tycker skulle vara med på en sån här lista?
4: Ja, med Sällskapsresan. De alla känner ju igen filmen. Alla kan dra någon referens från den. Det är en riktig klassiker.
1: Reporter var Nora Makander. Bert Karlsson kritiserar nu Sveriges Radio för den lista över viktiga platser för musik-Sverige som grannkanalen P3 satt samman. För bland platserna som förändrat svensk musik är inte Skara med.
7: 75 dansband, 250 låtar på Svensktoppen, det räckte inte.
8: P3 har utsett 10 musikplatser som har förändrat musik-Sverige sedan år 2000. Bland annat Scharinska villan i Umeå och Fyrisån i Uppsala. Men inte Skara eller skivbolaget Marianne Grammofon.
7: Vi har aldrig fått någon uppmärksamhet överhuvudtaget från där i Stockholm. Vi var bönder för dem. Vi gjorde perfekt, talang.
8: Oskar Kangro är kanalproducent på P3 och ger sin syn på saken.
9: Den här listan vi har gjort på P3 handlar ju framförallt om 10 platser som förändrat musik-Sverige sedan år 2000 sett ur P3s synvinkel. Han nämnde mycket Melodifestivalen låtar och det var dansband. Den här musiken är jätteviktig för Sverige men kanske inte ur P3s ögon eftersom den musiken hör ju mer hemma här i P4.
1: Och reporter var Linus Ingelsbo, P4 Skaraborg. Och det var sist i Kulturnytt med mig, Ellen Cavallin. Fler kulturnyheter, det hittar du i Sveriges
10: Ja då, det finns i Sveriges Radio-appen, glöm inte det. Vi får väl se om Skara dyker upp i P4 Västs sändning denna eftermiddag i alla fall. Det jag vet är att fredagsgänget gör det med bland annat undertecknad. Vi ska damma av veckans nyheter för dig ända fram till strax efter 5:30. Går du ingenstans? Gör du det så finns vi i appen Sveriges Radio. Vi börjar med nyheter från Ekot.
11: Risken för den som är konstaterat smittad av hantaviruset är allvarlig, men för folk i allmänhet är risken att smittas fortfarande låg eftersom viruset sprids genom en mycket nära kontakt. Det säger en talesperson från Världshälsoorganisationen WHO i ett uttalande enligt AFP. Talespersonen säger också att personer som hade bott i samma hytter på det kryssningsfartyg som drabbats av virusutbrottet inte alltid verkar ha blivit smittade. 3 passagerare på det virusdrabbade fartyget har dött på grund av hantaviruset enligt WHO. Ett nytt skalv inträffade tidigare idag i Bolidens gruvområde i Garpenberg i Hedemora kommun, rapporterar P4 Dalarna. Enligt företaget Boliden var det ett efterskalv på drygt 800 meters djup och personalen under jord fick utrymmas. Skalvet i förmiddags bedöms vara kraftigare än de som inträffade tidigare i veckan och hade magnituden 3,2. I mars skadades 4 personer lindrigt vid ett ras i gruvan i Garpenberg och verksamheten pausades. Därefter har ovanligt många och kraftiga skalv skakat marken. Så gäller det kriget i Ukraina. Ukraina har riktat drönarattacker mot mål inne i Ryssland, bland annat mot en oljeanläggning, bara dagar innan den så kallade segerdagen till minne av andra världskrigets slut.
12: Oj, brinner det? Utanför bilfönstret, höga eldflammor, lyser upp oljeanläggningen i Jaroslav, ett av de största raffinaderierna i norra Ryssland, 700 kilometer från den ukrainska gränsen. En oljeanläggning som hade stor betydelse för finansieringen av det ryska kriget. Tack till Ukrainas försvar och underrättelsetjänst för denna manifestation av rättvisa, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky i ett uttalande. Även mål i Moskva och Rostov i sydvästra delen av Ryssland ska ha attackerats. 13 flygplatser har stängts ner på grund av säkerhetsläget bara en dag innan paraden i Moskva och firandet av segerdagen i Ryssland, Nazi-Tysklands nederlag i andra världskriget. I rysk statskontrollerad TV visades igår kartor på eventuella mål för ryska vedergällningsattacker mot centrala delar av Kiev. Men trots hoten planerar Ukrainas president Zelensky vara kvar i Kiev under helgen. Och flera stora utländska ambassader, såsom Frankrikes och Tysklands, har inte heller några planer på att lämna den ukrainska huvudstaden. Lubnel Shanti, Kiev.
11: Så vädret ikväll och i natt får Götaland och Svealand mest klart med lokalt enstaka minusgrader. Norrland får halvklart till mulet. Imorgon får Götaland och östra Svealand soligt, västra Svealand och Norrland mulet. Från nära 20 grader i söder till 9-14 grader i norr. Ekot med Karina Segura Morberg.
10: Ja, men då så, dags för fredagsgänget att samlas igen. En veckas uppehåll har det ju varit, men nu är vi här. Är ni taggade allihop, eller?
13: Ja, något oerhört.
10: Ja, vad bra.
13: Ingen är utkvittad än vad jag kan se.
10: Nej, men det var nära. Vi ska återkomma i det ändrättet. Som sagt, Jimmy, Peter, Teresa, Agnes är här, men vi är ju fler som gör eftermiddagsradio för dig också. Bland annat vad gäller trafik, då är det Mirre som vi har med oss här. Svinesundsbron pratar du om.
14: Ja, men det gör jag gärna. E6 där, som du säger, vid Svinesundsbron, där är det stor risk för lite köer i samband med att det översta lagret av asfalt behöver bytas ut. Så det här arbetet beräknas pågå fram till juni. Gullmarsleden där mellan Finspå och Skår, där är det endast en färja i trafik just nu. Det är avgång från Finspå varje hel och halvtimme och avgång från Skår kvart i och kvart över. Vill du tipsa oss, då gäller fortfarande telefonnummer 020 999 444.
10: Tack så mycket, Mirre. Ja, Sara Hellman är också med denna eftermiddag med koll på nyhetsläget här lokalt. Vad kan vi berätta om?
15: Vi berättade såklart om Tanumspolitiken Göran Lignell. Han hoppar av sin kandidatur till riksdagen nu efter avslöjandet i Expressen om att han har dömts för att ha betalat ut svarta löner till moldaviska byggarbetare. Och så ska vi också fördjupa oss lite i riskerna här i Sverige just för att drabbas av det dödliga hantaviruset. Vi hörde ju på Ekot här, det här är ju på ett kryssningsfartyg, har fått stor uppmärksamhet. Och så har vi koll på vädret.
10: Ska vi ge det stor uppmärksamhet också?
15: Stor uppmärksamhet. Klart till halvklart ikväll, ner mot nollgradigt i natt. Och imorgon så kommer solen tillbaks och det blir 14-18 grader ungefär.
10: Ja, härligt det. Bra, tack Sara som fortsätter att sällskapa med oss här under eftermiddagen. Ja, men då så gänget. En veckas uppehåll har vi haft. Ja. Märks det av eller?
13: Ja, det känns alltid som att det var ännu längre sedan en vecka som vi sände.
3: Mm. Ja,
13: lite så känns det.
3: Ja, men det är lite så här, och nu har vi lite ännu mer speciella omständigheter eftersom vi sänder i väldigt många olika studios också.
13: Ja, ska vi ta det direkt?
3: Ja, men det tycker jag. Vi river alltså, av det.
13: Det här med kvittningskaoset har ju dominerat medierna nu i veckan och vi har haft ett slags kvittningskaos idag.
3: Ja.
13: Mm. Jag har varit högst osäkert om jag kunde ta mig hit idag. Mm. Man vet ju aldrig, du går med tågen, men jag lyckades ta mig med tåg från Borås till Vänersborg.
3: Ja, jag stod.
13: Där du stod. Ja, det var bra och hämtade mig.
3: Jajamän.
13: Och Jimmy slog larm redan i morse att han var krasslig som det. det heter. Då ringde jag honom och frågade, är du skör, Jimmy? Frågade.
3: Ska du bada?
13: Vad är det med dig? Du får komma och jobba i alla fall. Så det var lite, vi var på väg att få en inkvittning där.
3: Ja.
13: Istället för utkvittning så att säga. Men en person har vi i alla fall kvittat in som behövs för oss idag, nämligen Agnes Kassel.
16: Hej
13: Agnes! Vår fenomenala produktionstekniker. För Jimmy då, så att ni vet, står i en annan studio.
3: Så är det.
13: Därför att han inte ska smitta dig, Therese.
3: Precis, som också transporterade hit dig.
13: Varför är det så viktigt att inte du smittas?
3: Därför att jag har en otroligt späckad maj.
13: Du har det, ja. Ja. Du är lite extra VIP-person här, så att säga.
3: Alla kommer ihåg hur det var förra gången när jag var förkyld.
13: Ja, det var inte roligt.
3: Det var inget kul. Nej. Jag är också skör.
13: Ja, du, ja. Ja. Ja, men Jimmy är inte så pass skör i alla fall. Nej. Så att han måste ligga hemma mellan de berömda lakanen. Så
10: nej, inte än.
13: Härligt. Ja. Mm. Härligt, vänner, att ses igen. Nu kör vi så det ryker, va? Och går igenom veckan. Och även nuet. Vi finns ju alltid med om det händer någonting. Om en kvart, om 20 minuter, om 2 timmar så finns vi där och petar. Mm. Det lovar vi. Mm. Ska jag börja?
10: Ja.
13: Apropå kvittningen då. Alla såg väl kaoset i riksdagen i onsdags. Alltså, herregud, de stod ju nästan på varandra, riksdagsledamöterna, när alla tvingades vara där. Och jag tror att vi måste hitta på någonting. Alltså, jag vill att vi inför en trängselskatt. Jag tror det behövs. Det var synd om dem. Det var ju som en pilgrimsvandring i Ganges i Indien. De låg och huller om buller. Det skulle nästan kunna skapats barn i sammanhanget, tror jag. Så trångt var det.
3: Ja, det var, kan man lugnt säga. Det var
10: underbart.
3: Oj, fantastiskt.
13: Jimpa, vad säger du?
10: Mm. Jag håller mig kvar i politiken jag med då. Regeringen kommer ju här med besked i veckan att man sänker prognosen för tillväxten i svensk ekonomi i år, och man gör det kraftigt. Jaha, det gör ju jag också varje år efter löneförhandlingen.
3: Du har ju åtminstone förhandling.
10: Ja, unik.
13: Therese som inte får bli förkyld, vad säger hon?
3: Ska du spä på mitt primadonna-rykte
13: nu? Ja,
3: jag ska radera ut det. Ni har hört här att flygplatser bör införa ett alkoholstopp. Under tidiga morgontimmar har vissa flygbolagsledare gått ut och sagt. Då säger jag så här, varför då? Många bokar ju bara en resa för att få supa klockan 7 på morgonen. Ja.
13: Vad ska man annars till Mallorca?
3: Nej, det var ju det jag kände också. Ja. Ja. Nu är vi igång!
13: Ja, det är vi verkligen!
3: Ja.
13: Tydligen var det väl så då att man ville då stoppa de här ölexcesserna på morgonen för att det är så många svensexor som åker med flygplanen nu för tiden.
3: Ni hör att det är män som än en gång skapar.
13: Ja, det skulle jag säga.
3: Svensexa är väl manligt.
13: Och jag hörde igår att ett flygplan i veckan har ju stoppats på grund av att de har fått sådana rövare på planet sen, de här svensexgrabbarna, ja, som fick öl alldeles för tidigt.
3: Ja, jag och Agnes hade inte haft de problemen alls.
13: Absolut inte!
3: En soft möhippa som hade flygit iväg.
13: Vi har redan fått en fråga, Jimmy.
10: Mm.
13: Kommer det någonting om vildarna i dagens program?
10: Ja, det var en vild gissning.
13: Ja, det var det, va?
10: Fast egentligen inte. Det var självklart att det kommer.
13: Kommer det någonting om det här glassätandet på 1 maj under en annan?
3: Självklart.
13: Det gör det väl, va?
3: Ja, då.
13: Och kommer det någonting om det inställda radioprogrammet för drink? Ja, det gör det väl också.
3: Ja.
13: Och kommer det någonting om Vänersborg?
3: Ja, det gör det alltid.
13: Ja, det gör det alltid.
3: Nu vet jag inte hur jag ska kunna hoppa på Vänersborg lika hårt eftersom Agnes bor där.
13: Bor i Vänersborg och är glad och stolt över det. Hon nickar här nu bakom skärmarna.
3: Nej, hon har ett ansiktsuttryck som säger, varför outar du mig att jag bor där?
13: Ja, men det är väl trevligt att man kan trivas i Vänersborg.
3: Så är det. Ja, någon ska göra det också.
13: Ja,
3: så.
13: Vi har också en fråga till våra sociala följare, men det tar vi sen, va?
3: Det tar vi sen.
10: Ja. Det blir väl bra. Ja, men då är vi igång på riktigt här och tror att det här låter känns igen om någon, eller?
13: Det är så här härligt intro där jag bara kan stå och prata vilt som en vild. Nej, inte så, men
10: nej, det ska
13: jag,
10: du inte
13: jag kan flaxa. Oj, men jag kan flaxa med armarna, ni vet, som det ser så fult ut, ni gamla gubbar flaxar.
10: Jag håller med.

0: London Beat med klassiken I've been thinking about you. Hur länge sedan var det någon sa så till er kärleksfullt? Länge sedan tolkar jag garvet som.
1: Ja, det är nog. Ja, det är bra, Jimmy. Det var en bra låt att börja det här programmet med. Som
2: jag verkligen.
1: För de som inte fattar att vi skojar med nyheterna som hänt under veckan. Mm. Skruva lite på dem och försöka hitta in i dem på ett sätt som gör att man blir lite glad.
2: Så är det ju verkligen.
1: Alla människor behöver bli lite glada ibland. Speciellt på fredagarna. Ja. Det är svårt att vara glad i måndag morgon, det vet alla. Men ja, men fredag kan vi i alla fall slå
2: nu vakt. Tar ju folk helg tillsammans med oss. Och ja, det precis. Kan jag tänka mig på nu när de går där och handlar och fixar. Och,
1: ja, mysigt. Ingen behöver gå i ett tåg idag. Man kan
2: verkligen
1: äta glass istället. Precis som Uffe och Bettan. Ja, vi har alluderat på detta i vår sociala fråga idag, Therese.
2: Ja, vi käkar ju glass på själva bilden. Ja. Och,
1: är det en gammal bil eller en ny bil?
2: Ja, glassarna ser ju inte jättepigga ut. Jag tror inte att de finns i sortimentet nu. Jimmy har en stor det banan i ansiktet, vilket jag tycker alla ska gå in och titta på. Och, nej, men jag tror att
1: det är en banan i två delar, banana split så att säga.
2: Ja, men det är ju lite så. Banana Joe, och nej, men de är ju inte jättepigga. Jag tror inte att de finns i sortimentet. Så den här bilden tror jag inte riktigt nytagen.
1: Nej, om
2: jag
1: nu det är precis som Uffe och Bettan
2: står. Så kan det vara.
1: Den var heller inte ny, har det visat sig.
2: Nej. Och jag berättade lite grann hur du har åkt tåg idag. Ja. Men den stora frågan är ju, vad är godast en varm sommardag eller förvår? Ja. Är det en glass eller är det en kall öl?
1: Oh, vilken bra fråga.
2: Ja, men det är en jättebra fråga. Ja. Och jag tycker att det är lite 50-50 i fältet. Så vi får se vad som vinner.
1: Har vi fått några ölbilder redan?
2: Ja, det är klart vi har fått ölbilder.
1: Är det från en flygplats klockan 06.00? Eller?
2: Tyvärr inte från en flygplats, men det är från Vågemans och Salin och Anders Björklund. Och han säger så här, öl. Och den behöver inte ens vara kall, du. Det gillar man ju.
1: Ja, det är sådana våra lyssnare är tydligen. Men fyll på där, glass eller öl.
2: Så är det.
1: Det är helt underbart det. Vi har ju också, vilket är efterlängtat av många, det vet jag ju, en digital tipspromenad. Det var ju ingen förra veckan, för då sände vi ju inte alls. Sex frågor som vanligt, och vi kan köra den här, va? Harald Treutiger, underbart tycker jag.
2: Ja, visst.
1: Ska göra comeback i Robinson. Men vem vann den allra första tävlingen 1997 som han ledde? Var det Jan Emanuel? Var det Martin Melin? Eller var det Alexandra Sassi?
2: Oj.
1: Legendariskt program, Robinson 97, efter en lång debatt om man överhuvudtaget skulle kunna göra sådana program.
2: Så var det.
1: Sen blev det en världssuccé.
2: Ja, visst blev det det. Och det står ju som spön i backen idag, sådana program där det kallades för mobbing-tv då.
1: Precis. Och vad sa Treutiger, Jimmy, när TV3 kom och ville värva honom sen?
0: Okej,
1: sa han. Ja, lätt skämt.
0: Ja, jo, men han säger ju det.
1: Han gör ju det. Ja. Du kollade ju det i veckan också.
0: Ja, precis. Men jag hittade ett gammalt avsnitt från 98 med honom i Robinson där. Han skulle säga någonting på någon minut och jag klippte ner det och insåg att på en minut så sa han okej fyra gånger.
1: Och det var bara liksom en random minut.
0: Ja, visst.
1: Du hade inte letat upp någon speciell minut.
0: Nej. Jag letade upp någonting och så hittade när han satt på en strand där och skulle bygga ihop någonting och visa vad de deltagande skulle göra. Och så sa han där att ja, så bygger man ihop det här, okej.
1: Det betyder att han sa okej 240 gånger då på en sändning på 60 minuter.
0: Det skulle kunna vara det,
2: ja. Tycker du briljera lite med din matte nu?
1: Lite grann, ja.
2: Jag hörde det.
1: Ja, man har väl studenten som farsan sa.
2: Ja, visst.
1: Ja. Okej, vi ska titta på lite roliga klipp från veckan som säger någonting om våran tid om en liten stund.
0: Det ska vi absolut göra.
1: Kan vi få lite het musik också så här på fredag eftermiddag?
0: Ja, men det skulle vi kunna ta. Om inledningslåten var några år gammal så är ju det här betydligt nyare. Och det är ju en världsartist som står på tur och det är Taylor Swift.

0: Taylor Swift såklart då med Opal Light i P4 Väst med fredagsgänget. Och vi har väl det ganska bra, eller?
1: Ja, det tycker jag. Ja. Du står där och vi står här och Agnes sköter tekniken med bravur. Mm. Agnes, som alltså är från Vänersborg.
2: Jag ska att du var tvungen att lägga till efter bravur. Ja.
1: Innan vi kör igång klippen, Jenny. Eldas det någonting på sociala medier, Therese?
2: Ja.
1: Glass eller öl är dagens fråga.
2: Det är 50-50. Ja. Och det är som Mikael Ljungvall säger, det ena utesluter ju inte det andra.
1: Nej.
2: Håller med. Men efter... det blir nog glass, säger Gudrun.
1: Ja.
2: Det blir nog, så vi vet inte om jag kanske är öppen för en bärs också.
1: Kan man äta glass och dricka öl samtidigt? Kan man, om man vill,
2: kan
1: men
2: man
1: är
2: ha
1: det gott?
2: Ölsmak på glassen, det undrar man ju.
1: Det undrar man ju också.
2: Ja. Ja. Men det är 50-50 nu, så fyll på. Vad tycker ni? Vad är det godaste en varm dag? Är det öl eller är det glass?
1: Ja, och det finns en fin glassbild på oss som pryder denna text på våra sociala medier. En liten blinkning där till Ulf och Elisabeth.
2: Rättant!
1: Ja. Vi går heller inte i något tåg idag. Utan
2: det gör verkligen inte.
1: Ja, däremot har jag åkt tåg, men det har vi pratat om. Okej, Jimmy.
0: Ja, men sändningen går som tåget, tycker jag.
1: Ja, tycker jag också.
0: Det är väl det enda närmsta vi kan komma. Och nu är vi då framme vid punkten när vi ska ha varsitt litet ljudklipp ifrån veckans nyheter som vi ska vrida och vända på. Jag tänkte börja själv. Är det okej med det?
2: Ja.
0: Ja, ta första klippet själv då. Du var inne på det här ämnet, Therese, när vi startade programmet. Det är ju som så att det kom ju en uppmaning här. Inför alkoholstopp under tidiga morgontimmar på flygplatser. Det var Ryanairs vd som tyckte detta. Det är för stökigt ordningsproblem som man har tröttnat på för många som vill ha en sån morgonöl och sånt. Och sådana här problem, det vittnar också flygkapten Petter Hörnfeldt om i SVT. Vi kan väl höra vad han sa.
3: Jag personligen har haft ganska tur, men jag har varit med om flera tillfällen då min kabinbesättning har varit tvungen att kontakta mig och vi har varit tvungna att involvera polis på flygplatserna då.
0: Så sades det där då. Morgonöl eller inte på flygplatsen. Men det jag undrar nu är ändå, kommer flygbolagen liksom påtvinga flygresenärerna att svära en ed innan man kliver ombord på planet? De skulle typ kunna låta så här att jag kan flyga, jag är inte full. Är det en variant, tror ni? Om man intygar att man är nykter.
1: Det kunde också varit ett alternativ till vår Bertil av vår fråga på sociala medier. Vilket är bäst, morgonöl eller kvällsölen?
2: Exakt.
1: Ja, men det tog vi inte, för vi är ett finkammat program.
2: Det är verkligen, flyger du nykter eller full? Det är också kunna vara en fråga.
1: Ja, bra läge med.
0: Absolut, vi tar oss vidare då. Therese, du får nästa ljudklipp av mig här. Då handlar det om ett trendbrott som kommer att kategorisera Sundblad på ett speciellt sätt.
4: Årets mediebarometer visar att 52% av befolkningen tittar på videoplattformen en vanlig dag. Men när det kommer till den tablålagda, vanliga tvn har siffran gått ner till 46%. Vilket betyder att YouTube för första gången gått om.
5: Ja, men det är ett lite symboliskt skifte som vi ser. Traditionell tv är ju idag någonting som i huvudsak äldre människor tittar på.
2: Oj, förlåt!
0: Det var ett innerligt garv.
1: Får jag ställa en dum fråga där, Therese? Först. Är det möjligt för en gammal tablåhunk som mig att gå in på YouTube 7:30 och se Rapport? Går det? Och kommer jag då att räknas till de lite hippare i samhället än den boomer som jag är med att titta på tablå-tv?
2: Förlåt! Jag var inte riktigt beredd på den sista slutknorren på det här klippet, att det skulle vara bara äldre människor som tittar på tablå-tv. Men jag satt och funderade... Tack, men jag satt och funderade just på det här när jag fick detta klippet, att YouTube går om tv eller tablå-tv i Sverige. Då tänker jag så här, tänk om YouTube hade kommit och knackat på Aktuellt Studio så här. Dun, dun, dun, dun. Ja, det var YouTube här och så står, vill ni komma över Holmberg och Nike Nylander till oss och göra lite coolt innehåll? Hade vi inte velat se det ändå?
1: Jo,
0: absolut.
2: Jo, jo, jo, Holmberg här!
1: Jo, jo,
2: jo!
1: Men jag såg faktiskt parentetiskt att en hel del ungdomar också har gått över till tablå-tv. Pendeln har sänkt lite grann.
2: Du kan inte rädda detta.
1: Men jag tror så här, om vi går in i statistiken. Jag tror faktiskt att en del äldre, även i min ålder, lämnar tablå-tv och går över till både Play och YouTube och så. De är ganska många. Men det finns också från andra hållet ungdomar som faktiskt uppskattar tablå-tv. I en tid när valmöjligheterna är så oändligt många så kan det vara skönt att någon väljer åt mig. 7:30 eller Rapport, då ska du sitta där. Det kan vara ganska skönt.
2: Ja.
0: Det är en variant.
1: Det är det absolut.
2: Ja, en variant.
0: Nu ska du
1: vad mästrande jag lät där.
0: Ja, passande till nästa ämne här. Och det sista ljudklippet som du får då, Peter, som tar oss till SVTs partiledardebatt i söndags.
6: Ja, det här gänget hade ju aldrig kunnat ens lägga förslagen om en stram migrationspolitik. De vill ju öka invandringen. Bara så vi har klart för
7: oss. Vi ville bara beskriva att det finns en stor majoritet.
6: Jo, men ni vill ju över den stora frågan och sen gå direkt på den här frågan. Ibland måste man liksom också korrigera era ingångar, tycker jag, i de här sakerna.
1: Ja du, bästa Ulf Kristersson, går det verkligen hem i stugorna när du ska mästra en programledare som dessutom heter Anders Holmberg? Det känns inte riktigt som att du hittar rätt. Du är lite för mesig. Jag tror att du måste antingen vara lika odräglig och nedvärderande som Göran Persson, eller lika överlägsen och dryg som Carl Bildt. Då blir det nämligen både underhållande och statsmannamässigt och förmodligen också viralt. Och där är inte du än, Uffe. Håller ni med mig?
0: Ord och inga visor.
2: Ja,
1: nu var jag mästrande igen, kände jag.
2: Jag älskar det.
1: Jag blev samma slags överdomare som Jimmie Åkesson var i Agendarabatten i söndags. Han brydde sig inte om sakfrågorna. Han bara gjorde sammanfattningar av hur dumma alla andra var hela tiden.
2: Ja, jag vet. Han gjorde nästan som man refererar en fotbollsmatch. Det är så här, ja, nu sa de det på den andra sidan och nu säger vi så här.
1: De andra var referenter, han var kommentator.
2: Jajamän.
1: Ja. Han satt in det i sammanhang och sa att vissa saker var idiotiska och vindkraft har vi redan så mycket av, så det är ingenting att snacka om. Mm. Han gjorde en överflygning, kan man säga.
0: Ja.
1: Ja. Han har ju tid att tänka, Åkesson, tänkte jag bara. Han har ju varit frånvarande 90% av alla dagar i riksdagen, så att då hinner man tänka.
0: Ja, men nu ska han väl närvara?
1: Ja, nu måste
0: efter kvittningsspråket, menar
1: jag. Ja, precis. Ja. Precis. Det blir oerhört spännande att se hur det går.
0: Ja, jag tänkte kort bara ta något helt annat.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Vill ni veta när elstödet kommer att betalas ut?
2: Ja,
0: det är nämligen
2: klart
0: här nu. Du får ju inget, Peter, det har vi ju lärt oss.
1: Nej. Är det för att du har jordvärme eller?
0: Fel bostads uppsättning. Men de flesta hushållen som har rätt till elstödet kommer att kunna få pengarna innan midsommar. Det är pressmeddelanden som kommer härifrån regeringen och nu, helt enkelt.
1: Ja. Mm. Vilken nyhet! Vilken glädje så här på fredag eftermiddag.
2: Verkligen.

0: Hannes Zeitman, Dying for a Name. Du ska nu få senaste nytt vad gäller trafikläget i området med Mirre.
1: Och trafikläget ser faktiskt väldigt bra ut. Det vi ska nämna det är riksväg 44 där mellan Trollhättan och Grästorp, mellan Mulltorpsrondellen och Börsle. Där är det underhållsarbete och vägen hålls helt avstängd i samband med detta och man får följa orange omledningsskyltning. Gullmarsleden pratade vi om innan mellan Finspå och Skår. Nu går den enligt tidtabell precis som vanligt där. Tipsa oss 020 999 444.
0: Vidare så till en nyhetsuppdatering med Sara Hellman. En liten hint om vad som väntar.
2: Då ska det handla om liberala toppen Göran Lignell från Tanum som avsäger sig sin kandidatur tur till riksdagen. Och så det dödliga hantaviruset och hur stora riskerna är här i Sverige. Då är klockan 3:30. Det blir nyheter från P4 Väst. Liberala toppen Göran Lignell från Tanum avsäger sig alltså sin kandidatur till riksdagen. Detta efter att Expressen rapporterat om att han 2021 dömdes för att ha betalat ut svarta löner till moldaviska byggarbetare i Göteborg. Göran Lignell säger till P4 Väst att det var han själv som bad om att bli bortplockad från partiets riksdagslista. Han står däremot kvar som nummer 2 på partiets valsedel i kommunvalet i Tanum. Det misstänkta utbrottet av det dödliga andesviruset på ett kryssningsfartyg i Atlanten har satt fokus på hantavirus, stammen det tillhör. Fokus på det världen över. Och just hantavirus är inte helt ovanligt, det säger Frauke Ecke som är universitetslektor vid Sveriges lantbruksuniversitet.
3: Det upptäcks nu ja, hela tiden. Alltså de mest kända det är kanske ett 10-tal, men det finns betydligt fler.
4: I Sverige är hantavirus kanske mest känt som sorkfeber, men till skillnad från det dödliga hantavirus som misstänks härja på ett kryssningsfartyg smittar inte sorkfeber mellan människor.
3: Hantavirus med undantag för det här andesvirus är inte kända för att de sprids mellan människor.
4: Gnagarna som bär på andesvirus finns främst i Sydamerika. Frauke Ecke ser det inte som troligt att gnagare som bär på viruset tar sig till Sverige.
3: Jag tycker inte att vi bör vara oroliga.
4: Du som är expert, när skulle du bli orolig för ett dödligt hantavirus här i Sverige?
3: Det skulle vara om det är verkligen en hel population av gnagare arter som är kända för att kunna bära på ett allvarligt virus etablerar sig i Sverige.
2: Frauke Ecke är universitetslektor vid Sveriges lantbruksuniversitet och hon intervjuades av Camilla Wikberg. Väder så ikväll och i natt, klart till halvklart, i natt faller temperaturen till nära noll. Mest soligt väder imorgon, kanske lite stackmoln på dagen. Temperatur 14-18 grader och mest svag vind.
0: Tack Sara Hellman för nyhetsuppdateringen i din favoritkanal som väl är P4 Väst. Fredagsgänget har gjort dig sällskap här och nu. Och det har vi inte gjort på en hel vecka. Det var uppehåll förra fredagen helt enkelt. Men nu är vi här.
5: Ja.
6: Inte helt utan besvär som vi var inne på tidigare.
0: Nej.
6: Är man ute och åker tåg som har varit idag från Borås dessutom så vet man aldrig riktigt när man kommer fram.
5: Nej, men det var ett bra lagspel. Det var som en radiostafett ungefär som tog sin start igår och som Jimmy tog sin hand ifrån direkt.
6: Ja.
5: Så att jag skiter väl i hur du kommer tillbaka till Uddevalla. Det är mina problem.
6: Nej. Och Jimmy i morse var lite skör, ja. Lite krasslig. Så han,

0: Han ställde i fråga om han skulle kunna dyka upp idag. Så vi var på något sätt inne i en kvittningssituation där. Vem skulle vi kunna kvitta in?
1: Ja.
0: Men det löste sig inte.
1: Ja, visst.
0: Men det är ett ord annars som har dominerat veckan, kvittning.
1: Det tror jag inte så många hade hört innan den här veckan.
0: Nej, och så många förklaringar vi har fått under veckan. Så jag tror att gjorde man en undersökning nu så skulle 98% av svenskarna kunna rabbla kvittningsreglerna i sömnen.
1: Yes.
0: Tror jag faktiskt.
1: Det och de fyra grundlagarna efter Samoa Moamsons djupdykning i detta i fördomsshowen, så tror jag nog att det kan nog alla också.
0: Det är bara lite synd då att när folk inte har lärt sig kvittningsreglerna så gäller de inte längre.
1: Nej.
0: Det är lite sorgligt. Det är som att lära sig omslag i fysiken så gäller inte den sen.
2: Nej,
0: det är lite intressant. Ha, vi ska snacka politik en halvtimme.
2: Mm-hmm. Det ska vi fortsätta göra.
0: En liten spaning. Och det kommer en låt så småningom att signera dig, Jimmy. Mm. Och sen tror jag bestämt att vi ska ha lite högklassig teater, vad det lider.
2: Mm, det kommer att dyka upp två välkända namn vid det här laget. Fast i en lite annan skrud än vanligt.
0: Ja, ja. Ja.
2: Så det brukar vara.
0: Mm, efter klockan 5. Och senast ut ska vi upprepa det. Elstödet kommer innan midsommar, sa du, Jimmy.
2: Jajamän, ska betalas ut i juni, har regeringen skickat ut ett pressmeddelande här. Ja. För de som har rätt till det, och det gäller ju då för el betalad i januari och februari.
0: Just det, och det kommer i samband med att fotbolls-VM börjar. Vad kan väl vara bättre?
1: Nej. Och som vi sa tidigare, ölstödet betalas ut runt 5:30.
0: Det får man ta, just det. Ja. Det får man ta ansvar för själv.
1: Verkligen.
0: Man ger sig själv det stöd man behöver. Ja. Man måste heller inte ha något stöd.
1: Nej.
0: Så är det med den saken.
2: Mm, vad bra. Ja, men vad bra. Då ska vi väl ta, jag tycker vi behöver ha lite musik i form av något 90-talsaktigt. Kan det gå hem för er, eller?
1: Klassiker. Ja. Kommer här nu med countrydrottning.
0: Ah.
2: Mm. Mm, just det.
0: Nu ser jag listan här. Vad bra.
2: Ja. Då åker vi.

0: Justified and Ancient med The KLF och Tammy Wynette. När vi nu ska lämna över ordet till Per Karl på Radiosporten som kommer med ett positivt fotbollsbesked.
1: Här är sporten med en dryg månad kvar. Det är en dryg månad kvar till Sveriges första match i fotbolls-VM.
2: Nu ska Alexander Isak vara tillbaka i träning. Det meddelar Liverpool-tränaren Arne Slott på en presskonferens.
3: Alex trains with us again. Only yesterday for the first time. Yeah.
2: Svenska anfallaren han bara varit tillbaka i en månad efter benbrottet innan han nu senast drabbas av ljumskproblem.
3: So then see how much we're gonna use him tomorrow.
2: Förhoppningen är att han från och med idag, fredag, ska kunna träna fullt ut. Viktigt besked för det svenska landslaget som ska spela VM om bara en dryg månad.
1: Selma Jennevall, reporter. Igår kom beskedet att internationella olympiska kommittén öppnar för att belarusier ska få tävla.
4: Nej, men för oss är det en besvikelse.
5: Internationella olympiska kommittén lyfter avstängningen av Belarus som gällt sedan Rysslands anfallskrig i Ukraina. Det här har väckt starka reaktioner, inte minst på grund av en formulering om beslutet som motiveras med att idrottare inte ska begränsas av sina länders deltagande i krig och konflikt. Något som nu tolkas öppna upp även för Ryssland. Hans von Uttmann är ordförande i Sveriges olympiska kommitté, SOK.
4: Nej, men det där är ju ett argument som jag tror vi måste vara väldigt medvetna om i Sverige också, att det finns en utbredd uppfattning inom idrotten internationellt att idrottarna så att säga inte ska stå ansvariga för politiska beslut eller för regeringens hanteringar. Det är ju så att när vi är så tydliga i vårt ställningstagande igen Norden, de baltiska länderna, så är inte det en utbredd uppfattning i många andra delar av världen. Men för oss så är det klart och tydligt att det här är någonting exceptionellt i våra närmiljö som vi tydligt vill markera. Inte minst eftersom idrotten är en så viktig del av den ryska propagandan.
1: William Waldetoft, reporter. Häromdagen berättade höjdhopparen Engla Nilsson om sina ätstörningsproblem. Att toppa formen med en mer slimmad kropp, det är vanligt ibland höjdhoppare, och just därför är ätstörningsrisken relativt stor, det säger Stefan Holm.
6: Att man försöker gå ner i vikt under tävlingssäsong eller inför viktiga tävlingar. Och det är klart att vissa riskerar då att inte komma ur det här när man går över till en träningssäsong sen.
7: Det är ätstörningar som hållit höjdhoppstalangen Engla Nilsson borta. Ett problem som är vanligt inom sporten, säger Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm. Själv tidigare olympisk mästare i höjdhopp och numera tränare.
6: Framförallt pratar jag aldrig om att de kanske väger för mycket eller borde tappa lite i vikt. Utan det här är någonting som man får försöka lära sig över tid och sen naturligtvis att jag måste ha koll.
1: Linnen sen, reporter. Armand Duplantis kommer att tävla på Diamond League-galan i Monaco. Galan har lagt till stavhopp på programmet och får därmed Duplantis som nytt affischnamn. Härom veckan så kom nyheten att Duplantis flyttar till Monaco. Nu står det alltså klart att han kommer att få tävla på sin nya hemort i sommar. 10 juli avgörs tävlingen i Monaco. Nu fotboll igen.
5: Sirius överklagar avstängningen på deras kapten Henrik Rönnlöv Kastegren. Det beskedet ger Uppsala klubben idag. Avstängningen gäller de två kommande matcherna efter den obscena gest som 30-åringen syntes göra mot publiken efter matchen mot Kalmar i helgen. Sirius skriver på sin hemsida: klubben anser att påföljden är oproportionerlig i förhållande till händelsen och menar att ärendet borde kunna hanteras på andra sätt än den avstängning som nu beslutats. Sirius nästa match i Herrallsvenskan är på hemmaplan på måndag mot Örgryte.
1: William Waldetoft, världsettan i tennis. Arina Sabalenka hotat med att bojkotta Grand Slam-turneringarna. Nu får hon stöd av världsettan Jannik Sinner. Mer om det i appen.
0: Sveriges Radio heter den för övrigt. En mycket bra uppfinning. Där finns ett universum av radio att upptäcka. Men också live-radio. Där kan man lyssna på oss om man kanske behöver gå ur bilen för att man har hittat världens bästa parkeringsplats äntligen. Men vi liksom inte sluta lyssna på Jimmy, Peter, Therese, Agnes. Då är det en bra sak att ha med sig. Ja. Ni är ju helt stumma. Har ni inte hört något bättre att sägas tidigare?
8: Jo, det var jättebra. Ja.
9: Jag tänkte på parkering förut eftersom jag hämtade Peter i Vänersborg idag. Ja. Så säger han så här när vi ska parkera. Ska du bara backa in.
8: Det var precis som att jag hade gjort hela mitt liv.
9: Upptäckt penicillinet nästan. Backa bilen. Ja, jag tänkte det faktiskt. Nu jag går ut i ett trångt som bara den är.
8: Ja.
9: Så gjorde vi.
8: Ja, nej, men det är en klassiker som du säger, men när det är någonting som är så bra på radion så man vill inte lämna bilen.
9: Ja, visst är det så.
8: Då är det bra på riktigt. Mm. Mm. Hoppas att någon känner så någon gång under vårt program.
0: Någon gång, ja. Ja, precis.
8: Vi har ett litet battle idag mellan glass och öl, Therese. Mm. Vad säger folk?
9: Ja, det är fortfarande ganska jämnt, men vår första kvinna har gått in i ölronden. Eva Svensson säger, lätt att svara på, en kall öl.
8: Oh.
9: Härligt.
8: Mm. Härligt.
9: Stefan Lilja tycker att det är svårt val, båda är gott, men kanske inte tillsammans. Och glass, eftersom jag tycker inte om öl, säger Monica Tingström också. Så att det är väldigt, väldigt, jag har nog aldrig varit med om att det har varit så jämnt. Glass eller öl, vad tycker ni? In och gör er röst hörd.
8: Ja, och vill man kolla av sin närvaro i nyhetsmedierna i veckan så gör man förstås vårt quiz. Och en fråga är då så här, IKEA har varit aktuellt i veckan. Varför då? Är det så att man ska stänga ett varuhus? Är det så att man ska byta namn på bokhyllan Billy till Billy? Eller är det så att man ska halvera antalet köttbullar på den klassiska rätten? Mm. En av dessa saker att omtala i medierna denna vecka.
0: Mm. Ja. Sverigesradio.se/P4Vast, det är där frågorna finns.
8: Just det, just det. Mm. Ja, men herregud, vi kommer ihåg vad vi höll på med i februari och mars. Mm. Det var roligt.
9: Åh, det är så kul.
8: Ortmelodifestivalen. Mm. För 10-11 året var det väl. Någonting Älte,
0: ja.
8: Sånt.
0: Mm. Ja.
8: Och då gjorde du en, ja, din enda resa, Jimmy.
0: Typ så, ja.
8: Som du har gjort.
0: Det känns ungefär som det var den enda jag behövde.
8: Ja, ja. Och den gick till den vidunderliga lilla orten.
0: Upphärad, vart
8: just
0: annars.
8: Det. Mm.
9: Uppis kallad.
0: Ja, visst. Exakt så. Om inte annat så nu är den ju kallad det. Via artisten Oruphärad, som dessutom gick och vann Ortmelodifestivalen i år. Och det tål väl att höras igen här.
8: Och när man lyssnar så står pojkarna på rad.

0: Där var han ju, Orupphärad, med den geniala titeln på låt Upphärad efter det. Det är liksom ingen falsk marknadsföring överhuvudtaget om vad låten handlar om.
1: Nej,
0: det var bra.
1: Och den har tydligen slagit an ganska väl i detta samhälle som heter Upphärad. Folk har hört av sig och tyckt att ja, men det här kanske kan bli våran nationalsång. Det är fint.
2: Har de brutit sig loss ifrån Trollhättan då, eller vill de inte vara en del av våran community?
1: Nej, men de är ju en egen republik där.
2: Ja,
1: lite grann så. Ja. Det bor inte så himla många, kanske 500-600 i Upphärad.
2: Det får de gärna vara.
1: Ja, det får man vara. Ja. På skoj så.
0: Mm.
1: Ja!
0: Ja, ska vi ta och prata mer politik nu då? Vi har ju varit inne på ämnet vid olika tillfällen, men nu gör vi väl det lite mer, tänker jag.
3: Om man tittar på en morot. Morot. Morot. Om man tittar på en morot.
0: Ja, moroten har vi nästan glömt, för det har hunnit hända så otroligt mycket annat i politikens värld den här veckan.
1: Den är liksom utkvittad ur historien.
0: Ja, jo, absolut. Den kvittar väl kanske just nu också, för att vi ska prata om någonting helt annat. I alla fall jag tänkte göra det. Jag vet inte hur det är med, men jag tänker på detta med politiska debatter överlag i tv. Det kan lätt bli svårt att känna suget efter en ganska kort stund att fortsätta och vilja titta vidare på sånt här spektakel. Det blir lätt tuggigt och man skäller på varann. Och så undrar man om politikerna överhuvudtaget svarar på någon fråga som de får. Och då kände jag så här att skulle det inte vara lite härligt om det finns en ny strategi som någon tar till här för att locka in tittarna, titta lite längre på politik, och jag tror att jag har svaret.
1: Ja, spännande.
0: Ja, är ni nyfikna?
1: Ja, verkligen.
0: Jag tror att för att locka publiken att stanna kvar längre så är allt vi behöver att politiska debatter i tv leds av Liberalerna. Jo, men det är ju ganska självklart, tycker jag, eftersom jag kunde liksom inte sluta titta på 4 timmars maratonet när de hade sitt landsmöte på en sån digital plattform. Det suget har jag nästan aldrig känt, och inte efter det heller. Så därför så tänker jag mig att Liberalerna hade ju varit optimalt att leda ett digitalt möte med partiledardebatter. Så att, har jag fel?
1: Nej, det skulle ju kunna få Kristallenpriset på stund innan vi har haft någon omröstning. Det är ju klockrent. 4 timmars underbar underhållning med tekniska fel. Det är fantastiskt.
0: Ja.
1: Kan bra, Jimmy.
0: Therese.
2: Snyggt. Jo, jag tänker att vi måste ju ändå lite, som vi alluderar på idag, vi måste ju ändå prata lite om veckans glassbild som har varit jag vet inte, jag ska inte ens säga snackis, utan den var en glassbild på finansministern och statsministern när de satt och gottade sig. Och jag tänkte så här, ja, men det är väl jäkligt härligt ändå. Jag kan riktigt se hur finansministern håller så hårt i budgeten att till och med glassbilden måste återbrukas från 4 år tillbaka. Det var ju lite så, för det var ju det som kom fram. Och jag tänker så här, den där sköna känslan som de hade att dagen skulle bli lugn och solen sken och glassen var framme och det var befriande från att gå i något majtåg, ville de ju inte. Ja, den byttes ganska raskt ut mot något betydligt mer intensivt än ett tåg, nämligen drev!
1: Oh, just det! Men skulle inte Miljöpartiet kunna liksom kapa den här bilden? Liksom?
2: Ja.
1: Nu gör till och med Moderaterna recycling här. Alltså.
2: Exakt.
1: Ah, hållbarhetsstrategin som vi har lärt om. Nu använder de till med gamla bilder.
2: Ja visst, men nu är Miljöpartiet på krigsstigen för att Socialdemokraterna har tagit deras reklamidé. Så nu är det ju hetska debatter över att de helt och hållet bara har gått in och tagit deras idé i deras nya reklamfilmer som rullar nu.
1: Ja.
2: Så är det.
1: Ja. Jag står här och funderar på om man skulle kunna spara in på i kommande partiledardebatter med tanke på hur det såg ut i Agenda i söndags. Alla har väl sett den debatten som var då. För det första skulle 3 av 4 i tidelaget kunna ta ledigt. Ja, kanske gå ut och ta en glass i solen istället. För så överens som de var så framstår de ju som ett enda parti. Och då räcker det med att en är med i debatten. Varför ska 4 stå där? Det räcker med en.
2: Ja.
1: Ett glass, ni andra. Gå ut i solen och det gött. Sen har vi då Centerns Tand Ringqvist. Såg ni henne?
2: Ja.
1: Hon föreföll så ensam så hon borde ju kunna vara med på länk bara och slippa åka dit och visa upp den stora ensamheten. Hon skulle verka lite mindre ensam om hon verkligen var ensam framför en skärm istället. Nu var hon så visuellt ensam där hon stod. Så att det kunde man också spara in på. Sen har vi de rödgröna. De skulle kunna sitta för sig själva i ett hörn och debattera med varandra. För de är ju mer osams sinsemellan än vad sossarna är med Moderaterna. Och innan de här partierna kan ta itu med samhällsproblemen måste de ta itu med varandra. Så att, det var min lilla spaning.
0: Ja, snyggt.
2: Smart. mycket snyggt. Jag håller med dig där. Elisabeth Tandring, vi såg lika obekväm ut att stå i den rödgröna röran, ja, som Jimmy Åkesson såg ut när han skulle kramas med Mona Mohamsson. Oerhört obehagligt. Hon ville nog haft en egen pult någonstans.
0: Ja. Hon stod ju i mitten i alla fall.
1: Ja, det gjorde du. Men det är också bra om, man, om det räckte med en tidelaget. Då kan man ju spara in på de här pultarna också.
2: Ja,
1: då slipper ju någon stackars vaktmästare släpa in 4 stycken. Det räcker med en. Exakt. Så det finns mycket att spara här, tror jag. Mycket finns det.
2: Mycket bra, mycket bra.
1: Ja, härligt. 15.53 klockan och ni lyssnar på fredagsgängets veckospegling. Therese, Peter, Jimmy och den vidunderliga tekniken Agnes Kassel.

0: Där dök ju den upp, Tones and I med Dance Monkey i P4 Väst och med fredagsgänget då.
1: Ja, det pågår ju en liten kamp på våra sociala medier. Vad som kan vara bäst när det är värme i luften och man behöver svalka sig. Är det en glass eller är det en kall öl?
2: Ja, och det är väldigt, väldigt 50-50 måste jag säga. Ja. Det här är ju så otroligt roligt. Ulla Kiel, hon skriver så här. Hej på er, kul att höra er igen. Och till frågan, jag börjar med glass ute i solen, sätter mig sen på balkongen med en kall god öl. Men avsluta gärna med ett glas vin. Varför spara på något av vårdens glädje? Nej, njut av livet och må gott så länge man kan. Alltså Ulla Kiel, denna inspiratör. Ja,
1: det snackar vi tre rätter stund. Glass, öl och vin. Ja. Inte illa. Du är en gammal ölläskare, Jimmy.
0: Ja, lite lätt kanske.
1: Lite lätt?
0: Ja.
1: Ja, ja. Ja. Vad är det med ölen som gör att det är gott, tycker du?
0: Ja, det är oftast den första bara, tycker jag. Ja. Jag är ingen bra representant vad gäller öl, tror jag. Det är väl ni bättre?
1: Ja, alltså...
0: Nej, ni vill inte ta det epitetet.
2: Jag skulle ställa en följdfråga till dig, Jimmy. Vad tycker du om vin?
0: Nej, tack. Snälla.
1: Han är för ung för att dricka vin.
2: Ja, det kan
1: Jimmy, han är bara 44 år.
2: Annars kan han sjunka ner i badet med en handduk runt håret och så ett glas vin. Ja.
1: Nej, men öl är det så gott egentligen, fundera på. Det är ju mer sammanhanget när man inmundigar ölen som kanske är det bästa.
2: Jag tror att den lille gossen där, oavsett om det är alkoholfri eller inte, ska vi säga,
1: också, vi säga.
2: Är någonting på spåret där. Den där första iskalla härliga.
1: Ja, ja, precis.
2: Sen måste man ju bara gå på toaletten.
1: Ja. Mm. Man brukar säga att en öl är lagom, två är för mycket och tre är för lite. Det kan man ju säga.
0: En härlig ekvation.
2: Kan man det?
1: Ja, har ni inte hört den förut?
2: Nej, verkligen inte. Du har fått visdom i din kropp.
1: Ja, nu mästade jag igen lite grann, känner jag det. Mm. Det ska man inte göra, för då är man inte folklig, har jag lärt mig på en seminarium som jag var på igår. Hur ska en bra programledare vara, diskuterade vi faktiskt. Det var ganska spännande.
2: Hur ska den vara?
1: Ja, man ska vara folklig, man ska ha full koll, man ska ha humor, timing, man ska ha fingret i luften. Vad pratar folk om idag? Är jag på rätt väg, men det jag försöker prata om här och så vidare. Mm. Så vi mejslade ut 27 olika kategorier där. Jag ska checka om dem med dig sen, Jimmy, inför din morgonsändning på måndag. Så att du fyller i alla boxarna.
0: Spännande.
1: Där. Det är inte små krav vi har på våra programledare i P4. Mm. Men det är bara de bästa som får vara det också.
2: Så är det.
1: Ja, nästa halvtimme, Jimmy, så ska du ta till orda i sångens form.
0: Exakt, det är egentligen dags för veckans låt. Som också då tar oss till politikens värld och in i... kammaren i riksdagen. Efter kvittningsbråket så är det några speciella som har hamnat i rampljuset. Har du missat så kommer du allting klarna för dig. Men först, Ekonyheter med Carina Segura Morberg.
3: Utbetalningarna av elstödet till svenska hushåll inleds i början av juni. Och de som har rätt till ersättningen kommer att få pengarna före midsommar, det uppger regeringen. Stödet som ska betalas ut av Försäkringskassan gäller för perioden januari och februari i år. Det råder ingen brist på flygbränsle i EU och flygbolag måste ersätta kunder om de ställer in flyg på grund av höjda bränslepriser. Det säger EU-kommissionen som idag la fram riktlinjer när det gäller flygbränsle i spåren av kriget i Mellanöstern. Flygbolag kan bara hänvisa till force majeure vid oförutsedda händelser och de stigande priserna är fullständigt förutsägbara enligt kommissionen. I Danmark drar Lars Løkke Rasmussen, som leder mittenpartiet Moderaterna och som sitter i en vågmästarroll efter valet i slutet av maj, nu tillbaka sitt stöd för statsminister Mette Frederiksen som förhandlingsledare. Istället vill han att det borgerliga partiet Venstres ledare Truls Lund Poulsen ska få chansen att leda förhandlingarna. Enligt Lars Løkke Rasmussen innebär det inte att han inte stöttar Mette Frederiksen som ny statsminister, men att någon annan nu bör få chansen att försöka hitta en lösning på regeringsfrågan. Regeringsförhandlingarna efter det danska valet har nu varat i över 44 dagar. Det gisslandrama som pågått under flera timmar idag pågick inne på en bank i staden Sinzig i delstaten Rheinland-Pfalz i Tyskland är nu över, det här uppger tysk polis enligt AFP. Ingen person ska ha skadats. De personer som misstänks ligga bakom gisslandramat är på fri fot och jagas av polis. Ekot med Carina Segura Morberg.
0: Och eftermiddagen i P4 Väst med fredagsgänget, det är det ju som fortsätter. Jimmy, Peter, Therese och Agnes går ingenstans. Vi har ungefär 1,5 timme kvar innan vi tar helg. Och det är väl tur det, va? Men vi är ju inte ensamma, som tur är. Det är Mirre, du har ju koll på trafikläget. Ganska lugnt nu så här långt i eftermiddagstrafiken, va?
4: Ja, men precis. Hemvända trafiken har ju startat, men som sagt, det går lugnt till väga i vårt område. Det enda lilla jag har att trycka på, det är Riksväg 44 där mellan Trollhättan och Grästorp. Då mellan Mulltorpsrondellen och Börsle, där är det ju ett underhållsarbete. Och där håller man vägen helt avstängd i samband med detta. Så man får följa orange omledningsskyltning där helt enkelt. Vill du tipsa oss, då är du varmt välkommen att göra det. Ring oss på 020 999 444.
0: Tack Mirre. Med i studion finns ju också Sara Hellman. Nyhetsläget, vad kan du säga om det?
5: Ja, efter Teams-kaoset i Uddevalla kommun, nu går socialförvaltningen tillbaka till att ringa via det vanliga mobilnätet. Och så reder vi ut hur stor risk det egentligen är att drabbas av den dödliga formen av hantavirus här i Sverige.
0: Mm. Och så väderprognosen, kan du pigga upp oss på något sätt?
5: Morgondagen bjuder på sol, lite starkmoln och mellan 14 och 18 grader. Men innan dess, i natt, så blir det återigen kallt, ner mot noll.
0: Mm. Då får vi tina upp imorgon, låter det som.
5: Skrapa rutorna.
0: Ja. Ja, men det var väl ingen dålig prognos för morgondagen, eller vad säger gänget?
2: Nej. Nej, det låter toppen. Jag ska ju göra så mycket roligt imorgon.
0: Jasså, vad kan det vara?
2: Jag ska gå på GLA med min pappa.
1: Oj!
2: Ja, jag kan inte berätta vad. Vi jobbar ändå inom public service. Nu ska vi inte göra någon reklam.
1: Låter trevligt ändå. Ja.
0: Mm.
2: Så är det.
0: Underbart bra det. Vi gör ju som vi alltid gör i fredagsgänget. Vi tittar tillbaka på en lång nyhetsvecka som har varit gedigen och diger vad gäller innehåll. Är det något särskilt som ni har fastnat för? Therese, vill du börja?
2: Ja, jag fastnade faktiskt att en medarbetare på Nationalmuseumet i Stockholm har blivit hackad. Snälla någon, tänker jag. Det kan ju inte vara några utländska terrorister som letar efter saftiga statshemligheter där. Mer än schacknöd kanske, som vill ha speltips.
1: Jag tycker det lät lite fattigt med att bara en medarbetare blir hackad.
0: Ja.
1: Är det så mycket bråk om?
0: Då Peter, ja, då, ta vid.
1: Jag är en väldigt tråkig person. Så jag vill att politiken ska vara tråkig, och jag är lite arg nu för att politiken förflackas i allt högre grad. Måste allting vara så himla skikt och så käckt? Det är fördomsshowen med partiledarna i tv, och det är fördrink med partiledarna i radio. Snart kommer väl medierna dragarnas med förspel med partiledarna också. Jag vill inte se det, känner jag bara. Så jag vill inte det.
2: Nej, jag höll på att säga, det var väldigt roligt, jag höll på att säga någonting jätte... Men vi kan ta det sen.
1: Ja, fördrink blev det ingenting av faktiskt.
2: Nej.
1: Och så kom till P1, på grund av kvittningskaoset så fick de ställa in det. Det är ganska intressant.
0: Mm.
1: Ja, Jimmy?
0: Ja, jo, men jag tänker så här. På grund av en ansträngd ekonomisk situation, så lät det, så väljer då UR och SVT att lägga ner Kunskapskanalen vid årsskiftet här. Och då tänkte jag att hade bara ledningen för de båda tv-bolagen tittat lite mer på Kunskapskanalen, så kanske de hade lärt sig någonting av några ekonomiprogram och sluppit lägga ner kanalen.
1: Måste vi inte prata lite grann om detta?
0: Ja, du går väl i taket, eller?
1: Ja, men så här. Är inte detta kulturskymning av grövsta sort? Mm-hmm. Som någon så klokt, det var faktiskt en ganska ung person som skrev i veckan, att Kunskapskanalen, det ska ju vara i tablån. För alltså, ingen människa letar ju upp Kunskapskanalen i SVT Play. Nej. Förstår ni vad jag menar? Ja. Däremot om man sitter och zappar och så kommer man till Kunskapskanalen, så är det någonting om kyrkorna i Tibet. Så man känner att, ja, men det är otroligt intressant. Eller någonting om evolutionen för 3 miljoner år sedan. Åh gud, så intressant! Det kommer folk inte att upptäcka nu längre. Vi kommer att fördummas. Våra hjärnor kommer att förångas i dumhet av att titta på såpoper och reality shows.
2: Eller YouTube, som vi konstaterade tidigare.
1: Ligger inte någonting i detta, Jimmy?
0: Ja, det kanske det ändå gör. Det var viss begåvad tanke.
1: Jag tycker nog det.
2: Ja.
1: För att det är olika metoder där när man letar på SVT Play och när man zappar, tror jag.
2: Ja, men så är det ju. Men ja, jag tror att du är någonting på spåren för en gångs skull.
1: Ja, tack.
2: Tyckte det lät som en nästan...
1: genomtänkt spaning där.
2: Ja.
1: Nej, men jag älskar Kunskapskanalen.
2: Ja.
1: när man får reda på sånt som man inte visste att man ville veta. Det är ju det som är grejen.
2: Det brukar väl kallas för bakfyllekanalen, vet jag ju förr. Alltså. Ja, men jag vet ju när man var yngre och kanske hade varit ute och galejat lite på lördagen, och så satt man där och sappade, och så satt man där och var tokbakis, och så bara så här, ja, jag kan väl lära mig av de här nunnorna då. Nej, men ni förstår vad jag menar. Ja. Att man liksom bara kunde sitta och inte behöva bry sig.
1: Nej, precis.
2: På den tiden inte fanns några play.
1: Nej, när kunskapen bara kommer till en.
2: Ja.
1: Men var det så när du var bakfull? Alltså, då tittade du på...
2: Nej, men när man var ung och var ute och galejade, ja, så kunde man ju vara lite trött på söndagen. Och då fastnade man ju ofta framför kunskapskanalen.
1: Nej, ja, för det är inte kul att vara bakfull i din ålder, Therese.
2: Nej, verkligen inte. Det går inte.
1: Att du är det.
2: Det går inte.
1: Det kan jag vittna om att det är inget roligt längre.
2: Nej, det går inte.
1: Nej, det går inte.
2: Det tar vi bort.
1: Ja, det gör vi. Vi är måttfullhetens människor, verkligen, och måttfullhetens radiokanal.
2: Ja.
1: Mm. 16.07, veckans låt och veckovis står närmast på schemat.
0: Mm, liksom Tessans lista, så att det finns så mycket att ta del av. Kanske lite lätt kunskapskanal även P4 Väst denna dag. Det är väl inte dumt.
1: Nej,
0: signum ändå att ha, tycker jag. Så att vi gör sällskap fortsatt här till strax efter 17:30.

0: Vilket samarbete va? Elton John, Britney Spears, Hold Me Closer.
1: Ja, underbart, underbart. Så man känner en fredag som denna i livet. I maj, denna underbara månad. Bara det inte börjar snöa.
2: Nej.
1: Det är det som ändå är risk någonstans. Men vi hoppas inte det.
2: Jag måste säga, det är lite skrattigt ändå. Elton John och Britney Spears, Hold Me Closer. Den spelas in under pandemin. Jo, man skulle hålla liksom lite avstånd.
1: Ja. Men, ja. Nej, men jag tänkte på det med Uddevallas vanliga otur. Nu när gräset på Rinnersvallen är tydligen så bra som att man kan spela matchen mot Landskrona imorgon. Då är det risk att det snöar eller någonting sånt. Det ska alltid jävlas på något vis. Men vi hoppas att det blir match i alla fall. Ja, ja Jimmy.
0: Precis.
1: Du tog fram gitarren. Och orkestreringen satte dig att skriva i ett speciellt ämne.
0: Ja, men exakt. Och det fanns många ämnen den här veckan att välja och vraka bland för att skriva en låt, kände jag. Men det fick ju bli ett, och det handlar ju om politiken. Mycket prat om det här kvittningsbråket, kvittningskaos som har uppstått i kammaren. Och det gjorde ju då att det blev ett väldigt riktat strålkastarljus helt plötsligt mot två stycken partilösa, som de kallas då, fast de ingår i andra partier som inte sitter i riksdagen då, men bökigt, men ja, vildarna, jag tror ni förstår vilka det handlar om.
1: Ja.
0: Så att vi tar en liten nutidsblick, men också här kommer Kunskapskanalen in, en liten historisk tillbakablick också, för det här med vildar har funnits med oss i snart 50 års tid i riksdagen. Så att häng på här, så tar vi en summing up efter låten.

0: Vad tycker ni? Vad tänker
1: jag? Jag tycker den är briljant med olikheterna med dansa med en vilde, dansa vild med en vildare. Man får dansa efter vildarnas pipa.
2: Ja. Ja, vad bra den var.
1: Det går va, Timmy?
2: Ja, vad bra den var.
0: Ah. Ja, men vad bra. Men som sagt, sen 77 då...
1: Ja, så vem, var den första, vem var den första vilden?
0: Ja, det var två vänsterpartister var det handlade om. Det borde jag ju ha sett till att ha haft framme här nu då, min tomte.
1: Om vi nu ska vara kunskapskanalen, Jimmy, så får du ta reda på det.
0: Det följer ju med en gång eftersom vi inte är kunskapskanalen.
2: Men eftersom du är någon form av nestor, Peter, och alltid liksom försöker liksom mästra oss borde, två, så kan du gräva fram dem.
1: Ja, jag ska ta jobba lite under kvart fem ekot sen. Med detta. Men nu tänkte jag att ni ska få jobba. Nu ska ni få skoja till ett i momentet som heter
3: Veckovis, veckovis, veckovis. Vem är veckovis?
1: Ja, sex högaktuella frågor som har debatterats och skrivits och pratats om i veckan kommer här tre till er var. Jimmy, vi börjar med dig.
0: Ja.
1: Vad har godkänts i Uddevalla i veckan?
0: Att utvecklingen av stan läggs ner.
1: Ja, det var väl lika bra att säga det direkt så att alla vet det. Ja, det låter rimligt. Nej, det var givetvis fel. Det ska det vara. Gräset på Rimnesvallen är godkänt. Nu kan man spela Superettan fotboll igen och det är en fantastiskt kul grej det där. Match imorgon och det var Landskrona som vi förut sänder digitalt från P4 Väst. Therese,
2: ja.
1: Vad har riksdagens alla partier försökt komma överens om i veckan?
2: Är det verkligen så svårt att boka tvättstugan i Karl-Oskar Bolins övernattningslägenhet som man säger?
1: Ja, det är tydligen väldigt besvärligt där. Ja. Nej, rätt svar ska givetvis vara då kvittningsreglerna. Det är fortfarande oerhört osäkert om man någonsin kommer att komma överens om några vettiga kvittningsregler efter det som har hänt. Jimmy, vi går ner på den lokala myllan här. Det var en stor folksamling i Vänersborg igår, var det väl? Vad var det som hände?
0: Jo, men alla var där för att verkligen kolla. Är det sant att tekniker Agnes bor där?
1: De fylkades utanför Agnes lägenhet. Vi ska inte säga var den ligger för då kommer ännu fler dit. Ska vi inte göra. Agnes som är tekniker här idag som är en fantastisk medarbetare. Nej, det var vårhuset. Sprang du, Agnes? Nej, det gjorde du inte. Det borde du gjort kanske. Nej, det ska jag inte säga heller, men det var vårhuset i alla fall. Ja, Therese.
2: Hyggligt att du tycker att hon har dålig kondis också.
1: Nej, det sa jag inte egentligen. Jag borde sprungit vårhuset. Jag
2: ber om ursäkt.
1: Jag sprang i ett gatlopp mellan krogarna i Borås istället igår, gjorde jag i alla fall. Ja. Nästa fråga då, Therese.
2: Ja.
1: Vad tyckte Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson var skönt att slippa på 1 maj enligt bildtexten till den omtalade glassbilden? Vad var skönt att slippa?
2: Ja, att de inte har några småbarn så de behöver montera någon jävla studsmatta.
1: Därför var så oerhört glada. Nej, de var väldigt glada att slippa gå i ett tåg.
2: Ja.
1: Vilket de ville visa med den här gamla bilden med glassen som till och med inte säljs längre. Apropå recycling.
2: Ja.
1: Ja, återvänd gamla bilder. Jimmy, din sista fråga. Vad gav påven i present till USA:s utrikesminister Marco Rubio när de möttes i veckan?
0: Det var en godispåse till Trump innehållandes en surskalle.
1: Ja, det är bra. Det hade varit lite humor i det, faktiskt.
2: Ja,
1: men så roliga är de inte i den amerikanska administrationen. Påven gav då en penna gjord av olivträd. Det tycker jag var fint. Olivträdet symboliserar ju freden nämligen.
2: Oj, det
1: var,
2: fint.
1: Var jag mästaren där nu eller var det bara kunskapskanalen?
2: Som vanligt. När du väl ska säga någonting så kan du ju inte det. Så att...
1: Therese, din sista fråga kommer här. Vilket uppmärksammat krav ska slopas i Konungariket Sverige?
2: Kravet på att låtsas förstå elräkningen. Det är bara med ingen som gör
1: det. Ja, det hade varit ett oerhört bra reform. Ja. Man går ju att tro att alla andra förstår, men man förstår inte själv.
2: Ja. Upp på propplistan säger jag bara.
1: Nej, kravet då som ska slopas är att man ska få servera alkohol utan mat.
2: Ja.
1: Det där tycker jag låter intressant.
2: Mm.
1: Jag hörde igår att man ska servera alkohol på frisersalonger till exempel.
0: Va?
1: Jo, det diskuteras.
2: Ja, men det har du väl gjort på en del Porsche-salonger, framförallt uppe i Stockholm. Så har du väl kunnat dricka bubblor länge?
1: Ja, det kanske är. Har de speciella regler där?
2: Jag tror nog att de kanske har skitit i de reglerna och bara tryckt kärringarna och hällt i de bubblor.
1: Nej, men det känns som att jag skulle kunna slå upp ett stånd där nere själv på gatan och sälja öl när som helst.
2: Ja,
1: vi får gräva lite djupare där. Men matkravet är i alla fall borta.
2: Mm.
1: Vilket många tycker är bra, men inte alla.
2: Nej.
0: Vill ni ha namnet på de här två första vildarna i politikens värld? Ja. Eller 1977, det var två stycken från Vänsterpartiet, kommunisterna som de hette då. Och det var ju Alf Lövenborg och så Rolf Hagel.
1: Rolf Hagel, minns man ju. Plötsligt kände jag nu. Han bildade sedan Arbetarpartiet kommunisterna, tror jag, APK. Ja.
2: Rolf och Alf, det är liksom 70-talet som Jonas och Mark.
1: Ja, alltså, nu måste vi gräva lite grann. Nu kommer det till mig, Jimmy. Rolf Hagel, han var med i en debatt någon gång på 70-talet när småpartierna fick vara med. Det var ganska kul. Det fanns ju många konstiga bokstavsbeteckningar på vänstersidan där. Då minns jag att Rolf Hagel fick frågan. Tycker du alltså, som programledaren Rolf Hagel, att vi ska ha censur i Sverige? Varpå Rolf Hagel säger, ja, självklart! Alltså, idiotiskt, men ett tydligt besked någonstans. Jag minns det nu som det var 76, någonting sånt. Självklart, sen så är det Sverige.
0: Okay.
1: Ja. Tur att tiden har förändrats, får man säga.
0: Ja, det här är ingen censur, vad jag vet.
1: Nej. Det finns inte annat än att vi ska vara balanserade och opartiska.
2: Ja, och det är vi.
1: Tycker du att det är lätt att vara opartisk, Therese?
2: Det tycker jag.
1: Du som är lite nytillkommen i public service.
2: Nytillkommen, är man det efter 13 år?
1: Ja, nej, det är inte så, men
0: Den äldsta rookien vi känner.
2: Ja, det måste jag säga. Jag tyckte det var härligt att jag blev liksom lite rookie. Men det är, jag tycker att det är en ära att representera skattemedlen och vara opartisk. Och man kan faktiskt skratta och skoja ändå.
1: Och ett program som vi har här och nu, vi ska liksom vara hatade både från vänster och höger. Det är målet någonstans.
2: Ja, och det är vi ju, så det är ju perfekt.
1: Vi kvalar in där.
2: Vi har ju alltid ständiga debatter om vad kan man marknadsföra och inte, och diskutera och ha en väldigt god spänst. Ja. Så att eftersom jag också gör lite annat så
1: drar
2: man ju alltid det genom public service-hjulet såklart.
1: Du är en lite besvärlig medarbetare, Dan Therese.
2: Ja, jag vet.
1: Men det skiter vi nu. Ja. Klockan är 16.22, det är fredag, alla är goa och glada. Och vi har ju då en kamp på sociala medier.
2: Visst, tar vi.
1: Glass eller öl i värmen. Skriv något. Skicka gärna bilder på gamla och nya glassar. Och
2: ja, men gör gärna det. Och det är ju som alltid, våra älskade lyssnare har ju, de fattar ju grejen direkt. De är så otroligt smarta. Och det är ju många som har skrivit, så in och gör din röst hörd. Vad vill du helst ha? Glass eller bärs när det är varmt ute? I don't want my past to keep holding us back from our future.

0: Gresula med Half of Me här i P4 Väst och fredagsgänget. Och ja, hur är det? Är det många som ger sig i kast med vår lilla fråga i våra sociala kanaler idag? Eller?
1: Det är det verkligen, ska jag säga. Att vi får in här från Tommy Hallenberg som skriver så här: jag lyssnar på Framåt fredag, eller fredagsgänget från Mallis. Snart är det dags för drink. Härligt! Det låter ju jättemysigt. Ja, ja. Och Annette Karlsdotter säger: absolut en kall ljus öl.
2: Mm, trevligt.
1: Så att de är igång, så jag ska snart börja räkna ut här hur vi ligger till.
2: Men det är ju kul att lyssna, man sitter på Mallis också och lyssnar på oss.
1: Det är ju superhärligt.
2: Fint, för det finns ju liksom lite annat att göra där än att lyssna på svensk radio helt enkelt.
1: Ja, men du vet, man tar liksom, som de verkar göra nu, sätter sig ner och tar liksom eftermiddagsdrinken. Finns det då bättre än att ha sällskap utav oss?
2: Nej, det gör inte det. Nej. Det är därför vi finns till.
1: Ja.
2: 16.27 är klockan. Nyheter strax med Sara Hellman. Senaste nytt får ni alltid i P4, som ni vet. Jag såg bara snabbt här nu att Alexander Isak är ju viktig för Sverige i fotbolls-VM. Han ska spela nu igen för Liverpool. Mm. En bra sportnyhet för alla som är fotbollsintresserade.
0: Precis.
1: Man tar ju varje halmstrå nu, ja, för att vi bygger upp inför VM, och man tänker så här: oj, nu var han, vad heter han, holländaren som blev skadad? Vad heter han? Du kan ju detta som ser på Kunskapskanalen. Och då tänkte man, Sverige möter ju Holland. Inte så att man är skadeglad på något sätt.
2: Nej, absolut inte.
1: Kanske, men blir det en försvagning.
2: Ja, det kan det bli. Truppen kommer nästa vecka, Jimmy.
0: Ja, tisdag va?
2: Ja, och då ska vi gå igång med våran VM-låt.
0: Ja, absolut. Jag har redan påbörjat detta arbete, så att liten bit på väg. Ja. Och nästa fredag så släpper ju Thomas Stenström den officiella också VM-låten.
2: Det blir ju spännande att höra om det blir en läktardragare eller en lite lugnare variant.
0: Mm.
2: Niklas Strömstedt fick ju frågan då, efter om de nu skulle ha comeback, det ville man inte göra.
1: Nej.
2: Men han hade gärna sett en lugnare variant.

0: tolkar det som att ni ville ha någonting.
1: Ja, det vill vi, det vill vi ha, det vill vi ha. Det vill
0: jag vågade inte ge mig i kast med något lugnt, inte.
2: En favorit är ju fortfarande den som du skrev för damernas VM. Den är ju...
1: Rebecca?
2: Den är ju, nej, den andra.
1: Den andra, ja.
2: Ja, den är fantastisk. Jag kan lyssna på den ibland när jag är deppig.
1: Ja. Så det är alltid kul om vi får med en lokal spelare. Vi kan ju få det. Det är därför inte vi vill skriva låten innan truppen kommer.
0: Exakt.
1: Elliot Stroud från Uddevalla, numera i Mjällby, kan ju mycket väl dyka upp i truppen och bli en spelare under VM. Vi får se. Svar ges på tisdag.
0: Så är det. En som har dykt upp i vår trupp nu här, det är ju Mirre på Trafikredaktionen, ska få vara med här nu.
3: Och då kan jag berätta att det rullar lite långsamt just nu på riksväg 44, Uddevalla mot Torp där mellan Brattåsmotet och Kurverödsleden. Lite oklart vad det beror på. Men annars ser det väldigt bra ut. Har du tips till oss, då ska du helt enkelt ringa in på 020 999 444.
0: Tack så mycket, Mirre. Och vi vänder oss till dig, Sara Hellman. Det är nyheter på ingång nu, 16:30.
4: Ja, det är det. Vi berättade att efter Teams-kaoset så börjar nu socialförvaltningen i Uddevalla att ringa med det vanliga mobilnätet. Och liberaltoppen i Tanum, Göran Lignell, avsäger sig sin riksdagskandidatur. Då är det dags för nyheterna. Klockan har slagit 16:30. Vi börjar i Uddevalla, för efter problem med Teams, vilket påverkat patientsäkerheten i Uddevalla, återgår socialförvaltningen nu till det vanliga mobilnätet. Hampus Karlsson är biträdande socialchef i Uddevalla.
5: Allt kan inte pausas på en gång, utan nu börjar vi med hälso- och sjukvårdsorganisationen med 150 telefoner. Det kommer vara färdigt på tisdag. Sedan kommer vi att fortsätta den här övergången då.
6: Vi har ju berättat att vård har dröjt vid misstänkt stroke, misstänkt höftledsfraktur och kramper. Det är ju allvarliga tillstånd och de anställda började larma om detta nästan direkt efter att team införts. Hur kommer det sig att det har tagit så lång tid för dig att agera?
5: Att vi har beslutat om den här pausen nu, det är att vi har under den här perioden som vi har haft Teams kontinuerligt har gjort förbättringar av systemet. Och det har gått i många delar åt rätt håll. Men nu har vi sett att det går inte i den takt som vi önskar för att kunna säkerställa en god och säker vård.
6: Om 2 veckor ska socialförvaltningen gått över helt till det vanliga mobilnätet. Och det är oklart om man kommer att återinföra Teams.
4: Sanna Ekstedt Larsson var reporter. Så ska vi berätta att strax efter 16:00 nu på eftermiddagen larmades räddningstjänsten till en brand i ett flerfamiljshus i Trollhättan. De undersöker nu platsen. Det är rökfyllt i trappuppgången men ännu inga tecken på brand. Vi återkommer till det här i senare sändningar. Liberala toppen Göran Lignell från Tanum avsäger sig sin kandidatur till riksdagen. Detta efter att Expressen rapporterat om att han 2021 dömdes för att ha betalat ut svarta löner till moldaviska byggarbetare i Göteborg. Göran Lignell säger till P4 Väst att det var han själv som bad om att få bli bortplockad från partiets riksdagslista. Han står däremot kvar som nummer 2 på partiets valsedel till kommunvalet i Tanum. Och så väder. I natt blir det återigen kallt ner mot 0, men imorgon blir det sol med tidvisa stackmoln och 14-18 grader. Svag blir vinden.
0: Bra där, Sara Hellman med nyhetsuppdateringen. Nu blir det helg, va?
4: Nu blir det helg.
0: Mm. Efterlängtat.
4: I solen.
0: Ja, till och med det, ja. I solen.
1: Blir det glass eller öl, Hellman?
4: Förhoppningsvis på dock.
1: Det är nämligen dagens lilla battlefråga, vad som kan passa bäst i värmen. En kall, god öl, fastvalka sig, eller en glass kanske.
2: Tycker jag.
1: Hur många svar har vi fått?
2: Många. Och jag måste bara, innan vi går vidare i sändningen, jag måste bara läsa upp en jäkla härligt inlägg här av en favorit som jag hittade. Eva Johansson.
1: Ja.
2: Hon har hängt med oss länge.
1: Mm.
2: Hon säger så här, en kall öl eller 2. Här blev det en halv öl och en liten jäger till. Det gillar man.
0: Okej.
2: Jäkla mysigt.
1: Ja, men det finns också alkoholfritt alternativ.
2: Ja, det gör det verkligen.
1: Det ska vi påpeka.
2: Ja.
0: Men hon har intagit jägerställning.
2: Det finns även alkoholfri glass. Yeah.
0: Ja, men svalka kan man behöva nu här när det vankas Tessans lista, eller hur? Där kan du hetta till något kopiöst.
1: Ser man fram emot, ja.
0: Ja. Och det är politik för ämnet idag, va, Therese?
2: Så är det verkligen.
0: Mm, behöver det ramas in? Eller
2: ja,
0: kommer det
2: handlar om, efter söndagens partiledardebatt började jag fundera på lite hur det skulle se ut.

0: oppositionens fyra kvinnliga som stod där uppradade partiledare hade en tjejmiddag. Bara en helt vanlig kväll med lite snacks, vin, hummus och absolut ingen som helst som kan slappna av dem. Så att det är det jag har skrivit om de här fyra kvinnorna då.
1: Ja, börja på punkt nummer ett.
0: Magdalena Andersson hade kommit 7 minuter före utsatt tid. Knackat på med bestämd hand och redan i hallen sagt: du, jag kan ta över det här nu. Hon hade inte frågat var köket låg överhuvudtaget. Hon hade bara lokaliserat det med blicken. Sedan har hon börjat strukturera middagen i 2 tydliga block. Hon hade direkt räknat ut att någon har köpt för lite potatis, för mycket vin och att hela kvällen saknade budgetdisciplin överhuvudtaget. Vid bordet hade hon sagt: ja, det är ju jättetrevligt att vara här, men jag vill ändå bara säga att den här buffén inte är fullt finansierad och att jag ser att en del matvaror inte är alls för vanligt folk. Lite mer lyx som kanske inte alls hade behövts. Hon hade skrattat begränsat, sagt att alla bra förslag som kvällen bjudit på kom hon reda på under 2021 års kampanj och framförallt tackat nej till att tjejkissa med Amanda Lind för att spara på en spådning som hon fått.
1: Punkt nummer 2.
0: Då går vi till Nooshi Dadgostar. Nooshi hade kommit in och direkt börjat ifrågasätta bordsplaceringen. Varför sitter vissa närmare ostbrickan än andra? Det här säger ganska mycket om strukturerna i rummet. Hon hade vägrat acceptera att någon kallade det lite snacks. Det är inte snacks, det är resurser, hade hon sagt. Hon hade tagit chipsen från mitten och fördelat dem rättvist, men samtidigt var det först med att säga: den där parmesanen ska ingen röra, för den är fan med min. Nooshi hade också varit den som drog igång kvällens mest intensiva diskussion typ hela tiden. Kan man verkligen kalla det knytis om bara vissa tar med sig en påse rucola och andra står för hela lasagnen? Och när någon sa: ska vi inte bara ha det lite trevligt här, hade hon svarat: det är exakt så alla orättvisor börjar.
1: Oj, oj, oj. Punkt nummer 3.
2: Vilka matiga punkter, Therese. Ja. Det är underbart.
0: Elisabeth Tandringqvist från Centern. Elisabeth hade varit den som kom med en fantastisk välpackad korg från landsbygden såklart. Någon lokal producerad ost och någon marmelad och någon must från en gård där alla heter Anders med 2 S. Hon hade direkt sagt: jag tänker att vi kan börja i mitten. Och ingen hade vetat om hon menar bordet, politiken eller på ostbrickan. Hon hade varit jättetrevlig, varm och lite sådär sluddrigt snabbpratande salongsbrusad. Jag tycker ändå att alla ska få välja själva om de vill ha rödvin eller vittvin. Det är viktigt att det finns rimliga förutsättningar i hela landet att korka upp, faktiskt. Hon hade försökt medla mellan Nooshi och typ alla andra genom att säga: kan vi hitta en bred lösning här, kanske en mindre effektivare potatisgratäng. Och någonstans vid desserten hade hon börjat prata om företagande i gårdsbutiker och att kommunen borde förenkla reglerna för hemmagjord aioli. Det hade nog tagit ett tag för henne att inse att hoppsan, var jag ensam kvar runt bordet när alla andra inte orkar lyssna på henne.
1: Tessans lista idag, utbyggd med ytterligare en punkt. Den fjärde och sista nu då.
3: Jaha, förlåt. Jag applåderar redan.
0: Sist men inte minst, förlåt, vi får ju säga Amanda Lind hade kommit på cykel med hjälm såklart och tyg på sig och en egen liten burk fermenterat någonting hyfsat äckligt som ingen vill ha. Hon hade frågat om ljusen var gjorda av bivax, om servetterna var återbrukade, om någon hade tänkt på kvällens klimatavtryck. Men på ett väldigt mjukt sätt, för hon vill inte att någon ska bli arg. Hon vill ju så jäkla gärna vara med och passa in. Amanda hade varit den som räddade stämningen. Det blev för hårt, men också den som diskret bytte ut köttet mot linser och sa: jag lovar, ni kommer inte att märka någon skillnad. Alla märkte skillnad såklart, och Lind blir aldrig inbjuden igen.
3: Ja, det blir jag inte. Therese, vilken politisk kommentator det bor i dig. Jag säger bara det.
0: Tack så mycket.
3: Vi snackar mycket politik, det gör vi. För det är ju faktiskt val snart.
1: Så mycket politik pratar vi så att det börjar hostas till och med. Tur att några andra ska vara med om en liten stund här och hinta om vad som väntar längre fram i denna radiodag. Men innan dess så påminner vi om att det är möjligt att göra ett val också i våra sociala kanaler kring någonting som kanske svalkar mer än något annat. Vilka alternativ finns?
0: Ja, vi är enkla människor i den här studion, så vi har valt ut 2. Så det ni har att välja på att gå in och rösta om, det är: vill man ha en kall glass eller vill man ha en kall bärs när det vankar sol ute?
1: Och så kan man ju lyssna på kvällspasset också med Rasmus, för vi får se vad det handlar om idag.
4: Det är fredag i månaden maj och kvällspasset önskar få en sorts ögonblicksbild från så många delar av Sverige som möjligt. I kväll är frågan mycket enkel. Vad har du som lyssnar framför dig just nu? Enligt våra egna lyssnarundersökningar så har runt 60% av er en ratt av något slag framför er. Men jag misstänker att en och annan sitter med ett glas av något slag. Kanske ryms det ett korsord, stickningar, katter därmed. Eller något högst oväntat. En dagbok din mormor lämnat efter sig. Ett vykort du just nu tänkt skriva. Eller en säl. Det ser vi faktiskt här utanför studiofönstret titt som tätt. Hjälp oss skapa en överblick över hela landet genom att ringa in till oss och besvara den mycket enkla frågan: vad har du framför dig? Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Och ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. 020 22 10 20.
1: Ja, du har framför dig helt enkelt ämnet för kvällen då, i kvällspasset. Mm. Vi har mycket framför oss fortfarande. Vi har framförallt en hel del sändningstid kvar framför oss och vi går ingenstans. Och framför oss har vi ju hur mycket låtar som helst i arkivet vad gäller fredagslåtar. Och jag känner någonstans att våren har vi ju inte berört. Vi har ju knappt hunnit beröra våren jättemycket överhuvudtaget på sistone här. Alltså, kanske för att den inte har närvarat sig jättemycket
2: heller. Våren är ju skitjobbigt tycker jag.
1: Nej, varför det då?
2: Ja, men alltså, man kan få, som jag har lite grann nu, som hösnuva till exempel. Mm. Man kan bli deprimerad. Det är många som blir det på våren. Och framförallt då, vad ska jag ha för kläder?
0: Ja, jag vet.
2: Jag går fortfarande omkring med både kavaj och jacka. Jag känner mig liksom väldigt fel, fast jag kan ändå inte sluta med jackan.
0: Nej, det är alldeles för kallt.
2: Det är skitsvårt. Och det är svårt också att veta, ska jag köpa en vårjacka? Eller ska jag inte?
1: Mm.
2: Är du med mig?
1: Ja, det är knivigt. Jag har ju funderat på det här länge och många gånger. Får jag ta mina, för att dela med mig av mina tankar?
2: Ja,
1: är det okej?
2: Okay? Är de vårjackor?
1: Ja, exakt.
2: Ja, men gud, vad bra.
1: Det var som om du läste mina tankar här.
2: Herregud, får jag en guide här kanske då till hur jag ska göra?
1: Ja, vi hoppas det, va?

0: Våren kommer med vissa utmaningar, men de kanske man får stå ut med.
1: Ja, det är onekligen ett ilandsproblem som man brukar säga.
0: Ja, jo,
1: vilken
0: jo.
1: Jacka man ska ha eller vad man nu ska göra. Jag brukar alltid fira första kavajdagen, gjorde jag för några veckor sedan. Mm. Har ni inte hört talas om den?
2: Första kavajdagen.
1: Ja. Det är då jag bara har kavaj på mig till jobbet. Och så tar jag en bild på mig och så skickar det till mina barn. Och säger att nu är det första kavajdagen, bara så ni vet. Mm.
2: Och du får inte ett svar? Kan
1: inte ett svar fick jag. Nej, det skiter de i. Ja. De har så mycket annat. De har ju sina föräldrar att tänka på, brukar jag säga.
0: Ja.
2: Jag ska berätta något om mitt barn.
1: Gör det.
2: Apropå att inte få svar, jag pratade med henne idag. Och låter ju alltid lite så här halvloj när hon pratar med sina föräldrar. Man gör ju det.
1: Ja.
2: Och så skulle hon köpa gymnastikskor. Och så sa jag så här, men vi lovade ju att vi skulle hjälpa dig med lite finansiering till dem. Mm. Då blev hon skittrevlig plötsligt.
1: Oh, ja, ja.
2: Så att det, även humöret kan man swisha upp, kan jag säga.
1: Ja, det går bra. Ja. Det är som du brukar säga, när hon anlände till Trollhättan så slutar hennes bankkort att fungera.
2: Verkligen.
1: Ja.
2: Det är mycket som slutar fungera då. Så att det kommer bli tre långa månader.
1: Ja, ni som tror att era barn i tonåren kostar mycket pengar, ni skulle bara veta hur mycket de kostar när de blir vuxna.
2: Det brukar vi ju alltid prata om.
1: Det gör vi då. Det är de otaliga tusenlappar som ramlar iväg där. Till ett gott syfte får vi
2: verkligen
1: säga.
2: Verkligen.
1: Ja, snart 4:45 ekot. Mm. Sen är vi tillbaka efter 17. Vi ska då också få en rätt så utvecklad väderprognos, Jimmy.
0: SMHI finns ju med.
1: Mm. Och så här års vill man ju verkligen veta exakt vad blir det för väder i helgen.
0: Ja, precis. Och det verkar ju lovande.
1: Ja, det gör ju det. Det gör ju det. Men full väderprognos efter 4:45 ekot klockan 17:00. Sen blir det lite teater.
0: Mm, exakt.
1: Har vi lovat.
0: Det är då två mycket välkända och i veckan mycket omtalade människor som kommer till oss också. Frågan är bara vilka de är. Det klarnar förhoppningsvis.
1: Det brukar vara en man och en kvinna.
0: Ja, jag tror att det faktiskt är så idag också.
1: Ja, det blir intressant att se. Gör det ju. Sen får ni inte glömma bort att gå in och skriva på våra sociala medier. Är det en glass eller är det en kall öl som passar bäst när det är lite varmt ute?
2: Ja, och nu kommer Annette Nilsson här och skriver, varför ska man inte ta sangria? Och det finns ju andra kreativa förslag också.
1: Ja. Det utvecklas, det här är nästan som systemets katalog snart. Ja. Att de tassat på varenda märke känns det som.
0: Farligt.
1: Ja, lite farligt. Ja, ja. Mm. Och det går lika bra med vatten, ska vi alltid säga då.
0: Ja. Exakt, så är det ju.
1: Ja,
0: ja, men bra. Ja, det är mycket matnyttigt kvar i det här programmet. Vi håller på till strax efter 17:30. Men nu, ekonyheter under en kvart.
3: Kvart i fem ekot fredag. Regeringen stoppar planerad elkabel till Danmark efter bråk om flaskhalsavgifterna. Attackerna mellan Ryssland och Ukraina fortsätter inför morgondagens firande av den så kallade segerdagen i Moskva. Och i natt är det dags för den årliga fågelsångsnatten i P1. Det här är kvart i fem ekot fredag. Per Edberg i studion. Ja, regeringen stoppar alltså tills vidare den nya planerade elkabeln till Danmark. Detta på grund av en konflikt med EU om svenska elkunders så kallade flaskhalsavgifter. Energi- och näringsministern Ebba Busch säger att det handlar om att inte låta EU ta de här pengarna.
4: Vi har inte blivit hörda av EU och då pausar vi planeringen på nya kablar till andra länder tills vidare.
5: Dagens besked handlar i grunden om hur svenska flaskhalsintäkter ska användas. Sedan i december 2025 så pågår förhandlingar inom EUs nätpaket. Ett lagstiftningsförslag för att modernisera och stärka elnätet för att klara energiomställningen. Och sedan dess har det varit konflikt på flera punkter. Och idag finns förslag som begränsar medlemsländernas användning av flaskhalsintäkter. I mars hotade Ebba Busch med att pausa pågående projekt med utbyggnad av elkablar om inte EU gav med sig för att ge Sverige och andra länder flexibilitet i hur man får använda dessa pengar.
4: Full flexibilitet av hur de här svenska elpengarna, det vill säga flaskhalsintäkterna, kan användas. Jag vill att de ska kunna gå till elstöd om den här energikrisen vid Hormuzsundet fortsätter. Vi måste kunna få stötta våra svenska hushåll med svenska elpengar.
5: Men det handlar även om att man ska kunna använda pengarna till investeringar i det svenska elnätet och satsningar på utbyggnad av baskraft, däribland kärnkraft. Samtidigt signalerade Ebba Busch att hon kan ta striden ett steg längre. Hon aviserade idag att man även ser över utbyggnaden av elkablar till Finland.
6: Hur långt är du beredd att ta det här? Kommer de också pausas?
4: Ja, men det får bli en senare fråga, men vi aviserar att vi är beredda att göra en översyn även om den planeringen.
3: Reporter Hiva Abdelzadeh. Det kommer en del kritik från oppositionen mot regeringens besked om elkabeln till Danmark. Så här säger Sofie Eriksson som är EU-parlamentariker för Socialdemokraterna.
7: Det här tyder på att man har misslyckats i förhandlingen och det är ett dåligt tecken för Sverige.
8: För Sveriges del är frågan om flaskhalsintäkter större än för många andra EU-länder. Och Socialdemokraterna har inget emot att planerna på en ny kabel till Danmark stoppas just nu. Men partiet tycker att regeringen borde ha löst frågan vid förhandlingsbordet i Bryssel.
7: Det här är ett stort egenintresse för svensk sida och som många andra inte tycker är särskilt viktigt. Så att vi har många vi måste övertyga här. Och då behöver man göra ett jobb.
8: Kritik kommer också från Miljöpartiet i den svenska riksdagen. Regeringens önskan att använda flaskhalsintäkter till ny kärnkraft är orätt, menar partiets talesperson Linus Laxo.
9: Jag tycker att det är helt fel att öppna upp för att trycka in de här pengarna som behövs för att sänka elnätskostnaderna i regeringens svindyra kärnkraftprojekt. Det kommer bara bli ett slukhål för de här pengarna.
3: Reporter Pontus Mattsson. Utbetalningarna av elstödet till svenska hushåll inleds i början av juni och den som har rätt till ersättningen kommer att få pengarna före midsommar, uppger regeringen idag. Stödet gäller för perioden januari och februari. Det råder ingen brist på flygbränsle i EU och flygbolag måste ersätta kunder om de ställer in flyg på grund av höjda bränslepriser. Det här säger EU-kommissionen i nya riktlinjer idag. Flygbolag kan enligt EU-kommissionen bara hänvisa till force majeure vid oförutsedda händelser och de stigande flygbränslepriserna är enligt EU-kommissionen fullständigt förutsägbara. I Storbritannien finns det ännu inget färdigt resultat efter de lokala valen i England, Skottland och Wales. Men trenden är tydlig, eller hur, Nina Benner i London?
10: Ja, en stor framgång för Reform UK som är Nigel Farage parti på högerkanten med tydlig migrationskritisk profil. Och en tydlig motgång framför allt för regeringspartiet Labour. Exakt hur stor motgång vet vi inte ännu. Vi väntar fortfarande bland annat på fulla resultatet från Wales där Labour har dominerat politiken de senaste 100 åren drygt, men det vi ser hittills pekar på att de går tillbaka kraftigt där.
3: Hur bekymmersamt är det här då för de traditionella partierna och kanske framförallt då för Labour och premiärministern Keir Starmer?
10: Ja, men båda de traditionella partierna kämpar ju just nu med att försöka behålla sina väljare som söker sig till nya partier längre ut till höger och vänster. Och för Labour så är ju frågan hur illa de här resultaten blir. Det kommer också ha betydelse för premiärministerns framtid.
3: Nina Benner i London. Borås tingsrätt dömde idag 2 män i 60-årsåldern till fängelse för en rad sexuella övergrepp mot barn. Sofia Bryngelsson är åklagare i fallet och är inte helt nöjd med domen.
11: Det är att tingsrätten väljer att inte rubricera flera av gärningarna där vi tycker att det finns omständigheter som räcker för att gärningarna ska vara grova. Den uppfattningen delar ju inte Borås tingsrätt utan flera av gärningarna som åklagaren då, som jag och min kollega Anna-Katrin som har jobbat med det här tycker borde räcka för att vara grova. Det tycker de är normalgradsbrott.
12: På fredagen dömdes männen, båda i 60-årsåldern, i Borås tingsrätt för upprepade sexualbrott mot 2 då minderåriga. Den ene döms bland annat för flera våldtäkter mot barn och utnyttjande av barn för sexuell posering samt grovt barnpornografibrott till 6 år och 6 månaders fängelse. Den andra döms bland annat för våldtäkt mot barn och grovt sexuellt ofredande till fängelse i 3 år och 3 månader. Åklagaren Sofia Bryngelsson vill se längre straff och kommer att överklaga.
11: Jag tycker att det här är dels flera brott men också allvarliga brott och att vi har möjligheter enligt den lagstiftning som finns att döma ut ett längre fängelsestraff helt enkelt. Därför tycker inte jag det är tillräckligt.
12: Domen är en del i en större sexbrottshärva i Sjuhärad där flera personer dömts för sexualbrott. Utöver fängelsestraffen ska de båda männen även betala skadestånd till de 2 målsägandena. Båda männen har nekat till brott. Advokaten för mannen som döms till det längre fängelsestraffet säger att domen kommer att överklagas. Den andra mannens advokat har avböjt att kommentera.
3: Reporter August Klittman i samarbete med P4 Sjuhärad. Ryssland och Ukraina har fortsatt att attackera varann trots den vapenvila som Ryssland ville ha inför morgondagens firande av segern i andra världskriget. Ukraina har bland annat satt ett av Rysslands största oljeraffinaderier i brand.
13: Höga eldflammor lyser upp oljeanläggningen i Jaroslav, ett av de största raffinaderierna i norra Ryssland, 700 kilometer från den ukrainska gränsen. En oljeanläggning som hade stor betydelse för finansieringen av det ryska kriget. Tack till Ukrainas försvar och underrättelsetjänst för denna manifestation av rättvisa, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky i ett uttalande. Även mål i Moskva och Rostov i sydvästra delen av Ryssland ska attackerats. 13 flygplatser har stängts ner på grund av säkerhetsläget bara en dag innan paraden i Moskva och firandet av segerdagen i Ryssland, Nazi-Tysklands nederlag i andra världskriget. I rysk statskontrollerad TV visades igår kartor på eventuella mål för ryska vedergällningsattacker mot centrala delar av Kiev, regeringskvarteren och presidentpalatset bland annat. Rysslands eventuella svar utifall Ukraina riktar attacker mot Moskva under morgondagens firande. Men trots hoten planerar Ukrainas president Zelensky vara kvar i Kiev under helgen, och flera stora utländska ambassader, såsom Frankrikes och Tysklands, har inte heller några planer på att lämna den ukrainska huvudstaden. Samtidigt sa Zelensky själv i ett videoklipp igår att han inte rekommenderar utländska besökare att besöka Moskva i dagarna. Och tillade att Ukraina har vid flera tillfällen erbjudit vapenvilor som Ryssland ignorerat. Lubnel Shanti, Kiev.
3: Det som beskrevs som ett gisslandrama på en bank i den tyska staden Zinzig är över nu. Bankrånarna hade låst in flera personer i ett bankvalv. Men när polisen efter ett antal timmar tog sig in i lokalerna visade det sig att rånarna redan hade försvunnit. Och de är fortfarande på fri fot. Världens kanske mest kända naturfilmare fyller 100 år idag, den brittiska tv-journalisten David Attenborough.
14: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly.
10: Jag hade tänkt fira dagen lite stillsamt, säger David Attenborough i en hälsning han sänt via BBC, men omvärlden hade andra planer.
14: But it seems that many of you have had other ideas.
10: Nej, ingen i Storbritannien lär ha missat att den legendariske tv-mannen och naturskildraren fyller 100 år. Och ikväll kommer David Attenborough fira sin födelsedag i Royal Albert Hall med en direktsänd galakonsert, tal och förstås utdrag ur hans många banbrytande naturfilmer.
15: There is more meaning and mutual understanding in exchanging a glance with a gorilla.
10: David Attenborough i ett klassiskt möte med bergsgorillor i Rwanda 1979, där han fortsatte att prata in i kameran medan gorillorna nyfiket undersökte vem han var. Attenborough har inte bara skildrat naturen utan också engagerat sig i arters överlevnad och i hur klimatförändringarna påverkar vår planet. Han är känd världen över och här i Storbritannien ofta rankad som den mest folkkära personen i landet.
16: He's part of our national sort of core, really.
10: Han är en del av själva kärnan av Storbritannien, säger Paul Murray som är lärare i London. Attenborough är 100 år och han fortsätter arbeta, om än i mindre utmanande miljöer än tidigare. I år har han bland annat presenterat en film om det vilda djurlivet i hemstaden London. Han har sedan tidigare fått flera arter uppkallade efter sig, bland annat en blomma, en fjäril, en dinosaurie och en räka. Nu kan han också lägga en geting till samlingen, en extremt ovanlig art som döpts till Attenburnculus tau som en födelsedagspresent. Mer än 130 000 personer har signerat ett digitalt grattiskort, många andra har skickat hälsningar direkt till hans hem. Så många att det inte går att tacka alla, säger jubilaren själv.
14: I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely.
10: Nina Banner, London.
3: I natt är det dags för den årliga fågelsångsnatten i P1. En 8 timmar lång orgie i direktsänd fågelsång. En av programledarna är Mats Ottosson.
17: Det är ett slags maraton i fågellyssning och fågelnjutning kan man säga.
18: Ja, så här lät det under förra årets sändning av Fågelsångsnatten. En natt fylld av drillar, visslingar och sång från mängder av olika fåglar. I år sänds Fågelsångsnatten från 5 olika platser i Sverige och en plats i Österbotten i Finland. Mats Ottosson står i en talldunge på södra sidan av den stora fågelsjön Tåkern i Östergötland.
17: Här håller vi på och riggar en utestudio som jag och Jenny Berntsson Djurvall ska programleda Fågelsångsnatten ifrån.
18: Det är för 7:e året i rad som sändningen görs. Den här våren har varit kall, säger Mats Ottosson, vilket ledde till en del frågetecken inför sändningen.
17: För en vecka sedan så kändes det som, oj, har vi tagit till för tidigt? Så för oss har det inte känts som att våren har varit tidig i år, utan mer som att den har varit lite sen i år, för att det har varit ganska kallt och det är många flyttfåglar, långväga flyttfåglar, som har dröjt in i det sista. Men det känns som att de har kommit nu på slutet, precis i tid.
18: Exakt vilka fåglar som kommer höras under natten är svårt att säga. Men Mats Ottosson säger att det finns några som återkommer varje år.
17: Det finns ju fåglar som vi har mer än vi vill höra, kan man nästan säga. Vi har en som sitter ute i vassen här som heter sävsångare. Det är ju väldigt tacksamt att ha dem, för de sjunger i princip hela sändningen. Så de kan vi nog räkna lugnt med. Men sen kan man ju räkna med de här som vi betraktar som välbekanta sångfåglar. Koltrast och taltrast och rödhaka och bofink och lövsångare. Framåt gryningstimmarna, de är ju trogna. Och det är ju det som kanske ger de allra vackraste körna. Sådär.
19: Reporter Linn Hallberg i samarbete med Naturmorgon. Och vädret under Fågelsångsnatten ser ut att bli skapligt. Götaland och Svealand får mest klart. Lokalt också enstaka minusgrader. Norrland får halvklart till mulet. Imorgon lördag sen får Götaland och östra Svealand soligt eller bara lättare molnighet och 15-19 grader. Västra Svealand får klart till halvklart, möjligen också lite regn, 11-16 grader. Norrland får varierande molnighet med en del sol, främst i fjällen också en del regn eller snö. 9-14 grader, i fjällen lokalt kallare. Producent Ola Jan-Åker Dunkers, jag heter Per Edberg.
0: Tack Per, säger vi där. Klockan den är prick 17.00, kanalen P4 Väst, fredagsgänget, ditt sällskap ända fram till 17:55 är tanken. Vi har mycket på gång här nu, närmast en titt på trafikläget. Och till vår hjälp så har vi denna eftermiddag Mirre Juneström.
20: Trafikläget ser för närvarande väldigt bra ut. Vi har fått samtal dock om Torp, trafikljusen där vid Biltema. Enligt inringare ska de just nu vara ur funktion och stå och blinka på gult, så var lite uppmärksam där då. Annars bra läge som sagt, vad har du tips till oss? Då ska du ringa in på 020 999 444.
0: Men nu ska vi göra mer av väderprognosen är planen. Det är många som är lediga till helgen. Hur blir vädret egentligen? Till vår hjälp har vi SMHIs meteorolog Fanny Sarela. Välkommen.
21: Tack så mycket. God eftermiddag.
0: Ja du, hur soligt är det i området just nu?
21: Ja, men det är väl lite varierat. Ungefär, ja, men närmare kusten så är det strålande sol, men sen är det lite stackmoln mer inåt landet och närmare Vänern då. Och då, på vissa ställen ligger de lite tätare, men solen syns nog på många håll också igenom där.
0: Mm. Hur fortsätter det under kvällen och natten?
21: Ja, men ikväll och i natt så kommer det, ja, det kan vara lite moln kvar, men överlag så blir det ändå ganska så klart, så temperaturen den faller ner nära nollan, men ser väl ändå ut att allmänt hålla sig på plussidan. Ja. Så
0: men det blir kyligt. Varmare under morgondagen ändå, va?
21: Ja, temperaturen stiger ju ganska så snabbt, för solen kommer att synas även imorgon. Det kan återigen då bli lite av den här dagliga cykeln att lite stackmoln växer till. Men överlag ganska så soligt temperaturmässigt, ja, någonstans 14-17 grader tänker jag, och inte så mycket vind till det heller.
0: Nej, det låter ju behagligt i alla fall. Söndagsprognosen då, går det att titta på den också? Hinner vi det?
21: Ja, det tycker jag väl. Då drar det in en kallfront faktiskt, så då blir det desto mer moln eller mulet väder och något regnstänk, någon liten skur här och var på söndag.
0: Lite variation i vädret helt enkelt jämfört med de senaste dagarna här. Stort tack för detta klargörande, Fanny Saarela, meteorolog på SMHI. Jag önskar dig nu en härlig helg.
21: Tack detsamma.

0: Det här är en sån låt när vi spelar den i P4 Väst med Fredagsgänget som Therese borde berätta vad de heter, de som har varit med.
1: Alltså, det var Bailando med Enrique Iglesias, December Bueno och Gente de Zona.
0: Snyggt!
2: Tantbärby gammal tror jag. Du måste gå väldigt nära skärmen för att kunna läsa till det.
0: Ja, hon läser fortfarande.
1: Snälla, kan du såg ju inte ens skynda skärmen.
0: Perfekt underhållning en fredag eftermiddag.
2: Jag behöver inte glasögon, jag behöver en vit käpp, brukar jag säga. Ja. Tre punkter av rolig karaktär kommer här nu. Therese, vad står du och tänker på?
1: Jag står och tänker på att matpriserna fortsätter att sjunka under april. Det såg vi ju. Och bryggkaffe är en av de varorna som sticker ut. Nu är det nästan så där obehagligt lågt att man måste börja bjuda hem folk igen på fika.
2: Fan vad jobbigt! Gud, det var jättebra när det var dyrt. Alltså.
0: Hemska tanke.
2: Ja, fruktansvärt. Jimmy, vad står du och gnugga på?
0: Ja, när jag tänkte så här när jag stod och lyssnade på Ekot så kände jag någonstans att efter allt prat om politik den här veckan så är det någonstans skönt att i natt är dags för den årliga fågelsångsnatten i P1. Så vi går helt enkelt ifrån kvittningskaos till kvitterkaos.
2: Härligt Jimmy, härligt Jimmy.
0: Peter?
2: Ska du vara uppe i natt Jimmy?
0: Får se om jag orkar.
2: Ja, vi får se. Jag står och tänker på en sak här, men då krävs det också för att förstå det roliga i detta att man har lite kunskap om de små orterna i Åmåls kommun. Så det kanske är en liten begränsad krets. Men häng med nu får vi se om ni fattar.
1: Ja.
2: Det är nämligen så här att bygget av ett fängelse i Åmåls kommun är på gång. Kan bli så. Och då tänker jag så här att varför inte anpassa orternas namn då i kommunen till det de kanske blir? Fängersfors blir givetvis Fängelsefors.
1: Ja.
2: Är ni med mig?
1: Ja, med.
2: Och inte nog med det. Man kan också tänka sig att man har en utslussning där då fångarna får lova att inte begå fler brott. Och den skulle kunna ligga i Goedsleskog. Ja, hängde ni med där eller?
0: Ja,
2: det är bra. Tösse fick jag ju inte riktigt in där.
1: Ah, tråkigt.
0: Nej, jag funderade på vad det skulle bli där.
2: Ja, det gjorde jag. Tössenamn. Vad är tössenamn gör ni? Ska ni bygga fängelse i Åmål? Ja, kanske någonting sånt. Ja, det är en spirande bransch i Sverige, fängelsebyggnader.
1: Ja, verkligen.
2: Den växer verkligen snabbt.
1: Ja, men det fick vi höra under debatten också. Det ska sätta så mycket till försvar och även till sådana.
2: Det är ganska spännande samhällsutveckling.
1: Ja.
2: Och det blir också spännande på fängelse då. Hur kommer det gå i omröstningen om vi ska ha 13-åringar i fängelse eller inte? Den ska ju avgöras nu. Mm. När vi har kvittningskaos och ett antal vilda som man inte riktigt vet vad de kommer att rösta på. Ja. Kan man ju rysa det där.
1: Får väl ringa min dotter som studerar till jurist och höra hennes take på det.
2: Ja, får du.
1: Jag har frågat henne faktiskt.
2: Men be inte att de kommer hem för det blir för dyrt för
1: dig. Nej, det går inte. Vi tar det via Teams. Det går inte.
2: Nej.
1: Nej.
2: Okej, vi laddar lite grann då för det här lilla lustspelet, vad ska jag kalla det, Jimmy?
0: Ja, i bästa fall är det ett lustigt spel.
2: Ja, med två personer inblandade.
1: Mm.
2: Ja, just det. Som är högaktuella den här veckan.
0: Ja, exakt. Och det hela utspelar sig ju alltid lite kryptiskt eftersom ni agerar de här personerna. Mm. Och med hjälp av ledtrådar så tror jag man kommer ana vem det handlar om.
2: Med hjälp av ledsaga, tror du skulle säga.
0: Ja, jo, men det gäller ju bara dig.
2: Tack.
0: Så är det. Ja. Så att det kommer till er om en pytteliten stund, va? Ni behöver ladda en stund till, gissar
2: jag. Jag ska kika på det här.
0: Ja, men gör det då.
1: Jag står och läser alla kommentarer som har kommit in och jag kan bara säga att vi kommer inte liksom hinna och läsa upp alla, vilket är skittråkigt för det är så mycket roliga grejer.
2: Dra någon då!
1: Ja, men det är så härliga, så jag blir så glad. Glass i stora Alas, säger Leif Josefsson. Kent Rulten, han säger, men snälla, det är ju en kall öl såklart. Det var ju helt givet.
2: Hette han Kent Rulten?
1: Kent Rulten heter han. Annette Karlsdotter, absolut en kall ljus öl och senare en pava rött och sen är det godnatt.
2: Ja, hade jag hittat Kent Rulten så tror jag att satt en liten apostrof där, Kent Rulten.
1: Jag tyckte Rulten var härligt.
2: Ja, det var härligt på sitt sätt.
1: Anita Malmberg skriver, en kall öl till sill och potäter och så tar vi lite glass till efterrätt på det. Någon vill ha italiensk kulglass och säger att det är det bästa som finns. Glass, nej fy för öl, säger någon, men glass det är smaskens. Och Ulla Kill, hon är väldigt glad för din skull, Peter, att du lyckades komma på rätt tåg.
2: Åh, vad trevligt.
1: Att du lyckades komma. Men det är så många fantastiska kommentarer, så gå in och läs.
2: Det här är verkligen en nutida glasskamp.
1: Ja, en glasskamp.
2: Ja, den är inte slut, glasskampen.
1: Nej.
2: Ja, men tog du det?
1: Nej.
2: Okej, Jimmy.
0: Underbart, bra.
2: Lägg på ett fett vax så ska jag läsa manuset här.
0: Ja, men gör det.

0: Så.
1: Fanny Avon här i P4 Väst som hävdar att tiden läker alla sår. Stämmer det?
2: Ja.
1: På riktigt?
2: Nej, alltså,
1: nej, jag vet inte.
2: Nu gjorde jag bara liksom en sån här Elisabeth Thander inkryss. Jag svarade utan att förstå varför jag fick frågan.
1: Ja, härligt. Vi ska inte gå djupare i det, för nej. Vi kommer ju ingen vart. Det är ju rätt tydligt. Vi får se om vi kommer någon vart med nästa punkt här då, som dyker upp ibland i programmet. Idag var det dags. Det handlar om att vi får besök i studion då av två stycken personer som på något sätt har varit väldigt omtalade i den här veckan. Och de ageras utav Peter respektive Therese. Så får vi se om vi får några ledtrådar så vi förstår vem det är det handlar om. Och Therese tänkte jag skulle börja agera idag. Jag hoppas det går bra.
2: Jajamän.
1: Vad bra. Och då får vi se vem det är du föreställer egentligen. För du är då en av dem i riksdagen som det pratas om mest för att du är politisk vilde. Och Jimmy Åkesson anklagade bland annat dig då för att vara köpt av Miljöpartiet. Är du det?
2: Nej, det är jag verkligen inte. Den här frågan tog bara riksdagshus i helvete, tycker jag.
1: Ja, okej. Och då blev du arg över anklagelserna mot dig?
2: Ja, kacka bara för det.
1: Ja, det är klart. Men du röstade ju ändå med Miljöpartiet och emot ditt förra parti, Sverigedemokraterna, i frågan om de så kallade övergångsreglerna. Tycker du då att det är så konstigt att dina gamla partivänner undrar om du är köpt?
2: Fast jag kan ju inte bli köpt av ett språkrör, inte ens av ett helrör.
1: Nej, okej. Okay. Nu har ju alla partier sagt att det är obligatorisk närvaro vid alla voteringar som väntar här den närmsta tiden efter upplösningen av de här numera kända kvittningsreglerna. Så jag undrar, kommer du själv att närvara varje gång nu?
2: Ja, men självklart. Jag vill ju bara säga om jag inte är på förhör hos polisen såklart.
1: Okej, ja. Ja, är det glasklart vem Therese agerade som,
3: ja,
1: Peter?
3: Ja, det är ju Katja Nyberg då, Sverigedemokraterna, som är vilde. Som också faktiskt, kan man ju säga parentetiskt, ställa upp på en intervju i SVT i veckan. Apropå det här, annars brukar hon ju inte göra det. Hon brukar tala ut i Epoch Times, som är en väldigt speciell tidning.
2: Just
3: men
2: det
3: var en SVT.
2: Ja.
3: Svarade bra på frågan, tycker jag.
2: Härligt.
3: Ja, hon sa att hon var fortfarande sverigedemokrat, men hon håller inte riktigt med om allt.
2: Nej.
3: Så är det. Ja.
1: Då vänder vi på den berömda kuttingen då. Rollerna växlar här. Peter ska agera och så får vi se om Therese lyckas lista ut vem Peter agerar som då. Och vi blev ju varse här i veckan, ifall man hade glömt bort det, att nästa år så firar ju den här svenska upplagan av Expedition Robinson hela 30 år. Och du som är vår gäst här nu, vad var det du svarade när de ringde och frågade om du ville programleda igen?
3: Ja, först sa jag okej. Men sen ändrade jag mig och sa att jag behövde få tänka på saken, va? Men sen sa jag okej, trots allt, okej.
1: Okej. Du och Anders Lundin leder ju det här jubileumsprogrammet ihop då, som vi förstår. Vad tror du att tittarna kommer tycka om att du är tillbaka?
3: Jag tycker det är alldeles för tidigt att Malaysia om det, okej. Men jag tror att de kommer tycka det, okej.
1: Okej. Vad tycker du då om Anders Lundin som programledare?
3: Han är okej, tycker jag. Men han blev ännu bättre på att jobba med mig. För jag gav honom några goda urord, va? Okej.
1: Okej. Du syns ju inte lika mycket i tv nu som på 90-talet. Vad har du haft för dig egentligen?
3: Nej, men jag har haft det helt okej. Jag har kört båt, dykt upp som speaker i SVT:s muren och så har jag gjort ett antal P4 extraknäck, så att säga. Okej. Det var helt okej att jobba, okej.
1: Ja, vem var han okej som då, Peter?
2: Jag tyckte han var mer än okej som Harald Treitiger.
1: Ja, visst. Snyggt.
3: Ja, herregud.
2: Mycket bra. Ja. Inte så brett ordförråd, men man kan vara journalist ändå.
3: Det kan man vara. Han är ju en gammal, riktigt duktig journalist, Harald. Han har jobbat på den här kanalen som när den hette Radio 3 Stad. Vi hade också Harald inne för några år sedan som lite programledarcoach till våra programledare. Det var kul faktiskt.
2: Ja.
3: Han tyckte det var helt okej.
1: Han tyckte det ändå.
2: Okej är nutidens tummen upp, när folk skickar tummen upp.
3: Ja.
2: Det är det tråkigaste som finns. Får jag en tumme upp så vill jag nästan delita den personen. Jag har lagt ner tid och kraft på att skriva in det, så får man tumme upp. Det är ungefär som att man särar på skinkorna och säger bara så här, ja, varsågod och välkommen in.
3: Men du, innan du går för långt, Therese, har det inte också gått inflation i de här grejerna?
2: Exakt.
3: Jag vill inte ha ett hjärta om jag inte har kommit med något riktigt bra eller riktigt varmt eller riktigt omfamnande. Då vill jag ha en tumme upp.
2: Ja. Ja. Men vi har ju 3 emojis som vi använder i vår gruppchat.
3: Ja. Haha är ofta
2: haha och hjärta och aubergine.
3: Det är sällan den där sura gubben, tycker jag.
2: Nej, det är det aldrig.
3: Har du med, vad sa du, aubergine? Har vi med det ibland?
2: Ja.
3: När använder du aubergine?
2: Ja, den hoppade in fel en gång och sen har den bara levt kvar. Så vi är lite äldre
1: vi går
2: också.
1: Vidare.
2: Ja,
1: vi
2: går vidare.
3: Jag ser fram emot helgen att det kommer en aubergine där. Ja. Och vi kan ganska sluta och stänga den dörren.
2: Ja, det tycker jag.
3: Men sluta upp med att skicka för många hjärtan. Jag tycker det blir lite galet.
2: Ja.
3: Och det kan missförstås också.
2: Men det är ingen fara. Du skickar aldrig något hjärta till vare sig mig eller Jimmy. Så du drar ner. Jag skickar många, du skickar inga. Och Jimmy,
3: men tänk om Agnes skulle skriva någonting till mig. Jag skrev tillbaka och skickat hjärta. Det skulle kännas konstigt på något vis. Så jag kommer köra tummen upp där, Agnes. Mm. Så du vet.
2: Ja.
3: Ja, härligt. 17:20 klockan. Vi ska hinna med en liten programpunkt också till. Frågan om vi gör det.
2: Ja.
3: Den heter Nyheterna som vi hittills inte berört i programmet men som kan vara viktiga ändå. Mm. Ganska lång rubrik.
2: Ja.
3: Vi får se hur det går. Men först något för lite musik, va?
1: Ja, okej
3: okay
1: då.
3: Okej.
1: Okej. Okej. Jag tycker det är okej. En okej låt är det också som kommer, okay, tror jag.
2: Ja.
3: Okej. Okej pop kanske?
2: Nej.

0: Ja, Michael Jackson med Billie Jean. Vi måste ju hinna med den nyskapta programpunkten också, Peter.
1: Ja, man ska ju veta det att när vi förbereder det här programmet så har vi ju en enorm lista på saker som hänt under veckan. Det är ju liksom lite grann så vi jobbar. Mm. Men väldigt få kommer ju då till uttryck i sändningen. Ja. Jag tänkte att vi skulle ta med lite grann om det som inte egentligen kom med på listan då. Till exempel då det här. De fyra medlemmarna i Kent drog sammanlagt in över 100 miljoner kronor i fjol då gruppen återförenades för 6 konserter. Är det rimligt, frågar jag panelen.
0: Jag tycker det är starkt av dem att kunna få så mycket cash för så få spelningar. De behöver ju inte spela musik nonstop. Och ändå så går det bra.
2: Ja, och liksom att man betalar så mycket pengar för så deprimerande musik. Det tycker jag är fascinerande också.
1: Ja, det är liksom, ja. Anders Johansson heter en ny person som ska då bli vår nya statsepidemiolog. Har han potential, tror ni, att bli en ny Tegnell?
2: Inte när man heter Anders Johansson, nej. Det kommer jag glömt det imorgon.
1: Ja, men precis, Jimmy. Ja.
0: Det beror väl på om man blir smittad av hans personlighet.
1: Precis. Mm. Stellan Skarsgård ska ingå i årets Cannes-jury. Mm. Kan ni förhålla er till det?
2: Jag kunde nog inte bry mig mindre om det faktiskt.
1: Nej, nej.
2: Nej, det var ingen nyhet som jag vaknade upp på morgonen och tänkte så här, oj, nu måste jag ringa hem och berätta om det.
1: Mm. Det här blir roligt också. Kvinnor hade en betydligt bättre kursutveckling på sina aktier än män under första kvartalet, visar ny statistik. Mm. Therese?
2: Ja, det är helt, det stämmer bara.
1: Vad beror det på?
2: Det är för att män är aggressiva och tänker inte efter och kvinnor går på mycket säkrare kort.
1: Ja, Jimmy?
0: Mm. Det stämmer nog förmodligen. Jag hade en dröm i veckan här om att jag plockade upp mitt, skulle betala för någonting, och plockade upp mitt bankkort och det var i 4 delar. Så att det vittnar väl om att den där undersökningen stämmer.
1: Ja. Mm. Hinner vi en kort istid? Det gör vi nästan inte. Det är högtid, vänner, för Ekots enminutssändning. Kan ju passa bra så här på fredags eftermiddagen. Och så river vi loss veckans låt efter den. Och det får ni inte missa om ni gjorde det förra gången. Så kommer den tillbaka till er om några minuter bara.
3: Regeringen stoppar en planerad elkabel till Danmark efter bråk med EU om flaskhalsavgifterna. Och nu riktas kritik mot att regeringen vill använda pengarna till ny kärnkraft. Linus Laxå är energipolitisk talsperson för Miljöpartiet.
4: Jag tycker att det är helt fel att öppna upp för att trycka in de här pengarna som behövs för att sänka elnätskostnaderna i regeringens svindyra kärnkraftprojekt. Det kommer bara bli ett slukhål för de här pengarna.
3: USAs militär uppger att man beskjutit och stoppat 2 iranflaggade oljefartyg som försökt bryta den amerikanska blockaden av iranska hamnar. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP. Tidigare idag ska USA ha attackerat 3 iranska örlogsfartyg i Hormuzsundet. Utbetalningen av elstödet inleds i början av juni, det uppger regeringen, som lovar att pengarna kommer innan midsommar.
1: Där fick vi dagens glada besked, elstödet alltså, innan midsommar som sades i Ekots enminutsändning här. Jimmy,
0: yes.
1: Du har brottats med ett antal vildar i veckan.
0: Ja, exakt. Det har vi ju lärt oss. De har ju fått rampljuset riktat mot sig efter det berömda kvittningsbråket som ju har uppstått. Och det har ju en viss historik också, det här med vildar i riksdagen. Det får du lära dig här nu.

0: Låga till måttliga halter av björkpollen samt låga halter av gräs, ek och videpollen i det närmsta nu. Och vill du tipsa oss, då gäller telefonnummer 020 999 444.
1: Tack Mirre. Nu så, nyhetsdags då här i P4 Väst, nu med ingen mindre än Sanna Ekstedt Larsson.
2: Efter Teams-kaoset nu börjar socialförvaltningen i Uddevalla ringa med det vanliga mobilnätet. Och kraftigt ökade kostnader för vård i utlandet. Regionen misstänker brott. Klockan 17:30 dags för nyheter i P4 Väst. Och vi börjar med att efter problem med Teams, vilket påverkat patientsäkerheten i Uddevalla, så återgår socialförvaltningen nu till det vanliga mobilnätet. Hampus Karlsson är biträdande socialchef i Uddevalla.
3: Allt kan inte pausas på en gång, utan nu börjar vi med hälso- och sjukvårdsorganisationen med 150 telefoner. Det kommer vara färdigt på tisdag. Sedan kommer vi att fortsätta den här övergången då.
2: Vi har ju berättat att vård har dröjt vid misstänkt stroke, misstänkt höftledsfraktur och kramper. Det är ju allvarliga tillstånd och de anställda började larma om detta nästan direkt efter att team införts. Hur kommer det sig att det har tagit så lång tid för dig att agera?
3: Att vi har beslutat om den här pausen nu, det är att vi har under den här perioden som vi har haft Teams kontinuerligt har gjort förbättringar av systemet. Och det har gått i många delar åt rätt håll. Men nu har vi sett att det går inte i den takt som vi önskar för att kunna säkerställa en god och säker vård.
2: Om 2 veckor ska socialförvaltningen gått över helt till det vanliga mobilnätet. Och det är oklart om man kommer att återinföra Teams. På 4 år så har de västsvenska kostnaderna för vård i utlandet gått från 39 miljoner kronor om året till över 100 miljoner kronor. Men Västra Götalandsregionens ledning vet inte ens i vilket land den här vården har utförts i eller varför. Och nu kräver de hårdare tag från Försäkringskassans sida mot de misstänkta välfärdsbrotten. Detta rapporterar DN. Och väder så, i natt så blir det återigen kallt, ner mot 0 grader, men imorgon sol med tidvisa stackmoln och 14-18 grader, svag vind.
1: Tack så mycket till Sanna där.
4: Ja. Fler nyheter kommer till er i FM-radion imorgon bitti. De möts ni av Sanna Viktorssons och Dino Jasarovics ljuva stämmor. Mm. Men vi finns ju som alltid på tårna digitalt ikväll. Hittar ni nyheterna på våra digitala arenor, appen eller sajten. Vi kan också nämna att vi kommer att sända fotboll imorgon. Oddevall mot Landskrona. Marika Arvidsson på plats med expert. Och den hör ni också på våra digitala plattformar. Mm. Ja, hörni ni, ska vi dra 3 vinnare, tycker ni det?
1: Varför inte?
4: Det gör vi, tycker jag, i veckans quiz då. De lyckliga är de här. En skraplott går till Oddevall och Thomas Törnblad. 2 stycken går till Vänersborg, inte vår tekniker Agnes Kassel, utan Barbro Eriksson för dem. Och högvinsten går passa nog till Högsäter. Där bor Monica Johansson. Stort grattis alla vinnare och känner er väldigt nöjda om ni har haft 6 rätt, ni som har gett er i kast med detta. Ska vi köra igenom svaren också kanske för dem som vill veta?
1: Ja, absolut, det är ju toppenlyssningen.
4: Ja, det är många som tycker det. Det här programmet som skulle sändas i P1 men som fick utgå då på grund av kvittningskaoset var ju fördrink och ingenting annat. Glassbilden på Kristersson och Svantesson, hur kunde man se att den inte var ny? Jo, men de åt ju en glass som inte säljs längre. Recycling där som Moderaterna ägnar sig åt. IKEA var aktuellt i veckan, varför? Jo, det var ju inte att man ska byta namn på bokhyllan Billy till Billy, utan att man ska stänga ett varuhus. Dessutom i Borlänge. Kanske tråkigt för dem där. Mediebarometern i veckan visade ju då att YouTube har fler tittare än tablå-tv en vanlig dag. Och Harald Treutiger ska ju göra comeback i Robinson, har vi hört. Men vem vann den första tävlingen? Ja, men det var ju polis Martin Melin! Liberalernas hopp någonstans inför valet. Han vann första omgången där. Och vad är det som har halverats under april? Det är ju då inflationen som har gjort det. Har ni pratat för de 6 rätten så ska ni känna er väldigt uppdaterade, tycker jag. Du har hängt med i nyhetsflödet i veckan på ett alldeles utmärkt sätt. Och nya tag med tävlingen om 2 veckor när vi är tillbaka. Det är nämligen ingen sändning nästa vecka, nästa fredag. Men fredagen därpå, 23 maj.
5: Så är det.
4: Då kommer vi också bomba Jimmy med vår egen VM-låt.
1: Ja, det hoppas jag. Eller segra kanske. Jag vet inte om man vill bomba med en sån. Men...
4: Nej, inte så kanske. Men inte på det sättet. Men det ska bli en riktig dänga.
5: Ja,
4: som vi tror ska följa med. Fall.

0: svenska folket under hela VM som vi börjar den 13 juni med Sverige som deltagare. Det är fortfarande fantastiskt.
1: Ja, och tycker man inte om Thomas Stenström så kan man ju ta Jimmy Chevenius låt och båda från Uddevalla.
0: Ja, visst. Vi hoppas att den ska dåna på alla fester som ska hållas under sommaren, både dag och nattetid.
1: Så är det.
0: Vi tackar för oss. Jimmy Chevenius har varit en lysande medverkande idag. Therese McDonald likaså. Peter Sundblad heter jag. Och så extra applåd till vår produktionstekniker Agnes Krasse. Som dessutom är från Vänersborg. Ja, visst är det härligt. Nu går vi till kvällspasset, vänner. Ha nu en härlig helg på er.
2: Kära du som lyssnar just nu. Och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. En mikrofon, violpastiller, linjerat anteckningsblock, bläckpenna, svart och blå och en burk hallonsoda. Det är några av de föremål som finns precis framför mig i detta nu, i detta ögonblick. Så det är väl ungefär så jag hade besvarat kvällens efterlysning. Vi undrar nämligen kort gott, vad har du framför dig just nu? Alltså det kan ju verka lite platt eller kanske banalt att tro att man kan göra ett helt radioprogram om det. Och ja, det återstår väl att se antar jag. Men jag tror att det vi har framför oss säger en hel del om var landet Sverige befinner sig klockan 17.36 en fredag i maj. Och det är faktiskt något som jag är väldigt nyfiken på också. Vi vet ju till exempel redan att väldigt många av er har rattar i händerna. Lite speciellt. Har en ratt i handen. Eller i händerna. Jag ska inte in i det där rummet. Det är många som kör bil och buss och andra fordon just nu helt enkelt. Håller händerna på ratten. Varför blir det så svårt? Många andra har en slev i handen kanske, som de har i en kastrull vid spisen. Någon har väl kanske en kaffekopp, kan jag tänka mig, på en veranda någonstans. En och annan har nog grillen framför sig just nu. Eller ett korsord, en dagbok, drejskiva, eller varför inte en kelsjuk katt. Vår tanke med det här, det är att med hjälp av er som lyssnar skapa någon sorts ögonblicksbild av Sverige denna fredagkväll. Men för att detta lilla radioexperiment ska lyckas så behöver vi såklart er hjälp. Så om du bara lyfter din blick, gör det nu. Gör det precis nu. Lyft blicken och speja lite runt omkring dig. Vad har du framför dig? Vad har du framför dig just i detta nu? Ring in och berätta på nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20 så får vi se vad som kommer in. Ja, vem vet? 020 22 10 20.

0: Sweet dreams are made of this. Eurythmics här i kvällspasset. En pajdeg ska bli årets första rabarberpaj, hälsar Solveig. Ja, och med de orden så har den här ögonblicksbilden av Sverige börjat formas. Vi har pajdeg från Solveig. Och vi undrar alltså vad ni som lyssnar har framför er just nu. Nu har vi med oss kvällens första telefonör, Magnus. Hej!
1: Hej!
0: Hur står det till, Magnus?
1: Det står alldeles utmärkt till. Absolut. Absolut.
0: Du,
1: jag har framför
0: härligt.
1: Mig en sol. Jag har en kall öl.
0: Oj, oj, oj.
1: Och ja, min fru är där inne just nu. Men ja, hon var här förut också. Och vi har varit på spa idag.
0: Men gud, vilken fredag.
1: Ja, på Jesus.
0: Jaha, spa ja, och grejer.
1: Spa där, ja, precis.
0: Men du, har du tagit en full liksom, resa här nu? Är det liksom ansiktsbehandling, kroppsvård, massage, olika varma stenar? Alltså, hur spa gick du?
1: Nej, det var bara bad egentligen. Bubbelbad och bastu och varma bad egentligen.
0: Men alltså,
1: och koppla av, relaxa bara. Oh,
0: och det fick du göra bara med din fru?
1: Japp, jag överraskar henne med det.
0: Men gud.
1: Jag tycker att fler ska faktiskt överraska, bryta vardagens rutiner.
0: Aj, jag får lite gåshud.
1: Ja.
0: Men då hade du liksom typ hört av dig till hennes arbetsgivare och liksom arrangerat allt det här utan att hon kände till, eller?
1: Det gjorde jag inte, men jag bad henne att ta en semester då.
0: Aj,
1: för 2 veckor sedan. Ja,
0: ja, men då
1: och det,
0: så.
1: Det gjorde hon. Så hon har gått här på tårna i 2 veckor nu då, så att...
0: Ja, men wow, vilken dag.
1: Shit, vad... Ja, det har varit helt underbart. Ja. Ja,
0: och vilken tur med vädret, för det låter som att du är på västkusten som mig.
1: Vi är i Landvetter.
0: Ja, shit alltså. Det är full spätta på solen här och det är ju det är nästan sommar här nu.
1: Ja, det är typ högsommar. Vår altan är ju också, alltså det är ingen vind här utan det är full sommar här på altanen.
0: Alltså jag älskar de här små, små konturerna som vi redan har fått av Sverige hittills. Vi har en rabarberpaj från Solveig och så har vi en potthet veranda i Landvetter där Magnus sitter, frun inne, men du sitter på däcket där med en kall öl och spa-känslan kvar i dig, solen bara skiner.
1: Ja, i en sån där kokong.
0: I kokong?
1: Jajamän.
0: Magnus direkt från en kokong i Landvetter har vi med oss Magnus. Ja, vilken bra start.
1: Ja, men underbart.
0: Du, jag måste fråga Magnus, vad hoppas du på för resten av kvällen?
1: Resten av kvällen blir nog lite grill. Vi ska nog sätta igång grillen här när barnen kommer hem om en stund här.
0: Ja.
1: Ja, så det blir lite grill.
0: En så kallad klassiker.
1: Ja,
0: det blir en köttbit på grillen i Landvetter. En liten plastbytta med sås.
1: Ja, typ.
0: Ja,
1: fantastiskt. Ja, jag sköter grillen.
0: Ja, det är bra, Magnus. Ta hand om grillen i Landvetter. Det här var inspirerande också. Och jag håller med dig. Jag skickar med denna rekommendation till våra lyssnare. Bryt vardagen om ni har chansen.
1: Precis.
0: Överraska er fru med spa.
1: Ja, och din man, eller vad som helst.
0: Överraska vem som helst med spa.
1: Ja, precis. Ja, exempelvis med spa.
0: Ja, exempelvis.
1: Absolut. Ja, men ta med det, absolut.
0: Sköt om det nu, Magnus. Tack för att du var med.
1: Det är samma. Tack ska du ha.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Väldigt så positiv start här, tycker jag. Både med rabarberpaj och med den här kokongen i Landvetter. Vart ska vi härnäst? Ja, eller var, menar jag. Det är väl upp till er som lyssnar att bestämma den saken. Ni ringer in till 020 22 10 20 och berättar vad ni har framför er just nu. Det är ju frågan. Är det ett bastuaggregat? Är det bokföringspermar som du sitter i med djupa veck i pannan inför deklarationen? Är det barnbarnen? Är det en liten fredagsdrink? Vad vet jag? 020 22 10 20. Ring in och berätta.

0: If it makes you happy, Sheryl Crow.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Jo, och det handlar om sånt som vi har framför oss och framför mig i detta nu. Är jag mycket glad att kunna meddela, är du kvällens producent Hanna, hej!
3: Hej!
0: Du, vi ska tävla.
3: Alltså ändå fredagsfeeling på den.
0: Eller hur, en helt ny tävling och vi har till och med en jingel.
4: Gissa grej framför mig!
0: Ja, herregud. Var det Tommy Körberg vi hade plockat in för den? Kul!
3: Är det det här du la de här 3 timmarna förut när du försvann med vår tekniker?
0: Jajamän, fakturerat och klart. Nej, men gissa grej framför mig.
3: Framför mig.
0: Och vad handlar den tävlingen om då?
3: Den sätter sig ändå.
0: Ja, men det kanske. Vem vet? Tävlingen förklarar sig väl själv egentligen på ett sätt. Ni ska alltså gissa vilken grej jag har framför mig, ni som lyssnar. Och jag måste ju såklart använda andra ord än själva namnet på grejen såklart. Vilka grejer är det då? Jo, det är dina grejer från hemifrån, Hanna, eller hur?
3: Ja, jag vobbade lite förut och då ringde du till mig och sa, kan inte du hämta hit lite saker? Och jag satt ju där med ett sjukt barn, men bara, gå i dina gömmor och ta med lite roliga saker hit så kör vi en tävling.
0: Ja.
3: Så att om du säger något så lyssnar jag ibland. Så nu har jag gjort det, så jag har här en påse med
0: Hannas
3: hemliga saker.
0: Hannas hemliga påse, det är ju perfekt eftersom det handlar om sånt som vi har framför oss och jag älskar att tävla. Och då behöver vi ju några att tävla med.
3: Det är en liten förutsättning.
0: Eller några som ska tävla med varandra. Vi tänker att vi vill ha 2 stycken som ställs emot varann av er som lyssnar då helt enkelt. Och för att snäva in det hela så har vi dessutom en liten efterlysning. Det är nämligen så att vi söker någon som har något specifikt framför sig just nu. Nämligen en grill. Vi hörde ju redan Magnus från Kokongen i Landvetter. Han var ju en inspiration i sammanhanget. Han hade ju grillen framför sig.
3: Han får ringa igen.
0: Han kan ringa igen. Och alla andra som lyssnar nu som har en grill framför sig eller som kanske kan tänka sig att förflytta sig till en grill eller i närheten av en grill i alla fall. Då har ni kvalificerat till att bli den första och vem vet kanske sista vinnaren av tävlingen Gissa grej framför mig. Då ringer ni 020 22 10 20 i så fall om ni vill vara med. 020 22 10 20 och då måste ni ringa nu. Alla ni grillare där ute om ni vill vara med och bli grillade här i direktsändning.
3: Kan man få höra den här signaturen igen? Gingen.
0: Vill du höra den en gång till?
3: Ja, gärna.
0: Ja, men det tror jag ska gå.
4: Gissa grej framför mig!
0: Alltså, för mycket feeling som jag har. Ja, herregud. Så kan det vara. Men vet du vad, Hanna? Det är ju underbart att du är här, för då kan jag berätta för dig att du har kopplat in en till lyssnare som heter Sören, tror jag. Hallå!
5: Hej!
0: Hej, Sören!
5: Hej, Sören, ja.
0: Hej, Sören. Du, vad har du för fredagsfeeling?
5: Ja, det är väl lite grann att göra. Och vi håller på att göra en liten grej här utanför där vi bor i Falun.
3: Ja, men vad har du framför dig, Sören?
0: Precis.
5: Ja, men ska jag inte berätta riktigt vad det är, va?
0: Ja, så det här tyckte jag var väldigt spännande. Vänta här nu, lite, Sören. Ja. Du håller på hålla på med en grej och du har en grej framför dig, men du vill inte riktigt berätta vad det är.
5: Nej, ska jag låta någon försöka komma fram till vad det är.
0: Ja, du tänkt att det här, att den här tävlingen, att du är med i den här tävlingen. Okej. Okay. Men nej, det var inte riktigt så vi hade tänkt, utan nu tänkte vi mer att vad spännande. Det här var lite meta.
5: Men
0: vi kan göra så faktiskt, Sören, att vi kan gissa lite grann vad du har framför dig. Är det en grill eller?
5: Nej, det är inte.
0: Får man ställa lite ja och nej frågor då?
5: Ja.
0: Är du utomhus?
5: Ja.
0: Du är utomhus. Är du liksom verkligen utomhus, typ i skogen eller så? Eller är det trädgård?
5: På gården där vi bor.
0: På gården där du bor.
5: Ja.
0: Är det här ett föremål som har med trädgården att göra, så att säga?
5: Nej, det inte.
0: Det är det inte. Är det något väldigt oväntat?
5: Säg så här, det har med säsongen som har varit att göra.
0: Har du en snöskyffel?
5: Nej.
0: Sören, du kan inte hålla oss på halster. Du får ta och berätta.
5: Nej, det är så här att vi har plockat av vinterdäcken idag.
0: Jaha, okej.
5: Okay. Så att jag åker dubbfritt, har gjort i alla år, även om jag kör 5-6 000 mil om året. Åker och har jobbat på Mellansverige här, så har jag aldrig haft dubb i.
0: Nej, det är ju bra det. Det har jag förstått att det är bättre för luftkvaliteten där vi andas.
5: Ja, det är det. Ja. Och sen nu håller vi på och plockar ur säkert 1000 sten i varje däck som sitter i istället.
0: Ja.
5: Okay. Det håller vi på med. Ja.
0: Ni pillar sten ur vinterdäcken.
5: Ja.
0: Ja, det hade jag varit tvungen att ställa typ 1000 frågor till.
5: Ja, jag tror det. Den har varit svår.
0: Du, jag måste säga en sak till dig, Sören, för att det har jag lärt mig under mina år här på radion. Det finns inget som irriterar ett visst segment av våra lyssnare så mycket som när man säger att man ska byta vinterdäck. För då hör alla av sig, det heter jul. Man byter julen.
5: Ja.
0: Men när jag hörde det första gången, jag blev så chockad, för jag har sagt det i hela mitt liv att jag sätter på vinterdäcken och sommardäcken till höger och vänster. Men nej, så får man inte säga.
5: Nej, då vet vi det.
0: Ja, exakt. Man lär sig något nytt.
5: Ja, det är bra.
0: Men hur långt har du kommit i din stenborttagningsprocess?
5: Ja, men ett däck är klart, det andra är väl också klart nu. Men nu säger vi att nu tror jag vi går in, för det är lite mörkt runt omkring. Det kan bli lite regn snart.
0: Ja. Och det var Falun.
5: Ja.
3: Men det här känns som en sån här syssla som, alltså så här att det liksom kittlar lite i kroppen, att det är lite så här som barnen säger, satisfying, att pilla bort de där.
5: Ja.
3: Är det inte så?
5: Jo, alltså, och jag sa just det nu, inte mitt barnbarn utan min brors barnbarn som är lite motorkille och är 5 år. Så jag sa det, att vi ringer och tar hit honom så får han sitta här. Så varje dag kan han ju klart så får han en glass, va?
0: Nej, det är perfekt. Vi kan bara rulla in hela omgivningens stenbeklädda vinterdäck.
5: Ja, precis.
0: Nej, så det var
5: lite annat vad vi har. Jag sa så, det är inte alla som står i köket, utan vi har lite annat att hålla på med.
0: Och jag måste säga, Sören, vi inledde ju det här programmet med en liten osäkerhet. Hur pass intressant blir det här egentligen? Men nu har vi hört om Solveigs rabarberpaj. Vi har hört om kokongen i Landvetter där Magnus hade överraskat sin fru med spa. Och nu får vi med Sören från Falun där det börjar bli lite mörkt och kallt. Och han har pillat ut stenar ur sina vinterdäck.
5: Ja, massor.
0: Hittills tycker jag att det här är väldigt intressant faktiskt. Man får redan en liten bild av landet och allt som händer.
5: Ja, precis.
0: Ja. Du ska ha stort tack och ha en skön fredagkväll nu.
5: Ja, men tack själva. Hejdå. Ett bra program också, trevligt.
0: Tack. Hej då.
5: Ha det bra. Hej.

0: It's a beautiful day med Michael Bublé. Jag håller med Michael, det är det verkligen. Det här är kvällspasset och vi är strax tillbaks med bland annat tävlingen Gissa grej framför mig. Vill du vara med och tävla så ringer du 020 22 10 20. Men nu ska vi lämna över till lite nyheter från Ekot. Men vi börjar precis som vanligt med radiosporten.
1: Som berättar att med bara dryga månaden kvar till herrarnas fotbolls-VM så nåddes vi idag av positiva svensk besked.
2: Nu ska Alexander Isak vara tillbaka i träning, det meddelar Liverpool-tränaren Arne Slott på en presskonferens.
3: Alex trains with us again. Only yesterday for the first time. Yeah.
2: Svenska anfallaren han bara varit tillbaka i en månad efter benbrottet innan han nu senast drabbas av ljumskproblem.
3: So then see how much we're gonna use him tomorrow.
2: Förhoppningen är att han från och med idag, fredag, ska kunna träna fullt ut. Viktigt besked för det svenska landslaget som ska spela VM om bara en dryg månad.
1: Berättade Selma Jennervall. Och vi avslutar med friidrott. Armand Duplantis kommer tävla på Diamond League-galan i Monaco i juli. Galan har lagt till stavhopp på programmet och får därför Armand Duplantis, som ju nyligen flyttat till just Monaco, som nytt affischnamn.
4: Här är Ekot. En 18-årig kille från Umeå med kopplingar till det våldsbejakande sadistnätverket 764 åtalas nu för flera grova brott över internet. Åklagare Jen Össling säger att den här typen av brott blir allt vanligare.
5: I den här miljön så skulle man kunna säga att Discord och Telegram är huvudplattformarna. Men det är långt ifrån de enda plattformar som används, utan man hittar offer på de flesta plattformar där barn och ungdomar finns, skulle jag säga.
4: Det som beskrevs som ett gisslandrama på en bank i tyska staden Sinzig idag är nu över. När polisen tog sig in i lokalerna visade sig att bankrånarna hade låst in flera personer i ett bankvalv och sen tagit i flykten. Rånarna är fortfarande på fri fot. Och det är stor risk för bränder i nästan hela Sverige. SMHI uppmanar människor att ta det försiktigt i skog och mark. I studion, Leif Näslund.
0: Kvällspasset är tillbaks med mig som heter Rasmus Persson och vi håller på att skapa någon sorts ögonblicksbild av Sverige. Ja, för så kan man väl faktiskt säga ändå. Vi har ju efterlyst samtal utifrån den enkla frågan, vad har du framför dig just nu? För nyheterna så kunde vi höra bland annat om Solveig som hade årets första rabarberpaj framför sig. Magnus, direkt från en kokong på en veranda i Landvetter som hade en kall öl, solen och sin fru framför sig. Och så Sören som vi hörde här från Falun som kunde rapportera om vinterdäck fyllda med små sten som han hade framför sig. Vi började också diskutera det här om huruvida man får säga att man byter till vinterdäck eller byter till sommardäck eller inte. Många hävdar ju som är vän av ordning att man absolut måste säga vinterhjul. Även om många av oss av bara gammal vana helt enkelt säger vinterdäck, sommardäck. Det fick vi intressant sms nu från Helen. Hon skriver, förr, till exempel på 50-talet när jag växte upp, då hade man en omgång hjul på bilen och så bytte man däck mellan sommar och vinter. Alltså däcken togs av och på samma fälgar, hälsar Helen. Kanske är det därför att vi har kvar det där att man byter däck, även om vi nu för tiden byter hjul. Vad vet jag, den här diskussionen kanske fortsätter. Men vi vill ju också gärna ha fler ögonblicksbilder helt enkelt från er som lyssnar. Vad har ni framför er just i detta nu? På vår Facebook-sida kan man också lämna bilder. Det har över 800 personer av er redan gjort. Så att man kan väl verkligen säga att vi håller på att bygga upp någon form av 360-bild här. Jag vet inte hur vi ska förvalta det här sen. Blir det en bok kanske? Vi får väl se. Sen ska vi ha ju tävling också. Gissa grej framför mig. Det verkar som att många är nyfikna på att vara med där. Oavsett vad som poppar upp hos dig, om du vill tävla eller om du vill delta i denna ögonblicksskildring av landet, så är numret 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Du kan skicka sms om du vill också. 72250, inleda med P4, göra ett mellanslag. Vad har du framför dig just nu? Ja, det är den enkla frågan.

0: Houston, Texas, Ella Langley. Det här är kvällspasset. Jag säger hej till Kerstin.
1: Hej Rasmus.
0: Hej, hur står det till med dig?
1: Jo, det är bra.
0: Det är bra.
1: Ja.
0: Vi har ju en sån löjligt enkel fråga idag. Vi undrar, vad har du framför dig?
1: En vävstol.
0: Nej, menar du det?
1: Ja, jag sitter och väver på en matta.
0: Men gud, det här var ju nästan kusligt för mig, för jag har bara sett en vävstol i mitt liv, men den gjorde otroligt starkt intryck, och det var den vävstol som min farmor hade i sin lilla hyreslägenhet i Munkfors. Det var väl två rum och kök, och ett rum var vävstol, så att säga.
1: Ja,
0: det och där satt hon också alltid och gjorde mattor. Vet du vad hon hette?
1: Nej.
0: Kerstin.
1: Nej.
0: Ja, jag vet. Det är otroligt.
1: Ja. Men nu har jag varit med om så mycket som har heter Kerstin och ringt till mig.
0: Ja, men jag tycker Kerstin är ett väldigt bra namn för vävning och mycket annat.
1: Ja, kanske det.
0: Men berätta då om du får berätta om hur långt du har kommit där med mattan.
1: Ja, så det var väl snart slut, så att jag har då kanske max en halv meter kvar.
0: Okej.
1: Ja.
0: Är det så till och med att man kan få höra lite av stolen? Jag vet inte om det går igenom med telefonen, men
1: ja, det kan du få höra. Jag kan lossa på det här varpen som jag har i.
0: Ja, gör det.
1: Så kan vi slå lite.
0: Ja.
1: Hörde du det bra?
0: Ja, jag hörde det. Det är inte riktigt samma som när man var barn och låg där på golvet och hörde farmor slå med varpen. Men det var, här var ändå väldigt, väldigt härligt, tycker jag.
1: Tack.
0: Men du,
1: ja?
0: Hur lägger man upp arbetet med en trasmatta? Alltså, hur lång tid tar det? Och
1: ja, för det första så ska du ju göra en varp.
0: Ja, det är det första.
1: Du måste ju ha trådar, så att du måste ju varpa en ja, så många meter du har tänkt att väva då. Ja. Jag brukar köra med 20 meter när jag väver mattor.
0: Vänta, ursäkta mig. Inte att själva mattan ska bli 20 meter, va?
1: Nej. Det får inte plats på. Nej, i allmänhet så blir de väl lite mer än 2 meter. För nu har jag många långa.
0: Ja, just det. Men okej, och då bestämde du dig för att nej, men det är nog dags för en ny matta här för ett tag sedan. Och hur lång tid tar det då från själva det ögonblicket?
1: Bara att varpa kan ju ta någon timme.
0: Mm.
1: Och sen får man ju en fläta av det där, och sen måste du ju förskeda den, heter det. Man har ju en sked som man trär trådarna i.
0: Okej.
1: Okay. Och då ska man ju förskeda den då, så att man får ut bredden.
0: Ja.
1: Och när man har gjort det, då får man dra ut alltihopa i skeden igen. Och sen måste man faktiskt solva. Man har nät som man med öglor som man ska trä i alla trådarna i. Och sen ska du skeda, måste du ju skeda igen.
0: Då måste man skeda igen.
1: Ja. Sen får du knyta fram den, och så får du börja på och väva.
0: Och det här tar hur många timmar? Från idé till färdig matta?
1: Det tar ganska många timmar faktiskt.
0: Men så här då, om jag ber dig, Kerstin, jag vill ha en 2 meter lång matta. Kan du, löser du det på en vecka, eller är det ett år vi snackar om?
1: Nej, men jag kan lösa det på en vecka, för jag är ju ensam nu för tiden, så det här är min räddning mentalt.
0: Är det så?
1: Ja, så är det.
0: På vilket sätt, när du säger att det är din räddning mentalt?
1: Jo, för att då måste jag liksom koncentrera mig på det här jag håller på med också. Och så har jag ofta radion på, Sveriges Radio på.
0: Så du menar att det hjälper dig lite i den här ensamheten då? Att ha Sveriges Radio och att ha varpan, förskeden, solven.
1: Ja, och se hur det växer fram liksom också. Ja. Och så kan man ju titta då, den där blev väl inte så fin.
0: Men då,
1: och så tänker man den nästa, ja men den här ser lite bättre ut. Jaha, så klipper du ur dem och lägger det på golvet, då är det ungefär tvärtom.
0: Och så börjar allt om igen.
1: Ja.
0: Jag tycker det där är väldigt vackert sätt att tänka på, Kerstin. Det är liksom inte, det är inte själva föremålet eller den färdiga mattan som är grejen, utan det är händernas arbete och det är liksom, vad ska man säga, närvaron i att få själv vara med och se till att det växer fram.
1: Ja, det man gör ju någonting som man tycker om och som man tycker är roligt.
0: Ja.
1: Så ja. Är det. Och sen är det ju också så att många är ju snälla och ger mig lakan. För det är ganska dyrt idag att köpa materialet också.
0: Ja, det är klart.
1: Ja, och varpen är ju jättedyr, för jag har ju mycket färgarmar.
0: Färgarmar, alltså det här vokabuläret som växer fram under detta korta samtal, Kerstin. Jag har lärt mig så mycket. Färgarmar pratar vi nu.
1: Ja, jag har ju den här väven jag väver nu, så har jag svart, jag har blått, jag har brunt.
0: Ja.
1: I färgen, i tråden alltså, som jag väver i.
0: Det låter vackert. Kan jag få dig att skicka en bild på detta när allt är klart?
1: Ja, det kan jag försöka göra, ja.
0: Underbart, Kerstin.
1: Men vad ska jag skicka den någonstans
0: då? Ja, då får du skicka den till kvallspasset@sverigesradio.se.
1: Vänta lite, jag måste skriva upp det där.
0: Då gör vi så.
1: Jag har svårt att komma ihåg saker. Jag är gammal, jag vet inte.
0: Har du papper och penna framför dig?
1: Ja, alldeles strax. Kvällspasset.
0: Ja. Just det. Är du beredd nu, Kerstin?
1: Ja.
0: Ja, då är det kvällspasset fast utan prickar över ä. Så att det är kvällspasset.
1: Ja.
0: Och så snabel A. Sverigesradio.se.
1: Sveriges Radio.
0: Det där löser du, Kerstin. Det blir perfekt. Tack för att du var med och lycka till med mattan.
1: Plus, vad sa du? SE sa du.
0: Ja, precis.
1: Jag hinner inte med.
0: Nej, men det... blir det något strul så ringer du oss igen så löser vi det, Kerstin. Det där fixar vi.
1: Ja, vi ska försöka fixa det här.
0: Sköt om det nu och ha en fin fredag.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Ja, hej då.
0: Ja, det var Kerstin det. Och jag lärde mig ett och annat. Förskeda, man måste förskeda efter varpen. Du som lyssnar, vi ska ha tävling här. Gissa grej, framför mig är det handlar om. Du som lyssnar, som befinner dig vid en grill. Det är er jag riktar mig till nu specifikt. Vill ni vara med och tävla med chans att vinna en fin kvällspasset påse med lite prylar i? Då ringer du 020 22 10 20 om du vill vara med och gissa vilken grej jag har framför mig. Alla som befinner sig i närhet till grill är kvalificerade. 020 22 10 20. Gissa grej framför mig. Alldeles strax, om vi hittar någon då som... Jo, men det måste ju finnas massa som grillar. Kom igen nu, var med i tävlingen. 020 22 10 20.

0: Nyper mig i armen, Per Gessle och Albin Li Meldau.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Jajamän, det stämmer. Och nu, mina kära damer och herrar, så har det ju då blivit dags för det här.
3: Gissa grej framför mig!
0: Jajamän, gissa grej framför mig. Det är uppdraget. Hanna har plockat med en hemlig påse full med hemliga grejer. Och två modiga frivilliga har vaskats fram i slussen. Först ut att testa vingarna är Ninni. Hej!
4: Hej, hej!
0: Du befinner dig i närhet till grill.
4: Jajamän, man och grill och barn.
0: Det är fantastiskt. Vi undrade ju så där, kan man verkligen ha en sån snäv efterlysning? Men det kan man ju absolut. Det är många som grillar där ute och du är en av dem då.
4: Jajamän.
0: Vad vankas på hällen?
4: Det är lite majs och lite kyckling. Men det är inte jag som styr, för det är alltid min man som styr. Jag är lite bortskämd med det. Jag har inte lagat mat på flera år.
0: Men det låter ju ganska behagligt.
4: Definitivt. Och han är mycket, mycket bättre än mig. Så att jag lutar mig tillbaka och lappar sol och bara blir bjuden på mat.
0: Men är det en färsk majs eller är det en sån vakuumförpackad grillmajs?
4: Ja, det får bli grillmajs. Det är ändå fredag.
0: Ja, ja. Och nu kommer Hanna in här också, kvällens producent. Kom fram till micken, Hanna. Du har ju lite av en bärande roll i den här tävlingen. Det är ju dina prylar det handlar om här.
5: Ja, jag har precis kopplat in Ninnis medtävlande. Jag vet inte om vi ska säga hej till henne än, men vi har en medtävlande. Så det kommer bli ett slut på tävlingen, det vet vi.
0: Det är ju mycket bra. Vi gör väl det då i så fall, om det finns en medtävlande med Ninni, eller hur? Så får ni chans att stifta bekantskap också. Vad heter hon, Hanna?
5: Paula.
0: Paula, är du med?
6: Jajamän, jag är med.
0: Nej, gud vad gött. Du är också i grilltagen, eller?
6: Ja, absolut. Jag tittar på min man som grillar.
0: Så här, vi har Paula och Ninni med varsina karar som står vid grillen.
6: Jag är liksom högerhanden.
0: Perfekt. Men Paula, vi hörde majs och grill var det från Ninni. Vad vankas för er del?
6: Flankstek, fläskfilé, färskkorv, paprika.
0: Hallå! Alltså, det är sån här hela grillmenyn.
6: Jajamän.
0: Är det bara ni två som ska äta allt det här?
6: Nej, det är min son och hans tjej.
0: Men lyxigt låter det som, helt klart.
6: Ja, men gud, ja, det ska man väl ha en fredagkväll.
0: Ja, så är det onekligen. Och en liten sås till det kanske?
6: Ja, idag kör vi en bea och en hummus.
0: En bea och en hummus. Ninni, vad kontrar du med i såsväg?
4: Ja, beasås. Det går alltid hem.
0: Ja, det blir dubbel B här alltså.
4: Ja, jag ligger lite där, men vi har fredag och då känner jag att jag ger mig.
0: Ja, men det är bra. Så här. Alltså, jag tänker jag ska bara upprepa lite grann hur tävlingen går till. Så här har vi tänkt då, Ninni. På 90 sekunder så ska du alltså klara av att gissa rätt på så många som möjligt av Hannas hemliga grejer som hon har tagit med hemifrån, som hon har i sin hemliga påse, som möjligt, enbart med hjälp av mina beskrivningar då. Så att Hanna plockar upp grej, jag börjar beskriva och du försöker gissa rätt helt enkelt då. Och om grejen är för svår för dig, Ninni, då får du säga pass också.
4: Ja,
0: men då kan du luta dig tillbaka och bara njuta av solen, Paula. Och så tänker jag att Ninni, är du beredd?
4: Jajamän.
0: Men då kör vi då. Dina 90 sekunder börjar nu. Okej, här har vi en sån där sak som man rullar under armen när det är lite svettigt.
4: Deodorant.
0: Jajamän. Och här har vi då ett sånt här som man använder för att avgöra precis rätt mängd socker som man ska ha i sockerkakan. Och
4: det är lite mat.
0: Nej, det är lite mindre.
4: Matskedsmått.
0: Jajamän, där har vi den. Matskedsmåttet. Och här har vi ju Picassos favoritverktyg. Den som man använder... Nej, okej. Pensel var det. Jag hörde ju mannen där i bakgrunden.
4: Ja, pensel säger han.
0: Ja, ni får rätt för det. Här har vi då också en sån här sak som man... När det är fest och på vintern, på nyår, då ställer man ut de här som brinner utomhus så att man ska hitta det. Jajamän! Här har vi också en sån som man stoppar in i sin Walkman för att kunna ha freestylen så att den ska rulla.
4: Hörde.
0: Nej, utan den som sköter elektroniken så att säga. Elen. Den som man kan också ha det i bilar för tiden. Nej, bilar som man laddar så har USB? De ett sånt här. Nej, utan det är det här själva grejen som lagrar all energi. Okej. Vad batteri. Jag var väldigt dålig. Okej, den här är väldigt bra att använda när man ska kamma sin dotters hår. Så sätter man upp håret med de här små smarta lite metallgrejerna. Som man, nej, utan de är i metall som man sätter och liksom trycker in hårspänna. I håret. Ja, en form av. En form av hårspänn är det ju, absolut. Men jag tror det heter något annat. Vad heter det här, Hanna?
5: Hårnål.
0: Hårnål heter det. Men du, ja, Ninni,
4: typ som...
0: du klarade en, två, tre,
5: fyra.
0: Aj, hon får rätt även för... fyra blev det. Vem är det man hör i bakgrunden där som är, låter besviken?
4: Det är min dotter Adele. Hon vill sätta på det.
0: Jaha.
4: Så det var ju passande.
0: Ja, jag önskar att jag kunde räcka hårnålen genom telefonluren till dig. Men du får gå och leta upp en annan hårnål. Men fyra rätt är ändå väldigt bra. Jag tror vi tar lite musik, Paula, och återkommer till din tävling alldeles strax. Kan det vara okej för er att då får ni chans sätta upp håret, ta det lite lugnt?
6: Ja, låter underbart.
0: Ja, perfekt. Men då är vi strax tillbaka med dig, Paula, så får vi se hur du klarar det här.
6: Ja, spännande.
0: Ja, tycker jag med.

0: Here You Come Again med Dolly Parton och Here We Come Again i kvällspasset. Vi har Hanna i studion och vi har också Ninni och Paula på telefon, hoppas jag. Ninni, är du kvar?
1: Jajamän, jag är kvar.
0: Det är bra. Och dotterns hår är uppsatt och i ordning.
1: I ordning skulle jag inte säga, men uppsatt
0: är det. Det är bra. Paula då, är du kvar?
2: Ja, jag är kvar.
0: Underbart. Du, Paula, hade ju en ganska intressant strategi här. Du liksom viskade rätt svar flera gånger, hörde jag.
3: Snäll medtävlande.
0: Ja, mycket, mycket snäll medtävlande. Vi får se,
2: ja.
0: Vi får se om du får, alltså om du blir belönad med samma strategi från Ninni här. Det återstår att se. Men Ninni hade ju 4 rätt, så det är det som krävs för dig för att du ska vinna tävlingen helt enkelt. Alltså 5 då. Mm. Men,
2: ja.
0: Men är du beredd?
2: Jag är beredd.
0: Och du är medveten om reglerna. Hanna lyfter upp hemliga saker ur sin hemliga påse och jag ska förklara grejen med andra ord så att du lyckas gissa vad det är.
2: Ja.
3: Och du får säga pass också om det är för svårt.
2: Japp,
0: vi kör. Ja, men gött. Då kör vi! Här har vi då en sån här hård variant av en rengöringsprodukt som man ofta tvättar händerna med.
2: Tål.
0: Ja, det stämmer bra. Här har vi då en sån där som tjejerna på lingonveckan passar det väldigt bra.
2: Linda,
0: tampon. Jajamensan! Där har vi den. Här har vi Hannas hemliga lilla sak som är en sån som man ofta tappar i sin skjorta. Och vart ska man få tag på en sån? Ja, precis. Oj, 3 rätt redan här, Paula. Du är vass alltså. Detta är något som man sätter i en kaffebryggare. Nej, nu sa jag fel.
2: Filter.
0: Ja, det är det ju. Ja, här har vi något vast. Oj, nu skulle du nästan haft den där grönsaken som Ninni talade om att hon hade på grillen. För det här föremålet är väldigt bra när man ska hålla i en sån grönsak som är gul. Och som man gnager på. Runt. Nej, som inte sitter och gnager på lök.
2: Ja,
0: men det här föremålet som man använder, liksom verktyget som man använder. Ja, man sticker in det på vardera sida. Men det är ju det, majskolvshållare. Ja, exakt. Du har rätt. Här har vi något som barnen gillar. Det är det här kletiga som ligger i plastburkar som man tar ut och så goar man runt med det. Och det är alldeles kletigt och geggigt.
2: Nej,
0: det är mer av en leksak alltså. Som man liksom,
2: ja,
0: man
2: kan slime.
0: Ja, slime. Helt rätt. Här har vi den där som man lägger. När man har synfel så har man ju något på näsan. Och sen så lägger man det i den här.
2: Glasögon.
0: Ja, fast det var själva burken. Glasögonfodral var det ju. Du fick 1, 2, 3, 4, 5, 6 rätt, Paula.
2: Yeah!
0: Det betyder att vi har en vinnare!

0: gjort det bra här. Alla har gjort det bra. Men du Paula, du kommer få en påse. Vi tar dina adressuppgifter i slussen lite senare här, så skickar vi det
1: till dig. Alltså en tygpåse, inte bara liksom en påse.
0: Du kommer få en pappkasse som vi har hittat här på kontoret som vi kommer posta till dig. Nej, det blir alltså en kvällspasset påse naturligtvis, lite läcker i tyg.
2: Nej, men
0: mycket modern utformning. Ja.
2: Oh.
0: Moderiktig tygpåse rak vägen till Paula. Ni ska ha tack, och jag önskar att jag kunde sitta med er nästan, för det låter så gött att ha den här grillbuffén framför sig, men
2: ja.
0: Njut av den och tack ska ni ha.
2: Och trevlig helg säger jag.
0: Ja, trevlig helg.
2: Hej då.

0: dansa med mig själv, Miss Li, det här är kvällspasset och vi undrar vad du som lyssnar har framför dig. Åsa, hon har en bingobricka, det är bilbingo i Brunflo. Madeleine har en 500 miljoner sedel från Weimarrepubliken från 1924 och Ester skickar bild på två älgar som dök upp framför bilen på väg till Petris träsk. Nu har vi med oss Per också, hej!
1: Tjenare, tjenare.
0: Det är en väldigt mångsidig bild av Sverige som målas upp och du förstod jag befinner dig någonstans där det är mycket liv och rörelse.
1: Ja, precis. Jag står alldeles i begrepp att kliva in på det som en gång i tiden heter Eiravallen eftersom man inte får säga företagsnamn i public service.
0: Ja, men då vet jag med närheten.

0: Mm. Till Närke att det rör sig om Örebro, va?
1: Ja, precis. Jag tänkte gå på fotbollsmatch ikväll och titta på ÖSK som tar emot Braga från Borlänge.
0: Oj! Det är, är det en toppmatch i Superettan?
1: Ja, för det ena laget är det där, för att ÖSK ligger faktiskt tvåa i Superettan inför den här matchen.
0: Jag förstår, och eftersom att du går på hemmaplan så misstänker jag att du lutar åt ÖSK-sympatier.
1: Ja, det stämmer bra. Jag har årskort på en sektion här, så ja, jag är flitig besökare.
0: Ja, men det är underbart. Hur är din peppometer mellan 0 till 10?
1: Ja, men den är nog på 11 någonstans, skulle jag säga. Det har gått väldigt, väldigt bra hittills. Vi är obesegrade. Och med tanke på att vi var en straffspark från att ramla ur Superettan i höstas, så är ju det här en önskedröm.
0: Ja, jag fattar det. Jag själv håller ju på Degerfors, och de spelar ju just nu i Allsvenskan. Men ja, nu har det gått ganska bra för dem, inledningen i och för sig. Men oftast är det ju så, kämpa mot att åka ut hela tiden. Men när de spelade i ettan däremot, då var det ju alltid topplag. Det är på något sätt lite trevligare, tycker jag, som supporter.
1: Ja, men eller hur? Och det är ju väldigt, väldigt roligt att få åka på borta derby i Degerfors. Och det gick rätt så bra i hemmaderbyt senast vi låg i samma division också. Ja. Då tog vi alla 6 poängen det året.
0: Inte prata så, Per. Inte prata så.
1: Nej, men du måste veta att jag har faktiskt också lite Värmlands sympatier, för jag är ursprungligen värmlänning.
0: Ja, du ser. Men okej, vad händer vid vinst här för dig, Per, ikväll?
1: Ja, men då jublar jag. Det är väldigt, väldigt roligt. Verkligen. Och vi är ett stabilt gäng med 4 gubbar som brukar sitta ihop på sittplatser. Och det är en sån levande sittplats, så att säga. Så att vi sitter ganska nära ståplats och brukar sjunga tillsammans med dem och så.
0: Ja, men det låter otroligt trevligt, måste jag säga. Är du en sån... För många som håller på med sport och som är intresserade av sport, de har lite ritualer för sig. För att bringa tur så sätter man på sig sina lortiga strumpor från mellanstadiet eller vänder kalsongerna ut och in och sånt. Är du en av dem, eller har du något annat?
1: Nej, jag ska inte påstå att jag har riktigt några sådana. Men det är klart att en tröja med rätt färger och med rätt emblem på, vi hör ju ändå hemma när man är på match med sitt lag.
0: Ja, just det. Så det har du på dig just nu?
1: Jajamensan, det har jag.
0: Själva anledningen till att jag liksom leder samtalet in på denna väg, det är att jag ser att klockan börjar ticka här. Och jag har ju en egen fredagstradition. Varje fredag så har jag en hallonsoda som har stått och kylts hela veckan igenom och bara väntat på att jag ska få ta helga. Så då tänkte jag,
1: underbart.
0: Det här kanske du kan få vara med på. Vem vet, kanske bringar det dig tur. Har du otur så kanske det bringar Brage tur. Vad vet jag, men en ritual är det i alla fall.
1: Ja, du förstår inte hur stort det är, Rasmus, att jag får vara med just i detta.
0: menar du det på allvar, eller är det bara något?
1: Ja, men jag har ju lyssnat ganska mycket på dig på fredagskvällarna, och jag måste också säga stort tack för den jättetrevliga dokumentären om de nedgrävda dragspelen.
0: Ja, men vad god du är. Ja, just det, precis.
1: Min pappa spelade dragspel, så att jag har ett nära förhållande till det.
0: Ja, men vad glad jag blir. Fantastiskt kul. Ja, men då ska jag verkligen inte dra ut på saken, utan nu kommer den här då, Per. Nu tar vi hallonsoda.
1: Underbart.
0: Nu kör vi det. Nu kan vi se.
1: Härligt. Och så pyset.
0: Eller hur? Man måste ha pyset. Oj, oj, oj. Du, jag höjer min burk i det här fallet till din ära, Per. Tusen tack för att du var med. Sköt om dig nu.
1: Höjer du den lite grann för ÖSK också? Nej, jag skojar.
0: Jag kan inte gå så långt.
1: Nej, du är ursäktad.
0: Sköt om dig nu. Lycka till.
1: Tack. Detsamma.
0: Hej då. Ja, det var Per det. Det var det sista vi hann med här ikväll, i kvällspasset. Tack alla ni som delade era utsikter. Jag tycker i alla fall att det var väldigt intressant att få höra om denna mångsidiga bild av landet. Ja, nu återstår det bara för mig att säga skål och tack så mycket. Jag ska dessutom lämna över till Farah och Nyhetsklubben. Oss hör du igen, ja, så tidigt som på måndag, har jag för mig. Hej!
2: Hej, jag heter Noel. Jag är 11 år. Varför bråkar supporterna med varandra?
3: Ja, Malin, varför är det så?
4: Enklaste svaret är ju att man helt enkelt inte är överens om vilka som ska vinna den där matchen som man tittar på.
5: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben med Farah Abadi. Och idag pratar vi om fotbollssupportrar.
3: Det är en varm dag i mitten på maj 2025. På arenan Gamla Ullevi i Göteborg är det fullt med folk på läktarna. Och bland fotbollssupportrarna är det högljutt. Det tjoas och kimmas, applåderas och buas när Öster möter IFK Göteborg. Det står 1-0 till Öster. Plötsligt blickar alla mot ett och samma håll.
6: Det är stora skandalscener. Aj, aj, aj. Det här vill vi inte se.
3: Publiken ser hur en IFK-supporter stormar fotbollsplanen. Han försöker slå en spelare i det andra laget.
7: Det var bland det grövre jag sett. Som tur är så missar det här slaget och det blir ingen skada på den öster.
3: Två män i orangea västar griper in och lyckas fösa bort IFK-supportern och matchen avbryts.
5: Gäst idag är Malin Rimfors, sportreporter på Sveriges Radio.
3: Hej Malin!
4: Hej!
3: Du var inne på det att supportrar bråkar med varandra för att de brinner så himla mycket för sitt lag. Men alltså, hur ser det ut när det blir slagsmål?
4: Inne på arenan så börjar det ofta med kanske någon klick som börjar slå på varandra. Och sen så blir det snabbt en ganska stor grupp. Och så blir det liksom slagsmål kanske mellan supportrar eller ibland mellan supportrar och ordningsvakter på en liten del av fotbollsläktaren. Eller så möts supportrarna utanför arenan. Och så kan det bli stora bråk i grupp ute på stan då. På majoriteten utav matcherna så är det ju väldigt härlig stämning. Det är ju väldigt få som det faktiskt inträffar någonting på.
3: Men det känns kanske att de bråkar för att de vill bråka, inte så mycket för att de brinner för sitt fotbollslag, eller?
4: Så säger ju många som tycker om fotboll, att de här supportrarna är egentligen inte där för att de älskar sitt lag, utan för att leta efter bråk.
3: Malin, vad gör polisen att få stopp på detta?
4: Polisen har ju testat massor av olika saker. Från att sätta upp övervakningskameror, nät eller galler. Just nu i svensk fotboll så lägger man väldigt mycket fokus på att liksom stänga av specifika individer. Över 200 personer har portat så till exempel den förra säsongen.
5: Du har hört en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
8: Sagor i barnradion.
9: Nu är det dags för sista avsnittet i Resan till Mars. En galaktisk kärlekssaga i 5 delar skriven av Lova Eriksson och Roger Dackegård.
10: Barnen är riktigt illa ute på Mars. De har inte tillräckligt med syre för att stanna i 10 år som de skulle. Och deras raket är trasig så de kan inte åka tillbaka till jorden. Men just när de tror att hoppet är ute så får Svea höra från Sydney att han uppfunnit en ny slags raketmotor. Och just nu sätts de sista delarna på plats på den raket som snart ska skjutas upp från jorden och som ska rädda de strandade astronauterna på Mars. Sydneys raketmotor är mycket mer effektiv än de man tidigare använt. Med den nya motorn kommer raketen nå Mars på bara några månader. Det är tillräckligt snabbt för att kunna rädda Svea och de andra astronauterna.
11: Nu är det bara sekunder kvar till första motortestet. Var vänliga avlägsningen från raketplattformen. 10, 9, 8, 7, 6...
10: Sydney och flera av hans rymdklasskompisar står på avstånd och övervakar motortestet.
11: Starta motorn. Starta motorn.
2: Nej, det får inte vara sant! Den är sönder!
10: Motorn startade aldrig. Istället pyste det ut en gul-orange rök och flera skruvar lossnade och ramlade ut på plattformen. Sydney går med tårarna rinnandes ner för sina kinder upp mot sitt rum. Han stannar till när han passerar Sveas gamla rum. Det är tomt nu. Men en del av hennes planscher sitter fortfarande uppe. Och så kommer han ihåg Sveas sista dag på jorden. Dagen då hon åkte till Mars. Och att hon tog med sig lappen som hennes mamma skrivit. Svea hjärtat. Jag vet att vad du än tar dig för så kommer du klara dig på bästa sätt. Jag tror på dig. Puss och kram, mamma. Det är ju så. Som även han tänker om Svea. Hon klarar allt. Men det här, det kan nog inte ens hon fixa. Sidney går in på sitt rum, stänger dörren och ringer på rymdtelefonen till Svea.
12: Sidney! Svea! Raketen gick sönder vid start. Förlåt. Jag trodde att jag hade löst allt. Jag gjorde en ändring i motorernas kraftpaket som genererar en helt annan fart. Kommer du ihåg? Jag pratade om den idén en gång när vi åt lussebullar.
13: Just det, jag minns. Du och den pepparkaksgubbe som hade ett tjockt och ett smalt ben. Din idé var ju jättebra. Vad hände?
12: Jag jobbade vidare på idén. För jag ville så gärna kunna åka upp till er. Och sen kom jag på lösningen. Jag fick hjälp av Elvin på rymdverkstan. Du minns han, ingenjören. Och vi satt upp hela natten. Astor, Susie och Ebba kom också. De jobbar ju väldigt snabbt. Så på morgonen hade vi byggt om den gamla maskinen.
13: Wow, otroligt! Rektor måste ångra att hon inte skickade dig till Mars.
12: Det tror jag inte. Och nu som sagt funkar det inte. Ingen vet vad felet är. På pappret så ska det ju funka. Men nu har vi testat och det gör det ju inte.
13: Kan du scanna ritningen och skicka den till mig?
12: Absolut. Jag gör det på en gång.
10: Svea tittar på ritningen som Sidney skickat. De andra astronauterna sitter i det lilla sällskapsrummet i raketen på Mars och spelar kort och äter upp de sista majskakorna som de haft med sig. De är glada och tror att räddningsaktionen går bra. Svea, som vet, har inte velat säga något ännu. Hon sätter sig i kontrollmodulen och funderar över ritningen på motorn.
13: Något är ju fel, men vad? Kanske kan det vara en differentialekvation som inte stämmer.
10: Svea ritar, skissar och räknar om Sidneys ritning. Och efter bara 40 minuter skriker hon rakt ut.
13: Eureka! Jag har det!
10: Durango, Akra och Kina tittar förvånat upp mot Svea. De förstår ingenting. Svea ringer skrattande upp Sidney på rymdtelefonen.
13: Sidney, Sidney! Jag skickar tillbaka ritningen till dig. Kolla, du har råkat räkna fel på bara en enda liten siffra.
12: Va? Du är ju helt otrolig. Har du upptäckt det på bara den här korta tiden?
13: Om du gör om motorn nu efter min ritning så är jag helt säker på att det kommer funka.
12: Jag går direkt till Elvin i rymdverkstan och så börjar vi jobba på den nya ändringen. Hurra!
10: Medan Sidney och hans kompisar justerar motorerna till raketen berättar Svea för de andra om räddningsaktionen som är på gång. På kvällen äter de rostade mackor med bredbar ost på. Innan Svea somnar på kvällen skriver hon till Sidney. Jag saknar dig. Lycka till med raketen! Utropstecken. Nästa morgon när Svea vaknar går hon för att se om Sidney svarat. Solen är på väg upp över horisonten och himlens färg skiftar från blått till rött. Det är otroligt vackert. De andra är redan uppe och sitter och äter frukost. Svea tar fram sin rymdtelefon som ligger i hennes skåp.
13: Åh nej! Rymdtelefonen är sönder! Displayen är ju helt död! Jag måste få tag på Sidney. Jag ringer till skolans rymdkommunikationsavdelning.
10: Hon springer ut i kontrollrummet för att försöka ringa till skolan. Telefonen lyfts och hon knappar in siffrorna. Men linjen är död.
13: Nej!
10: De andra rusar upp och springer in i kontrollrummet. De försöker få igång telefonen, men trots sina försök lyckas de inte. Den är och förblir död. Durango och Kina går ut för att titta utanför raketen om något hänt. Efter 3 timmar kommer de in igen och alla sätter sig modstulna runt bordet i samlingsrummet.
13: Kontaktpanelen är bortblåst. Det måste ha hänt i natt. Utan den får vi inte igång telefonen igen.
14: Låt oss inte ge upp. Vi gör det vi kan. Glaskupolen kan vi ju bygga färdigt. Så vi kan plantera ut de planter vi har. Då kan vi också starta vattengeneratorn. Om vi har tur så kommer de att rädda oss innan det är för sent.
10: Det tar flera veckor att få upp glaskupolen. Och när de jobbat klart på kvällarna är de dödströtta och lägger sig oftast utan att ens hinna spela kort. Varje dag börjar på samma sätt. Efter frukost tar de på sig sina rymddräkter och går ut för att bygga på kupolen och försöka skapa en ny konstgjord atmosfär.
14: Vad är det där?
13: Det ser ut som ett stjärnfall.
15: Eller kanske en komet som bara far förbi.
14: Nej, det där, mina vänner, är inget stjärnfall. Det är inte heller en komet. Det är en raket. Och den är på väg rakt mot oss.
10: Raketen saktar in, vänder landningsställen mot Mars och börjar långsamt sin landningsfärd ned mot Marsytan. Alla astronauter slutar arbeta och rusar förväntansfullt mot landningsplatsen. Dörren till raketen öppnas och ut kommer Sydney, tätt följd av Astor, Ebba och Elvin.
14: Sydney! Helt otroligt, du är här! Vi har helt tappat kontakten med jorden. Vi hade ingen aning om hur det hade gått med det nya raketbygget.
16: Efter att jag fått din nya ritning så byggde vi snabbt ihop en ny raket. Men vi fick bygga den i smyg. Eftersom att rektorn inte trodde att det var möjligt och sa nej. Vi har med oss hundratals nya squashplantor. Flera höns och 3 tuppar. Så vi kan göra en hönskoloni.
14: Hurra! Jag älskar dig, Sydney.
10: De hjälper alla till att lasta av raketen och tar in allt i den nästan färdigbyggda glaskupolen. När solen går ner är de klara och de dyker upp ett långt bord mitt i kupolen med glass, paj, friskt vatten utan kolsyra. För det går inte att dricka något med kolsyra i rymden när det är så lite gravitation att man inte kan rapa upp bubblorna.
16: Jag är så glad att se dig, Svea. Jag har tänkt på dig varje dag. Rektorn har skickat iväg en ny raket som är här om 3 år. När den kommer åker vi hem.
14: Åh, vad skönt. Det har känts rätt dystert. Nu när våra plantor förstördes. Men nu är glaskupolen klar. Om några månader när planteringen har fått fart kommer syret produceras av sig själv.
16: Bra jobbat! Jag tänkte föreslå att hönsen och tupparna kan vara i den bortre ändan. Varje hana ska få ett litet bo att ruva sina ägg i.
14: Wow, det låter ju super! Jag tänkte att man kunde bygga upp hängmattor och sova i här borta. Så man kan titta på stjärnorna.
16: Ja!
10: Medan de andra sitter kvar vid det långa matbordet inuti kupolen så tar Svea och Sydney på sig rymddräkterna igen och går på en ensam promenad bort mot Marshorisonten. Solen har helt gått ned och det är mörkt. Så att alla stjärnor lyser jättestarkt. De håller varandra i handen. Även om de har tjocka rymdhandskar känner Svea värmen från Sydneys hand. De stannar till och Svea pekar mot en ljus liten prick på stjärnhimlen.
14: Där, Sydney, ser du? Den som lyser lite blå, det är jorden.
12: En gång kommer vi tillbaka. Men nu kan jag inte sluta tänka på att vi är de första människorna på Mars. 3 år av blåa nätter och röda dagar. Det är så fantastiskt att få uppleva det här med dig, Svea.
14: Ja, Lillås.
9: Så slutar Resan till Mars av Lova Eriksson och Roger Dackegård. I rollerna: Svea spelas av Rita Liljegren Victorin. Sydney spelas av John Österlund. Akra spelas av Erik Roll. Berättarröst är Lova Eriksson. Och Resan till Mars görs av produktionsbolaget Filt.
8: Du har lyssnat på Barnradion.
17: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, är för otydlig. Det tycker myndigheten Riksrevisionen. LSS-lagen är skriven så att den går att tolka på flera olika sätt. Och nu tycker myndigheten Riksrevisionen att regeringen ska göra LSS-lagen tydligare.
18: Att lagtexten för LSS-stöd är så otydlig idag, det beror på att det ska vara möjligt att göra olika hjälpinsatser för människor med olika behov. Hjälpen ska vara individuellt anpassad. Men det betyder också att kommunerna kan tolka lagen på olika sätt. Myndigheten Riksrevisionen undersöker om politiska beslut genomförs så som det var tänkt. Riksrevisionen tycker att delar av LSS-lagen är för luddigt skriven.
19: Kommunerna kan göra väldigt olika tolkningar i likartade ärenden utan att det egentligen går att säga att de bryter mot lagen.
18: Det säger Karin Gavelin på Riksrevisionen. Riksrevisionen föreslår att LSS-lagen skrivs om och blir tydligare. Framförallt gäller det lagtexten om LSS-boende, kontaktperson och rätten till daglig verksamhet. Helene Åkerlind jobbar för barn och ungdomars rättigheter i FUB Gävle. Hon tycker det vore bra om lagen blev tydligare.
20: Det är stora skillnader. Man har med tiden blivit hårdare i många kommuner. Där man förut fick insatser. På många av de här myndighetskontorerna finns ju också numera jurister som gör den här specifika prövningen gentemot domstolsutlåtanden helt enkelt. Och som är ganska godtyckliga eftersom man inte kan jämföra individ från individ.
17: Reporter var Ulla Valdén. Idag fyller den världsberömda naturfilmaren David Attenborough 100 år, och det firas stort i Storbritannien idag.
21: Over the course of my lifetime, I visited many extraordinary places.
17: David Attenborough säger att han har besökt många fantastiska platser under sitt långa liv. Ljudet är från en ny film om gorillor på filmkanalen Netflix. David började jobba på tv för över 70 år sedan och har gjort massor av filmer och tv-program om djur och natur från alla möjliga platser på jorden. Och han har fortsatt att jobba ända tills nu. För bara ett år sedan, på Davids 99-årsdag, var det premiär för filmen Ocean som handlar om livet i haven. Nu är det många tv-kanaler som visar program om David Attenboroughs spännande liv. På SVT Play finns det också program om honom. I höst kommer det vara Special Olympics i Malmö. Det är tävlingar för idrottare med intellektuell funktionsnedsättning, IF. Och det kommer att komma många idrottare till Sverige för att tävla, berättar Linnea Björndal. Hon är chef för Special Olympics i Sverige.
22: Det är ju alltså den största folkfesten vi egentligen har gjort för personer med intellektuell funktionsnedsättning i Sverige. Tanken från början var att vi sa att vi gör ett invitation eller vi bjuder in andra länder. Då satte vi ett mål om 15, men vi hade aldrig kunnat ana på gensvaret som det har varit från Europa. Så att det blir ju verkligen ett europeiskt spel där vi kommer träffa 25 andra europeiska länder.
23: Hur många kommer att tävla?
22: Ja, men vi har 11 olika idrotter. Totalt tror vi kommer beröra runt 2000 deltagare. Men det är inte bara de här tävlingarna, utan vi har också massor som händer runt omkring. Vi börjar faktiskt med att vi bjuder in LSS-bostäder och daglig verksamhet. Och faktiskt så har vi ett samarbete med Glada Hudik. Så vi ska jobba med dem för att också skapa rörelseglädje. Sen har vi en idrottsdag för anpassad skola. Där vi har nästan 400 elever i dagsläget som kommer komma. Så det händer så mycket runt omkring utöver tävlingarna också.
23: Bovlaren Lisa Nordström-Gren, hon är med i detta jättestora internationella evenemang som Special Olympics-ambassadör.
24: Ja, men det känns jättekul. Alltså, jag kunde ju lika gärna tävlat, men jag väljer att inte göra det i år. Jag kommer ju vara där nere som ambassadör och föreläsa och sen försöka få dit andra och kan se att alla andra kan idrotta. Liksom.
17: Reporter var Anna-Maria Alén. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson, och jag önskar en trevlig helg.
0: Och Ekot börjar med att Ryssland och Ukraina har fortsatt att attackera varandra trots den vapenvila som Ryssland vill ha inför morgondagens firande av segern i andra världskriget. Och Ukraina har bland annat satt ett av Rysslands största oljeraffinaderier i brand.
1: Höga eldflammor lyser upp oljeanläggningen i Jaroslav, ett av de största raffinaderierna i norra Ryssland, 700 kilometer från den ukrainska gränsen. En oljeanläggning som hade stor betydelse för finansieringen av det ryska kriget. Tack till Ukrainas försvar och underrättelsetjänst för denna manifestation av rättvisa, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky i ett uttalande. Även mål i Moskva och Rostov i sydvästra delen av Ryssland ska attackerats. 13 flygplatser har stängts ner på grund av säkerhetsläget bara en dag innan paraden i Moskva och firandet av segerdagen i Ryssland, Nazi-Tysklands nederlag i andra världskriget. I rysk statskontrollerad TV visades igår kartor på eventuella mål för ryska vedergällningsattacker mot centrala delar av Kiev. Men trots hoten planerar Ukrainas president Zelensky vara kvar i Kiev under helgen, och flera stora utländska ambassader, såsom Frankrikes och Tysklands, har inte heller några planer på att lämna den ukrainska huvudstaden. Lubnel Shanti, Kiev.
0: En dansk flygpassagerare som haft influensaliknande symptom testas nu för hantavirus efter att ha varit i kontakt med en smittad ombord på ett flyg. Det rapporterar danska TV2. Och det kryssningsfartyg där flera passagerare som smittats av hantavirus är just nu på väg till Kanarien Teneriffa, där det förväntas anlända under helgen. Vi hör svenskan Susanne Holmberg som bor på Teneriffa.
3: Sista dagen har också varit lite så här, om man har pratat om någonting man ska göra några veckor framöver, så lägger alla till i slutändan. Ja, om vi inte är instängda då, eller om det går några flyg då.
6: Tre personer har dött under utbrottet av hantavirus och flera andra har blivit sjuka. När den spanska regeringen tidigare i veckan sa att kryssningsfartyget skulle få lägga till vid Kanarieöarna möttes det av protester från det lokala styret, som inte ville utsätta öborna för risken att smittas av passagerare som går i land på ön. WHO betonar att risken för en ny pandemi är mycket liten, och enligt den spanska regeringen ska passagerarna, med undantag för allvarligt sjuka, flygas hem. Men i nuläget ska inga av passagerarna ombord uppvisa några symptom på viruset.
0: Och reporter var Fabian Lantz, P3. Utbetalningarna av elstödet till svenska hushåll inleds i början av juni, och de som har rätt till ersättning kommer att få pengarna före midsommar. Det uppger regeringen. Stödet som ska betalas ut av Försäkringskassan gäller för perioden januari och februari i år. Ekot med Julia Videgård.
7: Sporten med dagens stora fotbollsbesked.
25: Nu ska Alexander Isak vara tillbaka i träning, det meddelar Liverpool-tränaren Arne Slott på en presskonferens.
26: Alex trains with us again. Only yesterday for the first time. Yeah.
25: Svenska anfallaren han bara varit tillbaka i en månad efter benbrottet innan han nu senast drabbas av ljumskproblem.
26: So then see how much we're gonna use him tomorrow.
25: Förhoppningen är att han från och med idag, fredag, ska kunna träna fullt ut. Viktigt besked för det svenska landslaget som ska spela VM om bara en dryg månad.
7: Berättade Selma Jennervall. Nu till ett omdiskuterat välkomnande.
27: Nej, men för oss är det en besvikelse.
28: Internationella olympiska kommittén lyfter avstängningen av Belarus som gällt sedan Rysslands anfallskrig i Ukraina. Det här har väckt starka reaktioner, inte minst på grund av en formulering om beslutet som motiveras med att idrottare inte ska begränsas av sina länders deltagande i krig och konflikt. Något som nu tolkas öppna upp även för Ryssland. Hans von Uttmann är ordförande i Sveriges olympiska kommitté SOK.
27: Nej, men det där är ju ett argument som jag tror vi måste vara väldigt medvetna om i Sverige också, att det finns en utbredd uppfattning inom idrotten internationellt att idrottarna så att säga inte ska stå ansvariga för politiska beslut eller för regeringens hanteringar. Det är ju så att när vi är så tydliga i vårt ställningstagande igen Norden, de baltiska länderna, så är inte det en utbredd uppfattning i många andra delar av världen. Men för oss så är det klart och tydligt att det här är någonting exceptionellt i våra närmiljö som vi tydligt vill markera, inte minst eftersom idrotten är en så viktig del av den ryska propagandan.
7: Reporter här William Waldetoft. Armand Duplantis kommer tävla på Diamond League-galan i Monaco i juli. Galan har nämligen lagt till stavhopp på programmet och får därför svensken som ju nyligen flyttat till just Monaco som sitt nya affischnamn. Nu till det här.
2: Det stormar rejält på toppen av världstennisen. Först kom Arina Sabalenkas hot om bojkott av framtida Grand Slam-turneringar. Nu får hon stöd.
4: We talk about money, but you know the most important is respect and we just don't feel it.
2: För herrarnas världsetta Jannik Sinner talade klarspråk på presskonferensen inför Roms ATP-turnering. Det handlar om respekt, säger han. Toppspelarna, som i ett brev till tennisens ansvariga lagt fram krav kring ökad del av Grand Slam-turneringarnas vinster, bättre hälsoskydd för spelarna bland annat. Men
4: it's not nice that after one year we are not even close to a conclusion of what we would like to have.
7: Reporter Martin Hedberg som får avsluta sporten.
5: Disco på finska med Josefin Sonck.
10: Bästa scen- och sömngångare, morgonmonster och människor, kuddknakare och lakanlapare. John Blunde portade ikväll, men du står på VIP-listan. Det är dags för Disco på finska.

Kära lyssnare, välkomna till ännu ett avsnitt av Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Idag ska vi tycka riktigt, riktigt synd om barn, djur och gamla sjuka gubbar. Nej, jag skojar. De grupperna är faktiskt inte alls aktuella för dagens omtanke och medlidande. Vi ska istället tycka synd om alla oss som lider av sömnproblem. Och vi är faktiskt ganska många. Enligt Folkhälsomyndigheten handlar det om nära hälften av alla vuxna personer i Sverige. Och kvinnor är värst drabbade. Så barn, hundar och katter och gamla gubbar, sov vidare. Dröm om oss. Vi vuxna som inte kan sova, men som betalar skatt så att ni får sova. Fy fan. Vi inledde kvällen med Sakari Kuosmanen som sjöng om paradisi. Och ett paradis kan ju verkligen vara att få sova en hel lång natt utan varken yttre eller inre störningar. Det är sånt man drömmer om efter 35. Eller drömmer gör man ju inte, för man sover ju inte. Men man kanske fantiserar om att få sova. Vuxenlivet, va? Ens telefon är kroniskt inställd på ljudlös eller stör ej-läge. Ingen ska få nå mig efter klockan 22. Någon som vill bli nåt, det är Mona Karita. För här kommer hennes Soita Mulle, eller Call Me, som originalet.

Lite sorglig melankoli var det här med Jorma Kärjäinen och Riku Niemi. Låten är från musikalen Paraplyerna i Skärbor, men på finska heter den Rakkaani hylkää mua, som betyder Min kära, övergiv mig inte. Och det är ju exakt som man känner när personen bredvid en i sängen somnar innan en själv. Vilket svek! Det finns inte något störigare än att ligga och lyssna på någons tunga andetag när man själv inte kan sova. Det gör det nästan ännu svårare att själv somna. Det är nästan som att en djurisk instinkt kickar in. Att man inte ens får somna, för vem ska då hålla koll på lägerelden, att den inte slocknar? Eller att ett lejon dyker upp? Kanske har vi med insomningsproblem egentligen varit riktiga hjältar en gång i tiden. Vi såg till att alla överlevde natten. Men sen när resten av flocken hade vaknat, då fick vi äntligen sova och vi fick aldrig riktigt något tack för vår insats, för då hade resten fullt upp med dagliga bestyr. Och det känns på något sätt som att den där bitterheten lever kvar, som en nedärvd känsla från mina förfäder. Jag vill ha ett tack från alla som somnar snabbt och sover en hel natt utan problem. Och sen ändå tycker att sådana som jag också ska delta i dagliga bestyr. Jag har legat vaken hela natten och spanat efter lejon och nu ska jag gå ut med soporna också. Hur skulle det vara med ett litet tack? Så känner jag. Nu tar jag passivt, aggressivt ut mina sopor och drar härifrån till tonen av Kun lähtee hän, när hon drar med kisupa.

0: Du lyssnar på Disco på finska och ni hörde Hanoi Rocks som 1984 befann sig på randen till ett internationellt genombrott. Och precis som när man befinner sig på gränsen mellan vakenhet och sömn ska jag nu sluddra fram lite fakta kring det här finska rockbandet som bildades 1979. För idag pratar jag också om sömnproblem och hur störiga personer som somnar jättefort och jättelätt är. Så här är det att lyssna på dem.
1: Hanoi Rocks var det första finska bandet som tog sig in på Englandslistan och det var också populära i Japan. Men när han skulle ut på sin första världsturné omkom deras trummis Nicholas Dingle i en bilolycka där Mötley Crüe-sångaren Vince Neil satt vid ratten. Bandet återhämtade sig aldrig från förlusten och splittrades 1985. Och Tragedy var också låten ni hörde, men den handlar inte om bilolyckan utan om olyckligt kärlek. Och låten är skriven av bandets gitarrist Andy McCoy och han och sångaren Michael Monroe återförenades 2001. Spelade ihop. Och nya medlemmar. 89, 2009.
0: Ni hör ju. Sömniga personer är störiga som fan. Nu piggar vi upp oss lite med lättkiss. Ni vet den där dansen när man står i en ormformad rad och hoppar fram och tillbaka och sprätter med benen. Och sjunger, det gör Katri Helena.

Jag heter Josefin Sonck och det är Disco på finska du lyssnar på. Idag tycker jag synd om mig själv, för jag är en av dem som har återkommande problem med att sova. Och jag både fascineras och stör mig på personer som kan somna på bussar, tåg och flygplatser utan problem. Alltså, hur har deras gener överlevt evolutionen? Det känns ju som att de borde ha blivit uppätna av något farligt djur för länge sedan. Kanske är det för att sovande personer för det mesta ser ganska oaptitliga ut. Har ni suttit bredvid en sovande medresenär på tåget någon gång? De liksom hasar ner i stolen, huvudet faller bakåt och näsborrarna vinklas upp mot himlen så att man kan titta rakt ner i dem. Alltså, de ser ut som något basketkorgar. Hakan faller ner, munnen öppnas och väser ut luft. Munnen ser ut som gapet på en drake, men det kommer inte någon eld, bara kebabrulle andedräkt. Alltså, det är en lyckad överlevnadsstrategi. Sovande människor både luktar och ser lite äckliga ut. Man vill inte ta på dem. Men det ska vi göra nu, för Piritta Perälä ska ta och ta och ta. Oj, vad hon ska tafsa här i Åta. För nästa låt heter bara Ta.

Det var en låt om en död man, Liehova Liekinvarsi med Markku Blomqvist. Jag tyckte det var passande eftersom vi idag pratar om sömnproblem här i Disco på finska. Och att inte få sova, det är ju lite som att vara ett levande lik. Man bara ligger där och känner att, hallå, så här ska det inte vara. Det är någonting som är fel. Men nu blir det tvära kast, för vi ska gå från döda män till gungande höfter med Cascade. Här kommer Lanteet Keinuu.

Det var Lanteet Keinu, vilket på svenska betyder höfterna gungar. Vilken otrolig titel på en låt. Man blir ju glad och danssugen direkt. Och höfterna, de känner äntligen en låt om oss och det vi är till för. För många höfter sitter ju ner på en stol hela dagarna och blir stela och sjuka. För det var inte alls det som var tanken med höfterna. De vill ju gunga och rulla och röra på sig mest hela tiden. Lanteet Keinu är en cover på La La Love Chains av Silver, Platinum and Gold från 1974. Men jag måste säga att jag tycker att den här finska titeln äger. Och bandet som gjorde den här fantastiska tolkningen, de heter Cascade. Ja, den finska discovågen hann med att göra covers på i princip allt. Och här i Disco på finska spelar vi också allt vi kan hitta. En del av låtarna håller än idag, som den här du nyss hörde. Andra har inte riktigt åldrats med samma värdighet. Men det är också det som är charmen med finsk disco. Allting ska inte vara så trevligt hela tiden. Ibland måste man dansa i motvind också. Det är livet. Så låt dina höfter leva även i nästa låt, medan hela stan tittar på. För här kommer Kaupungin kasvot, stadens ansikte med Steel City.

Du lyssnar på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Och idag har vi stört oss på folk som somnar först. Och pratat om att lejon inte vill äta sovande människor. Och att jag vill ha ett stort tack från alla med fungerande sömn. Våra höfter har gungat till låtar om gungande höfter. Och nu här senast till Manhattan Club Instrumental med Jussi Halme. Och när vi nu ändå har pratat om insomnia och sömnlöshet så vill jag också passa på att tipsa att om du vill höra fler discoavsnitt så finns alltid de 4 senaste programmen i SR-appen och på webben såklart. Det är bara att söka på Disco på finska så hittar du oss. Ta och förvandla dina ofrivilligt vakna timmar på dygnet då du inte kan sova till en magisk, knasig reva i tiden där du sätter på Disco på finska i dina lurar. Och så dansar du ensam i natten på din balkong, i ditt garage eller i tvättstugan tills du somnar på torktumlaren av utmattning. Nu blir det Stevie Wonder i finsk tappning. Living for the City från 1973. På finska görs den av Kirka och heter Lika Stadin. Hey,

kär i Maggan här, alltså jag behöver hjälp. Raimo somnade på tåget och vaknade upp i Kiruna. Han hade ju tydligen snarkat så högt att barn började gråta och trumpetat med röven, va, så att vagnen behövde utrymmas. Och konduktören var ju tvungen att väcka karn med brandsläckarna. Alltså. Nu är ju frågan hur jag ska frakta hem karljäveln. Är det någon som har en släpvagn med spännrämmar där uppe? Ta ner han till Märsta så kommer jag möta upp med pendeln. Du får betalt i finska pinnar. Hör av dig, hej.

Det var Siberia med Alessano Etter rakastat minua. På svenska, säg inte att du älskar mig. Nej, gör inte om du tänker somna direkt efteråt. Idag har vi pratat om sömnlöshet, men kanske ännu mera om de där personerna som tycks kunna somna var som helst och när som helst. De är störiga och har lurat evolutionen helt. Men vi låter dem sova vidare. För nästa gång de vaknar kanske de har ett par gungande höfter rakt framför ansikte. Vi ska avsluta med en röst som är gjord för att läsa godnattsagor med sin mjuka, lugna stämma. Freddy och hans version av David Bowies Starman, som på finska heter Muukalainen, främling. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Och det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: I det brittiska lokalvalet förlorar Labour sin position som största parti i Wales för första gången sedan 1922. Något som står klart i den preliminära rösträkningen. Rösträkningen pågår fortfarande i England och Skottland och även där ser Labour ut att backa kraftigt. Taiwan har antagit en ny försvarsbudget på nästan 230 miljarder kronor. Något som ska avskräcka Kina från att ta över ön med våld. Och det här kommer kort innan USAs president ska besöka Kina.
1: Inför mötet med Xi Jinping mot slutet av nästa vecka vet nu den amerikanska sidan att Taiwan kommer att satsa mer på sitt eget försvar. Något som president Donald Trump bett Taiwan om, precis som han har pressat andra USA-allierade att öka sina försvarsbudgetar. Därför kan beslutet på Taiwan sägas stärka den amerikanska sidan inför toppmötet i Peking, där Kina annars har flera starka kort på hand, inte minst sina exportkontroller på kritiska råvaror som jordartsmetaller. Kina försöker försvaga och nöta ut USAs och omvärldens stöd till Taiwan för att önska känna sig pressade till en så kallad återförening, det vill säga att man blir en provins i Kina under kommunistpartiet. Xi Jinping har försökt locka Taiwan med bland annat löften om energisäkerhet om man går med på fred med Peking. Och nyligen gav han audiens åt Taiwans oppositionsledare i ett försök att stärka de Kina-vänliga krafterna på ön. I förlängningen skulle ett Taiwan dominerat av Kina innebära att USA förlorar ett fotfäste man haft i Asien och Stilla havsområdet sedan andra världskriget och leda till en ny utökad maktsfär för Kina. Och minsta antydan till förskjutning i maktbalansen kring Taiwan kommer därför att noteras noga av båda sidor under toppmötet nästa vecka.
0: Ekots Kina-reporter Anna Salberg. USAs militär uppger att man har beskjutit och stoppat två iranflaggade oljefartyg som försökt att bryta den amerikanska blockaden av iranska hamnar. Det rapporterar AP. Beskedet kommer bara timmar efter att USA säger sig ha attackerat tre av den iranska marinens fartyg i Hormuzsundet. Poeten och litteraturkritikern Anna Hallberg blir ny ledamot i Svenska Akademin. Anna Hallberg debuterade 2001 och har sedan dess gett ut sammanlagt 9 diktsamlingar och mottagit flera priser. Själv var hon inte beredd på att få frågan när akademins ständiga sekreterare Mats Malm ringde.
2: Inte alls. Det var verkligen inte väntat. Det var väldigt omtumlande. Och jag hoppas förstås att jag ska göra ett så bra arbete för skönlitteraturen som möjligt. Där känner jag mig på något sätt hemma. Och det vill jag gärna att många andra människor ska göra.
0: Det var Ekots nyheter.
3: Vi är bara knappt en halv lek ifrån att veta vilket lag som Malmö kommer få möta i herrarnas SM-final i handboll. Den femte och avgörande semin mellan Kristianstad och Alingsås följer matchseriens tema, det vill säga olidligt jämn, drygt 20 minuter återstår. Men vi lämnar hallen för nu och tar oss istället upp på hästen.
4: Han har tagit nästan alla titlar man kan inom ridsporten. VM-guld, EM-guld, OS-guld, är det något som saknas där?
5: Ja, precis. SM och NM har jag kvar.
4: Peder Fredriksson har inte lyckats bärga hem SM-guldet ännu. Men imorgon avgörs årets SM-finaler i hoppning utomhus på Flyinge i Skåne. Och då får han chansen tillsammans med hästen Code Black.
5: Det vore kul. Jag ligger trea nu så jag får kämpa lite uppförsbacke.
4: På grund av en fraktur i bröstbenet tvingades han till ett tävlingsuppehåll på 3,5 månad. Först i början av april var Fredriksson tillbaka på tävlingsbanorna igen. Kanske var vilan positiv, för nu beskriver Peder sin form så här.
5: Ja, förvånansvärt bra, måste jag säga. Det är nästan som man funderar på att ha semester i januari, februari nästa år också.
3: Reporter Agnes Arespång. Nu en internationell blick som landar i en sport i gungning.
6: Det stormar rejält på toppen av världstennisen. Först kom Arina Sabalenkas hot om bojkott av framtida Grand Slam-turneringar. Nu får hon stöd.
7: We talk about money, but you know the most important is respect, and we just don't feel it.
6: För herrarnas världsetta Jannik Sinner talade klarspråk på presskonferensen inför Roms ATP-turnering. Det handlar om respekt, säger han. Toppspelarna, som i ett brev till tennisens ansvariga lagt fram krav kring ökad del av Grand Slam-turneringarnas vinster, bättre hälsoskydd för spelarna bland annat. Men
7: it's not nice that after one year we are not even close to a conclusion of what we would like to have.
6: Novak Djokovic, som tidigare varit drivande i spelarnas rättigheter, gillar det han hör från Sabalenka nu.
8: I'm glad that there is willingness from the leaders of our sport like Sabalenka to really step up and not only for her benefit and well-being but for everyone.
3: Reporter Martin Hedberg. Och vi tar och avslutar med lite svensk fotboll.
9: Sirius överklagar avstängningen på deras kapten Henrik Rönnlöv Kastegren. Det beskedet ger Uppsala klubben idag. Avstängningen gäller de två kommande matcherna efter den obscena gest som 30-åringen syntes göra mot publiken efter matchen mot Kalmar i helgen. Sirius skriver på sin hemsida: klubben anser att påföljden är oproportionerlig i förhållande till händelsen och menar att ärendet borde kunna hanteras på andra sätt än den avstängning som nu beslutats. Sirius nästa match i Herrallsvenskan är på hemmaplan på måndag mot Örgryte.
3: Och i kvällens enda Herrallsvenska möte Elfsborg-Brommapojkarna är det just nu paus och mållöst. Reporter här, det var William Walletoft.
10: Det är Dilemmajouren med mig Farah, och idag ska ni få ett specialprogram om något som rör oss alla, oavsett om vi har mycket eller lite av det. Ja, jag pratar såklart om pengar.

0: på er dilemmalyssnare och hoppas att ni har det bra. Det är bara jag här idag. Vi har ingen dilemmapanel. Och du kanske undrar, varför? Vad är det som har hänt? För att pengarna inte räcker till nya panelister hela tiden. Det är tuffa tider. Humorsundet ställer till det. Priserna rusar. Vem vet vad som händer med räntan? Så vi gör som alla kloka ekonomer där ute skulle råda. Vi återanvänder. Jag har samlat ihop en hel hög med dilemman som ni skickat in som just handlar om pengar. Och det är några olika paneler som vänder och vrider på era klurigheter. I det första dilemmat hör ni låtskrivargeniet Anders Wrethov, han som ligger bakom typ varenda mellohit och en av Sveriges roligaste, Dagobert Stolthet, Petrina Solange. Petrina och Anders, är ni redo för vårt första lyssnardilemma?
1: Yes,
2: absolut.
0: Hej dilemmajouren. Vi är ett sambopar med två barn i förskoleåldern. Jag jobbar heltid och står för nästan hela ekonomin. Min partner har valt att satsa på sin hobby på heltid sedan ett par år tillbaka. Det kan ge inkomster ibland, men just nu bidrar hon varken ekonomiskt eller särskilt mycket hemma. Jag känner mig både utmattad och orättvist behandlad, samtidigt som jag vill stötta min partners dröm. Vi har försökt prata om att sätta ramar, att min partner tar större ansvar hemma om inkomsten är låg, eller tar ett deltidsjobb för att bidra. Men samtalen slutar oftast i att jag inte tror på hennes passion, vilket inte stämmer. Jag vill bara att vår familj ska fungera. Kan jag kräva ett tydligt tids- och ekonomimål för hobbyn, eller hur lägger man upp det, undrar Emily. Ja, du,
1: vad är hobbyn, undrar jag?
0: Ja, men det vet
1: men
0: man
1: det
0: inte riktigt.
1: Men det får vi leva med att vi inte vet.
0: Alltså både era jobb, låtskrivare och komiker, kan ses som hobby ibland.
2: Ja. Absolut.
0: Om man liksom inte får in tillräckligt med pengar.
1: Ja.
0: Men var går gränsen då? Om man har en familj att försörja?
1: Men jag tänker så här, jag har ju ingen familj att försörja. Men om jag hade haft det så hade jag väl tänkt så här, vad är de faktiska pengarna som måste in? Vad kostar vårt liv? Och sen bara varit så, ja men det här måste vi få in. Och när vi är över den så kan vi båda hålla på med vad vi vill. Men så länge vi inte är över den summan så kan ju ingen hålla på med vad man fan man vill. Då får man ju bara ha in pengarna så att säga. Så jag kanske hade varit så hård. Och sen, nej, något sånt kanske. Det låter väldigt hårt, men om man då, jag har ju ingen familj så jag kan ju hålla på som jag vill. Men om man har det så får man väl tyvärr sätta den först.
2: Mm. Jo, men så är det ju absolut. Det är, har man barn så måste de ju så här, gå före sina egna behov på något sätt. Men och det är ett samspel. Nu har jag verkligen tur att jag har en fantastisk fru där vi båda två har liksom hjälpts åt hela tiden under resan. Och sen när jag väl blev pappa så hade det ju gått så pass bra att jag inte behövde liksom stressa med ekonomin. Så, det är ju lite klurigt, det är det. Men någonstans i det så tror jag, alltså det är ju lite teamwork att båda kanske hjälper till. Man har en viss grundgrej så här, men om jag mår bra att göra det här, jag måste satsa på min passion, min hobby. Mm. Jag kanske kan ha ett extra jobb eller någonting som gör att, eller att man kanske är mer aktiv hemma, man kanske hämtar hemma barn, man liksom, istället för liksom ekonomin i sig så kanske man hjälper till med tid. Och liksom,
1: det ska gå jämnt ut oavsett
2: valuta. Ja, men precis. Ja. För det är en annan, det är en valuta också som ibland kanske ännu dyrare tid och engagemang än själva pengar. Så det är någon slags...
1: Det känns ju också på frågan som att de redan har pratat om det här. Att de har försökt dela upp det i tid och energi och allt man nu kan liksom byteshandla med. Och så att det ändå inte riktigt levs upp till. Får jag känslan av.
0: Ja, men är det rimligt då? Som vuxen, har familj, har barn, alltså i förskoleåldern, där den ena inte drar in pengar för att den vill jobba med sin hobby. Är det rimligt att göra det den tidpunkten i livet?
1: Alltså man kan göra det till en viss gräns, men nu känns det ju som att den som drar in pengarna börjar bli lite trött på det. Att det liksom inte, att den blir inte mött halvvägs riktigt. För jag, som jag förstod det så var det som att det handlar kanske inte mycket om pengarna, utan att hjälpa till och liksom få vardagen att rulla, handlar inte bara om pengar. Så hade det varit jag som hade skrivit detta så hade jag skilt mig.
0: Ja, du hade skilt dig. Okay.
1: Jag är så hemskt ledsen, men det hade jag.
0: Okay.
2: Ja, men annars, det är faktiskt intressant att du säger, om du verkligen bottnar i det här eller det kanske är någonting som lite djupare. Alltså så, om du verkligen har viljan till det.
1: Ja.
2: Det är sant. Men jag kan bara säga mina föräldrar, min pappa var lärare, min mamma sjuksköterska i många år. Så sa de upp sig, och det var precis när vi var små, jag och min syster då. Så att de startade sin dröm då, men jag kände aldrig att vi var liksom gör att vi inte fick uppskattning eller kärlek eller trygghet faktiskt. Även om man kände när man var liten, gud vad de håller på med sina drömmar här nu med.
1: Men var det en gemensam dröm? Eller var det
2: men det var det. Men det var nu båda hade att de ville göra någonting mer. Så de började liksom då med hotellverksamhet och jordbruk och politik också. Min pappa i Miljöpartiet så höll på. Så det var ganska brokig grej de höll på med där.
1: Ja.
2: Men de gjorde det och de satsade då med, på sin grej och verkligen gick in i det. Och fast vi var små och kände det här då att liksom, oj, nu satsar de här och det var inte så mycket pengar på bordet, men de gjorde något som de tyckte var roligt. Så jag har själv tagit med mig det, att som barn så kände vi ändå att man lärde sig mycket av det. Jag tror jag faktiskt har, tack vare det, så har jag nu faktiskt själv också haft en extra så här kämparglöd inom mig. Att det går att göra, att man tror på det. Så jag tror det handlar mycket om
1: Det känns som att de var på samma plats, att de båda bestämde sig, nu satsar vi på vår gemensamma och våra egna drömmar. Så att även om det var kanske kämpigt på ett sätt, så var de ju helt samspelta på liksom det stora målet i livet. Vi satsar på vår och våra drömmar.
2: Ja.
1: Men de här känns ju mer som att den ena har ett jobb och den andra satsar på. Den ena har ett jobb och liksom kanske mer ansvarig för att det finns en bas att ta avstamp från, och den andra har en dröm om att jobba med sin hobby.
0: Mm. Men vad tycker du Emily ska göra nu? Annars, vad tycker du hon ska gå hem och göra?
2: Jag tycker nu hon får försöka prata, alltså i klarspråk konkret så där, kan vi liksom hitta en bättre balans i det här. Det tror jag så här, att någonstans där med då, tid versus pengar, att om jag liksom gör det här, om vi, alltså rent det låter kanske lite tråkigt, men att man verkligen planerar vad som ska göras för att det ska kunna bli bra, så att båda känner att det här funkar för båda två och för familjen. Eftersom nu har de ändå familj, de har barn, och inte bara de två. Har man barn så är det, måste man liksom höja ribban. Så.
0: De får helt enkelt prata om det och kanske sätta upp ett mål, tänker jag. Alltså, så här mycket pengar behöver vi, så här mycket tid behöver vi för att få familjen att rulla.
1: Mm.
0: Jag tar mer del av då jobbet, då får du ta mer del av familjeplaneringen.
1: Ja, och att man också gör det man ska då.
2: Ja,
1: här är jag lite hård. Annars får ni faktiskt gå skilda vägar här.
0: Ja, tack Emily för att du hörde av dig. Och du som har ett dilemma, hör av dig till oss. Vi finns på jouren@sr.se.

0: Jason, Dick Harrison och Dylan Apak, det är ni som är dilemmajouren. Och det, jag tycker inte det är ett dåligt erbjudande till våra lyssnare.
1: Nej.
0: Ni är kloka och smarta.
1: Ja.
0: Ja, ni andra bara, ni är lite ödmjuka. Dylan bara, ja men det är vi. Absolut.
1: Ja.
0: Snygga är vi också.
1: Ja, gud ja.
0: Jag heter Farra och Anna har hört av sig med ett dilemma till oss. Hej dilemmajouren. Jag och min tjej har varit sambo i 3 år. Nyligen upptäckte jag att hon har ett hemligt sparkonto. När jag frågade fick jag svaret att det är för trygghetens skull. Men inga detaljer om hur mycket eller vad pengarna är till för. Vi planerar att köpa bostad och skaffa barn. Så jag blir orolig när ekonomin inte känns helt öppen. Samtidigt vill jag inte vara kontrollerande. Är det rimligt att be om full insyn när man planerar framtid ihop? Eller ska jag acceptera att det är hemligt sparande? Hur tar jag upp detta utan att skapa konflikt? Hälsa Anna. Ja, Dylan, du känner känslor, säger jag direkt här.
1: Man får väl skapa lite konflikt.
0: Det ska man inte vara rädd för.
1: Nej, herregud.
0: Hade du blivit arg om du upptäckt att din partner har ett hemligt sparkonto?
1: Ja, men inte för att det handlar om pengar specifikt. Utan för att, alltså det är väldigt sällan, tycker jag, i relationer som pengar är ett problem specifikt för pengar och dess värde. Alltså det är mer att de blir en symbol för någonting annat. Och att liksom... Varför döljer du det här? Alltså det är bara lite så, det är någonting med tillit, tror jag, som det handlar om. Så det hade gjort mig besvärad. Ja. Inte för att, åh, du har massa pengar, varför har du inte sagt något? Utan det är något som inte stämmer.
0: Nej. Ja. Per, hade du tagit upp det?
2: Ja, det tycker jag absolut att man ska göra.
0: Men vad ska man säga då? För har man rättigheter till den andra?
2: Nej, det behöver det inte vara alls, tänker jag. Utan det är mer så att jag är nog mer pragmatisk än Dylan där, att det är pengarnas värde faktiskt. Om det är så, ja men om man nu ska köpa bostad, alltså man behöver en ny säng och så måste man vända på slantarna och mina pengar tar slut hela tiden för att vi hela tiden måste köpa mat eller göra saker. Och så sitter den andra och sparar en massa som man inte i hemlighet, som man då inte vet och kanske hade kunnat göra vardagen drägligare. Men nu vet jag inte vad de har för ekonomisk situation. Men spontant så tänker jag att det är att man åtminstone måste veta om det. Om det är, man måste dra i nödbromsen. Oj, helsike, nu jag har inte råd med CSN-inbetalningen.
1: Ja.
2: Att det finns, för säkerheten är ju jättebra, att någon är bra på att spara. Jag har aldrig själv varit det. Men då, om man lever med någon som är jättebra, att man lånar av den och så betalar man tillbaka till den kassan. Eller att det finns en säkerhet, någonting.
1: Ja, men vad är det för trygghet människan pratar om? Är det liksom ett så här, om vi gör slut, kapital? Eller?
0: Alltså, men det kanske är det som skaver. Vad tror du, Dick, att man tänker att det här är ett så fuck off-konto?
3: Ja. Jag tror att det är två saker här. Dels så handlar det om tillit. Det här kan vara viktigt. Och dels om ekonomin. Om ni nu råkar heta Gates och Trump i efternamn eller något sånt, eller Rockefeller eller något sånt där, då ha ditt lilla konto. Då. Så kan du bjuda mig på en liten Porsche eller någon semesterresa då på någon lyxjakt. Men det heter ni troligen inte. Och då har pengar betydelse. Jag får uppfattningen att ni inte är miljardärer. Och i så fall, precis som Per säger, det här är någonting som ni måste prata om. Det är inte bara tillit att handla om, det kan handla om alltså framtiden överhuvudtaget. Skulle det gå ett helsike och en sticker, då står du utan pengar. Så det finns, alltså det kan ni, hur många gräl som helst i framtiden som det är lika bra att ni bokar av nu.
1: Ja, men precis. Ha en konflikt samtal nu, ja, istället för jättemånga konflikter.
3: Och det behöver inte bli en konflikt. Det här behöver vi prata om. Vi är ekonomiskt rädda också. Det är de flesta. Mm. De flesta har studielån och sitter där med något problem att betala in hyra och så vidare. Så det här är inte märkligt. Nej. Det märkliga är om hon inte vill ta det här samtalet utan fortsätter mörka. Då bör du kanske fundera på varför och kanske göra slut.
0: Mm. Ja. Men finns det några förklaringar som ni hade tyckt var rimliga? Alltså om den här liksom partnern hade sagt så, vet du vad, det här är mitt sparkonto som min mormor har lagt in pengar sedan jag var 18 och de vill inte jag röra och de är bara mina.
2: Såklart.
1: Ja, men säg det då.
0: Ja.
1: Alltså varför är folk så skumma kring pengar? Jag tycker ofta folk är konstiga kring, man vill inte prata om vad man tjänar, man vill inte prata om vad man har för sparkonto. Ja, men ingen kommer ju ta de pengarna ifrån dig för att du berättar det.
0: Men är det inte att folk är missundsamma? Att man är rädd för det? Att folk ska vara så här, oj, har du så mycket pengar?
1: Ja, det, ja.
3: Vi har en akilleshäl där. Vi är väldigt, väldigt nyfikna på andras pengar och vi är rädda att berätta för det och vi är rädda för avundsjuka missunnsamheter. Men det finns ju bolag som går ut på nätet och säger du kan betala lite till oss så får du veta vad alla tjänar.
1: Ja.
3: Det är så stora skyltar vid motorvägen. Du kan få lönekolla din granne och så vidare. Ja, ja. Det är alltså, folk kapitaliserar ju på det.
1: Varför är det så i Sverige? Ge oss en historisk förklaring på varför folk är så konstiga kring pengar i Sverige.
3: Ja, just det här med att folk kommer med de här idéerna att du kan kolla grannens lön, det är ju för att det finns den här gamla ekonomiska missunnsamheten från landsbygdssamhället. Det hade någon sorts uppfattning om att det finns en begränsad lycka. Det var mycket stark i det gamla svenska samhället, inte bara i det svenska. Men du hade rätt till en viss mängd lycka. Om du fick mer lycka än någon annan så hade du snott den från någon. Mm. Och för 300 år sedan så hade en granne blivit misstänkt för häxeri. För du har snott den och så vidare. Men idén om att man har egentligen bara en viss mängd rättigheter och annars så kapitaliserar du på någon annan, den hänger kvar i vår mentalitet.
1: Mm.
3: Och därför blev vi rätt lite intresserade av hur mycket andra tjänar och vill gärna komma lite upp över och ha lite koll på dem. Och då dyker missunnsamhet av en sjuka lätt upp. Och om du dessutom får det i ditt förhållande, då kan det leda till att det förhållandet får allvarliga problem. Alltså ta konflikten på en gång.
0: Ja, ni hör, vi har liksom en grupp med genier här. Och vill du att de ska lösa ditt dilemma? Ja, men skicka in till oss jouren@sa.se.

0: Plötsligt hörde vi något som närmade sig, på väg mot oss. Vi sprang.
1: Lyssna på serien Odjuren.
0: Vi måste gömma oss.
2: Jag vill inte vara här.
0: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
1: Söndagar 10.45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Mästerkocken Jenny Valdén är här, historikern och dilemmajouren veteranen Dick Harrison är här och tv-kocken vi alla känner som Martina. Tina Nordström är också här. Vilken present är jag lyssnare, tänker jag. Det hade jag känt om jag hade varit lyssnare just nu. Har så många kloka hjärnor på ett och samma ställe.
1: Detta är så roligt att göra.
0: Ja, vad kul!
1: Jag läcker ju det. Jag tycker jag älskar detta.
0: Nu får vi se om du tycker att det är lika okay, roligt. För nu är det lite
1: så
0: känsligt.
1: Roligt. Så roligt. Okay. Ja, kan shoot. Med alla. Ja, jag lyssnar.
0: Hej på er. Shoot. Min mamma har varit hemmafru stora delar av sitt liv. Hon har varit en toppen mamma på alla sätt och vis. Nu är hon 73 år gammal och bor ensam. Min pappa gick bort för länge sedan och hon hann jobba lite innan pensionen. Nu vill hon sälja sin bostadsrätt och resa för alla pengar. Det hade varit okej, men jag är orolig för hennes ekonomiska situation. Var ska hon bo när hon har rest upp alla pengarna? Det kommer vara svårt att ens få en hyreslägenhet. Hur ska jag prata med henne? Sonen är det som undrar det. Ja, Dick, vad känner du?
2: Ja, alltså jag är gammal globetrotter. När jag var 17 år stack jag på en resa till sovjetiska Centralasien. Några år senare så köpte jag enkelbiljett till Peking på Transsibiriska. Jag har luffat runt i Tibet med ryggsäck, stått ögon mot en komodovaran i vild tillstånd. Jag förstår att hon vill ut och resa. Jag kan se mig själv i det här bara. Så jag tycker han ska bejaka att han har en sån häftig mamma som vill ut och göra allt det här vid. Och var lite, lite allmänna goda råd om vad hon ska undvika för jobbiga vandra hem i Bangkok och liknande om hon nu riskerar att hamna där. Det enda jag kan se som ett problem, och jag vet inte hur stort problem det egentligen är, den dagen hon kommer hem. Och ett enkelt litet samtal, ja vad gör du sen? Då ska vi ha en liten buffert eller något liknande. Så en enkelt grundläggande idé om framtiden efter. Men framförallt, du ska vara glad att du har en sån mamma ja. Som är ute och ser världen. Jag tycker det låter jättehäftigt. Ja, jag förstår henne precis.
1: Jag har
2: redan gjort den när jag var ung. Jag vill ut igen.
3: Fast nu är det ju han som ser ett problem och inte hon. Alltså jag kan ändå förstå honom. Alltså jag har ju ändå föräldrar som är äldre. Och jag kan ändå sätta mig lite in i hans situation. Jag kan förstå det att när man blir äldre och att man tänker, nu är jag fri, nu ska jag göra det jag vill och jag vill njuta av det goda livet, jag vet inte hur länge jag lever. Men faktum är att det vet ju ingen av oss. Det kan ju vara slut för vem som helst imorgon. Så att jag kan förstå hans oro och jag kan också förstå precis vad du säger, Dick, att det är fantastiskt att hon vill ut och resa. Alltså jag tänker att kanske att han i så fall ska hjälpa henne att göra.

0: en plan på hur mycket hon kan spendera och hur mycket hon behöver ha kvar när hon kommer hem. Så att det finns någon form av buffert så att hon kan skaffa sig, alltså att hon kan ha till insats till en ny lägenhet. Sen är det ju också väldigt svårt att, om man nu ska vara så här tråkig, så är det väldigt, väldigt svårt att få ett lån när man är gammal. Ju äldre man blir, desto svårare det är att få lån. Så att det är inte heller sagt att hon kan det. Och då kanske det är så att han får hjälpa henne att sätta henne i bostadskö för en hyreslägenhet så att hon har det när hon kommer hem. Eller ett annat alternativ, om hennes bostadsrätt tillåter det, så kan hon ju hyra ut sin lägenhet under tiden hon är borta och faktiskt resa och leva för de pengarna.
1: Det är väldigt
0: speciellt om hon åker någonstans som är billigare än Sverige att leva i.
2: Eller så kommer hon inte hem.
3: Nej, det kanske är planen.
0: Nej, och då i så fall har hon ju en never-ending liksom inkomstkälla.
2: Så jäkla skönt. Alltså jag håller med här. Jag håller med dig, Dikta. Jag håller med dig också. Men det är ju lite... Alltså alltid pratar man om det här med sina föräldrar. Lev, säger man. Hur många säger inte det till någon som sitter och är äldre och har liksom en god ekonomi och bara lev upp pengarna. Vi vill inte ha dina pengar, säger man.
1: Nej, för vi har egna pengar.
2: Vi har egna pengar.
0: Ja, men hon är ju 73. Hon kan ju leva i 20 år till. Vad händer om hon bara bränner allting som hon har? Hon har ingen pension, hon har liksom ingen ekonomisk, hon har ju knappt jobbat någonting. Alltså hon är inte som en vanlig pensionär som kanske har en, liksom, en okej pension att komma hem till. Hon har ju nästan inte jobbat någonting. Jag försöker bara vara lite realistisk och ge honom ett riktigt råd.
2: Men är hon så? Men är man... Alltså jag har nog aldrig stött på en så i så fall naiv 73-åring, och jag tycker att det är lite levnadsgrejer. Jag tycker att hon är en liten förebild ändå, för att man ska aldrig sluta att leva, man ska aldrig sluta och liksom drömma och uppfylla sina drömmar. Det tycker jag är extremt härligt. Sen så är det ju alltid, alltså som barn så får man ju, där är jag lite inne som du också pratar om, Jenny, att man... Du kan alltid prata dina föräldrar till rätta. Du kan alltid, men du mamma, vi gör så här, va? Vi lägger en liten buffert här och så gör man ingen stor grej av det. Vi lägger en liten buffert här ifall att. Och är det så att du hittar en lägenhet i Cannes, så tar du den. Då åker jag ner och hjälper dig med det. Och sen så sätter vi in de pengarna där. Så att man liksom, man ska inte stoppa, för att är man 73 så vet man inte hur lång tid man har kvar. Bara kör!
0: Nej, det är klart man inte ska stoppa. Men jag tänker att det låter som den här mamman kanske är... Ja, men låt säga, inte har funderat kanske så jättemycket på vad som ska hända sen. Det är väl det dilemmat handlar om, antar jag.
3: Men alltså, det finns ju också alternativ. Alltså, han skriver ju själv, min mamma har varit hemmafru och hon har varit en toppenmamma på alla sätt och vis. Kan han bara så här, vet du vad? Jag går till banken och så tar jag ett lån på 200 000 kronor. Så får du de pengarna, så skriver vi ett skuldebrev. Och sen liksom, så är du skyldig mig de pengarna när du går bort. Och så lev upp de 200 000 och ha kvar din lägenhet. Så löser vi det sen.
0: Jag tänker att hennes bostadsrätt är värd mer än 200 000.
3: Ja, men att hon får liksom låna det. Alltså det är, så kan hon liksom röra sig med det.
2: Men då ska hon betala för den ändå när hon är borta. Alltså det där, ja.
0: Okay, jag tycker hon ska hyra ut lägenheten. Jag tycker hon ska prata med bostadsrättsföreningen, hyra ut den, och sen kan hon leva på de pengarna som hon hyr ut den för. Åk iväg långt där det är billigt att semestra och bo. Hyr någon ställe någon annanstans och var i solen och ha det härligt och gött på de pengarna du får för lägenheten i Sverige.
1: Alltså jag hade blivit så glad om jag hade haft en sån gammal släkting. Min mor, 89 år, hon är sängliggande. Hon kan inte ta sig någonstans alls. Jag tycker så synd att hon inte använde sina pengar när hon fortfarande kunde. Om jag hade varit i situationen, då hade jag tänkt, oj, ska du ut och resa? Vad kul! Vart då någonstans? Ja, vi ser kinesiska muren. Eller Colosseum liknande. Du... Jag förstår det fullständigt. Du, ska vi göra så här att vi åker tillsammans och ser vi det här och sen åker du vidare. Och så, jag hade gett mig in i hennes tankegångar. Alltså uppmuntrat henne lite mer konkret, visat mig nyfiken.
0: Ja, då tror jag, det som var dilemmat
1: jag vet,
0: nu.
1: Men då tror jag att om du får starta där, sen så får du lättare att snacka med din mamma om hur långt hon egentligen vill resa. Är det ett livsprojekt? Ska hon hyra en liten lustjakt eller ska hon ge sig iväg med segelbåt till Hebriderna? Alltså, ge det in i hennes egen tankevärld. Vad är det hon vill göra? Och då kommer det kanske fram att när jag har hela livet ska jag inte vara ute och resa.
2: Ja, men jag tror också det. Man ska liksom intressera sig. Och
1: i det där
2: så tror jag det kan liksom den här... För någonstans har hon ju en livslust som är extrem. Men i det, så om man då intresserar sig i det och pratar om var man vill åka, hur man vill åka, Husby, bara liksom spåna fritt så kanske det ändå liksom smalnar av att ja, men det är ändå en ålder 73. Man kanske ska göra det lite bekvämt för sig. Man kanske ska veta att man vill ha lite hotell. Man kan lägga en budget. Någonstans så tror jag att han ska bara ge sig in i hennes huvud. Hon har en livslust och
1: hjälp till att kanalisera.
0: Allt detta ni säger tycker jag är liksom helt självklart. Och jag tror faktiskt inte att den här killen inte gör de här sakerna. Det är inte det som är hans problem. Det är inte hans problem, att det är inte hans dilemma att inte han kan leva sig in och förstå att hans mamma vill resa. Han säger ju själv att hon har varit den bästa.
3: Nej, men det är farligt för också för 73-åringar.
0: Vänta, det var inte faran. Det var ju att han är orolig för hennes ekonomiska situation när hon kommer hem. Det är ju faktiskt det dilemmat handlar om. Det handlar inte om att inte han vill att hon ska resa. Det handlar om att vad ska hon göra när hon kommer hem? För hon är ju inte 93 och kanske trillar av pinnen om ett år eller två. Hon kan ju leva i 20-25 år till. Och om hon är ute och reser och bränner sina pengar på ett år, okay, vad gör hon resterande 19 då, år?
2: Men jag men, tror
0: utan pension, för ja, det var ju det som var grejen.
2: Jo, men jag
0: känner att ni liksom nej, gör råd om fel grejer.
2: Nej, men jag tror bara att om man ger sig in i den här, jag tror det ena utesluter inte det andra. Om man ger sig in i hennes värld så tror jag inte att hon kommer åka och sälja lägenheten, magasinera alla sina möbler på Körgård och sen så dra i tre år. Jag tror inte att det kommer bli. Det är inte där vi hamnar. Men ger han bara sig in i hennes huvud vad hon vill, så tror jag att det hamnar någonstans och blir den trygghet av det. Och där kan det bli en buffert, en hyreslägenhet, whatever liksom.
1: Ja, det finns en sak till i beakta här, att så vitt jag vet att den här mamman inte omyndigförklarad. Hon kan göra vad hon vill.
2: Yeah.
1: Han kan i bästa fall komma med goda råd. Och då har vi en situation där han kanske, om det nu är worst case, en mamma som bara vill dra och strunta i allting och komma hem utfattig, ja, då måste han förbereda sig på det.
0: För han kan inte stoppa mellan raderna. Henne.
1: Och i så fall så får han väl se om sin egen ekonomi och tänka snart, mm, är mamma på halsen, har vi ett gästrum.
2: Han har väl en gillestiga.

0: Dilemmajouren med Fara.
1: I panelen som ska ta tag i nästa dilemma hör ni en trio i skoj. Petrina Solange, Dylan Arpak och Moa Lundqvist. Hej Dilemmajouren. Jag och min sambo har varit tillsammans i 3 år och bor ihop. Jag tjänar en hel del mer än honom, vilket jag egentligen inte har några problem med. Men grejen är att han ganska ofta ber om att få låna pengar. Det kan vara allt från att han är kort innan lön till att han vill köpa något han egentligen inte har råd med. Problemet är att han nästan aldrig betalar tillbaka. Om jag tar upp det blir han lite defensiv och säger saker som "Vi är ju ett team" eller "Det jämnar ut sig i längden". Men det gör det ju inte. I alla fall inte vad jag kan se. Jag börjar känna mig mer som en bank än en partner. Och det gör mig både irriterad och lite utnyttjad. Samtidigt får jag dåligt samvete. Jag har ju faktiskt mer pengar än honom. Är jag snål som ens tänker så här? Eller utnyttjar han mig? Lisette.
2: Vi skulle behövt lite kontext på hur länge de har varit tillsammans.
3: 3 år.
2: Och om de träffade... 3 år var det?
1: Ja. Ah, okay. Och bor ihop.
2: Och bor ihop.
1: Det var första meningen, Moa. Hej Dilemmajouren, jag och min sambo har varit tillsammans i 3 år och bor ihop.
3: Men jag behöver lite mer kontext.
2: Jag behöver lite mer kontext än så. Nej men okej, tack, bra kontext. 3 år, de bor ihop. Det är inte så lång tid. Men hon är säker ändå på att han inte är en scammer, får vi utgå från.
1: Ja, de är inte
2: så att han, det är inte så att han har de har dejtat, hon har aldrig sett honom och han ber om pengar hela tiden.
1: Nej, de bor ihop.
2: De bor ihop, de har ett liv ihop. Ja, då skulle min spontana känsla är ge bort alla pengar. Alltså till honom och till alla runt omkring dig. Alltså bara ge bort dem. Alltså släpp attachment till dina pengar. Och sen då kommer det säkert på något sätt jämna ut sig eller komma tillbaka till dig. Kanske som något annat eller något sånt. Kul. Spännande. Mer spännande än att hålla på att kontrollera pengarflöden.
4: Men då kommer jag in och säger något annat. Betalar inte hyran.
1: Det gör pengar. Då måste man ha pengar. Jag är så här, håll i dina pengar. Det är dina pengar. När man är ihop så har man ju såklart... Men det här är skitviktigt. Det här brinner jag för, va? Så stoppar man när jag har pratat i 80 minuter.
2: Det är mitt TED Talk.
1: Ja, det här är mitt TED Talk. När man är ihop så har man en gemensam ekonomi. Men man har absolut också en privat personlig ekonomi som den andra personen inte kan nå. Och det är liksom en safety. Det måste alla människor ha, oavsett om man är i en relation eller inte. Så jag tänker... Gör upp en plan eller liksom bara så vad ni står i er gemensamma ekonomi och så ser ni till att ni har vars en privat ekonomi. Och om den gemensamma ekonomin inte räcker till hans liv, då får han ju ta det av sin privata ekonomi. Om inte det heller hjälper, då har han inte de pengarna helt enkelt. Han betalar inte tillbaka, så varför ska han få massa pengar?
5: Men ska man liksom inte jämna ut relationen lite? Alltså så här, om vi två hade varit tillsammans och jag tjänar 50 000 i månaden och du 20.
4: Ja, då kommer inte jag vara så här, jag vill ha PlayStation, varför får jag aldrig PlayStation? Alltså,
5: det kanske är så att du kanske... Ska inte jag betala lite mer hem så att du får lite mer pengar
4: såklart,
5: över?
4: Såklart, det gör du ju redan. Så då ska du betala mer då för att jag inte kan...
5: Du tycker att han ska liksom leva utifrån sina egna tillgångar?
4: Ja, men jag känner så här, alltså den gemensamma ekonomin kommer alltid göra så att den med mindre pengar får en lättnad av att vara ihop med någon med mer pengar. Så ska det vara strukturerat. Är det inte det, då ska de ändra om det så att det är så. Och då kommer han redan tjäna lite på att vara ihop med henne. Och då tycker jag det är okej för henne att säga nej när han då inom citationstecken lånar pengar som han då inte lånar, för han tar inte tillbaks.
5: Nej.
2: Nej, men det är olika perspektiv här. Ja. Jag tänker ju att eftersom att pengar är en fantasi och inte finns på riktigt, så är det mer spännande om alla bara kastar ut pengar överallt. Alltså att det borde vara olagligt att spara. Det borde inte finnas att man kan ha kvar bara pengar eller kapital på något sätt. Utan allt borde bara hela tiden användas.
4: Det måste alltid vara en transaktion. Ingen peng på vad
2: som... får aldrig sitta någonstans. Det måste användas hela tiden. För bara av den enkla anledningen att det blir roligare.
4: Det är jag
2: i världen.
4: Också för.
5: Dylan, vi har 2 stycken här extremer.
4: Ja.
3: Alltså jag har väl varit ute i dilemmationen tidigare och sagt att när det handlar om pengar så handlar det inte om pengar. Det är ju något annat här tror jag. Alltså bara det faktum att han säger att han lånar, börja där. Säg inte att du lånar, säg att du får pengar.
4: Du kan få pengar.
3: Alltså äg att din tjej är din provider. Alltså jag tycker att ibland Lisette kanske också behöver ändra sin självbild till att jag är inte utnyttjad, jag är...
4: Hon är the man of the house.
3: Exakt, jag försörjer familjen. Och vill du, behöver du pengar? Behöver du pengar?
4: Ja.
3: Behöver du pengar?
4: Ja.
3: Ska du gå ut? Behöver du pengar?
4: Exakt.
3: Här, ta pengar. Ta pengar så du kan äta någonting. Alltså, var lite mer en invandrarförälder. Den självbilden tror jag Lisette behöver ha i sin relation.
4: Mm.
3: Och de behöver vara ärliga med vad det är som pågår. Jag tror inte det är pengarna som är problemet. Jag tror problemet är att de pratar om det på något slags låtsasspråk.
4: Och ibland kan det göra lite ont, tror jag, för vissa killar att tjäna mindre än sin tjej.
2: Ja. Mm, och det blir ju osexigt.
4: Mm.
2: Alltså varningsflagg ju. På att det blir osexig stämning om han är ängslig kring att han tjänar mindre pengar. Det är ju sexigare, rent objektivt bara. Att vara så här, sån är jag, de här valen har jag gjort. Jag är tillsammans med den här otroliga människan som tjänar mycket mer än mig. Och det är skitgött för mig. Det är ju hetare än att vara så, kan jag låna lite pengar? Och så, så här, ja. Jag har inte betalat tillbaka, Det är inte bra.
3: Jag bidrar till våran relation på de här sätten.
2: Precis.
3: Jag är jättebra på att fixa disken. Hon är jättebra på att tjäna pengar. Så har vi det.
2: Ja.
5: Men hennes fråga är jag snål som ens tänker så här, eller utnyttjar han mig?
4: Jag tror inte det är något av det. Jag tycker inte hon är snål som tänker så. För någonstans måste man ju ändå... alltså det är ju hennes pengar. Liksom. Och jag tror inte heller att han utnyttjar henne. Det tror jag inte.
3: De är bara inte ärliga med vad som pågår.
4: Ja.
3: Han blir försörjd av sin tjej. Mm. Förmodligen finns det något patriarkalt skit här han behöver göra upp med. Så
2: precis.
3: Även hon.
2: Mm. Jag tror att han är rädd för att det ska vara osexigt. Om han erkänner att han blir försörjd till viss mån av henne,
3: ja,
2: så är han rädd att det ska vara en ohet grej. Men som sagt så vill jag skicka med tydligt att det är inte det som är osexigt.
3: Nej.
2: Det osexiga är att du inte äger det. Så äg det så kommer det allt bli jättebra för er.
5: Ni som är tjejer, två av er i alla fall tillsammans med män, hade det varit lite sexigt att försörja sin man?
3: Jag tycker det. Jag älskar att försörja min man.
2: Ja.
3: Jag tjänar mer än vad min kille gör.
2: Ja.
3: Och jag tycker att det är lite hett.
4: Och jag är ju väldigt modern. Jag tycker det är väldigt sexigt med män som blir försörjda av sina kvinnor. Nästan så jag blir straight av det.
3: Nästan.
5: Det enda du vill är hitta en man som blir försörjd av en kvinna.
4: Hitta en fattig liten
3: det är bara
4: man.
3: Nej, du är inte lesbisk. Vi har bara inte hittat en sån kille.
4: Hitta rätt fattig man. Bara.
3: Jag älskar att ge honom saker och vara så här, jag tar det. Nej, vet du vad? Vi behöver inte dela på den grejen. Jag tar det. Jag har pengar över nu. Jag tar det. Oh.
2: Ja.
3: Då känner man sig som en daddy.
4: Yeah.
3: På ett bra sätt.
2: Mm. Jag själv kan inte försörja varken mig själv eller min kille. Men om jag kunde det så skulle jag vara så här. Pengar är en illusion och allting är bara flöden av energi. Så you do you, man. Ta det här.
5: Moa, det är därför du är fattig.
2: Ja, exakt.
3: Men det är sexigt att vara generös.
2: Ja.
3: Den osexiga stämningen uppstår för att det är något annat som inte sägs här.
2: Mm.
4: Det hon känns liksom inte undsnål.
2: Nej. Nej.
4: Inte snålhet att märka att man lånar ut pengar som inte kommer tillbaks.
2: Nej.
4: För hade han sagt kan jag få och hon hade gett det så hade hon inte känt som hon gör det.
5: Jouren.sa.se är adressen som du använder om du vill skicka in ditt dilemma.

mamma Johans ekonomispecial är slut. Och det jag tar med mig om pengar, ja men det är så här, var snål mot de snåla och givmild mot de givmilda. Det tycker jag ändå är bra livsråd. Joren@sr.se är adressen för dig som vill skicka in dina dilemman. Och du kan ju alltid lyssna på våra program i appen Sveriges Radio. Leta upp oss där och tryck på hjärtat så får du en notis när vi släpper nya avsnitt.

0: I kvällens Karlavagn med mig, Jara Stenlund, så vill jag höra om din största talang. Tävlingen P4 Nästa Stjärna drar igång på måndag. Sveriges Radios största tävling för musik och talang. Så därför undrar jag, vad har du för talang? Ring in och berätta. Du kanske skalar potatis med en hand, fällt 400 träd på en dag eller spelar gitarr snabbare än Yngwie Malmsteen. Ring in redan nu, växeln öppen. 020 22 10 30, 020 22 10 30. Välkommen!
1: USAs president Donald Trump uppger att Rysslands och Ukrainas ledare har gått med på en 3 dagar lång vapenvila och ett fångutbyte. Med oss nu har vi vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Lubna, vad vet vi om det här?
2: Ja, det är ju Donald Trump som själv skriver det på sin egen plattform Truth Social, att både Ryssland och Ukraina har på hans initiativ gått med på en vapenvila under det ryska segerdagsfirandet imorgon. Något som både Ryssland och Ukraina nu också har bekräftat. Och tidigare så hade ju Ryssland föreslagit en vapenvila runt de här datumen och Ukraina önskade det då tidigare lägga vapenvilan, något som Ryssland ignorerade. Men nu verkar i alla fall länderna vara överens och dessutom också enats om en större fångutväxling. 1000 fångar mot 1000 fångar, alltså 1000 fångar på vardera sida.
1: Mm. Så de är alla överens. Vad innebär det här framåt?
2: Ja, det innebär att alla attacker längs frontlinjen och mot varandras städer och infrastruktur ska upphöra. Tidigare så har ju den här typen av korta vapenvilor inte upprätthållits av Ryssland, men även Ryssland har anklagat Ukraina för att inte upprätthålla de här vapenvilorna. Men aktiviteten har ju då minskat. Men den här gången så sker det ju mer formellt, vilket ändå bådar gott att det kanske kan vara så att det ändå är en riktig vapenvila.
1: Mm. Men det är då 3 dagar som gäller?
2: Det är 3 dagar som gäller och nyss så utfärdade också Zelensky en formell order till militären om att inte attackera Röda torget i Moskva under själva segerdagen.
1: Tack så mycket, vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti, för den uppdateringen. Samtidigt som det här skedde så uppgav Rysslands president Vladimir Putin tidigare idag att man stänger 13 flygplatser efter att ukrainska drönare attackerat en flygledningscentral i Rostov i sydvästra delen av landet. Över 14 000 passagerare ska ha drabbats och lokalt undantagstillstånd har utlysts. Ingen människa ska ha skadats vid attacken. Universitet och högskolor i Sverige drabbades idag av en global hackerattack. Det är företaget Instructure som levererar läroplattformen Canvas som drabbats och nu under kvällen meddelade företaget att plattformen är i drift igen. Det är oklart om uppgifter läckts och av vilken typ, men det kan bland annat handla om e-postadresser och meddelanden. I södra Spanien omkom 2 civilgardister och ytterligare 2 skadades när deras båtar kolliderade under en jakt på misstänkta narkotikasmugglare i Atlanten idag. Det uppger civilgardet, rapporterar AFP. Premiärminister Pedro Sanchez säger att han är chockad och har framfört sina kondolenser. Det var Ekots nyheter klockan 9 i studion, Julia Videgård.
3: IFK Kristianstad är klart för SM-final i handboll. De orangeklädda herrarna besegrade för bara en liten stund sedan Allingsås i den 5:e och avgörande semifinalen. Serien inleddes ju med 2 förluster innan man vände och tog 3 raka segrar alltså. Nu väntar därför ett hetskåne derby för att avgöra vilken som är landets bästa handbollsklubb. Kristianstad mot Malmö i bäst av 5 finalmatcher. Och något mer som stundar, ja, det är ju ett fotbolls-VM.
4: Nu ska Alexander Isak vara tillbaka i träning, det meddelar Liverpool-tränaren Arne Slott på en presskonferens.
5: Alex trains with us again. Only yesterday for the first time. Yeah.
4: Svenska anfallaren han bara varit tillbaka i en månad efter benbrottet innan han nu senast drabbas av ljumskproblem.
5: So then see how much we're going to use him tomorrow.
4: Förhoppningen är att han från och med idag, fredag, ska kunna träna fullt ut. Viktigt besked för det svenska landslaget som ska spela VM om bara en dryg månad.
3: Reporter Selma Jennervall. Vi tar och vänder blickarna hemåt.
6: Han har tagit nästan alla titlar man kan inom ridsporten. VM-guld, EM-guld, OS-guld. Är det något som saknas där?
7: Ja, precis. SM och NM har jag kvar.
6: Peder Fredriksson har inte lyckats bärga hem SM-guldet ännu. Men imorgon avgörs årets SM-finaler i hoppning utomhus på Flyinge i Skåne. Och då får han chansen tillsammans med hästen Code Black.
7: Det vore kul. Jag ligger trea nu så jag får kämpa lite uppförsbacke.
6: På grund av en fraktur i bröstbenet tvingades han till ett tävlingsuppehåll på 3,5 månader. Först i början av april var Fredriksson tillbaka på tävlingsbanorna igen. Kanske var vilan positiv, för nu beskriver Peder sin form så här.
7: Ja, förvånansvärt bra, måste jag säga. Det är nästan som man funderar på att ha semester i januari, februari nästa år också.
8: Reporter här, Agnes Arespång. I helgen väntar Sportextra då bland annat med fotboll i dam- och herrallsvenskan. Och i den sistnämnda så hoppas nu ett lag på korrigering.
9: Sirius överklagar avstängningen på deras kapten Henrik Rönnlöv Kastegren. Det beskedet ger Uppsala klubben idag. Avstängningen gäller de två kommande matcherna efter den obscena gest som 30-åringen syntes göra mot publiken efter matchen mot Kalmar i helgen. Sirius skriver på sin hemsida: klubben anser att påföljden är oproportionerlig i förhållande till händelsen och menar att ärendet borde kunna hanteras på andra sätt än den avstängning som nu beslutats. Sirius nästa match i herrallsvenskan är på hemmaplan på måndag mot Örgryte.
8: Och omgångens första match är sedan bara ett par minuter färdigspelad. Elfsborg besegrade ikväll BP på hemmaplan med 2-0 efter dubbla kassar av den inbytte 20-åringen Leo Östman. Reporter här i inslaget, det var William Walletoft.
10: Här är P4 Live.
11: Hej och välkomna till ett nytt P4 Live med mig, Tom Eriksson. Programmet som bjuder på livemusik med svenska och internationella stjärnor. Snart drar festivalsommaren igång igen och P4 kommer som vanligt att bevaka årets Sweden Rock utanför Sölvesborg. För att värma upp hårdrocksöronen något så tänkte vi ikväll bjuda på mexikanska systertrion The Warning, som gjorde en av förra årets mest hyllade konserter på festivalen. Skruva upp volymen, ställ dig bredbent. Här är The Warning, live från förra årets Sweden Rock Festival.

Du lyssnar på P4 Live som sänder en konsertinspelning med mexikanska The Warning från förra årets Sweden Rock

P4 Live med mig, Tommy Eriksson, sände några av höjdpunkterna från The Warnings konsert på Sweden Rock förra året. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

Du lyssnar på Sverige-aktuella The Warning, live från förra årets Sweden Rock Festival i Sölvesborg. I slutet av juni står bandet på scen i Stockholm.

0: Du hörde precis mexikanska systertrion The Warnings allra första konsert i Sverige. Inspelad på Sweden Rock förra året den 5 juni. Musiktekniker var Simon Wikåkel. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Strax börjar Karlavagnen med Gerard Stenlund.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa Stjärna.
3: Ja, det här är Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund, och ikväll vill jag höra om din största talang. Du kanske är en hejare på jonglera, springa snabbt, flaxa med öronen, eller kanske var du en idrottstalang som ung. Eller så kanske du är duktig på att tala för andra, vad vet jag. Du kanske spelar ett eller flera instrument. Då tycker jag du ska ta och ringa in och berätta. 020-22-10-30 är numret. 020-22-10-30, och det här gör vi förstås då i och med att den här tävlingen P4 Nästa Stjärna drar igång på måndag. Då vi söker talanger. Men det här behöver inte spela så himla stor roll, utan jag vill veta, vad är du riktigt duktig på, tycker du själv? 020 22 10 30 020 22 10 30. Välkommen!

0: Games People Play Inner Circle här i P4 och Karlavagnen, där jag vill veta vad du har för speciell talang som du besitter. Det går jättebra att ringa in hit ikväll på 020 22 10 30, men använd gärna också Facebook. Det kan du säkert redan. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Där kan du gå in och skriva. Eller kanske visa en bild om det är någonting du vill visa. Du kanske är duktig på att spela ett instrument eller vad det nu kan vara. E-post funkar ju också alldeles utmärkt. Karlavagnen@sverigesradio.se är adressen då. Karlavagnen@sverigesradio.se. Ja, tävlingen P4 Nästa Stjärna drar igång på måndag här i Sveriges Radio. Det är ju den här stora tävlingen för musik och talang som Sveriges Radio har gjort nu under massa år. Så därför så vill jag veta, vad har du för talang? Du kanske kan skala potatis med en hand, eller fällt 400 träd på en dag, eller måla med näsan, eller vad det nu kan vara. Det behöver vara stort eller smått, det spelar ju egentligen ingen roll. Vad besitter du för talang? Ring in på 020 22 10 30, 020 22 10 30. Hej Johanna Wahlberg.
1: Hej.
0: Vi landar i Oskarshamn.
1: Ja.
0: Vad trevligt. Hej. Hör du, nu måste man ju fråga, vad har du för talang tycker du?
1: Min talang är att kunna hålla tal till folk som är offentligt plats. Och jag är körsångare och gillar att sjunga.
0: Aha, okej. Okay. Är det här någonting du har fått jobba med då?
1: Nej, jag har fått in mig själv. Jag är form av funktionsnedsättning. Jag har gravt dyslexi, ja, som gör att jag har bildmässigt tankesätt med ord.
0: Ja, och då har du säkert svårt att skriva då?
1: Ja, och svårt att läsa.
0: Och svårt att läsa, ja.
1: Och svårt att läsa noter.
0: Just det. Men spelar du någonting också eller?
1: Ja, jag spelar piano lite grann.
0: Okej.
1: Okay. Men mesta är min sångröst.
0: Just det. Men då tänker jag, är det här någonting som du, det här med du pratar om sång och tal?
1: Ja.
0: Jag tänker att det måste ju kanske vara svårare om man har dyslexi då?
1: Ja, det är det. Det kan det vara. Det kan vara så att jag får kämpa. När jag läser texter och noter, då går jag ur vägen. Men när jag ser på körledaren, då går det som rinnande vatten.
0: Underbart. Vad har du haft för metod för att kunna klara dig trots den här dyslexin då?
1: När det gäller tal, då tittar jag på den här personen som jag ser hur jag ska göra. Vad jag minns av den personen. Då talar jag direkt ur mitt hjärta.
0: Mm.
1: Det är mitt sätt att skriva ner. Att, istället för papper, att man läser med papper, så har jag det i huvudet.
0: Wow, det är ju häftigt. Men har du bättre liksom, vad ska man säga, fotografiskt minne?
1: Ja, det har jag.
0: Det är så.
1: Jag har väldigt bra minne i baklöte, vad jag minns bakom mig.
0: Ja, just det.
1: Och då den personen som jag har energifälla som gör att jag kan känna den här personen rätt. Jag har talat till en körledare utan jag har skrivit ner. Och jag fick väldigt glatt respons av att alla fick en tår i öga och de skrattade. Och det ger en plus.
0: Mm. Det är så himla härligt tycker jag när man har någonting sånt här. För det finns ju så många olika varianter. Men att man hittar en väg att liksom klara av livet i alla fall.
1: Ja, precis. Men jag tycker det är konstigt, för när jag gick i skolan, när vi höll på, man ska ställa sig i klassen och hålla tal, eller man skulle redovisa, det kunde inte jag. Jag var jätteblyg då. Men det var för att jag visste att de kunde skratta åt mig.
0: Ja, just det.
1: Och då blev man blyg istället.
0: Ja, såklart.
1: Och visst har jag baktanke, ska jag säga det här och är det meningen att jag ska prata så här. Men samtidigt när jag vågar och säga till någon till person så är det att jag talar ur min hjärta och tänker. hur jag ska säga.
0: Ja, man blir ju bättre och bättre helt enkelt.
1: Ja, precis.
0: Men jag måste fråga dig, för du säger att du sjunger också. Det här är ju intressant, för sången är ju till exempel, om man stammar så går det bra att sjunga. Om man har... alltså just sången kommer ju fram så otroligt bra. Man har ju till och med sett på äldre personer som har, man börjar ha minnesförlust och grejer, men så fort man börjar spela en låt, då kan man, då kan man börja sjunga. Hur funkar det med texter och sådär då för dig när du ska sjunga?
1: Ja, det är roligt med mig, för ibland får jag ju texter och noter med. Och det är som en gröt för mig.
0: Ja, jag förstår det.
1: Men när jag har fått lärt mig av körledare, jag tittar på körledaren samtidigt också. Mm. Och de ger ju, de pratar ut orden till mig. Så att det gör att jag kommer ihåg så bra. Och när jag kommer i kören och jag sjunger några, vi sjunger igång. Och så när vi gör uppträd, då ger jag 100% mig själv till att sjunga rakt ut. Och då kan jag som ingenting.
0: Nej, jag måste bara fråga, hur mår du när du sjunger? Hur är känslan i kroppen när du får sjunga?
1: Ja, jag blir glad, lycklig, jag blir varm i kroppen. Jag blir så glad, jag kan få lyfta upp människor som sitter sur i publiken. Jag får med alla. Ja. Liksom.
0: Och nu i Karlavagnen så fick du oss också må bra och le. Det är underbart.
1: Och du vet att jag är nervös nu.
0: Jaha, du, det märks då inte.
1: Nej, men inombords så är jag, hur jag ska prata, hur ska jag tala. Blir det fel?
0: Ja, fantastiskt. Du uttrycker det hur bra som helst. Kör hårt, Johanna, ska jag säga. Du är grym. Fantastiskt bra.
1: Ja, jag ska bara berätta en liten sak.
0: Okay.
1: Det här året fick jag lust att vara med en musikal här i Oskarshamn som heter Axel Pettersson från Dödehuttan, träskulpturen.
0: Ja, okej.
1: Okay. Och det kom jag med i deras, och jag får klä ut mig. Jag älskar att klä ut mig.
0: Så underbart.
1: Det är också talang i sig själv att klä ut sig.
0: Ja, men snyggt jobbat.
1: Ja.
0: Otroligt bra.
1: Och det är jag med också.
0: Helt underbart. Stort grattis. Fortsätt att köra hårt, Johanna. Du förgyller ju världen. Det hör man ju.
1: Ja.
0: Ha det så gott.
1: Du med.
0: Ja, hej då.
1: Hej. Tack.
0: Hej. Hej. Johanna Wallberg, alltså Oskarshamn. Helt underbart. Jag vill prata alltså talang. Jag vill veta, vad är din talang? Vad är du duktig på, känner du själv? Var inte blyg. Ring in och berätta. Det här är superspännande. Vi kanske till och med kan få någon som ringer in och spelar något instrument. Vad vet jag? Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Loreen, True Love här i P4 och Karlavagnen, där jag vill prata med dig om vilken är din största talang. Fundera på det och så ringer du in på 020-22-10-30, 020-22-10-30. Hallå, hallå, Anders Nilsson.
1: Hej.
0: Ringer från Båstad.
1: Stämmer.
0: Underbart. Hur är läget?
1: Ja, jo, det är bra.
0: Du, det här med talang, vad skulle du säga att du har för bra talang?
1: Ja, alltså jag är ju väldigt kreativ inom musik och brukar skapa omröstningar och musikquiz om inom musikområdet. Okay. Som är lite åt det nördiga hållet och har en extrem kunskap om det hela, om jag sa så.
0: Jaha. Men är det speciella årtal, speciell genre eller vad är det som du är duktig på? Nej.
1: Alltså det är nog att blanda allt ihop, om jag säger så.
0: Jaha.
1: Så det inte blir för mycket av samma.
0: Ah,
1: för det ska vara en viss variation i det man gör och så. Det ska inte vara för mycket fokus på den nutida, om man säger så. Folk vill ju också höra något från när de var yngre och bli lite nostalgiska och så.
0: Så att du menar att det är, skulle jag göra ett quiz för dig här nu, då skulle du inte klara av det, utan du är bra på att göra quiz så att säga till andra.
1: Ja, men jag blir tyvärr inte ombedd att göra det så ofta till andra, utan jag gör det mest för mina kompisar och i min bekantskapskrets och så.
0: Ja, fast det är väl så, för andra?
1: Ja, jo, ja. Absolut.
0: Mm. Men kan du beskriva ett sånt här quiz?
1: Ja, jag hade ett quiz igår där jag hade temat svensk musik. Och då hade jag valt ut 10 stycken svenska artister och grupper. Och då valt ut låtar jag tyckte passa ihop med artisten eller gruppen. Och då valt ut en lämplig fråga till låten som då inte var allt för svår, men inte heller allt för lätt, utan har det här mellanläget, liksom du känner och kan svaret på frågan.
0: Mm.
1: Det är ju ganska viktigt, tycker jag, att det inte är allt för svårt och inte heller allt för lätt.
0: Att, det där är ju, för det är så himla svårt att veta vart nivån ligger. Skulle inte du kunna ge mig ett exempel och alla vi som lyssnar?
1: Jo, du kan få ett exempel. Jag spelar ut 1000 dagar härifrån.
0: Ja, just det. Nu ska vi tänka vem det är. 1000 dagar. Ja, det är ju... kom igen nu, det borde jag kunna. Jo, men det är väl... Nej, nu kommer inte... Ja, skitsamma.
1: Ja, ska jag säga vilka det är som gör låten?
0: Ja, jag har det på tungan.
1: Ja, det är Perssons Pack.
0: Perssons Pack
1: och
0: heter det.
1: Jakob Hellman.
0: Ja,
1: gjorde den tillsammans.
0: Exakt.
1: Och sen var det en följdfråga.
0: Ja.
1: Det är att Perssons Pack, de splittrade sig 2014.
0: Ja.
1: Men gruppen finns kvar med ett annat namn och nya medlemmar. Mm. Vad heter den nya gruppen?
0: Oj, oj, oj. Eller kan jag inte, tror jag.
1: Nej, men du har lite hjälp sen innan. För rätt så är Per Persson och det nya packet.
0: Det var ju ett bra namn.
1: Absolut.
0: Men då sitter du och grunnar så här och så gör du musikquiz med följdfrågor och grejer.
1: Ja, precis.
0: Men är du duktig själv på att gå på quiz?
1: Alltså det är det som är grejen med det här, att man får ju inte den möjligheten att tävla om folk hör av sig. Liksom, kan du göra ett quiz? Man säger ja, det kan.
0: Nej,
1: jag. så det är lite hämmande att inte kunna tävla själv.
0: Men du känner att det är liksom de runt omkring, de säger nu ringer vi Anders Nilsson här för nu behöver vi ett quiz, för det är någon som fyller år eller vad det kan vara.
1: Kanske inte riktigt så, men jag blev ombedd att göra ett quiz igår, så det gjorde jag.
0: Att du ser. Härligt. Mm. Men du kanske skulle, jag menar det är många ställen som vill ha quiz, där kanske du ska utveckla och börja vara på ställen,
1: ja,
0: och köra.
1: Ja, men det är lite svårt när man inte har bil och körkort och så.
0: Ja, det är ju det.
1: Och bor man på en liten ort utanför de större orterna så blir det inte lättare att precis att ta sig.
0: Men du Anders, jag måste säga tusen tack för att vi fick prata med dig. För nu börjar klockan närma sig 10 och vi ska få nyheter från Ekonyheterna. Lycka till med quizen i framtiden, hörru.
1: Ja. Tack själv.
0: Och ni andra, ni ringer in 020 22 10 30 och berättar om eran talang. 020 22 10 30, vad är du bra på?
2: Här är Ekot och klockan är 10. I kväll uppgav USAs president Donald Trump att Ryssland och Ukrainas ledare har gått med på en 3 dagar lång vapenvila och ett fångutbyte. Något som Ukrainas president Zelensky och Rysslands president Putin har bekräftat. Med oss nu vår Ukraina-korrespondent Lubna El-Shanti. Vad innebär då det här?
3: Ja, det är ju Donald Trump som själv skriver det här på sin egen plattform Truth Social att både Ryssland och Ukraina har på hans initiativ gått med på en vapenvila under det ryska segerdagsfirandet imorgon. Och det innebär att all beskjutning och alla attacker då ska upphöra under de här 3 dagarna, alltså från och med midnatt idag fram till den 11 maj. Och det här sker då i ljuset av de senaste tidens spänningar som har ju ökat kring det här firandet. Där Ryssland har ju satt in extra luftvärn, de har stängt av internet och de har också valt att inte visa upp robotar eller stridsfordon på den här paraden. Och bantat ner den rejält på grund av säkerhetsläget och på grund av Ukrainas ändå framgångsrika attacker mot mål inne i Ryssland. Och nyss så utfärdade också Zelensky en formell order till militären om att inte attackera Röda torget under segerdagen. Och han skriver i dekretet att han, alltså Zelensky, ger tillåtelse till Moskva att hålla paraden den 9 maj. Vilket kan tolkas som en känga eller en pik åt Ryssland som nu behöver den ukrainska sidans tillstånd att få hålla sin parad. Mm.
2: Och vem av de här parterna har mest att tjäna på den här vapenvilan då?
3: Ja, alltså Ukraina har vid flera tillfällen efterfrågat vapenvilor, något som Ryssland har ignorerat gång på gång. Så för Rysslands del handlar det ju inte om någon humanitär åtgärd, utan man vill ha sin parad i fred. Men å andra sidan, den här typen av vapenvilor har vi inte sett tidigare, där båda parter officiellt säger sig gå med på det. Och det talar ändå för att den eventuellt skulle kunna upprätthållas. Och det i sig, speciellt för Ukraina som attackeras dagligen från Ryssland, så för Ukrainas del så är det ändå bra att man får ett andrum i det här kriget.
2: Finns det några tecken på att det här skulle kunna bli mer än bara en liksom tillfällig 3 dagars vapenvila?
3: Alltså Trump verkar i alla fall tro att det här är början på slutet på det stora kriget som han skriver och att de här fredsförhandlingarna kommer fortsätta. Men med tanke på att Ryssland inte har visat någon vilja att kompromissa tidigare och förhandla tidigare så är det svårt att se att det är ett riktigt försök till fred.
2: Det säger vår Ukraina-korrespondent Lubna El-Shanti. I Storbritannien är huvuddelen av rösterna i lokalvalet nu räknade och vi har med oss London-korrespondent Nina Benner. Vad visar siffrorna?
4: De visar att Labour har förlorat hälften av de fullmäktigeplatser som de hade som var uppe för omval runt om i England. Och dessutom har de förlorat makten i parlamentet i Wales som har delvis självstyre. Det är första gången på mer än 100 år som Labour inte är största parti i Wales. Där vann istället det walesiska partiet Plaid Cymru som har ett vänsterprofil. Så Labour är en stor förlorare idag. Stor vinnare är partiet Reform UK som leds av den gamla Brexit-förespråkaren Nigel Farage. Det partiet kallas ofta högerpopulistiskt. Det har numera migrationskritik som sin största fråga. Och Reform UK har tagit mängder av röster från både Labour och från de konservativa Tories. Och nu får de för första gången inflytande i en rad engelska städer och regioner.
2: Och vad tror man ligger bakom den här stora förändringen?
4: Ja, men det är ett utbrett missnöje bland väljarna med de två traditionella partierna som turats om att regera Storbritannien under många decennier. Alltså socialdemokratiska Labour och konservativa Tories. Många väljare har förlorat förtroendet för båda de här partierna och inte minst för Labour som ju har regeringsmakten nu. Labour lovade stora förändringar när de tillträdde för 2 år sedan. Många väljare tycker inte att de har sett de där förändringarna och de visar sin besvikelse i lokalvalen idag. Mm.
2: Och det här är ju som sagt ett lokalval. Vad kan det innebära för rikspolitiken i Storbritannien?
4: Ja, men en stor fråga är ju vad det här betyder för premiärminister Starmer och hans jobb. Får Keir Starmer behålla det eller kommer hans partikamrater att nu eller på lite sikt vilja se någon annan på den posten? Någon som kanske kan bli populärare och ha större chans att slå Reform UK i nästa parlamentsval. För som det ser ut nu så är Reform UK verkligen en kraft att räkna med i brittisk politik. Det visar dagens val. Mm.
2: Tack för den uppdateringen, London-korrespondent Nina Benner. Inrikes nu. Regeringen stoppar tills vidare bygget av en ny elkabel till Danmark. Det här på grund av en konflikt med EU om svenska elkunders så kallade flaskhalsavgifter. Energi- och näringsminister Ebba Busch säger att det handlar om att inte låta EU ta de här pengarna.
5: Vi har inte blivit hörda av EU och då pausar vi planeringen på nya kablar till andra länder tills vidare.
6: Dagens besked handlar i grunden om hur svenska flaskhalsintäkter ska användas. Sedan i december 2025 så pågår förhandlingar inom EUs nätpaket. Ett lagstiftningsförslag för att modernisera och stärka elnätet för att klara energiomställningen. Och sedan dess har det varit konflikt på flera punkter. Och idag finns förslag som begränsar medlemsländernas användning av flaskhalsintäkter. I mars hotade Ebba Busch med att pausa pågående projekt med utbyggnad av elkablar om inte EU gav med sig för att ge Sverige och andra länder flexibilitet i hur man får använda dessa pengar.
5: Full flexibilitet av hur de här svenska elpengarna, det vill säga flaskhalsintäkterna, kan användas. Jag vill att de ska kunna gå till elstöd om den här energikrisen vid Hormuzsundet fortsätter. Vi måste kunna få stötta våra svenska hushåll med svenska elpengar.
6: Men det handlar även om att man ska kunna använda pengarna till investeringar i det svenska elnätet och satsningar på utbyggnad av baskraft, däribland kärnkraft. Samtidigt signalerade Ebba Busch att hon kan ta striden ett steg längre. Hon aviserade idag att man även ser över utbyggnaden av elkablar till Finland.
7: Hur långt är du beredd att ta det här? Kommer de också pausas?
5: Ja, men det får bli en senare fråga, men vi aviserar att vi är beredda att göra en översyn även om den planeringen.
2: Reporter här var Hiva Abdelzadeh. Och från oppositionen kommer det en del kritik mot regeringens besked om elkabeln till Danmark. Så här säger Sofie Eriksson som är EU-parlamentariker för Socialdemokraterna.
8: Det här tyder ju på att man har misslyckats i förhandlingen och det är ett dåligt tecken för Sverige.
9: För Sveriges del är frågan om flaskhalsintäkter större än för många andra EU-länder. Och Socialdemokraterna har inget emot att planerna på en ny kabel till Danmark stoppas just nu. Men partiet tycker att regeringen borde ha löst frågan vid förhandlingsbordet i Bryssel.
8: Det här är ett stort egenintresse för svensk sida och som många andra inte tycker är särskilt viktigt. Så att vi har många vi måste övertyga här. Och då behöver man göra ett jobb.
9: Kritik kommer också från Miljöpartiet i den svenska riksdagen. Regeringens önskan att använda flaskhalsintäkter till ny kärnkraft är orätt, menar partiets talesperson Linus Laxo.
10: Jag tycker att det är helt fel att öppna upp för att trycka in de här pengarna som behövs för att sänka elnätskostnaderna i regeringens svindyra kärnkraftprojekt. Det kommer att bara bli ett slukhål för de här pengarna.
2: Och reporter var Pontus Mattsson. Och om knappt 2 timmar drar den igång Fågelsångsnatten i P1, en 8 timmar lång sändning som Mats Ottosson tillsammans med Jenny Berntsson Djurvall programleder.
11: Det är ett slags maraton i fågellyssning och fågelnjutning kan man säga.
12: Ja, så här lät det under förra årets sändning av Fågelsångsnatten. En natt fylld av drillar, visslingar och sång från mängder av olika fåglar. I år sänds Fågelsångsnatten från 5 olika platser i Sverige och en plats i Österbotten i Finland. Det är för 7:e året i rad som sändningen görs. Exakt vilka fåglar som kommer höras under natten är svårt att säga. Men Mats Ottosson säger att det finns några som återkommer varje år.
11: Det finns ju fåglar som vi hör mer än vi vill höra. Vi har en som sitter ute i vassen här som heter sävsångare. Det är ju väldigt tacksamt att ha dem för de sjunger i princip hela sändningen. Men sen kan man ju räkna med de här som vi betraktar som välbekanta sångfåglar. Koltrast och taltrast och rödhaka och bofink och lövsångare. Framåt gryningstimmarna, de är ju trogna och det är ju det som kanske ger de allra vackraste körna sådär.
2: Och här var Linn Hallberg, reporter i samarbete med Naturmorgon i P1. Och så avslutningsvis tar vi oss en titt på vädret. Imorgon får delar av Götaland och Svealand ännu en solig dag. I nordvästra Götaland, västra Svealand och i Norrland ökar molnigheten allt mer under dagen. Fjällen får efterhand snö eller regn och lokala regnskurar. Temperatur från runt 20 grader i söder till 9 grader i norr, men lägre i Lapplandsfjällen. Producent för den här sändningen var Ola Janåkers Dunkers.
13: Och nu sporten. Det blir ett hett Skånederby som avgör vilket lag som kommer ta SM-guld i handboll på här sidan. Det är såklart efter att IFK Kristianstad tidigare ikväll fullbordade vändningen mot Allingsås. 0-2 i matcher blev till 3-2 och man tog sig därmed till SM-finalen där HK Malmö ju sedan tidigare väntar. Hur känner man då över det här? Ja, vi hör med huvudtränaren.
14: Bara enorm jävla lättnad och en glädje. Det är fan vilken match det har varit mot dem. Men otroligt stolt över laget att vi vänder detta.
13: Anders Hallberg där i handbollsligans sändning. Finalserien i bästa av 5 matcher inleds den 20 maj. Men innan dess, närmare bestämt redan imorgon, ja, då väntar en annan tävling.
15: Han har tagit nästan alla titlar man kan inom ridsporten. VM-guld, EM-guld, OS-guld. Är det något som saknas där?
16: Ja, precis. SM och NM har jag kvar.
15: Peder Fredriksson har inte lyckats bärga hem SM-guldet ännu. Men imorgon avgörs årets SM-finaler i hoppning utomhus på Flyinge i Skåne. Och då får han chansen tillsammans med hästen Code Black.
16: Det vore kul. Jag ligger trea nu så jag får kämpa lite uppförsbacke.
15: På grund av en fraktur i bröstbenet tvingades han till ett tävlingsuppehåll på 3,5 månad. Först i början av april var Fredriksson tillbaka på tävlingsbanorna igen. Kanske var vilan positiv, för nu beskriver Peder sin form så här.
16: Ja, förvånansvärt bra, måste jag säga. Det är nästan som man funderar på att ha semester i januari, februari nästa år också.
13: Reporter här Agnes Arespång. Hörrni, missa nu inte Sportextra imorgon klockan 15.03. Vi serverar ishockey från Euro Hockey Tour, 3 kronor mot Schweiz. Damallsvensk fotboll mellan Kristianstad och Norrköping. Och på här sidan där väntar 3 matcher i Degerfors Mjällby, Västerås Gais. Och så IFK Göteborg mot Hammarby. Omgångens första match, ja, den spelades redan ikväll. Där tog Elfsborg 3 pinnar på hemmaplan mot Brommapojkarna. Med det tackar sporten för den här kvällen.
0: Och där är Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund. Och ikväll vill jag veta mer om din talang. Tävlingen P4 Nästa Stjärna drar igång nu på måndag. Sveriges Radios stora tävling för just musik och talang. Och jag undrar då, vad besitter du för talang? Skala potatis med en hand kanske, fält 400 träd på en dag eller måla med näsan. Kanske bygger spännande instrument eller kanske rent utav båtar, vad vet jag. Tveka inte, ring in och berätta om din talang. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30, 020 22 10 30. Fundera en stund, var inte blyg utan ring in och berätta. Vad är du duktig på? Vad är din talang? 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen.

0: Hon heter Sabrina Carpenter, låten Man Child. Klart godkänd talang, kan man ju lugnt säga. Det är precis det också som vi pratar om här i Karlavagnen. Jag vill veta vad du är bra på. Du kan ju om inte annat gå in och skriva på Facebook. Du hittar oss på Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Där skriver Elin Zelda Andersson: en gång vann jag 1000 kronor på en räkskalartävling. Snabbt, snyggt och prydligt. Om jag får säga det själv så är jag överlag rätt hyvens på att pilla med skaldjur. Det är bra, du skulle kunna lära mig, kan jag säga. Jag tycker att jag är lite för dålig på det här, men gott är det ju. Man kan också skicka in en e-post och gör det till karlavagnen@sverigesradio.se. Där skriver Sören: hej Karlavagnen, talang är något som oftast är medfött, sägs det. Ja, att man har fallenhet för olika saker, men det är något man kanske tar för givet, eller så är det någonting i omgivningen då som påpekar det för en. Min största talang består i att jag har relativt lätt för att titta i okända miljöer, stad som land, även utan karta och GPS. Med vänlig hälsning, Sören. Helst så vill jag att ni ringer förstås, och då är telefonnumret som vanligt 020-22-10-30, 020-22-10-30. Ja, Karin Norberg, hej!
1: Hej på dig!
0: Det är så häftigt det här med talang och vad vi är duktiga på sådär. Det kan ju vara så otroligt vitt skilda saker, eller hur?
1: Ja.
0: Och det viktiga är att man känner att man är bra på det själv, helt enkelt. Du ringer från utanför Örnsköldsvik, va?
1: Ja.
0: Och vad skulle du säga?
1: Jag är med.
0: Vad skulle du säga att du är duktig på?
1: Jag är duktig på att skriva brev.
0: Okej.
1: Okay. Att skriva allt, både breven, och sen skriver jag allt annat också.
0: Jaha,
1: och sen en dagbok.
0: Oj, oj, oj. Och det här har du gjort i hela ditt liv, eller?
1: Nej.
0: Nähä.
1: Breven då har jag haft sen 64 år.
0: Oj, oj, oj.
1: Och blödningen fick jag 98 när jag var 50. Och då fick jag lära, då sa min brevvän: du får lära dig att skriva med vänster hand. Och det gör jag nu.
0: Okej, nu det låter lite dåligt om din telefon här. Men du säger att du fick hjärnblödning, och då fick du lära dig att skriva med andra handen.
1: Ja.
0: Wow, hur gick det då?
1: Det gick jättebra.
0: Otroligt. Hur lång tid tog det att liksom vänja av sig då från att skriva med en hand och börja skriva med den andra?
1: Det är ganska fort. För att det var så att min man var ju född vänsterhänt.
0: Ja.
1: Och han fick lära om sig att bli höger. Så nu blev det tvärtom för mig.
0: Just det. Och det var väl så, man fick väl inte skriva med vänster hand förr i världen i skolan, tror jag, eller?
1: Nej, det fick man inte.
0: Det är ju så himla märkligt. Tänk vilken tur att sånt där förändras.
1: Ja, visst är det där.
0: Men du säger att du skriver, och det här är bra. Jag tycker att det är så häftigt att du har en brevvän.
1: Ja.
0: Och skriver för hand då, eller?
1: Ja, vi skriver det. Då har vi bestämt. Vi ska skriva breven. Och det gör vi.
0: Det är otroligt häftigt. Jag undrar hur många brev har det hunnit bli under de här 64 åren?
1: Det är ganska många.
0: Sparar du allihop?
1: Ja, vi har de andra kvar. Det har jag.
0: Wow. Skickar du i ungefär likadana kuvert, eller hittar du på roliga kuvert ibland, eller är det ungefär likadant?
1: Det är väl lite olika, men det var ganska lika.
0: Oj,
1: och Rut, hon skriver ju ganska långa brev, men jag har väl lite korta brev.
0: Ja, men du, jag måste ju fråga, det här med att liksom skriva till varandra. Hur ofta skriver ni?
1: En till två gånger i månaden.
0: Ja, det är otroligt.
1: Och då berättar vi om, hon berättar vad som har hänt i Norge. Och jag berättar vad som har hänt här omkring. Och sen berättar jag, de har inga barn.
0: Nej, just det.
1: Men jag har 3 stycken. Så det är hennes tantungar. Så nu kan vi inte åka länge till varandra. För jag är ju då förlamad nu, så jag kan inte åka.
0: Nej, jag förstår. Men ni skriver till varann.
1: Ja, och så nu i sommar när mina barn fyller 40 och 50. Ja. Hoppas jag att de kommer dit, kan åka dit.
0: Wow, det hade varit jättehäftigt. Ja. Men vad skulle du säga de här breven betyder då för dig?
1: Det betyder allt. Det väntar varje gång de får sig. Då vet jag ungefär att nu kommer ett brev. Och det betyder väldigt mycket.
0: Så otroligt häftigt.
1: Ja.
0: Men en annan sak, Karin, för alla nu som jag brukar berätta för folk i min närhet, vad ett frimärke kostar, för det har folk ingen koll på riktigt. Och att det kostar över 20 kronor, det är ju ingen som vet nästan. Det blir ganska dyrt då.
1: Det blir ganska dyrt, men det är med så mycket igen. Mm. Så gör det ingenting att det kostar lite.
0: Jag tror att, är det 24 kronor det kostar nu ett frimärke?
1: Ja.
0: Ja. Ja, otroligt. Men vad häftigt att ni brevväxlar. Hur kom det sig att ni började skriva till varandra?
1: Det började med att jag läste i en veckotidning. Och sen skrev jag svaret till Norge. Och så fick jag svar från Rut. Och jag hade skrivit till en som heter Nana.
0: Ja.
1: Och sen så hade hon fått så många brev. Så att hon kunde inte svara på dem. Och då sa Rut, ge mig ett brev. Och det, så blev det.
0: Wow, det blir ju ännu häftigare i stora.
1: Ja, och jag träffade ju den som han skrev till.
0: Först.
1: Som vi skriver till varandra någon gång nu då.
0: Jaha,
1: också.
0: Jaha, okej. Okay. Men alltså det är ju häftigt att just av ren slump så plockade hon ut ett brev och gav till Ruta som hon heter. Visst var det så?
1: Ja.
0: Ja. Och så blev ni brevvänner och så har ni varit det i 64 år.
1: 64 år, ja.
0: Ja, det är ju helt fantastiskt. Det kallar jag talang, Karin.
1: Ja, det säger jag. Tycker jag också.
0: Ja, underbart.
1: Och sen jag blev handikappet där ju ännu mera värdefullt.
0: Ja.
1: För då kom ju inte jag var som helst.
0: Nej,
1: jag förstår. Men breven kom ju än så länge.
0: Men du säger att du var högerhänt förut, men nu får du skriva. Är det högersidan som har blivit liksom förlamad?
1: Den är förlamad.
0: Just det.
1: Så nu skriver jag vänster.
0: Ja, det är ju, jag tyckte det här var, vilken tack för att du delar med dig, Karin.
1: Ja, jag vet inte. Bra.
0: Mycket, mycket trevligt. Ta nu en fortsatt trevlig helg.
1: Amen.
0: Ja, hej då.
1: Hej.
0: Karin Norberg utanför Örnsköldsvik. Alltså, du hör ju, det är så häftigt. Vilken är din talang? Du kan väl fundera på det, så tycker jag att du ringer in och berättar. Vi vill ju ha en så bred spännvidd som möjligt. Varför inte kanske få någon som kan ringa in och spela något spännande instrument till exempel, eller något annat. 020-2210-30 i alla fall numret. Ring in och berätta vad din talang är. 020-2210-30.

0: Benjamin Ingrosso, Flickan på min gata, passar väl alldeles utmärkt nu när vi pratar om talang här i Karlavagnen med mig, Gerhard Sten. Jag undrar, vad sitter du på för talang? Det kan ju vara exakt vad som helst egentligen. Vad är du duktig på? Vad tycker du att du är duktig på? Kanske var en idrottstalang som ung eller fortfarande är det? Eller kanske spela ett eller flera instrument eller ha absolut gehör eller vad det kan vara. Hejar på jonglera. Ring in och berätta oavsett. Jag vill veta vad du är bra på. 020 22 10 30. 020 22 10 30. Och då har vi med oss Lena Ågren. Hej!
1: Hej!
0: Du ringer från Varberg.
1: Jajamän.
0: Är det bra i Varberg just nu?
1: Det är väldigt bra i Varberg nu.
0: Härligt.
1: Jag sitter i husvagnen här och bara njuter av att vara i närheten av havet, skulle jag vilja säga.
0: Oj, så härligt. Mm. Har ni haft bra väder idag?
1: Fantastiskt väder.
0: Så det känns som att sommaren är på gång. Eller ni kanske har sommar där nere, jag vet inte.
1: Nej, nej, det skulle jag inte säga. Och det kan vara så här att det är, du vet, 14-15 grader, men så blåser det på hela västkusten, även nere i Varberg.
0: Men det känns som att...
1: Och då är det inte så himla varmt.
0: Nej, alltså blås, det är ju ganska tråkigt på något sätt. Alltså det blir obekvämt.
1: Ja. Men det är ju lite som vi vet ju det. Så vi bor ju uppe i Göteborg då. Men alltså, vi har ju vinterkläder så att vi kan klä på oss.
0: Ja, men hur?
1: Det är ju som vi säger här, det finns inget dåligt väder.
0: Och det där måste man lära sig, då ska man klä på sig. För då, säger man att man fryser, då har man klätt på sig för lite. Det är jätteenkelt.
1: Ja, eller hur?
0: Då får man ta på sig.
1: Och det går alltid att klä av sig, så att säga.
0: Exakt. Helt rätt. Men du, det är väl inte det som vi ska prata talang med? Ja, kanske.
1: Nej.
0: Det är väl i och för sig en bra talang att kunna liksom klä sig ordentligt mot dåligt väder. Men vad var det du tänkte på?
1: Nej, men det är ju det att jag är väldigt, väldigt duktig på att städa.
0: Ja, men vet du, det där är ju jättespännande. Vad kul att du ringer in och berättar det. För att det finns ju så otroligt många grader på att städa. Hur skulle du definiera bra på att städa då?
1: Egentligen finns det två. Alltså nu är det ju då, är det professionellt eller privat? Så kan det ju, alltså man kan ju städa professionellt och privat. Ja. Och jag har gör ju då naturligtvis privat hemma och så. Mm. Men även jobbat professionellt inom restaurang och städ och så.
0: Ah, okay.
1: Och vi brukade alltid skoja när jag jobbade professionellt i städbranschen. Så brukade vi alltid säga att en bra städerska är en städerska som kan fuskstäda utan att det märks.
0: Vilket härligt.
1: men skämt åsido, för mig är städning liksom det är lite terapi. Jag tycker om att ha rent och snyggt omkring mig. Jag tycker ordning och reda i både garderober och skåp och bord och möbler och vad vi nu är. Men det är också lite terapi.
0: Ja, men det är det väl, kan jag tycka. Är det något
1: för mig är det.
0: Något speciellt i städningen som är mer avslappnande än det andra?
1: Ja, det är liksom det här att gå runt. Du vet, jag sätter på hög musik gärna, vad man nu gillar. Mm. Och liksom ramlar in i den. Det blir som en sån här egen tid för mig.
0: Ja, lite transaktigt nästan.
1: Ja, nästan. Mm. Terapi i alla fall.
0: Mm. Men ligger det i...
1: gärna med hög musik.
0: Ja, men ligger det i att, för jag brukar tänka på det, att det är så härligt att städa för att det är så skönt när man är klar. Alltså att det är ju en härlig känsla att ha gjort snyggt. Eller är
1: det... Ja, nu är det gjort, tänker du. Ja.
0: Eller är det under tiden också att du liksom tycker att det är så härligt att gå
1: pilla? Ja. Och som jag säger, på liksom med vad man nu tycker om för musik, men på med transistorradion, stereon, YouTube, whatever. Och så går jag runt där med min trasa och så vet jag liksom, precis som du säger, att nu är vardagsrummet klart. Nu är det klart. Och jag delar liksom upp det, men jag ser det inte som att, åh gud vad jobbigt, nu måste jag städa.
0: Nej.
1: Utan det är lite terapi helt enkelt.
0: Mm.

0: lite, nästan lite så här i mitt fall då, lite så här, jag har en sån här varje dag hålla efter städning. Mm. Så det inte ska bli mig övermäktigt.
1: Ja, men exakt, och det där är ju ett jättebra knep, att inte låta det gå för långt, för då är det ganska jobbigt sen.
0: Ja.
1: Men då måste
0: ja,
1: då du så, det känns ju som att du är superrutinerad, Lena. Då vill jag ju ha liksom ditt bästa städtips.
0: Ja, men det är ju det. Håll efter, så att säga.
1: Mm, mm.
0: Låt inte det gå. Alltså så här. Håll efter lite varje dag.
1: För att det inte ska
0: bli... I mån av tid och så, självklart då. Men låt det inte bli det här Mount Everest.
1: Berget.
0: Då blir det jobbigt.
1: Men du, en fråga. Du har ju också då jobbat som lokalvårdare inom restaurang, säger du. Mm. Vad skulle du säga är största skillnaden med att göra det liksom, vad ska man säga, professionellt och privat? Är man liksom mer noga privat?
0: Vad roligt att du frågar just mig det. Nej, jag är inte noga privat. Jag var väldigt noga.
1: Det är så.
0: Professionellt också. Mm. Ja, faktiskt. Jag jobbade ju även som sagt inom alltså jag har haft egen städfirma några år och så.
1: Just det.
0: Och det har, alltså man står inte upp en städfirma om man inte tycker det är roligt att städa. Nej. Om man säger så.
1: Mm.
0: Men nej, jag måste säga att det är egentligen för mig ingen skillnad.
1: Nej.
0: Jag tycker om att gå där med min trasa och kanske nynna på en låt om det är på något kontor och alla har gått hem, du vet. Och,
1: ja, jag fattar.
0: Som jag säger, med musik och sådär.
1: Mm. Men då måste jag fråga dig också, Lena, det här är så spännande, jag blir så nyfiken så här, innan jag släpper det här. Vad är det värsta du har varit med om? Du måste ha någon riktig sån här hemsk berättelse.
0: Oh, det vet jag inte ens om det går att nämna på.
1: Jo,
0: radio.
1: Kom igen du. Vi vill veta.
0: Det var inte... Oh, herregud, för det finns ju rätt många. Det var inte jätteroligt. Stor nattklubbskedja. 70-talet, jag gick i gymnasiet, städade på morgonen extra då och jobbade på insidan och hjälpte till i disken och så på kvällarna. Och när man kom dit och skulle städa då, jag tror de hade plats för 800 gäster eller något sånt.
1: Mm.
0: De toaletterna var inte så roliga att städa.
1: Och så lämnar vi
0: kan
1: det
0: säga. Och så tänker jag så här, ja just det, vi lämnar det där. Men... det är nog bland det värsta. Och inom städbranschen sen så är det nästan lite så här också. Att när vi hade kunder då, jag och den här tjejen jag hade städfirma med.
1: Mm.
0: Och det blev nästan aldrig något värsta för att de gillar ju oss och de tyckte om, liksom, nu kommer de idag. Så vi hade liksom en bra dialog med våra kunder, så där blev liksom aldrig något värsta faktiskt. Nej. Men de restaurangstädningarna, de toaletterna, 6 på morgonen, 800 gäster, det var inte så roligt.
1: Nej, jag kan förstå det. Ja, du säger det. Ja, men vad härligt. Men underbart att få höra. Jag gillar den här. Det är liksom någon sorts inspiration i det du säger. Det finns ju många som tycker att det är jobbigt att städa. Men jag kan nog tycka, som dig, att man proportionerar ut det. Så kan det ju vara ganska... Och så är det så himla härligt när man är klar.
0: Ja, och så portionera ut det på med musik eller vad man nu i lurar eller vad man nu, eller en bok eller whatever.
1: Mm.
0: Och så liksom flyt runt lite där med din trasa.
1: Mm.
0: Och så dammsuger du lite där och så stänger du av dammsugaren och så går du dit och så torkar du lite där.
1: Mm.
0: Gör det inte så himla allvarligt, nu måste jag städa, nu vill jag städa.
1: Fantastiska ord, Lena Ågren. Tusen tack för att vi fick prata med dig. Eller jag fick prata med dig. Vi var inte så många fler än mig.
0: Och tusen tack för att jag fick vara med. Och för ett fantastiskt program.
1: Ja, underbart. Lyssnar du mycket på radio när du sitter i husvagnen?
0: Alltid. Ja, även hemma.
1: Ja.
0: Även hemma i lägenheten.
1: Ja,
0: på transistorradion i köket.
1: Underbart. Fortsätt med det.
0: Det är fantastiskt. Ja, det gör jag. Kommer jag aldrig att sluta med.
1: Nej, härligt. Ha det gott, Lena.
0: Trevlig du också, här.
1: Tack så
0: ni
1: mycket.
0: Också. Ja. Tack snälla.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej.
1: Lena Ågren är alltså då i Varberg. Jag gillar det här. Jag skrev

en bra städerska kan fuska så att det inte märks. Det kan man ju ta med sig. Ska göra en sån här, vad heter det, kökslöpare eller vad det här. Ja, där man sätter på väggen. Hörrni ni, du som lyssnar, ring in till Karlavagnen och berätta vilken är din största talang. Det finns ju så vansinnigt mycket talang där ute. Alltså vad du är bra på. Du sitter säkert och har någon hobby eller något som du är riktigt duktig på. Eller professionellt, så att du har en talang som gör att du har liksom gått långt i någonting. Och det kan ju också vara i det lilla. Vad är du bra på? Fundera på vad din största talang är, så ringer in på 020 22 10 30 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen.

0: Sade, Smooth Operator. Där är Karlavagnen i P4. Jag heter Gerard Stenlund och idag så har vi talangjakt, eller jag skulle kunna kalla det för det. Jag vill prata med dig om din talang. Du kan väl fundera, antingen så kan du gå in och skriva på dem Facebook. Det hittar du Karlavagnen i Sveriges Radio. P4 heter vi där. Eller så skickar du en e-post. Karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst så lyfter du luren 020 22 10 30 020 22 10 30. Jag vill veta, vilken är din talang? Jag har med mig Veikko Tintunen heter du, va?
1: Ja, det är.
0: Ringer från Skövde.
1: Ja.
0: Och då undrar man ju i Skövde och Veikko, vad har du för talang?
1: Jag är bra på att hålla tal.
0: Okej, hur vet du det då? Är det känslan eller har du fått liksom det verifierat av människor?
1: Nej, men jag har jobbat som... Ja, om jag får börja från början, ja, liksom, ja. Så jobbade jag inom byggbranschen och så blev jag platschef och där fick man hålla mycket tal och möten med olika personer och allt möjligt. Och sen har jag utvecklat och kräftskivor så får jag hålla tacktal till alla och så här. Och att när jag har kräftskivor då får jag alltid tacka av alla, ja. att det har blivit så. Kräftskivor och alla, ja, lite fester och sånt där. Så det har blivit så att då håller jag avslutningstalet. Och då brukar mina kompisar säga, nu får du säga något, nu får du prata.
0: Det blir ju lätt så när man har en i ens bekantskapskrets som är väldigt bra, då vill man gärna att de tar hand om det. Det är ungefär som att någon är bra på att laga mat, och tycker man att de får gärna axla den.
1: Ja, precis. Ja.
0: Men jag hör ju också, det är så lite rörigt här, för att jag får ju ett papper framför mig där det står vad du heter. Och där står det något helt annat än vad du heter, så jag måste försöka minnas där. Men det var Veikko du hette, va?
1: Ja, det är.
0: Tack så mycket. Det står, jag ska skriva ner det här så att jag inte missar det. Ja. men känner du att blir man bättre och bättre? Alltså jag tänker, har du haft det här i dig redan när du gjorde ditt första tal? Eller känner du att du liksom förbättras?
1: Ja, får jag berätta om mitt största tal? Eftersom jag kanske inte har så mycket tid, jag vet inte.
0: Nej, kom igen, kör.
1: Ja, det var att säga, min dotter gifte sig i Stockholm. Och då skulle jag hålla ett tal inför henne och min svärson då. Och det var 660 gäster där. Och de kom ifrån, det är så här att han är från England och min dotter är gift med honom. Och de kom ifrån Australien och de kom från Frankrike och de kom ifrån hela världen. Mm. Då skulle jag hålla det på engelska. Och det var en tuff uppgift. Men i alla fall, jag satte ihop mitt tal snabbt nu så att säga, på svenska. Så lämnar jag över det till min son. Han är jätteduktig på engelska. Han ändrade orden, han gjorde allting. Han sa, här ska du säga och så här heter det. Och sen gick jag upp inför den här massan och pratade på engelska. Och det blev dundersuccé.
0: Wow. Men du, nu blir jag också nyfiken. Är du en sån som skriver ner allt du säger?
1: En del gör jag, men inte allt. Nej. Jag är mycket spontan. Jag är väldigt spontan vad jag säger. Mm. Det är jag. Mm.
0: Men hur var det då? För då hade ju din son ändå översatt på engelska. Och då tänker jag, då måste du ha följt den texten slaviskt då?
1: Ja, det gjorde han och då. Han har översatt ju texten. Och sen var det så här, när jag skulle läsa upp det här talet till min dotter och svärson. Så då kom han fram till mig och sa, ta en glas champagne nu, sa han. Och så, ta en glas champagne och lugna ner dig. Och så läsa upp talet. Mm. Och det gick jättebra.
0: Men du har aldrig känt dig nervös inför folk så där?
1: Nej, det har jag aldrig.
0: Aldrig?
1: Jag kan hålla tal faktiskt för det mesta. Mm. Det kan jag. Det kanske låter skrytigt.
0: Nej,
1: men
0: det är inte skrytigt. Men jag tänker att alltså, om man är trygg med någonting, det är då man vågar göra saker.
1: Ja, och jag tror det.
0: Du verkar ju ha fallenhet för det här.
1: Ja, det har jag faktiskt. Mm.
0: Och det hör man också. Ja, men som nu när du pratar, du stakar dig inte, du är ganska tydlig, du är perfekt, ja. Hastighet. Ja, men det låter ju, ja, bra när du pratar.
1: Ja, men det, jag är stolt över mig själv att jag klarar av det här hela tiden. Och jag tycker det är roligt när, då, när vi är på kraftkalas och säger, då pickar de mig på axeln. Nu får du gå på och säga någonting. Så det blir alltid jag som säger någonting. Och då går jag upp. Jag har ingen manus, utan då tackar jag tackar alla. Och det brukar bli bra.
0: Det var kul. Fantastiskt härligt och skönt att känna att det är sådär. Jag gillar också att du visste att det var exakt 660 gäster på den där festen när du var tvungen att prata.
1: Ja, kanske inte. Kanske jag var lite överdriven.
0: Nej, men man brukar ju minnas.
1: Vi var någonstans där.
0: Ja, man brukar ju minnas.
1: Jag kan säga det en gång till. Jag har hållit ett tag till faktiskt.
0: Jaha.
1: Och då är det 350 gäster.
0: Ja, du ser. Man brukar minnas det där.
1: Ja.
0: Ja, men du var kul att höra.
1: Jag är stolt över mig själv, så att jag tycker jag är glad över
0: det. Det ska du vara, helt klart. Det är helt underbart att känna så. Sen kan du bli kanske då en belastning, för att det spelar ingen roll vart du åker, så kommer folk och säger, men du, visst, du kan väl säga någonting.
1: Ja, precis. Inte var jag åker, men när jag är i närheten i Skövde här, om man säger så här, om vi har någon fest eller någonting, så är alltid någon som säger, nu får du säga någonting.
0: Du, innan vi avslutar, så tänker jag så här, om du skulle ge ett råd till folk som sitter och lyssnar nu här och tänker att när man aldrig i livet att jag törs ställa mig upp och hålla tal, fast den man kanske vill det, om det är ens son eller någon man vill kanske hålla, men man törs inte, finns det något knep?
1: Ja, man ska vara där man är egentligen. Jag tror att många är ju så jättenervösa och allting i förtalet. Men det jag säger att man måste nog vara där man är, så jag vet inte. Och sen är väl en personlighet. Många klarar ju inte det här. Och det är ju så. Jag kan inte ge något riktigt svar.
0: Nej, men det där är ju bara... Fantastiskt bra råd, för det är ju det. Man ska ju vara den man är. Man behöver inte vara så himla märklig.
1: Det tror jag är det viktigaste, att vara den man är och så gå in i uppgiften.
0: Ja.
1: Jag tror allting kan bli bra, jag tror det.
0: Absolut, ja, just för att man är sig själv. Men sen kan jag skicka med en grej som jag har tänkt på flera gånger. Det får inte vara för långt.
1: Nej.
0: Försök hålla det kort.
1: Ett tal får inte vara över 2 minuter.
0: Nej, helst.
1: Det har jag lärt mig.
0: Nej, det är så
1: jag har hållit många tal. Jag har många nu, kanske är lite skrytsa, men jag har hållit en hel del tal, men aldrig över 2 minuter.
0: Du vet, det...
1: 1:45, så det är det bästa.
0: Det hedrar dig. Jag menar, så less is more oftast när, det är så, när man är på tillställningar och så ska alla hålla 10 minuter tal var, då blir det ju inget annat
1: tal. Det går inte. Nej. Det är bara, det som var lättsamt och det som inte var så mycket krångligheter, utan det som var bara det. Det handlar om.
0: Nu ska jag någon gång här i framtiden ska jag ha ett Karlavagnen där man pratar med varje som ringer in max 2 minuter. Så jag kan hålla det. 2 minuters Karlavagnen. Ja, det ska vi sjösätta. Du, tusen tack Veiko. Jättekul att få prata med dig.
1: Ja, tack så då själv.
0: Underbart.
1: Jätteroligt.
0: Ja, ha en trevlig helg.
1: Ja, tack samma.
0: Hej då, hej då. Karlavagnen ikväll om din talang. Jag vill veta hur din talang ter sig och är. Jag hoppas ju också kanske kunna få tag på någon som spelar något roligt instrument, vad vet jag. Ring in till mig på 020-22-10-30 020-22-10-30. Jag vill veta vilken din största talang är.

0: Luke Combs med låten Be By You.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och jag vill veta, vilken är din största talang? Telefonnumret är 020 22 10 30. Och jag tänker att det behöver faktiskt inte vara den största talangen, utan en talang som du är nöjd och glad över. Jag har med mig Karina nu från Hässleholm. Hej!
2: Hej!
0: Hur är det i Hässleholm?
2: Ja, här är det ju snart minusgrader.
0: Nej, du skämtar.
2: Nej, det har varit -2 flera nätter nu. Nej, nu är det +2.
0: Oj, oj. Och här i Umeå där jag sänder i Västerbotten, där är det +5 just nu.
2: Okej. Okay. Ja, då.
0: Men då, å andra sidan så har ni säkert klart väder då?
2: Jo, det är det. Men det här är ju, jag läste på SVT att de får ju ut och elda för, i Kivik får de elda för äppelblommorna så de inte fryser av.
0: Oj, ja, det är ju inget bra. Att det blir, naturen blir lurad och tror att det liksom är på väg till sommar och så blir det så här kallt.
2: Mm.
0: Ja, det är märkligt.
2: Så det är luriga med det nya normala med, ja, men klimatförändringarna.
0: Men du Karina, vad har du för talang?
2: Alltså jag vet egentligen inte, men jag nappade på när du sa om man kan spela något instrument.
0: Ja, exakt.
2: Och då kan jag en liten grej som inte alla klarar av.
0: Jaha, vadå? Ja, vadå för någonting?
2: Det är att man visslar samtidigt som man sjunger.
0: Va?
2: Du visslar på SM.
0: Så att, vad roligt. Alltså hur, får jag bara fråga, när kom du på att du hade den här talangen?
2: Jag har nog alltid kunnat det sedan barn. För det är ett par låtar de brukar spela runt jul.
0: Ja, okej.
2: Okay. Spike Jones har ju en låt. Han har väl kört med det här. Och
0: han är
2: det,
0: fantastisk.
2: Den låten, jag kan ju inte hela postrofer. Men man får ju vissla med, alltså, man kan ju inte vissla med den runda munnen. Utan man får vissla med den här leende visslingen.
0: Just det.
2: Så, ja. Mm. Så blir liksom, då blir det så här. Risk, risk, gröt med russin, kokos med sirapsknäck.
0: Vad roligt.
2: Det är svårt att säga när en framtan har gått väck. Dun, dun, dun. Så det är bara att träna.
0: Det där var ju fantastiskt, hörru.
2: Ja, och jag var med i en cover och då skulle vi ha någon julkonsert. Och så fick vi spåna fram vad jag skulle hitta på. Och då hade jag de här två förslagen, så jag fick sjunga dem på konserten. Och då målade jag med sån här tandsvärta. Man kan köpa det på typ någon sån skojaffär. Mm. Så jag målade tandsvärta på den ena framtanden, så det såg ut som jag hade en glugg. Som att jag hade tappat en tand och så sjönk.
0: Men kan man få höra?
2: Sen var det någon bekant i publiken sen, så sa han, jag såg det innan att jag tänkte hur går man på en konsert och tappat en tand och inte grejat det, men sen när du sjöng låten så förstod du varför.
0: Men du, alltså, hur många låtar kan du med det här visselsjungtekniken?
2: Alltså det är bara två jag har testat. Spike Jonze brukar ju köra den här All I want for Christmas is my two front teeth. My two front teeth. My two front teeth. All I want for Christmas is my two front teeth. Och så brukar jag korta den då. So I can wish you Merry Christmas. Oh, for goodness sake. Merry Christmas. Happy New Year. Sluta han.
0: Och då är Karlavagnen slut för ikväll, tänker jag. För det är ingen som kommer att slå det här.
2: Ja, men nej, men jag säger så. Det är bara att träna. Alltså, ja. Det är inte omöjligt.
0: Nej. Man måste bara hitta någon bra passande låtar, det är ju det.
2: Ja, jag har bara kört på dem, så jag har inte ens memorerat. Så jag kan ju bara korta strofer på dem.
0: Ja. Men du, räver raskar över isen måste ju funka jättebra.
2: Det har jag inte tänkt på. Räver raskar över isen, räver raskar över isen. Vad får vi lov att sjunga? flickornas.
0: Ja, härligt. Snyggt.
2: Visselsång. Du, jag fick ett nytt uppslag här. Alltså,
0: ja, men skojar du?
2: Musikalisk,
0: ja, det här var ju helt fantastiskt. Ja, helt underbart. Du, Karina, det här är ju så bra. Men, tack för att du ringde
2: in. Spike Jones måste ju hört talas om.
0: Absolut, ja. Herregud, han är ju fantastisk. Ja. Helt galen.
2: Men han kör väl många olika, men
0: ja.
2: Den enda jag har hört av honom är den här All I Want for Christmas.
0: Du, hör du nu? Nu börjar de spela trudelutter utan vissling. Vi ska få in ekonheterna precis nu.
2: Jag får bara säga, du är den bästa Karlavagnspratan. Min favorit, helt
0: klart. Tack snälla du. 020 22 10 30 ringer ni andra in och berättar om er talang.
3: Här är Ekot som börjar i Storbritannien där huvuddelen av rösterna i lokalvalet är räknade. Sveriges Radios London-korrespondent Nina Benner om siffrorna.
4: De visar att Labour har förlorat hälften av de fullmäktigeplatser som de hade som var uppe för omval runt om i England. Och dessutom har de förlorat makten i parlamentet i Wales som har delvis självstyre. Det är första gången på mer än 100 år som Labour inte är största parti i Wales. Där vann istället det walesiska partiet Plaid Cymru som har ett vänsterprofil. Så Labour är en stor förlorare idag. Stor vinnare är partiet Reform UK som leds av den gamla Brexit-förespråkaren Nigel Farage. Det partiet kallas ofta högerpopulistiskt. Det har numera migrationskritik som sin största fråga. Och Reform UK har tagit mängder av röster från både Labour och från de konservativa Tories. Och nu får de för första gången inflytande i en rad engelska städer och regioner.
5: Och vad tror man ligger bakom den här stora förändringen?
4: Ja, men det är ett utbrett missnöje bland väljarna med de två traditionella partierna som turats om att regera Storbritannien under många decennier. Alltså socialdemokratiska Labour och konservativa Tories. Många väljare har förlorat förtroendet för båda de här partierna och inte minst för Labour som ju har regeringsmakten nu. Labour lovade stora förändringar när de tillträdde för 2 år sedan. Många väljare tycker inte att de har sett de där förändringarna och de visar sin besvikelse i lokalvalen idag.
5: Mm. Och det här är ju som sagt ett lokalval. Vad kan det innebära för rikspolitiken i Storbritannien?
4: Jo, men en stor fråga är ju vad det här betyder för premiärminister Starmer och hans jobb. Får Keir Starmer behålla det eller kommer hans partikamrater att nu eller på lite sikt vilja se någon annan på den posten? Någon som kanske kan bli populärare och ha större chans att slå Reform UK i nästa parlamentsval. För som det ser ut nu så är Reform UK verkligen en kraft att räkna med i brittisk politik. Det visar dagens val.
3: Det sa vår korrespondent i London, Nina Benner, tidigare ikväll. Regeringsförhandlingarna efter det danska valet i mars har nu pågått i nästan 7 veckor, vilket är ett nytt danskt rekord. Men nu har Danmarks kung Fredrik den 10:e utsett högerpartiet Venstres ledare Truls Lund Poulsen till ny sonderingsledare. Det är efter att den avgående statsministern Mette Frederiksen misslyckats i sina försök att bilda regering. Och nu om att en 18-åring från Umeå med koppling till en våldsbejakande sadistgrupp på nätet har åtalats för en rad grova brott. Åklagaren Jenny Östling säger att det här är ett unikt fall.
6: Vad jag känner till så är det inte prövat ur den vinklingen förut.
7: Åtalet består av 77 brottsmisstankar, bland annat försök till mord i 3 fall, uppmaning till självmord, våldtäkt och grovt djurplågeri, mellan januari 2023 till februari 2025. Nätverket 764 är en självutnämnd online-sekt som bland annat ägnar sig åt att uppmana folk till våld och sexuella övergrepp på barn och unga. Jenny Östling menar att den här typen av brott blir allt vanligare och att hela samhället måste hjälpas åt för att motarbeta dem.
6: Föräldrar måste vara aktiva. Det är till exempel inte en mänsklig rättighet att ha tillgång till en skärm. Sjukvården måste kunna se tecknen och anmäla om de ser att någonting sådant skulle kunna ha hänt. Veterinärer behöver upplysas, för även djur utsätts i den här miljön på ett väldigt grovt sätt.
7: Är det några speciella liksom, plattformar som barn använder som är särskilt utsatta?
6: I den här miljön så skulle man kunna säga att Discord och Telegram är huvudplattformarna. Men det är långt ifrån de enda plattformar som används, utan man hittar offer på de flesta plattformar där barn och ungdomar finns, skulle jag säga.
3: Och 18-åringen förnekar brott. Reporter Helena Andersson. Spår av kokain har hittats på toaletterna på flera lekland i Stockholm, Göteborg och Malmö, enligt en granskning som Aftonbladet gjort.
8: Enligt tidningen utfördes provtagningar med snabbtester som färgas blå vid kontakt med kokain på handfat, tvålbehållare, toalettsits och runt spolknapparna på anläggningarnas gästtoaletter. Och en majoritet av testerna ska ge ett utslag i samtliga städer. Testerna har genomförts vid olika tidpunkter under våren och har sedan dubbelkontrollerats i labb. Gabriel Bergqvist, marknadschef på Leos Lekland, beklagar uppgifterna och skriver i en skriftlig kommentar till Aftonbladet att de tar avstånd till alla former av droger och att gäster som brukar droger inte är välkomna.
3: Det rapporterade Angelica Jakobsson. Och så om att världens mest kända naturskildrare, Sir David Attenborough, fyller 100 år idag.
9: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly.
10: Jag hade tänkt fira dagen lite stillsamt, säger David Attenborough i en hälsning han sänt via BBC. Men omvärlden hade andra planer.
9: But it seems that many of you have had other ideas.
10: Och ikväll kommer David Attenborough fira sin födelsedag i Royal Albert Hall med en direktsänd galakonsert, tal och förstås utdrag ur hans många banbrytande naturfilmer.
11: There is more meaning and mutual understanding in exchanging a glance with a gorilla than any other animal I know.
10: David Attenborough i ett klassiskt möte med bergsgorillor i Rwanda 1979, där han fortsatte att prata in i kameran medan gorillorna nyfiket undersökte vem han var. Attenborough har inte bara skildrat naturen utan också engagerat sig i arters överlevnad och i hur klimatförändringarna påverkar vår planet. Han är känd världen över och här i Storbritannien ofta rankad som den mest folkkära personen i landet.
12: He's part of our national sort of core. Really?
10: Han är en del av själva kärnan av Storbritannien, säger Paul Murray som är lärare i London. Attenborough är 100 år och han fortsätter arbeta om än i mindre utmanande miljöer än tidigare. I år har han bland annat presenterat en film om det vilda djurlivet i Storbritanniens huvudstad. Nina Banner, London.
3: Och så tar vi oss en titt på vädret. Imorgon får delar av Götaland och Svealand ännu en solig dag. I nordvästra Götaland, västra Svealand och i Norrland ökar molnigheten allt mer under dagen. Fjällen får efterhand snö eller regn och lokala regnskurar. Det var Ekot i studion, Julia Vitegård.
0: Och här i Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund, så fortsätter jag att vara nyfiken på din talang. Visselsång, hålla tal, bra på städ och vara brevvänner i 64 år. Där har vi bara några exempel på det som har hänt här under kvällen. Men jag vill veta vad du är bra på. Vad kan det vara? Fundera på det och så ringer in på 020 22 10 30. 020 22 10 30 går jättebra att skriva på vår Facebook också. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Eller skicka ett post, en e-post. karlavagnen@sverigesradio.se är adressen, men allra helst ring in på 020 22 10 30 020 22 10 30. Jag vill veta vilken din största talang är. Välkommen!

0: What's the frickin' sense in the midnight hour? It's when my love comes tumbling down, as Solomon Burke said. If you need me, why don't you call? Van Morrison, Real Real Gun, här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund, och jag är jättenyfiken att veta vad du är bra på. Och det här med anledning då, tävlingen P4 Nästa Stjärna drar igång på måndag, och det här är ju Sveriges Radios stora tävling för musik och talang. Så därför så nyper vi det ämnet lite grann. Vad har du för talang? Hur ser den ut? Ta och ring in och berätta. Telefonnumret är 020 22 10 30. Hej Stina!
1: Hej!
0: Du ringer från Riala, heter det, Norrtälje.
1: Riala.
0: Riala säger man.
1: Riala säger
0: nästan
1: man.
0: Nästan som Nangiala, ja. Får man tänka då.
1: Ja, ja. Det kan man ju.
0: Men hörru du, vi pratar om talang här ikväll. Oj, vad det brusar i din telefon här. Jag vet inte riktigt om vi ska prata lite, får vi höra hur det låter, för att...
1: Ja.
0: Det kan vara dina lurar.
1: Jag ska tala om att jag har haft stroke, så jag kan haka mig lite.
0: Ja, fast det är ingen fara. Det är nämligen bara det att det är ljudet som distar. Pratar du i lurar eller pratar du direkt i telefon?
1: Nej, jag ligger i sängen och pratar.
0: Ja, men nu kanske vi har fått till det här. Men du, vad säger du? Vad tänker du? Vad är din stora talang?
1: Jag har byggt en nyckelharpa och börjat på en fiol. Det var en kvällskurs som Medborgarskolan ordnade i Norrtälje. Och jag var enda kvinnliga deltagaren. Och det var jätteroligt. Det var för Tord Lundgren som hade instrumentverkstad i Stockholm. Så jag visste att jag var i goda händer. Men jag hade ju aldrig kunnat tro att jag skulle klara av det.
0: Men alltså, nyckelharpa är väl en av de mest komplicerade instrument vi har, ska jag väl ändå tro. Hur lång tid tar det att bygga nyckelharpa?
1: Jag gick flera år, jag vet inte hur länge jag höll på. Men jag gick, det var kvällskurs, alltså en gång i veckan bara. Jag vet inte.
0: Men alltså, snacka om att ha talang. Alltså, gå en kväll i veckan och så får man ihop en nyckelharpa. Det måste ha tagit otroligt lång tid.
1: Ja, jag känner mig väldigt stolt.
0: Wow. Det här hade man ju velat se på bild. Ser den ut som en vanlig nyckelharpa?
1: Ja. Ja, det gör det. Det blev en nyckelharpa.
0: Men det är ju jättehäftigt. Går den att spela på också?
1: Ja, men jag kan tyvärr inte spela. Jag anmälde mig till en kurs, men det var inte lyckat. Så jag kan inte spela.
0: Nej. Och det är svårt att spela. Jag känner ju en kille här i Umeå som är vansinnigt duktig på att spela nyckelharpa. Och det här vet jag också.
1: Det är jättesvårt. Jobb också. Det är 42 knavrar som man ska... Allting är ju handtält.
0: Oj, oj, oj, oj.
1: Ja. Men det var oerhört roligt och den blev väldigt fin.
0: Ja, det är ju magiskt. Fantastiskt. Ja. Det är synd att din telefon, den dörrar ganska mycket, tyvärr. Det distar lite grann. Men jag är så otroligt glad att du ringde in och berättade att du har byggt en nyckelharpa. Det är inte många i Sverige som har byggt en nyckelharpa, det kan jag garantera.
1: Nej, och sen inte nog med det. När jag var klar med den så började jag på en fjol också.
0: Ja,
1: det var likadant med det. Det var också en tre stycken han kom med, inte en byggsats. Och om du tänker det är ett...
0: Vet du Stina, din telefon låter så dåligt så att vi måste lägga på. Men jag säger bara det, vi avslutar med orden att man köper ju Stradivarius nu för tiden. Det kommer att bli Stina Karman i framtiden.
1: Man... Just det.
0: Tack för att du var med. Synd på telefonen, annars hade vi pratat längre. Ha det gott. Hej.
1: Tack.
0: Ja, helt fantastiskt. Bygga en nyckelharpa. Snacka om talang. Det är ju helt underbart. Funderar du också som lyssnar? Vi håller på ända fram till klockan 12. Så nu ska vi plocka fram era talanger. Och det är ganska roligt. Vi hade ju också visselsång här för någon stund sedan. Det finns ju otroligt häftiga varianter. Vi hade ju också
2: kvinnan som ringde och berättade att hon haft brevvän i 64 år. Dessutom fått lära om sig att skriva för att hon fick en hjärnblödning. Skrev med höger först, sen fick bara skriva om dem med vänster. Ja, det är ju otroligt häftigt. Men nu vill jag veta hur din talang ser ut, så ring in. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: En ny låt med Agnes. Låten heter Love Songs.
1: Han har lagt staven på hyllan men hoppar fortfarande högt när han ser en bra idrottsprestation. Hon gör unika målningar i olja och fascineras av hur de gamla mästarna skapade sina bilder. Expertkommentatorn Alhaji Gäng och konstnären Lovisa Sköld i söndagsfrukost med Blix. Nu på söndag klockan 8:20. Oh, vilken god morgon det kommer att bli.
0: Såklart. Vi finns ju här i Sveriges Radio morgon, middag och kväll och natt, dygnet runt, vilket vi är glada för. Och här i Karlavagnen ikväll med mig, Jara Stenlund, så är jag jättenyfiken på att höra vad du är bra på. Alltså, vad är din talang? Fundera på det och så ringer in på 020 22 10 30, 020 22 10 30. Vi åker till Ludvika, Per-Olof Gustafsson. Hej!
2: Hej, hej!
0: Fina Ludvika.
2: Ja,
0: eller hur?
2: Det kan man väl säga. Idag har det ju varit verkligt fint.
0: Ja, det har det. Då måste jag bara fråga, är du en sån där person? Har du bott i Ludvika hela ditt liv?
2: Det kan man väl... Jag är ju 86 år i år. Jag har bott här sedan jag var 17.
0: Ja, det är ju fantastiskt.
2: Så det är ju några år.
0: Ja, det är några år. Då förstår man att du trivs eftersom att du har varit kvar där så länge.
2: Ja, det är fantastiskt. Jo, vi bor ju så fint i sjön. Så att,
0: Dalarna, det är så toppen. Otroligt. Ja, underbart. Ja. Men du, vad är din största talang då?
2: Ja, om man ska vara lite skrytig, det är väl att sälja.
0: Är du duktig på att sälja?
2: Ja, det tror jag.
0: Ja.
2: Att jag kan ju snabbt börja med... samtidigt så har jag tyckt om att jobba med fingrarna.
0: Okej.
2: Okay. Idag har jag ju varit ute och cyklat på en trehjulig cykel som jag har konverterat och... I och med att jag har protes.
0: Aha.
2: Så är det bra att cykla på en trehjul. Ja, nog om det.
0: Nej, men Per-Olof, nu ska vi inte ha så bråttom här. Det här tycker jag var jättehäftigt. Du har så fixat en trehjuling så du kan vara ute och cykla.
2: Ja, jag konverterade den till elcykel.
0: Och dessutom, wow.
2: Ja.
0: Men det måste vara en frihet det här, eller hur?
2: Ja, visst är det. Och i och med att jag har protes på ena benet så är det bra med en trehjuling.
0: Alltså wow, det här är ju superhäftigt ju. Vad bra.
2: Ja.
0: Vad häftigt att kunna liksom se till så att man får ett bra liv beroende på var man är. Det är ju helt underbart.
2: Ja, visst.
0: Snyggt. Ja, men du mer då? Fortsätt att berätta. Det här blir jag nyfiken.
2: Jag fortsätter lite på det här med cyklarna.
0: Ja.
2: För jag har... Då har jag gått ut på en av de här sajterna och köpt in väldigt fina trehjulingar i nyskick. Och så har jag konverterat dem. Så jag har väl sålt cirka 50 stycken sådana. Ja. Jo.
0: Men alltså det här, jag tänker
2: sant,
0: men,
2: det är...
0: Nej, men alltså det måste ju finnas en jättemarknad på det här, tänker jag. Alltså eftersom att man, det spelar ju ingen roll hur gammal man blir, så vill man ju inte sitta inne hela dagarna, eller hur? Man vill ju ut.
2: Nej, precis, precis.
0: Ja. Wow. Men den här el, när du då konverterar dem till elcykel, är det som med, jag har ju faktiskt skaffat mig en elcykel för något år sedan, vilket är det bästa jag gjort, men då behöver man ju liksom trampa. Jag antar att det är samma sak här, att man behöver liksom trampa, men du får hjälp.
2: Mm. Ja, precis. Du får ju, när du trampar startar ju motorn och hjälper till.
0: Wow. Men du, den här elmotorn då, hur har du hittat den så att den passar?
2: Jag köpte direkt från Kina.
0: Jaha.
2: Och det är väl, som jag säger, cirka 50. Det kan, och sen har jag kommenterat någon tvåhjuling också. Jaha. Kanske 10-tal.
0: Men jag alltså, vet inte. Men så det, och det är inga problem för dig att hålla på och jobba så och fixa till trehjulingar med, det går bra.
2: Nej, Jag har byggt en flygmaskin och flyger. Men det var väl inte det bygget som... Nu var ni, vi var väl ute där och sälja.
0: Ja, fast det här... Säger du att du har byggt en flygmaskin också?
2: Ja. Jag har byggt en stor båt på 8,5 meter.
0: Men alltså, wow. Är det Uppfinna Jocke jag står och pratar med här?
2: Ja, det kan man väl också säga. Jag har gjort lite patent hemma här på huset också.
0: Jaha, men få höra.
2: Till exempel, vi har ju en sån här pensionärskuvör som de kallar det, inglasad.
0: Ja.
2: Och då är det ju på dörren så du kan öppna och stänga med ett handtag. Men på utsidan, det finns inget handtag. Utan det har gjort ett patent som man trycker in en knapp. Då går det att öppna handtaget inifrån.
0: Jaha, det. Spännande.
2: Ja.
0: Alltså du är både händig och så är du uppfinningsrik och väldigt driftig. Har du varit så här i hela ditt liv?
2: Ja, det kan man säga. Jag har alltid hållit på med någonting. Därför har det varit lite synd om frugan. Hon har ju fått skött barn och hem och hus och barn.
0: Ja.
2: Jag har hållit på och byggt och jag har sålt och... Ja, det kan man säga, hela livet.
0: Men Per-Olof, det känns här, och nu får du rätta mig om jag har fel, men om jag skulle komma hem och hälsa på dig så är det nog ett husfullt med olika lösningar som du har gjort.
2: Ja, det stämmer. Det finns mer grejer också jag har gjort. Till exempel garageporten kunde man ju glömma öppen i bland.
0: Ja.
2: Men då gjorde jag så att det är en mikrobrytare och en lampa. Så när porten var öppen, då såg jag hur den låste ytterdörren till huset.
0: Ja, ah, just
2: att fan, nu står ju rasporten öppen. Så då hade jag ju bara trycka på fjärrkontroll. För det hände före, eftersom man kom ut och hämtade tidningen.
0: Ja.
2: Stod garagedörren öppen på morgon.
0: Ja.
2: Men då hittade jag på den en liten rörlampa. Och den syns som säger när du låste husets ytterdörr. Ja.
0: Men vad skulle du säga av alla det? För du har ju säkert inte hunnit berätta hälften av vad du har gjort och hittat på här. Vad skulle du säga du är mest nöjd med som du tyckte? Men det här blev ju väldigt bra.
2: Ja, men ja, ni var ute efter att sälja.
0: Nej, vi var ute efter talang. Vilken talang?
2: Men... Min egentligen största talang, det har väl varit att sälja.
0: Jaså, har du jobbat som försäljare?
2: Ja, det har jag också gjort, ja.
0: Jaha.
2: Jag kan väl ta ett exempel i alla fall. Jag fick se en annons att de sökte säljare av värmepumpar.
0: Aha.
2: Och då hade jag nu slutat ett jobb. Jag har aldrig varit rädd för att sluta ett jobb. För vill man göra någonting, då har det nu kanske sämre, men då... Det fanns alltid jobb om man ville jobba förr i alla fall. Ja, i vilket fall så sökte jag och fick vart säljare här i Dalarna. Och de anställde då 7 stycken runt hela Dalarna.
0: Ja.
2: Och så hade vi varje vecka... ett möte vi 7 och ägarna och vi skulle se hur vi har sålt några pumpar. Mm. Och då tänkte jag att första veckan till nästa onsdag, då ska jag åtminstone sälja en anläggning. Och det gjorde jag ju. Men de andra sex, de hade inte lyckats sålt någon. Jaha, då tänkte jag att nästa onsdag, då ska jag åtminstone sälja två den veckan. Och det lyckades jag ju också med. Och fortfarande hade ingen annan sålt.
0: Oj.
2: Och då kom jag på idén, förstår du, att den andra som jag hade sålt och fått uppmonterad, då sa jag åt ägarna att nu får ni stå för kaffe och bröd hos familjen när jag satt upp en pump.
0: Ja.
2: Så, för då får ju folk se en sån i drift.
0: Ja.
2: På den visningen sålde jag 15 stycken. Ja. Och det där fortsatte, vet du. Sen kom jag på att jag gör en, liksom en vägg och sätter en utomhusdel på ena sidan och liksom gör skivan rappad så det ser ut som en utomhusvägg.
0: Ja, exakt.
2: Och på andra sidan tapetserar jag så att inomhusdel. Och sen åker jag ut och ställer mig stora köpmarknader och visar upp det där. Och det var ett väldigt intresse. Så det slutade med att jag sålde 3 stycken per dag.
0: Ja, det är fantastiskt.
2: Vet, det var mycket pengar. Jag hade, det är ju farligt att säga, jag hade ren provision, 3 000. För, så då kan du tänka, då gjorde man 9 000 per dag på 90-talet.
0: Ja, det är fantastiskt. Det, man kan säga så här, Per-Olof, det liksom vilar som inga ledsamheter runt dig. Allt är möjligt. Nej. På något sätt.
2: Ja.
0: Underbart.
2: Du vet, sen var jag med pensionärsföreningen.
0: Ja.
2: Och då hade ju de egna typ trisslotter. Det hette trippelskrapet.
0: Ja.
2: Och jag började sälja sådana. Och jag sålde mest av alla i Dalarna.
0: Du är inte förvånad.
2: För jag fick ju en gratis vecka på deras folkhögskola.
0: Ja, du ser.

Av Gustafsson Ludvika alltså, det här är ju helt fantastiskt. Vi hinner ju med fler, vi har ju en halvtimme kvar här nu. 020-22-10-30, jag är jättenyfiken på din stora talang, vad du nu än må vara. Fundera och så ringer in 020-22-10-30.

0: Shaboozy med låten A Bar Song.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och jag vill veta om dig och din talang. Och det gör vi enklast genom att du ringer in på 020 22 10 30. Och då har vi med oss Olle Pettersson. Hej!
2: Hej!
0: Och jag vet inte varför jag säger vi, men jag tänker nog att jag och alla andra som lyssnar, det är någonting, det är som att man pratar om sig själv i tredje person eller någonting, jag vet inte.
2: Ja, men det är ju många som lyssnar, det är klart så.
0: Ja, jag tänker så. Men Mariestad ringer du från?
2: Yes, det gör jag.
0: Och då undrar man ju, vad har Olle för talang?
2: Ja, Olle, han har inte så mycket att skryta med, men jag tror att jag är ganska så snabb på att prata baklänges, vända på ord.
0: Är det sant? Hur kommer det här sig?
2: Ja, jag vet inte. Det har jag hållit på med sedan jag var barn, så länge jag minns.
0: Men minns du hur det börjar? Alltså, liksom, är det när du läser ord så måste du ta dem baklänges? Eller hur funkar det? Alltså, hur?
2: Jag vet inte. Min syster och jag brukar skoja om när vi var barn och vi låg i samma rum alla tre. Och sen råkade jag till att släcka lampa lite tidigt och den ena varit lite irriterad och på något vis fick hon loss ett sängben och gjorde ett vevande i luften och det var ju inte meningen att träffa, men där slog det i huvudet lite så det kanske var något som blev lite omkopplat där uppe. Du kan skoja om det här, men hon är så snäll annars och så den inte slår någon, men där brukar vi skämta om det, och det där sängbenet säger hon, men pratar baklänges då.
0: Men alltså,
2: jag vet inte.
0: För det är så intressant, för att jag själv är jätte, alltså när

0: jag vet inte, men det är som att jag tänker, jag vill veta vad saker och ting heter baklänges. Jag vet inte varför jag har någon sorts tics, men det är ju inte liksom hela meningar. Hur ter sig din baklänges tanke?
1: Om det inte är för svåra, men jag kan ju inte säga något till dig, för då kan du ju tänka sig, ja, nu har han suttit och tränat hela kväll för
0: ja,
1: det där.
0: Ja, precis.
1: Men om du säger något som inte är för svårt, så kan ju inte jag veta vad du ska säga för något till
0: Nej,
1: mig.
0: Utan då
1: kan
0: jag,
1: du får testa lite för att se om det inte är för svårt. Så.
0: Ja, vi kan prova något som jag kan tycka är lite svårt. Vi gör så här. Sålde mest trisslotter av alla?
1: Det var ju många ord där.
0: Ja.
1: Sålde det edlos och mest ett sem trisslotter är ett och sirt. Och av alla var.
0: Ja, fantastiskt.
1: Men vanliga ord som inte är hela meningen. Han sa, producenten, de testade både han och sedan i slussen. Och vad jag är sjuk på det, så annars skulle jag vilja kunna göra, sa han i slussen. Eller han, producenten, som ringde. Han sa, producenten, Tenés Udorup, sa jag. Producenten. Och skrattade han bara lite.
0: Ja, men det är ju så. Det är så himla.
1: Men jag vet inte var det kommer sig. Alla kan det nog, fastän det kanske tar lite längre tid om man inte har tränat på det. Eller. Och när jag är ute och går och läser gatunamn och sånt där, jag håller på och säger det här baklänges. Jag är inte högt, för då sitter det inne någonstans om man går och pratar själv.
0: Fast det är ju någonting med den fascinationen. För att det där, när jag ser ett lite udda ord, då vill jag veta vad det blir baklänges.
1: Ja, har du något mer då? Ett enkelt ord?
0: Ja, men
1: eller
0: alltså,
1: ett vanligt ord?
0: Ja, men vi kan ju ta var resledare där?
1: Ja, du tar en hel mening. Du,
0: ja, du vill ha ett ord. Okej, förlåt. Vi tar ord. Testat.
1: Tatsett.
0: Jajamensan. Och så tar vi började.
1: Eda i röb.
0: Nu ska du få ett riktigt svårt här. Nyckelharpan.
1: Napralekin.
0: Oj, det gick ju jättefort. Du är otroligt snabb. Programmet.
1: Temargur.
0: Ja, det här är fantastiskt. Sen har jag ganska roligt, om vi säger Gerard.
1: Drarig.
0: Ja, snyggt.
1: Dnullnips.
0: Ja, Stenlund. Ja, du ser, jag fick tänka efter det. Det finns ju ett punkband i Umeå som heter Lässra.
1: Arsel.
0: Exakt, de gjorde lite roligt.
1: Men det är lite kul om man sätter med kom. Men hur fan kan du säga så fort?
0: Ja, det var så otroligt snabbt. Ja.
1: Och det höll på och tragglar. Som jag sa, jag har inte med att skräpa om, men det jag tror jag är ganska snabb i alla fall på det där.
0: Men du som har gjort det här nu, Sulej, du måste väl ändå ha någon liten favorit som du kan berätta som blir roligt, till exempel på någon tillställning eller något sånt där. Någonting som du brukar ta som exempel. Finns det något sånt?
1: Ja, det finns ju mycket, men det. Jag vet när vi åkte på semester ett år, eller åkte upp, då hade mina syskon med sig en bandspelare, en sån här batteridriven som inte jag visste om. Och sen så skulle de ha mig till att sjunga baklänges, och det gick jag ju på min dörr. Och de spelade in det där. Jag tror det var den där låten, hur gick det till när farfar var ung. Och jag sjöng, ryk i det lite, den raffrar av gnu. Och så höll jag på och så spelade jag upp det. Vi gjorde det en kupp där, du vet så.
0: Vet du vad som är lite men häftigt annars med det? Det är ju att jag sände ju från Västerbotten, och där var ju Yngve Forssells gamla hit från Skellefteå.
1: Ja, det var ju de som gjorde den. Ja, det stämmer. Ja.
0: Skellefteå, vad blir alltså, det baklänges då?
1: Och ett Felix.
0: Ja, du är fantastiskt snabb, måste jag säga.
1: Där gör du batterifabriken. Neker bara fyra tab. De blir la ner sen. Det kanske är igång igen. Men.
0: Jag tycker det är så härligt när det blir lite roligt också. För att vi har ju ett bostadsområde i Umeå som heter Teg. Och det är ju enkelt. Det blir ju get baklänges.
1: Ja. Mm. Men om man pratar riktigt så där, vet du, en del ord där låter ju nästan som arabiska. Eller det kan ju, om det inte kan göra, då kan det ju prata hur mycket skit som helst. Och
0: men sen gillar ju de här, heter det anagram? Nej, vad heter det? När man, alltså ni talar bra latin, det blir ju likadant baklänges.
1: Ja, ja. Eller heter det något sånt kanske, ja.
0: Eller Ola Salo. blir också samma sak.
1: Ja, det finns mycket.
0: Fantastiskt.
1: Och församlade i Paris, då vet du vad det blir baklänges.
0: Vad sa du? Församlade i Paris, sa du det?
1: Församlade i Paris.
0: Nej, sirap någonting.
1: Sirap i dalmas.
0: Jag visste att det skulle dyka upp något sånt där.
1: Något dumt.
0: Nej,
1: men det var ju F på slutet i alla fall, så det var ju inte V.
0: Nej. Men alltså, det är otroligt vad snabb du är. Det är helt otroligt.
1: Ja, som jag sa, jag är inte bra på mycket, men jag tror att jag är ganska snabb på det där i alla fall.
0: Ja, det har du haft användning av det här någon gång?
1: Nej, inte det. När ni sitter och testar lite med släktingar och kompisar och sånt där och säger några ord, men... Och de håller på och knagglar och de bokstaverar och de håller på. Nej, fasen säger det går inte.
0: Men kan du läsa morgontidningen utan att läsa baklänges då?
1: Ja, då är det inget direkt.
0: Nej. Nej, fantastiskt. Tusen tack Olle för att du ringde in och förgyllde kvällen.
1: Ja, tack själv. Vi förgyller kvällar för mig när jag kör Karlavagnen. Det är roligt att höra på.
0: Nosretep Ello.
1: Ja, Olle Pettersson.
0: Eller hur?
1: Hur är det?
0: Ja, ha det gott.
1: Detsamma.
0: Ja. Hej då. Karlavagnen ikväll om talang. Ja, det här är så härligt. Vilka bra exempel vi har fått. Vi hinner väl något samtal till, tänker jag. 020 22 10 30. 020 22 10 30. Jag vill veta din största talang.

0: Ja, snacka om talang. The Temptations, My Girl här i P4. Och Karlavagnen med mig, Jarosz Stenlund, och vi pratar om talang. Vi har haft ett helt underbart smörgåsbord av olika saker. 020 22 10 30 är numret och jag vill veta, vad är din största talang? Då har vi med oss Anders Eriksson, Stockholm. Hej!
1: Ja, men tjena. Hej.
0: Hej, hej, hej. Hur är läget?
1: Jo, men det är bra. Det är bra.
0: Så här en fredagkväll.
1: Ja, precis.
0: Har du hört något på programmet?
1: Ja, jag hörde lite grann. Dess hörde jag den här Ludvika, var det så?
0: Ja, ja.
1: Fantastiskt.
0: Ja, helt underbart. Ja. Det är så, jag tycker, så härligt att höra. Hur, det låter så bekymmersfritt. Man bara löser saker.
1: Ja, exakt.
0: Och så händer det. Men du, Anders då, vad är din talang?
1: Ja, alltså det är ingen, jag kan inte säga att det är en unik talang på något sätt.
0: Men
1: jag har ju underlättat mitt musicerande enormt. Att jag har ju ett gehör som gör att jag liksom, jag kan ju dra från början när jag gick i mellanstadiet och började spela i olika sammanhang, spela bas. Jag körde ju allt på gehör. Jag lärde ju inte noter.
0: Nej.
1: Det tog ju lång tid innan jag började med det. Utan allting gick in i huvudet och så hakar man på bara. Och det var ju blåsorkester och det var olika ensembler av olika slag.
0: Jag tyckte det där är så häftigt. Liksom, för hur gammal var du, tror du, när du började känna att liksom, åh, vad häftigt det är med musik?
1: Ja, det var ju när man... Det var ju från väldigt ung ålder, men just när man började spela själv i Visel, då var man kanske 9, 8, 9, 10 år eller någonting. Och det var underlättat mycket, kan jag säga.
0: Ja, men jag förstår det. Men innan ni, det är lite spännande, innan 9 år, minns du att du var liksom intresserad av musik?
1: Ja, min pappa var ju musiker också, eller musicerad.
0: Ja.
1: Han var inte alls. Men han spelar väldigt mycket i olika dansband och lite sådana grejer.
0: Ja.
1: Man hakar ju på när han var ute och spelade och tyckte det var skithäftigt. Och inte bara själva musiken utan allt runt omkring också. Med, du vet, det var sådana Hagströms orkester. Allting var Hagström.
0: Underbart.
1: Magiskt. Ja. Det gick bara igång på jättemycket.
0: Men det är så intressant, för man vet ju inte, jag känner ju kompisar, i och med att jag är musiker själv, som har alltså föräldrar som inte alls har hållit på musik, men de är supermusikaliska, och så tvärtom.
1: Ja.
0: Så att liksom det, just det här att, jag tycker så otroligt fascinerande att oavsett vilka vi är så finns det alltid någonting som man, ja, men som vi har hört här ikväll, någon som är duktig på att skriva, någon som är duktig på att hålla tal, och så helt plötsligt så gillar man musik, ja, men du vet, så här, det är otroligt häftigt.
1: Ja,
0: för det är så egentligen ingenting man bestämmer, utan det blir ju som bara så, eller?
1: Ja, verkligen.
0: Men hur har ditt basspelande sett ut? Spelar du fortfarande?
1: Ja, gud det. Ja.
0: Men spelar du i band? Eller liksom?
1: Jag jobbar som scentekniker på Kulturskolan i Stockholm.
0: Jaha.
1: Och har varit musiklärare i många år.
0: Ja.
1: Men sen sa jag om tekniker, men jag fortsätter ju spela.
0: Mm. Hur mycket spelar du då? Har du liksom ett band du lirar med eller hoppar du runt bland olika, eller hur ser det ut?
1: Ja, hoppar runt bland olika. Mycket kör.
0: Okej.
1: Okay. Kompar mycket.
0: Men du, innebär det nu då att nu kan du köra efter noter eller kör du fortfarande i hör?
1: Jag läser noter. Absolut.
0: Ja, okay.
1: Men det är så skönt för då kan jag liksom, jag känner att nu kan jag släppa noterna. Nu går jag loss på höret och så får det råda istället för notläsningen.
0: Men det är ganska bra att kunna båda, tänker jag.
1: Ja, det är det faktiskt.
0: För då är det som att det, för mycket med musik är ju liksom det här med timing och känsla, att man lyssnar på varandra. Ja, men hur kommer det sig att det blir så mycket kör då?
1: Jag vet inte. Jag började spela med mitt kyrkomusiker, fick lite kontakter med en kyrkomusiker uppe i Östervåla bland annat. Gjorde jättemånga sådana 13-dagskonserter i uppåt 20 år i rad.
0: Wow.
1: Vi kompar massa artister och
0: det är kul.
1: Allt möjligt där. Och mycket körer. Och sen har jag spelat jättemycket. Jag har spelat dansband, jag har spelat storband, jag har spelat jazzensembler och latinband och rockband och coverband. Och, tyvärr.
0: Nej, men alltså visst är det häftigt att kunna ha turen och lyckan att kunna ha musik i sitt liv. Det är ju otroligt. Ja. Mm. Nu kommer knäckfrågan, Anders. Nu kommer knäckfrågan.
1: Ja.
0: Hur många basar har du?
1: Oj, jag måste räkna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 skulle man kunna säga.
0: 7 stycken, ja. Det är ju alltid svårt det där att försöka hålla sig till en, eller hur?
1: Ja. Men, jag letar ständigt efter en till.
0: Men du, en fråga. Vad gillar du mest att spela? Vad trivs du mest i för genre?
1: Det är så olika. Jag älskar att spela bossa nova. Det är ju riktigt kul.
0: Det måste vara roligt för basen.
1: Lätt in överhuvudtaget.
0: Ja, svänget som tusan.
1: Bossa och lite samba och snyggt, det tycker jag är skitroligt.
0: Men du, hur kom det så att det blev exakt bas då? För jag menar, om du hade en pappa som höll på att spela så finns ju alla instrument. Hur var det?
1: Ja, det var, jag hade grannen som jag bodde när jag var liten. Han spelade i samma band som min pappa, han var basist.
0: Ja.
1: Man hade ju både elbas och kontrabas och det tyckte man var skitball. Och sen såg man på tv och då var det ju Floyd Pepper, om du vet vem det är, i Mupparna.
0: Absolut.
1: Basisten i Mupparna. Och Gene Simmons i Kiss.
0: Ja, du hör ju. Fantastiskt.
1: Och det var de tre. Det var grannen och så var det Floyd Pepper och så var det Gene Simmons i Kiss.
0: Då behövde du inte säga något mer. Det är klart. Det är lugnt.
1: Ja,
0: har du igång någon bas? Har vi något basprov eller på att säga?
1: Ja. Du frågar, vill du sjunga till? Eller?
0: Nej, det tror jag inte. Men jag kan gärna spela till. Jag är ju trummis så att vi kan väl avsluta med låt. Karla Wagner är ju sluten då här nu för ikväll. Så vi kan väl avsluta med en liten låt, tänker jag. Eller?
1: Vi kan så här Jacob Astorius... Blackbird.
0: Och jag hade precis tänkt säga Jacob Astorius, för han är väl kanske en av de mest kända.
1: Han kör ju med Tootsie Stillemans som spelar melodin. Beatles Blackbird.
0: Just det.
1: Då låter ju själva basspelet någonting liknande så här.
0: Ja, då lyssnar vi.
1: Kör.
0: Ja, kör.
1: Ja, kör.

0: Ja, det är magiskt. Va? Härligt. Anders Eriksson, direkt i Karlavagnen. Bas. Va, kan du berätta vad det var för bas du spelade på?
1: En Fender från 1978.
0: Ja, jag tänkte säga 79, men man kan ju missa av fel ibland. Nej, jag skojar. Nej, underbart. Vilken härlig avslutning. Va?
1: Ja, vad kul.
0: Kan inte bli mycket bättre. Du, tusen tack Anders för att du var med här.
1: Ja, tack så mycket.
0: Helt underbart. Och fort, sluta aldrig spela. Man blir ju glad av det. Jag ska berätta också att i Slussen idag, Tolga Audgusell, Maria Olofsson, sociala medier, redaktör Saga Åkerlind, tekniker ikväll Björn Nitzler, producent Kalle Glas, vi har en musikredaktör som heter Rita Järnqvist och jag heter Gerard Stenlund och jag önskar ju alla en mycket, mycket trevlig helg. Vi ska ta och lyssna på Sara Klang, I'll Find My Way Home, den här var med i filmen G när det begav sig. På återhörande, ha det gott.

0: här är Ekot. Den sänkta matmomsen ser ut att bli kvar efter valet oavsett vem som vinner. En majoritet av riksdagspartierna vill ha kvar den, rapporterar SVT Nyheter som skickat ut en enkät till partierna. Sänkningen av matmomsen är tillfällig och är tänkt att gälla till slutet av 2027. Vad som händer sen är mer oklart, men inget parti stänger dörren helt för att förlänga momssänkningen ännu längre enligt SVT. En kvinna i 70-årsåldern har dött efter en trafikolycka på E4 mellan Timrå och Härnösand tidigare under dagen. Ytterligare 3 personer vårdas på sjukhus efter olyckan som inträffade vid 4-tiden på eftermiddagen när 2 bilar frontalkrockade. I natt efter den här sändningen så är det dags för Fågelsångsnatten i P1. En 8 timmar lång direktsändning med fågelsång från flera platser i Sverige och Finland. Mats Ottosson är en av programledarna och säger så här om vilka fåglar man kan få höra.
1: Det finns ju fåglar som vi har mer än vi vill höra, kan man nästan säga. Vi har en som sitter ute i vassen här som heter sävsångare. Det är ju väldigt tacksamt att ha dem, för de sjunger i princip hela sändningen. Så de kan vi nog räkna lugnt med. Men sen kan man ju räkna med de här som vi betraktar som välbekanta sångfåglar. Koltrast och taltrast och rödhaka och bofink och lövsångare. Framåt gryningstimmarna, de är ju trogna och det är ju det som kanske är ger de allra vackraste körna, sådär.
0: Reporter här var Linn Hallberg i samarbete med Naturmorgon i P1. Och sändningen den följer du i P1 eller i appen Sveriges Radio. Där var Ekot med Marcus Landén.
2: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Ella Langley med Shoes in Texas här i P3 och P4. Det är första låten ut i programmet Vaken. Kalle heter jag som håller i sällskap denna natt tillsammans med Frida Tranvik. Vi kommer att ägna oss åt något så trevligt som skönsångsnatten. Ja, detta då på grund av att det är fågelsångsnatten i P1. Så jag tänker att vi hakar på det fast på vårt egna lilla sätt. Vi håller på med önskemusik ända fram till klockan 6. Och här får du gärna vara med och bidra med låtar som du tycker är, ja men, skönsång. Det är kanske en väldigt skön röst. Du får tolka det här lite hur du vill. Alltså jag kommer inte ge dig några direkta direktiv. Men temat för natten, det är skönsång. Om du vill höra av dig och önska en skönsång, då kan du göra det på vaken@sverigesradio.se. Där kan du skriva av dig och berätta varför du valde den där låten. Eller smsar du till 72250, inleder med vaken. Det går fint att ringa till mig också om du vill göra det. 020-99-5500. Jag tänker att vi tar första lilla rackan som kom innan dig från Sören. Som önskar sig Marie Picasso. Och då är det låten Good Things.

Marie Picassos Good Thing här i P3 och P4. Jag skulle vilja att ni spelar en låt till min bästa vän Tessan som jobbar i natt. Hon ska få sig lite skönsång hon. Det är Celine Dion som jag vill att du spelar. Låten heter The Power of Love.

Celine Dion's The Power of Love. Det är dags för nästa önskare som hör av sig på sociala medier. Skriver så här till mig. Kinixen. Ingel alltså som skriver. Kinixen. Då skulle det vara fint att få höra en låt med Sally Oldfield. Om det ska vankas skönsång. Hon är väl en skönsjungande kvinna. Jag vill höra låten Morning of My Life.

Backspegeln med Veronica Maggio. Kjell skriver, bra val av tema, alltså skönsångsnatt när det är fågelnatt. Fågelsångsnatt. Problemet blir att välja, men jag föreslår en skönsjungande trio i form av både Dolly Parton, Emmylou Harris och Linda Ronstadt som gör en finstämd tolkning av Neil Youngs vackra låt som heter After the Gold Rush.

Finstämt där av Dolly Parton, Linda och Emmylou Harris. Vi ska faktiskt stanna kvar vid den sistnämnda artisten nu faktiskt. Jag får ett meddelande från, vi ska se vad det tog vägen här. Jo, det är Nina som skriver. Alltså det här är två röster som passar så perfekt ihop. Alltså när man snackar om skönsång. Jag skulle nämligen vilja höra First City Kid sjunga låten Emmylou.

Emily Lou heter låten, vi får den av First Aid Kit. Vi tar oss vidare till en önskan som kom in på sms, tror jag. Nej, kanske var mail förresten. vaken@sverigesradio.se. Det är Uffe i Motala som skriver: jag har en låt som jag vill höra. Det är med Magnus Uggla, som jag tycker är väldigt bra. Trubaduren heter den. Den skulle jag gärna vilja höra.

0: Dags nu att lyssna in oss på röstbrevlådan. Nattens första faktiskt. Du kan ringa 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet om du vill. Då kan du säga vilken låt det är du vill höra och gärna också varför. Det är alltid trevligt. Jag säger som jag brukar. Pip!
1: Hej! Vi önskar att höra Ted Gärdestad Satellit. Tack! Hej!

0: Ted Gärdestad, låten heter Satellit. Här är Petra och P4 får den. Vi får också Rickard Jernberg som kommit in i Studio 27 nu. Hej, hej.
1: Hallå, hallå.
0: Vi ska börja på E20 vi.
1: Det stämmer bra där, mellan Laxå och Hallsberg vid trafikplats Vretstorp. Där har vi en brand i en lantbruksbyggnad och det är mycket rök i området. Räddningstjänsten håller på och arbetar där. Kan också skicka med att det är en

0: hel del djur ute och rör sig på vägarna, så var lite extra uppmärksam.
1: Om man vill tipsa dig här under nattens gång så kan man göra det.
0: Då gör man det på 020 999 444.
1: Stadigt.

Purple Disco Machine tillsammans med Benjamin Ingrosso och Nile Rodgers och Shenzia. Honeyboy heter låten. På tal om skön sång, det är ju alltså nattens tema. Vad sägs om Bette Midler när hon sjunger Beast of Burden? Inte så illa va? Det är hälsningar från Krille i Åby.

Bette Midler, Beast of Burden, får det här i P3 och P4 från 1983, har jag precis läst mig till. Så började jag läsa lite sångfakta om den här också. Då handlar det om att det började med att Bette Midler och Mick Jagger hade någon slags samtal i, vad kallas det, dressing room, alltså sån här lounge man sitter i, precis innan de skulle ut och gigga. Och sen till slut så kom de fram till den här låten Beast of Burden. Jag hann inte läsa färdigt som du märkte. Jag tar mig vidare till Andreas och Lena nu, tänkte jag. De skriver: hej bästa vaken med P3 och P4 och alla nattugglor. Vi skulle gärna vilja höra Dancing Queen med ABBA, som är en riktigt skön sång att lyssna till så här några fina minuter. Vi hoppas att du kan få möjlighet att spela den. Trevlig helg önskar Andreas och Lena. Dancing Queen med ABBA alltså. Vill du också vara med och bidra med en låt? Då kan du göra det på 722-50 eller den med baken.

0: 1976, Abbas Dancing Queen. Dags att lyssna in oss på ännu lite mer röstbrevlådan nu tycker jag. Tycker jag är mysigt. 020-99-55-00. Dit kan du ringa om du vill slå en pling och tala in ett meddelande efter pipet. Jag säger pip!
1: Ja, hej. Jag skulle vilja höra Lill-Babs sjunga Manolito. Det spelas en liten av Lill-Babs och jag tycker den biten är toppen. Kram på er allihopa och en trevlig helg. Hej då, hälsningar Monica.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Världshälsoorganisationen WHO uppger att 6 fall av hantavirus har bekräftats efter utbrottet på ett kryssningsfartyg och att det är troligt att ytterligare 2 personer smittats. Totalt har 3 dött efter att ha blivit sjuka. Samtidigt förbereder Spanien sig nu på att ta emot passagerarna från fartyget som väntas anlända till Kanarieön Teneriffa i helgen där svenska Susanne Holmberg bor.
3: Sista dagen har också varit lite så här, om man har pratat om någonting man ska göra några veckor framöver så lägger alla till i slutändan, om vi inte är instängda då, eller om det går några flyg då.
4: När den spanska regeringen tidigare i veckan sa att kryssningsfartyget skulle få lägga till vid Kanarieöarna möttes det av protester från det lokala styret som inte ville utsätta öborna för risken att smittas av passagerare som går i land på ön. WHO betonar att risken för en ny pandemi är mycket liten och enligt den spanska regeringen ska passagerarna med undantag för allvarligt sjuka flygas hem. Men i nuläget ska inga av passagerarna ombord uppvisa några symptom på viruset.
2: Reporter Fabian Lands, P3 Nyheter. I Linköping testar ambulanssjukvårdare just nu en ny slags bår som ska göra det säkrare att transportera och vårda små barn upp till 3 år, det här rapporterar SVT Öst. Idag tvingas ibland ambulanssjukvårdare att hålla spädbarn i famnen på väg till sjukhus. Den här nya bårprototypen har testats i en ambulanssimulator. I Danmark fortsätter de utdragna regeringsförhandlingarna. Under kvällen träffade Danmarks kung partiledarna och gav då vänstres ledare Troels Lund Poulsen i uppdrag att göra ett försök att leda förhandlingarna. Regeringsbildningen i Danmark har pågått i snart 7 veckor. Ekots nyheter klockan 1 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Så heter den, vi får den av Medina här i P3 och P4. Några minuter efter ett klockan, jag kallar håller i sällskap härifrån Studio 27. Och jag tänkte ta och fortsätta med det här temat som vi har för natten. Det är ju alltså fågelsångsnatten i P1. Här i P3 och P4, då är det skönsångsnatten. Du får gärna berätta vilken låt du vill höra på detta temat. Du får tolka temat fritt dessutom, men skönsång är vad som gäller. Vaken@sverigesradio.se, det är vår mailadress. Dit kan du höra av dig och berätta om din låtönskan. Du kan också, om du vill, ringa till oss. Då talar du in ett meddelande efter pipet. Då ringer du telefonnumret 020-99-55-00. Alternativt så smsar du 72250 och inleder med Vaken. Fick in meddelande här ifrån Lena som skriver att hon vill höra en låt med Eva Cassidy som heter Songbird. Känns ju passande med tanke på att jag pratar om det där med fågelsångsnatten. Och Eva Cassidy, skönsångande, sjungande kvinna. Det känns som att hennes röst svävar mer än sjunger ibland, skriver Lena.

Eva Cassidys Songbird här i P3 och P4. En låt som är väldigt populär bland er lyssnare och har varit länge, som det önskades väldigt friskt under en period. Sen blev det lite att avstannade, ja, inte riktigt. För sen kom det ju då igång igen när Lasse Stefans gjorde en version på låten, dessutom i Så mycket bättre. Eller Olle Jönsson, som han ju heter. Men det är Kristina som skulle vilja höra den skönsjungande Darin, som ju faktiskt gör originalet. Det är låten som heter En säng av rosor.

Ann-Kristin, Ann-Charlotte, förlåt mig, skriver: världens vackraste röst ska ni nu få lyssna till i den här melodin som heter The Way We Were. Det är av Barbra Streisand.

Barbra Streisands The Way We Were. God afton i majvärmen. Ja, får se nu. Ja, jag tror jag tar och önskar eldkvarn i natt faktiskt. När temat är skönsång, skriver Hans. Låten blir en liten kyss av dig. Det var väldigt länge sedan man hörde den där låten med Plura och gänget. Skönsång, minns han.

Så heter den. Eldkvarn är det som bjuder på den. Jag får ett meddelande från Camilla som skriver till oss här, och då är det sms 72250, inledde med vaken. Så mycket värme och närvaro i den här rösten. Det är Sarah Dawn Finer som jag skulle vilja höra. Låten heter Kärleksvisan. Mm.

0: Sarah Dawn Finers kärleksvisan. Röstbrevlådan nu närmast 020 99 55 00. Det är dags att lyssna in oss på vad som har kommit in där till röstbrevlådan. Jag säger
1: nej, men hej och hallå. Kul tema här med skönsång. Det finns många genom åren som har platsat på det. Och då har jag ett bra förslag. En riktigt gammal crooner här. Och då tänker jag på Nat King Cole. Många bra låtar där, men till exempel Autumn Leaves. Det är en riktig höjdare. Höstlöv, alltså Autumn Leaves med Nat King Cole. Önskar Danne Pettersson i Boden. Ha det gött!
2: The falling leaves

0: står ju något träd. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen. Och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterie. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysterie söndag i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer någon.
1: Hallå?

Mystical Magical Benson Boone här är P3 och P4. Jag önskar en ren skönsång nu, från början till slut. När jag hör den här låten så kan jag se en hel film, skriver Maria. Jag vill höra Adeles Make You Feel My Love.

Jimmy i Knivsta hör av sig och skriver tidernas skönaste röst. Ganska skön låt. Jag vill höra Leonard Cohen med First We Take Manhattan.

Leonard Cohen med The First We Take Manhattan. Hej Kalle, skulle bli glad om du kunde spela Perfect med Ed Sheeran och Beyoncé. En duett blir inte vackrare än så. Vilken harmoni. Stort tack på förhand och så var snälla mot varandra där ute, skriver Ann i Kristianstad.

Saga Ludvigsson, Ain't Today. Blackbird med Beatles. Ja, det var då det vackraste, en koltrastserenad i solnedgång en vårkväll. Ja, det är ris, skriver Kia på Hara.

0: waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
1: Hejsan, Kilan Åslund här från Enorms skärgård. Jag tänkte önska Bonnie Tyler och ge henne en styrkekram i och med att hon ligger nedsövd efter en operation i Portugal. Jag skulle vilja höra Torture eller Crips of the Heart. Kram på er och ha en bra natt. Hej!

0: Vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockas snöskärpan in och gruset sopas bort.
1: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
0: Och skulle du mitt i våren märka problem med trafiken? Tipsa då trafikredaktionen.
1: 020 999 444.